0: Východného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty. Zelená vlna.
1: Uzavretý tunel Višňové, neprejazdná ulica v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne neprejazdná cesta. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne. Obmedzenie naplánovali do 6. do rána. Obchádzate po Podstrečno. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipeľskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach smerom do centrále prejdete. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: K tragédii v Staškove sa vrátime aj v repríze včerajšej debaty z prvej ruky.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.
3: Slovenskom včera otriasol smrteľný útok na základnej škole. Odohral sa na Kysuciach v malej obci Staškov. Zomrela pri ňom učiteľka a ďalšia pedagogička zostala ťažko zranená spolu so žiačkou. Prípad je o to desivejší, že útočníkom bol len 13-ročný chlapec. Udalosť v Staškove opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách a toho, či vieme včas zachytiť situácie, ktoré môžu prerásť do vážneho problému. Aké varovné signály by sme nemali prehliadať a sme na ne vôbec a na túto situáciu pripravení. Mojimi dnešnými hostiami k tejto téme sú psychológ Michal Mikuláš, dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: A inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník, taktiež dobrý deň.
5: Dobrý deň.
3: No a od mikrofónu vás pozdravuje Ivana Kapráliková. Ja ešte poviem hneď na úvod, že dnešnú reláciu vysielame prvýkrát zo štúdia v Banskej Bystrici. Pán Mikuláš, keď sa stane takáto tragédia, prvá otázka takej tej širšej verejnosti býva tá, že či sa tomu dalo zabrániť. Čo na to môže povedať psychológ bez toho, aby sme poznali príbeh konkrétneho dieťaťa, ale ja ešte doplním, že z ohľadu na obete, ich rodiny, aj na maloletého útočníka nebudeme hovoriť o podrobnostiach, ktoré by v podstate mohli viesť k nejakej identifikácii.
4: Samozrejme, je to aj normálne, nakoľko prebieha vyšetrovanie. Vaša otázka znie, že či tomu vieme zabrániť. A mňa mrzí tá odpoveď. Ale s istotou môžem prehlásiť, že nie vždy tomu vieme zabrániť. Vieme to niekedy eliminovať, vieme si všimnúť tie príznaky, ale nie vždycky môžu prísť, ale nie vždycky to budeme vedieť zažehnať tak, aby to nebolo. Takže sme v dobe, kedy tá bezpečnosť aj v školách, aj na Slovensku, aj vo svete je taká, že môžeme rátať naozaj s incidentami, s nebezpečnými situáciami a musíme byť na to pripravení.
3: Včerajší útok je tretí smrteľný útok v slovenskej škole za 6 rokov po vrútkach a Spišskej Starej Vsi. Útočník bol vlastne zatiaľ najmladší, teda bohužiaľ naozaj. Bez toho, aby sme hodnotili to konkrétne dieťa, opäť to uvediem. Aké varovné signály zvyčajne predchádzajú tomu, že dieťa vlastne siahne po násilí a v podstate v tomto prípade naozaj dieťa sa k tomuto uchýli. Vieme si všímať tie konkrétne signály?
4: Väčšinou je to súbor signálov, nie je to jeden. Dokonca niekedy ten signál vôbec nemusí byť vyslaný. A problém je taký, že tie signály si môže všímať rodič, škola, takisto aj okolie. Tie signály nemusia byť stále vyslané, ale ako súbor môže byť na rôznych naozaj tých úrovniach a môže to byť zhoršenie prospechu, môžu to byť výkyvy nálad, môže to byť abnormálna agresia na neprimeraná v podstate na tú danú situáciu. Je tam veľmi veľa možností a práve sú aj každý vieme vycítiť, či niečo je v poriadku alebo nie. Každý vidíme zmenu. Takisto, keď ja príjem do cukrárne a príde tam niekto s nevraživou náladou, nemusí nič povedať, tí ľudia to vycítia. Toto je práve aj ten pocit, kedy cez ktorý ľudia môžu pracovať. Sú to emócie. A vtedy, ak dá pozor učiteľ, tak si všimne, že niečo nie je v poriadku. Že dieťa sa stiahlo. Že dieťa naopak začalo byť v podstate viac aktívne. Že začalo čítať nejaké militantné veci. Že začalo byť naozaj radikalizované v nejakom správaní voči nejakému etniku, voči niekomu konkrétnemu. Máme prípady, kedy naozaj sme v tej dobe, keď tá bezpečnosť je narušená a kedy tá zloba je natoľko už už u nás bežná, bohužiaľ, spoločnosti vo svete, kedy ľudia naozaj sa dokážu aj v malom veku, mladom, zamýšľať na tom, že či budú riešiť

0: situáciu konfliktu, prežívania emócií tak, že dokážu na niekoho objednať vraha, že dokážu niekomu ublížiť, že dokážu niekedy ublížiť aj slovene. Aj to stačí.
1: Dobre, a sú možno nejaké signály, predsa len možno aj pre rodičov, lebo psychológ je odborník. Ale doba je uponáhľaná, žijeme technologické obdobie, kedy rodičia asi na tom dieťati možno by aj chceli všimnúť, ale tá doba je rýchla. Poďme im trošku odporučiť. Čo? Popomenovali sme tie signály, ale dajme také nejaké základné pravidlo alebo radu rodičom.
0: No, to je práve ten problém, že už teraz niečo ospravedlňujeme, čo je zlé. Ako môžeme povedať, že rodič nemá čas? Len pretože je stresová doba. My sme v dobe, kedy naozaj nie je normálne, že komunikácia neprebieha tak, ako má. Ten rodič nemá čas na dieťa, nevenuje sa mu. Technológie, v podstate dieťa bude miesto psychológa používať nejakého chatbota, inteligenciu, nebude veriť ľuďom. Ten rodič si musí nájsť čas. Aký je ten v podstate nejaký incident, už je neskoro, to už je príčina. Ten rodič musí v prvom rade rozprávať, pričom neexistuje tabuizovaná téma. Či sa bavíme od sexu, či sa bavíme od drog až po, dajme tomuto, násilie, tak primerane veku už treba vždycky tomu dieťaťu vysvetľovať. Rozprávať sa, to sme v komunikácii. To môže byť aj to, že sa zavrie do detskej izby to dieťa, ale to nemusí byť tým, že proste sa radikalizuje. To môže byť iba tým, že mu najlepší kamarát povedal, že nechce s ním ísť na rodinnú párty, dajme tomu. Ten rodič to vycíti, ten rodič si musí všímať to, že či dieťa ako reaguje, ako komunikuje, ako robí na podnety. Keď už vidí, že je niekde problém, nemusí byť psychológ, stačí sa rozprávať. To znamená, rozprávať sa otvorene, primárne veku, musí sa rozprávať, čo je veľmi ťažko v dnešnej dobe, lebo nevieme komunikovať, nevieme sa počúvať, tak automaticky ideme proti útokom, to vidím aj u politikov, je to úplne bežné. Takže tam sa treba skľudniť. Nie je dobré hneď v tých emóciách riešiť niektoré veci. Treba trošku nehať ten odstup a začať sa s dieťaťom rozprávať. Vysvetliť prečo, na čo, za čo, čo cíti, ako si to predstavuje, skade má tie informácie a v kľude vysvetliť naozaj to, že nie je na to sám. A pocit bezpečia je pocit vnútorný, otázka emócií strachu. To nie je len bezpečné prostredie. To dieťa sa môže ukludniť iba tým, že mu porozpráva rodič, že si našiel iba čas.
1: Čiže ten klasický záujem.
0: Áno, záujem. A nie tie klasické klišé otázky, ako bolo, čo bolo. Čo ti urobilo radosť? Prečo si smutný? Kto ťa dneska najviac naštval? S čím máš problém? Čo by sa ešte dalo doplniť? Čo bol najkrajší
1: moment? Toto ešte rozoberieme. Poďme ďalej. Totižto, ak by sme sa ešte vrátili k tej včerajšej udalosti, podľa ministra školstva škola v piatok zaznamenala problém v triede a pondelok tam pracovali odborníci z Centra poradenstva a prevencie. Čo dokáže takýto jednorazový zásah zachytiť a kde sú jeho hranice? Dokáže to vôbec?
0: Zložitá otázka. Prvá vec je super, že niekto zareagoval. Otázka, ako zareagoval, či to bolo adekvátne, práve nevieme, je to predmet vyšetrovania. Bol tam nejaký incident, zrejme incident bol natoľko vážny, že sa začal riešiť cez rôzne inštitúcie, to znamená Centrum poradenstva prevencie, zrejme tam bola aj polícia, neviem. Prišli tam, v podstate škola by mala mať školský podporný tím, tými odborníkov. Pravda je taká, že tie sú nedostatočne plné profesionálov, proste chýbajú na školách. Jeden psychológ školský zhruba 900 detí. Keď sa
1: aj k tomu sa ešte dostaneme.
0: A tým pádom neviem práve toto vyšetrovanie. Možno sa mohlo stať to, že mohli niečo predpokladať, možno to bol malý incident, možno to bol nepodstatný incident, neviem, čo sa stalo. Ale každopádne ťažko súdiť, možno práve sa iba predlžovala nejaká miera konfliktu, ktorá až takto vyústila. Možno cez ten víkend sa niečo stalo také.
1: Čo bolo možno aj zlomové,
0: preto samotné dieťa.
1: Pán Žitník, 13-ročný chlapec nie je podľa zákona trestne zodpovedný. Súd mu môže uložiť na najvyš ochrannú výchovu. Znamená to, že bezpečnosť v školách celá stojí na prevencii a pripravenosti dospelých podľa vás?
2: Ja si myslím, že to je zjednodušený pohľad, pretože určite to nestojí na tomto. Je to komplex a súbor vecí, ktoré do toho vplývajú. Začneme nejakou legislatívou, ktorá musí byť zmysluplná, umožňovať tým riaditeľom škôl a učiteľov, aby vedeli reagovať v prípade potreby. Zároveň všetky orgány, ktoré sa zaoberajú školstvom alebo systém toho školstva, vzdelávanie, výchovy, spoločnosti. A končí to u každého jednotlivca z nás, aby sme pochopili, že doba sa mení a my sa musíme prispôsobovať. Nemôžeme počítať s tým, že žijeme pred 20 rokmi, kde tí ľudia boli naozaj bezpeční, každý všetko vedel. Dneska môžete mať suseda, ktorý sa vám každý deň smeje do očí a máte z neho dobrý pocit, ale v hlave má proste problém, ktorý nevie vyriešiť sám, lebo proste tá spoločnosť a tí ľudia sú nastavení tak, že im niekto musí pomôcť. Za všetko zodpovedá štát, alebo za všetko zodpovedá niekto druhý, len nie oni sami. Lenže keď sa niečo deje, ak by sa čokoľvek stalo, ste tu len vy. Tá polícia a ten štát príde až potom a bude zbierať len to, že vám budú robiť zápisy a dokumentovať tú situáciu. Takže veľa ľudí a hlavne na školách, ktoré sú v podstate mäkké ciele a tam nemáte čokoľvek ovplyvniť z hľadiska toho, že tie deti sa vedia brániť alebo proste by vedeli správne reagovať, vrátane učiteľov, lebo učiteľ je nútený reagovať v súlade s tými deťmi. Aj oni chce niečo naučiť, to znamená, on ani nemá podozrenie, že by k niečomu takému mohlo
1: ide dojsť. Si jednoducho svojou cestou, áno, akoby áno, je to pedagóg, učí deti.
2: A tým pádom vlastne treba zmeniť ten pohľad a v prípade, že sa to všetko udeje, tak môžeme nejakú časť eliminovať, ale proste to sa bude diať aj v budúcnosti a nedá sa tomu 100% zachrániť, hej, alebo zabrániť.
1: Pardon, vy ste inštruktor, učíte, chodíte po školách, po inštitúciách, učíte aj riaditeľov škôl, aj deti, ako sa pripraviť možno na niečo takéto. Hoci teda dúfajme, že nič také na Slovensku už nebude, ale môže sa škola vôbec pripraviť na takúto situáciu? Aké máte vy skúsenosti, keď robíte s tými učiteľmi, napríklad aj s tými deťmi? Taký možno váš záchyt, čo, ako vnímate aj vy tie deti, na čo sa pýtajú?
2: No, treba rozdeliť, že vlastne jednak tie školenia pre deti sú trochu iné ako pre učiteľov, hej, a druhá vec je cieľom naučiť deti z hľadiska bezpečnosti, správne reakcie, prevenciu a situačnú bezpečnosť a potom reagovať a následne to správne pomenovať a oznámiť to dospelým je úplne iný cieľ a charakter činnosti alebo teda tej výuky ako pre učiteľov. Lebo učiteľ má zodpovednosť a ten sa musí naučiť hlavne rozoznávať a reagovať a postupovať v súlade tým, čo mu umožňuje legislatíva, prípadne čo mu umožňuje ako keby jeho zručnosť. Lebo darmo musíme povedať, že ak teda je nejaký človek, ktorý je násilník, má 14-15 rokov, alebo aj 13 a keď ho ovládne emócia, tak tá sila je oveľa silnejšia ako tá učiteľka, ktorá tam je, ona nemá šancu tomu zabrániť. Hej? Pokiaľ si to včas nesíme, alebo proste nie je tam to, že to zachytí a vidíte znaky a signály, ktoré sa dejú, vždycky sa dejú, len tí učiteľia to nepoznajú a to ich učíme rozoznávať a potom samozrejme, keď nastane tá situácia, učíme ich správne reagovať. Hej? Určite to každému jednému dá veľa, či deťom, keď sú tie hodiny určené pre deti alebo pre učiteľov, ale treba povedať, že jednorazová záležitosť nič nerieši. Je to presne takisto, ako keď v škole nacvičujú, dajme tomu evakuáciu, lebo horí a majú to dvakrát do roka, lebo to pôvodne alebo povinne musia mať
1: z, berú to ako nutné zlo napríklad?
2: Áno, ale tak niekto to neberie ako nutné zlo, ale proste majú to na plán dvakrát do roka, lebo tie osnovy to tam vyžadujú a toto proste majú jednorazovú akciu a koniec, hej, a ďalšie 3 roky sa nič nedieje. To znamená, že i napriek tomu, že ten učiteľ sa veľa naučí, tak proste nemá šancu to opakovať. Hej, nemá šancu proste v tom byť a to prostredie je pomerne mäkké, to znamená mäkké z hľadiska toho, že nedieje sa to každý deň. To znamená, že vy tie zručnosti stratíte, keď ich nepoužívate, no a za 3-4 mesiace nič neviete, čo sme vás naučili. A potom proste sa to deje. A keď sa to udeje, tak proste to ani neviete použiť.
1: No, škola dnes nemôže žiakovi skontrolovať tašku. Vláda koncom augusta schválila novelu, podľa ktorej by to riaditeľ mohol urobiť pri podozrení na ohrozenie života či zdravia a to s písomným záznamom a informovaním rodičov. Parlament o nej zatiaľ nerozhodol. Pán Mikuláš, ako by takáto kontrola ovplyvnila dôveru medzi žiakmi a školou? Ale je to rovnaká otázka aj na vás, samozrejme, nech sa páči.
0: Tak začnem ako prvý. Určite je tento zákon nutný. Určite je nutné mať možnosť kontroly žiaka. A to sa bavíme aj o ďalších veciach, neviem, ako je koncipovaný ten zákon. Rozhodne toto býval problém, a ak sa to zmení, tak to bude len plus. To neznamená, že sa stratí dôvera. Záleží vždy o tej atmosfére pozitívnej školy. Každá škola má svoju atmosféru. Ak tam niekto je problematický, a to môže súvisieť práve aj so celým systémom školstva, že tie problematické deti sú včleňované do normálnych škôl a tam je práve problém ten, že neexistuje strata dôvery, nedôvery. Tam musí byť možnosť tej kontroly. Preto je to podstatné. A ďalšia vec je taká, že sa my musíme baviť aj, dajme tomu, o izolácii takého žiaka, že musí byť na to miestnosť. My stále iba hasíme nejaké následky a potom proste naozaj nie sme pripravení. A zase sme len zaplatili nejakú dieru. Bez tohto zákona sa nepohneme a je nutnosť, aby bola možnosť kontroly. Nemyslím si, že učiteľ, riaditeľ, personál školy je taký, že by si tam naozaj to užíval, že bude kontrolovať. Ale neexistuje, aby sa tá kontrola nespravila. Musí to byť.
1: Pán Žitník, zabránilo by to útokom ako včera podľa vás tento zákon?
2: Určite by to malo nejaký dosah, ktorý by ovplyvnil nejaké konanie, ale nikdy 100% takýmto veciam nezabránite. Treba si povedať, že vlastne tá bezpečnosť sa delí na niekoľko častí. Jedna je objektová bezpečnosť, potom je kybernetická bezpečnosť, potom je fyzická bezpečnosť a tak ďalej. A my sa teraz momentálne konkrétne bavíme v tomto bode o nejakej objektovej bezpečnosti. Na to je množstvo možností, ako to riešiť. Otázka je zase, kto to bude financovať, kto to bude fyzicky robiť, lebo neviem si predstaviť, že keď aj nejaký žiak donesie do školy nejakú vec, ktorú by nemal mať, tak mu to bude kontrolovať kto, triedny učiteľ. Hej, na tom potrebujete zase vyškolených ľudí, ktorí v prípade potrebujú niečo nájdu a tak ďalej. Zase sú to rôzne veci, ktoré do toho vstupujú z hľadiska legislatívy a samozrejme fyzické účasti tých osôb, ktoré to budú kontrolovať. Hej. A ako už pán Mikuláši spomínal, my momentálne všetko necháme na školy. Hej. Druhá vec je, že keď sa bavíme o materských škôlkach, keď sa bavíme o školách, je to úplne iný problém, alebo iná problematika ako u vysokých škôl, hej? Alebo u nejakých objektov, ktoré charakterizujú ako mäkké ciele, hej? Takže toto treba povedať a na to je široká diskusia a mala by byť široká diskusia odborníkov, lebo len jedným zákonom, ktorý síce chce napraviť nejaké škody, sa to nevyrieši. Hej, to treba proste riešiť komplexnú časť, nielen ohľadom toho, že objekt budeme strážiť a zabezpečovať. A
1: systematicky asi treba k tomu pristupovať.
2: To je jedno s druhým.
1: Vy ste človek z praxe, takže poďme rovno sa možno pozrieť na to aj z tohto uhla pohľadu. Podľa ministra vnútra riaditeľka tejto školy postupovala podľa krízových manuálov a zabránila v podstate ešte možno väčšej tragédii. Čo by mal takýto manuál obsahovať a čo je možno v tej kritickej chvíli najdôležitejšie?
2: No, pozrite sa. Jedna vec je manuál, druhá vec je to, čo urobíte.
1: To, čo sa stane v realite.
2: Ona podvedome urobila všetko, čo mala. Pravdepodobne ja nemám dostatok informácií, aby som to videl.
1: Ani to nevieme presne,
2: ale,
1: ako to bolo.
2: Ale hej, klobúk dole pred ňou. Na druhej strane poviem, že my tiež vypracovávame rôzne manuály, alebo proste dávame odporúčania riaditeľom škôl na to, aby sa zamysleli, hej. Že v prípade, že sa stane taká situácia a my ju tam nasimulujeme, tak aby ju vedeli vyriešiť. Hej? Pretože čím sa človek učí? Človek sa učí tým, že niečo nezvládne. A tým, že niečo nezvládnete, tak si to zapamätáte a chcete potom urobiť všetky opatrenia na to, aby k tejto situácii nedošlo, lebo ste v danej situácii bezmocní a tým pádom vlastne budete robiť aj objektovú bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť a všetky veci, o ktorých sa bavíme. Hej? A tým pádom je nutné povedať, že jedna vec je manuál a tie manuály sú, pretože po minulých útokoch vlastne polícia išla do toho a urobila takéto veci. Dokonca vyškolila ľudí, ktorí sa nazývajú špecialisti prevencie kriminality, ktorí vlastne tieto veci vzdelávajú. Sama polícia chodí po školách a robí tieto veci, ale na druhej strane vždycky je to o každej osobe, ktorá to vie v danú chvíľu použiť. Lebo ak máte manuál, ktorý máte založený niekde v šuflíku, lebo ho musíte mať, štát vám to prikázal, alebo nejaké smernice, a vy to máte, aby ste mali v úvodzovkách alibi, hej, tak vám to v krízovej situácii ešte stále nepomôže, pokiaľ neviete sa chovať podľa toho manuálu. To znamená, že vy musíte tých ľudí donútiť, aby si to niekoľkokrát vyskúšali, aby pochopili ten manuál a urobili tak.
1: Ja sa predsa vrátim k tej mojej otázke. Čo je teda najdôležitejšie v tej kritickej situácii? Viete to pomenovať možno tak zjednodušene, lebo počúvajú nás aj ľudia, ktorí nie sú školení, diváci takisto. Vieme im možno povedať, čo je najdôležitejšie v kritickej situácii? Zachovať pokoj?
2: V kritickej situácii je vždycky najdôležitejšie to chovanie toho človeka, ktorý tú situáciu rieši, a nedostať sa do nejakých emócií, ktoré proste zabránia tomu, aby ste tú situáciu reálne posudzovali. Hej? A o tom to je, lebo inak sa bude chovať učiteľ, inak sa bude chovať učiteľka, inak sa bude chovať žiak, ktorý tam je a má slovo, lebo sú systémy, ktoré hovoria, že ja všetko ukecam. Ale keď sa nedá to ukecať, keď ten útok je myslený vážne, ako ho ukecáte? Musíte použiť nejakú elimináciu a to je len sila. Sila ako učiteľka, ktorá má 60 rokov a je pomerne nízka, malá, ako zabrání...
1: To je fyzické zdatnosti,
2: hej?
1: Áno.
2: To znamená, že ak by tam bol trebárs, a to teraz už špekulujem, hej, ak na každej škole mám učiteľov, ktorí sa venujú bojumeniam, alebo mám ľudí, ktorí proste sa vyznajú v bojových športoch, prípadne mám tam chlapov, ktorý je školník, mohutný, vysoký, tak každú situáciu budem chcieť riešiť, aby ten človek bol a kryl mi chrbát. On to nemusí riešiť, ale bude stať pri mne, lebo keď sa niečo zvrtne, tak už dopredu som si zabezpečil vo všetky karty vo svojich rukách, aby som to vyriešil. Hej. Ale to je zase vec. Hej. Emócie, ten človek, prístup,
1: aj riešenia
2: problému.
1: Aj tej samotnej situácii od konkrétneho...
2: A každá situácia je iná.
1: Presne tak. Pán Mikuláš, my sme hovorili o tých psychológoch. Ja si pomôžem trošku číslami. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu pripadalo v roku 2024 na jedného školského psychológa v priemere 710 žiakov. Pričom odporúča sa najviac 500 okresí, Levoča, Snina a Medzilaborce nemali psychológa napríklad vôbec. Odborníkov v školách síce pribúda, no podľa ministerstva školstva asi 22% žiakov stále chodí do škôl bez vlastného podporného tímu, najmä do malých obecných škôl. Čiže v podstate by to mohla byť aj táto v Staškove, ale to som len poznamenala. Je vôbec reálne, aby psychológ rizikové dieťa, opäť tá otázka, včas zachytil, keď on povedzme nemá ten podporný tím pri sebe, lebo ten učiteľ v rámci toho svojho prvého štúdia, než začne učiť, on sa teda vzdeláva aj v oblasti psychológie. Ale je to zrejme aj to, že on je jednoducho kapacitne zaplnený tou výučbou a tak ďalej. Je vôbec možné, aby on bez tohto podporného tímu toto zachytil, to rizikové správanie u dieťaťa?
0: V podstate máte aj odpoveď. Je to z časti možné. A to je zase osobný záujem, to je to, že či ten personál, to môže aj pani upratovačka, pani kuchárka poznať už tie deti a vidí, že niečo nie je v poriadku, môže upozorniť. Psychológ nie vždy bude mať maximálnu dôveru aj u detí. A to dieťa možno sa zverí niekomu inému, práve aj tej upratovačke.
1: Čiže možno používať ten obyčajný sedliacky rozum, ak vás môžem takto doplniť.
0: Obyčajný prístup emocionálny. Problém je naozaj v tom, že nemáme dostatok kvalifikovaných ľudí, to je veľký problém. Je to problém celoslovenský, nielen regionálny a toto treba zmeniť. A my zase sme pri tom, že zase sa niečo hasí. Tak ako predtým, dobre budeme kontrolovať tašky, musí byť možnosť tašky, dieťa je veľmi šikovné, vie si to dať cez parapetu, ale pokiaľ nebude komplexný zákon, komplexný pohľad a naozaj aj príprava budúcich odborníkov v dostatočnom množstve, dajme tomu pedopsychiatri, teda detský psychiatr. Však tam máme už nutné veci, aby takto dostal termín o rok, keď má akutný problém. Toto nie je normálne. My potrebujeme odborníkov a štát musí začať fungovať systémovo a dlhodobo. Takže toto, čo my začneme riešiť teraz, bude otázka 5 rokov, kedy začneme cítiť nejaké, dajme tomu, komunikačné, emocionálne už proste riešenia.
1: Pán Žitník, kamery, kontroly, tašiek, nácviky útoku, nerobíme zo škôl strážené objekty, kde je možno hranica medzi pripravenosťou a šírením strachu? Aby sme možno toto odčlenili a povedali, ako to teda je podľa vás, ako odborníka, ktorý cvičí ľudí na tieto situácie.
2: A toto je problém všeobecný. To znamená, že treba nájsť samozrejme tú hranicu, ktorá hovorí, kedy je to primerané, kedy to nie je primerané, ale to nemôžeme hľadať od školy, ktorá toto vyrieši. Škola ako taká sama tieto veci nemá šancu vyriešiť. Hej, a už dneska je toľko úloh pre každého riaditeľa školy a učiteľa, že proste to musia byť supermani na to, aby to zvládli. To znamená, že tam im treba určite pomôcť a napriek tomu, že sa urobia nejaké projekty, granty a tie školy tú objektovú bezpečnosť lepšia, tak tá situácia sa nezlepší už len tým, že nemeníme ten pocit bezpečnosti alebo pocit výchovy v hlavách tých detí a ľudí. Hej? Ak ja budem mať svojho syna, ktorého budem vychovať, že stále si šikovný, si najlepší, napriek tomu, že mu to nepôjde a pôjdeme behať cez plný beh a všetci dostanú každý medailu, pretože nemôžeme rozlíšiť, že kto je lepší, kto je horší, tak kedy ten môj syn pocíti sklamanie? No nikdy, vždycky najlepšie. A zrazu, keď ho pocíti to sklamanie, automaticky pôjde ako malé dieťa do nejaké emócie. A tá emócia vyvolá nejaký stav u toho človeka a ten stav potom má následky. Takže my sa tu čudujeme nad určitými vecami, ale už sama výchova nás, rodičov, prípadne ako ľudí, prístup k deťom je úplne iný, alebo prístup k ostatným ľudí, ktorí bývajú alebo žijú okolo mňa, je úplne iný, lebo si poviem, a to si nebude všímať, je mi to jedno a tak ďalej. A potom nakoniec zistíme, že také veci sa dejú. A potom chceme čo? Aby to riešil niekto za nás? Ako...
1: Každý musí začať sám od seba.
2: Áno, každý tak, musí začať sám od seba, ale samozrejme nehovorím teraz, že politici na to nemajú dosah. Hej? Politici musia urobiť funkčný systém a dať peniaze, prípadne zamerať pozornosť na tú stranu, ktorá má zmysel, hej? Lebo dneska je dopredu pretlačená kybernetická bezpečnosť, úplne super. Každý vám to zaplatí ako školenie, ale keď chcete školiť deti a do škôl z hľadiska bezpečnosti, tak na to nie sú peniaze a my to chodíme robiť zadarmo. Hej, takže ako, o čom sa tu bavíme?
1: Práve keď sa rozprávame o tých politikoch, ja len doplním jednu veľmi dôležitú informáciu. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Uhrovci schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násilu. Dôvodom bolo práve ten včerajší útok v Staškove. Pán Mikuláš, aký podiel na rizikovom správaní detí majú rodina, škola, online svet a kde je rodič, kde môže rodič najskôr spozorovať, že sa s dieťaťom niečo deje? Už sme to hovorili niekoľkokrát, ale práve do toho vnášam ten online svet, lebo o tom sa veľa hovorí. Tak,
0: ťažko je povedať, aký je podiel, v ktorej veci. Tá technológia, my naozaj, nám chýbajú odborné debaty. My potrebujeme neuropsychológov, ktorí povedia, čo robia technológie s deťmi. Tam je taký náraz dopamínu, že tie deti sú v podstate závislé. My máme problém ten, že v strachu môžu žiť ich rodičia. My máme problém ten, že možno aj učiteľ sa bojí o svoju pracovnú pozíciu. A my máme pretkaný strach spoločnosťou bez toho, aby sa riešil. Ťažko povedať ten podiel. Rozhodne nemáme zmáknuté technológie, lebo sú výborné. Ale my teraz zavádzame, dajme tomu AI, umelú inteligenciu. Niektoré štáty z toho upúšťajú aj ku klasickému peru papieru a memorovaniu a čítaniu. Nám chýba odborná debata, pohľad všetkých odborníkov na to, aby sme mali odpoveď na otázku, kto má aký podiel. Každý je zodpovedný za seba. To dieťa vie, či robí zle alebo dobre. Technológie mu dajú nenormálne impulzy a rodič sa na to vykašľa, mu dá 20 eur, nech neotravuje.
1: Preruším vás. Celkom posledná otázka naozaj v krátkosti, páni. Ak nás počúva rodič, učiteľ, žiak o udalosti v Staškove, ktoré v ňom vyvolali nejaké pocity, čo by sme aj mohli povedať na upokojenie práve tejto situácie? Naozaj v krátkosti vás veľmi pekne poprosím.
0: Je to ťažko povedať, kto má ako každé iné prežívanie. Rozhodne ten strach tam bude a bude ustupovať. Jediné, čo by som dal, že niektorí sa môžu natoľko zlaknúť, že problém býva práve pre psychológov, ktorí to musia riešiť, je posttraumatická vlastne stres porucha a tam je to 6 týždňov. Všetci nech sa ukľudnia, štatisticky proste nech si to tiež vysvetlia, že už zrejme nebude ďalší útok, ale musíme zabrať. Každý budeme robiť za seba a pre druhých a asi si budeme dávať pozor na seba aj na druhých. A keby mal niekto problém po 6 týždňoch, že sa naozaj bojí, že sú zmeny správania, už sa jedná práve o tú posttraumatickú poruchu.
1: Veľmi pekne ďakujem, nech sa páči.
2: Ja súhlasím s kolegom. V každom prípade hovorím, že nie sme krajina, kde sa to deje dennodenne, aby sme teraz sa museli báť, že pošlem svojho syna alebo dceru do školy a stane sa to. Ale treba určite vnímať to, že tá situácia sa a zmenila a dať si otázku, čo budem robiť preto, aby moje dieťa vedelo v takej situácii reagovať.
1: No, ja ešte doplním veľmi dôležitú informáciu, že ak vaše dieťa po týchto správach prežíva strach alebo úzkosť, obrátiť sa môže na linku detskej istoty 116 111, ktorá je bezplatná a non-stop. Ja dnes veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom. Od techniky vás pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu Ivana Kapralíková. Ešte malá upútavka na záver na reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, ktorej hosťom bude Michal Šipoš, poslanec Národnej rady. Všetkým ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko z
4: Ste múdri ako rádio?
5: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
6: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
5: Spravodajstvo STVR.
3: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D2, uzavretý tunel na D1. Pozrime sa na cesty. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismera zúžená do jedného jazdného pruhu obojsmerne. Na D1 je prejesenú držbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. do rána. Obchádzate po Podstrečno. V Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Až Štúrová ulica. Obchádzka vedie po 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. A v Košiciach medzi Šacou a Poľovom upravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej diskusie Anny Bargovej.
3: Rádio Slovensko. Otvorene za Annou Bargovou.
9: Príjemné popoludne. Slovenská národná strana sa spojila s opozíciou a odvolala svojho vlastného nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Za odvolanie hlasovalo 77 poslancov. Nehlasovali poslanci Smeru SD, Hlasu SD, traja tzv. Huliakovci, Jan Ferenčák a Peter Kotlár z klubu SNS. Premiér na to reagoval krátkym stanoviskom na sociálnej sieti. To, čo dnes predviedla Slovenská národná strana, núti stranu Smer sociálna demokracia zvolať na zajtra, teda na dnes na 17. hodinu, predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Ešte včera podpredseda parlamentu z Hlasu SD Peter Žiga obvinil premiéra z porušenia koaličnej zmluvy a vyzýval ho na odvolanie Tarabu. Po hlasovaní zo strany Hlas SD poslali stanovisko, v ktorom varovali, že SNS vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. Čo bude teraz ďalej, padne vláda? Progresívne Slovensko vyzýva premiéra na demisiu, SAS hovorí o začiatku konca tejto vlády. Iba Hnutie Slovensko sa vyjadruje opatrnejšie. Otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michalom Šipošom.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Bargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
9: Takže vy ako, pán Šipoš, odhadujete tento vývoj, čo bude ďalej, lebo v čase teda, keď sme začali teraz debatovať o 17. hodine, tak začína zasadať predsedníctvo Smeru SD. Výsledok sa dozvieme zrejme neskôr podľa toho, ako to dlho bude trvať. Vy ako odhadujete ten vývoj?
10: No treba povedať, že toto, čo sa včera udialo v parlamente, je veľká potupa a poníženie premiéra Roberta Fica, pretože je to po 33 rokoch prvýkrát, kedy opozícia v parlamente odvolala ministra aktuálnej vlády. Čiže Robert Fico podľa mňa musí byť veľmi, veľmi nahnevaný a ponížený Andrejom Dankom. Na druhej strane si treba povedať, že Andrej Danko tie signály vysielal od mája, kedy hovoril, že chce toho Tarabu vymeniť, kedy hovoril, že ako SNS, ako súčasná strana koalície toho Tarabu oni už neuznávajú, alebo sa s ním rozišli politicky.
9: No ale verili by ste tomu, že sa spojí teda koaličná strana s opozíciou, aby odvolala svojho nominanta?
10: No pozrite sa, keby Robert Fico toho Danka počúval a keby ho vypočul, podľa mňa ten Danko nemusel ísť na hranu. Danko išiel na hranu preto, lebo Fico mu jednoducho nevyhovel, no a Danko už nemal inú možnosť. Bol zahnaný v kúte, lebo tie vyjadrenia boli jasné, povedal, že pokiaľ to Fico neurobí, on to nakoniec bude musieť robiť v parlamente. A my ako opozícia sme inú možnosť nemali, len odvolať daného ministra.
9: No inak zaujímavé, lebo ten návrh, opozičný návrh na odvolanie pána Tarabu tam už bol veľmi, veľmi dlho a tuším na túto schôdzu, tak ako všetky tie tzv. Odvolávačky boli preradené na koniec aktuálnej schôdze, tuším, ak som dobre pozeral, 243. bod, či tak nejak. Keby to bolo za predchádzajúcich okolností, tak opäť koalícia nemá hlasy na to, aby odvolala pána Tarabu, ale teraz plus tých 7 hlasov od SNS. No, SNS vraj porušila podľa tohto koaličnú zmluvu. Pán Michalko včera hovoril, že je to scestné takto o tom hovoriť, tak teraz ja neviem, či porušili alebo neporušili, či tam sú nejaké výnimky z tohto.
10: Oni sa budú navzájom samozrejme obviňovať. Danko hovorí, že Fico porušil koaličnú zmluvu, lebo nevyhovel mu a neurobil to, čo žiadal.
9: Ale to som čítala,
10: žiadal.
9: To hovorila aj pán Žiga včera, že vlastne áno, on porušil, áno, keď áno, stiahol áno, naspäť v podstate áno, ten návrh.
10: Čiže prvý, kto porušil, bol Fico. A Danko následne, keď videl, že Fico to porušil, tak mu to vrátil. A porušil to tak, že zahlasovali s opozíciou za odvolanie Tarabu. Čo treba ale povedať v tomto momente pre demokraciu na Slovensku, veľmi dôležitá vec je, že Andrej Danko za tie 3 roky pochopil, že opozícia má právo, je to ústavné právo opozície odvolávať ministra v Národnej rade. Čiže tu ešte by som dal plusové body Andrejovi Dankovi za to, že dovolil, aby táto schôdza bola. Pamätáte si za celú históriu Slovenskej republiky, že ministri boli riadne odvolávaní v Národnej rade? To bolo opozičné právo, máme to v ústave. Ale Fico, Šutaj, Štok si povedali, že nie, že oni to nebudú rešpektovať a tým pádom tie odvolávačky nie sú v parlamente. Takže no, dobré, tu ja by som povedal, že Andrej Danko ešte urobil službu demokracii.
9: Ale pán Šipoš, ale ako terajšia opozícia ani nemá dostatok hlasov na to, aby ako odvolali ste, keby ste boli len čisto opozičné strany, tak nemáte hlasy na to.
10: Ale máme právo, aby tá schôdza sa konala, keď 30 poslancov Národnej rady odovzdá do podateľa Národnej rady návrh na odvolanie ministra, máme právo, aby tá schôdza bola. Druhá vec je potom, že prečo hlasovali, ale opakujem ešte raz, Danko už bol tak zahnaný v kúte, že nemal inú možnosť.
9: No áno, bolo to poprvýkrát od roku 1993, presne čo sa tak toto ako zase uskutočilo. No dobre, Progresívne Slovensko teraz vyzvalo premiéra, aby padla vláda, teda aby podal demisiu. Pán Gröling, predseda SAS, včera hovoril finito, konečne, že toto je vlastne akože už pád vlády. Váš líder, pán Matovič, to nevidí tak ružovo. Dokončite, že prečo?
10: Áno, pán Matovič už je nejaký ten piatok v politike a vie, že Fico sa len tak ľahko moci nevzdá. Čiže to, že teraz každý z toho nadšený, čo sa včera udialo, to môže byť, ale tu si treba uvedomiť, že Robert Fico si je veľmi vedomý toho, že moc sa len tak ľahko nepúšťa. Na druhej strane z Roberta Fica sa stal taký už unavený, by som povedal, zatrpknutý politik, ktorý to nemá pod kontrolou, lebo to, čo sa mu teraz včera stalo, toto sa nedieje bežne premiérom.
9: To hovoril aj Andrej Danko na tej tlačovke ešte pred odvolávaním.
10: Takže Fico včera, aby som povedal, že od mája, kedy sa s tým Dankom naťajú, hádajú, cez tie médiá si posielajú tie odkazy, to neuhral dobre. A toto je veľké poníženie pre Fica. Otázka je, že či tie finančné skupiny, ktoré sú v pozadí strany Hlas, strany Smer, strany SNS, dovolia, aby padla vláda, lebo vieme veľmi dobre, že Fico má naplánovaných ešte veľa projektov, veľa obrovských, by som povedal, kontraktov, ktoré potrebuje podpísať. Vieme o miliardovej investícii, čo sa týka jadrovej elektrárne. Vieme o nejakom projekte tom veľkom Malinci. Chcú stavať veľké vodné nádrže a potrebujú ešte sa nejakým spôsobom si pozazmluvňovať dodávateľov no, na nemocnice.
9: Vy si myslíte, že teda dnes to predsedníctvo Smeru SD nebude o tom, že teda poďme odsúhlasiť tie predčasné voľby, lebo na to by potrebovali zase podporu opozície, lebo ano, Hlas, ano. SNS hovoria, že nechcú predčasné voľby, Smer má 42 poslancov, s opozíciou by teda mali ústavnú väčšinu, aby prijali to uznesenie o skrátení volebného obdobia, ako to bolo pred 3 rokmi. Vy si myslíte, že k tomu nedôjde?
10: Ja si myslím, že o tom nebudú rozhodovať členovia predsedníctva, pri všetkej úcte bude o tom rozhodovať Fico a jeho kompáni, ktorí sú v pozadí politickej strany Smer. To sú tí oligarchovia, to sú tí financmajstri, ktorí sú v pozadí, ktorí uzatvárajú tie obrovské kontrakty.
9: No dobre, ale si potom vysvetľujete slova pána Fica v nedeľu v teatrojke povedal, že dobre, keď sa nebudú vedieť dohodnúť a napríklad, keď dostaneme sa hneď k tomu, koľko budú mať vlastne poslancov, to sa ukáže, keď sa pán Taraba vráti reálne do parlamentu, povedzme zajtra, tak budú predčasné voľby, on si vie predstaviť nejaký čas opäť aj opozícii byť, takže...
10: Áno, viete čo, Robert Fico toľko toho už narozprával, odkedy je v politike. Môžem spomenúť, ako hovoril, že v 2014 už nebude v politike. Môžem hovoriť o tom, ako hovoril, že bude diaľnica do Košíc do roku 2010. Tých sľubov a tých výrokov, ktoré má Robert Fico, bolo už toľko veľa. A tých kotrmelcov, kedy to potom poprel, bolo neúrekom. Takže ja už berem veľmi z rezervu, čo hovorí Robert Fico večer a potom, čo povie ráno, keď sa vyspí. Samozrejme, že ľudia na Slovensku chcú predčasné voľby a bolo by to najlepšie riešenie, ktoré by mohli urobiť o tej 17. Ja som si pozeral včera profil Roberta Fica na Facebooku, kde oznámil, že to predsedníctvo bude a budú riešiť čo ďalej. 99% komentárov pod týmto statusom Roberta Fica boli ľudia, hovorili, chceme predčasné voľby, poďme do toho. Čiže ja, keď by som mohol odporúčiť predsedníctvu Smeru, poďme do predčasných volieb čo najskôr, lebo táto vláda musí skončiť. Takže Robert Fico nesplnil ani jeden zo svojich sľubov.
9: Takže pán Šipoš, Hnutie Slovensko, keby boli hlasovania o tom, že predčasné voľby, vy by ste zahlasovali, vaši poslanci, za predčasné voľby.
10: Samozrejme, my sme pripravení na najskorší možný termín predčasných volieb. Kedykoľvek sa dohodne, vtedy ideme do toho.
9: No otázka je, že komu by prospeli a komu by neprospeli tie predčasné voľby, lebo sú také názory politológov, že áno, možno Smeru SD by prospeli, pretože v niektorých prieskumoch má klesajúce preferencie, že by nemohli utekať nespokojní voliči Smeru, povedzme, k Republike. Druhá vec je, nakoľko by to prospelo a ktorým opozičným stranám. A druhá vec je, sa opýtam, že teda včera komplet opozícia podporila tento návrh odvolať pána Tarabu. Je to nejaké znamenie toho, že sa začína zlepšovať tá spolupráca v rámci opozície? Teraz pýtam sa preto, lebo vieme, že nie je všetko úplne také jasné alebo ružové medzi ostatnou opozíciou a Hnutím Slovensko, pokiaľ ide o budúcu možno vládu, aj keď prieskumy ukazujú, že keby náhodou súčasné opozičné strany mali vytvárať budúcu vládu, tak bez Hnutia Slovensko na teraz to nepôjde, alebo by to nešlo podľa vašich výsledkov. Tak je to nejaký krok k tomu, že by sa tá zlepšila spolupráca opozičných strán?
10: Pozrite sa, čo sa týka tých predčasných volieb, tu my ako Hnutie Slovensko vôbec nepozeráme na to, či to pomáha nejakej strane, alebo nejakým odpadlíkom, alebo nejakým politickým projektom. My sa pozeráme na to, čo pomôže Slovensku, Slovenskej republike. A keď počúvame ľudí, my chodíme po námestiach, asi to registrujete, celé leto Igor Matovič strávil v podstate medzi ľuďmi a moji kolegovia takisto. My počúvame od ľudí, že tak zle, ako sa majú teraz, sa ešte nemali. Väčšina z nich hovorí, že za toho Matoviča sa mali oveľa lepšie, ako teraz sa majú za Fica. Čiže Slovensku by predčasné voľby pomohli, čím skôr, tým lepšie. A to, čo si myslia nejaké politické strany alebo nejaké ich vyhlásenia alebo nejaké kalkulácie, to si myslím, že je úplne politikárčenie nepodstatné. My sa musíme pozerať na to, aby to Slovensko sa mohlo nadýchnuť, aby sme boli rešpektovaný partner v Európskej únii, aby nás rešpektovali v rámci NATO, že keď sa niečo stane, aby nám prišli pomôcť naši spojenci, lebo teraz to tak vôbec nevyzerá. Robert Fico, čo o vyhlásenie, to sa len dostávame ako Slovensko viacej a viacej do kúta. A v Európskej únii sme za vyvrheľou a v NATO, po tých slovách, čo hovorí Robert Fico, že on by sa nečudoval, keby nás Rusi napadli. Veď to je normálne, ja už len čakám, kedy Blaha napíše pozývací list a budú tu Putina vítať na letisko, budú
9: obskávať. Práve pán Fico hovoril o tom, že nevidí dôvod, prečo by nás napríklad ako Slovensko mali napadnúť, pretože Slovensko stále hovorí vlastne ústami svojich predstaviteľov o miery, že treba mier, treba podporovať tie diplomatické riešenia takýchto konfliktov, že vlastne prečo by niekto mal napadnúť vlastne ako Slovensko.
10: Viete, Robert Fico hrá dvojitého agenta, hrá dvojitú hru, veľmi nebezpečnú, lebo on sa chodí líškať, zalíškavať sa chodí Vladimirovi Putinovi, vojnovému vrahovi, ktorý zabíja dennodenne tisíce ľudí, deti unášajú na Ukrajine, bombardujú nemocnice, bombardujú základnú infraštruktúru a Robert Fico, člen, premiér európskej krajiny z Európskej únie, člen NATO, príde za Putinom, za vojnovým vrahom a povie: "Dobrý deň, pán prezident, ako sa máte?" Veď to je normálne
9: nasmiech. No,
10: to keď vidia naši spojenci, to je niečo strašné.
9: Dobre, vráťme sa k tomu teda, že tak si vymyslíte, že teda, no, budú alebo nebudú podľa vás predčasné voľby, opozícia to chce a ako sa rozhodne dnes predsedníctvo, to sa dozvieme možno v Rádiožurnále 18. už budú vedieť kolegovia viac.
10: Poviem to úprimne, celé Slovensko si to želá, ľudia si to želajú, samozrejme, my sme na to pripravení, ale nepredpokladám, že Fico a tí ľudia v pozadí Roberta Fica to pustia len tak z rúk a dajú predčasné voľby. Nepredpokladám to.
9: Otázka je, poďme si trochu zašpekulovať, lebo keby povedali, že teda nebudú predčasné voľby, tak asi by museli potom túto koaličnú dohodu, ktorá ešte stále platí, nejak anulovať a podpísať nejakú novú. O tom takisto aj už citovaný pán Žiga hovoril, že volajme koaličnú radu a poďme predefinovať tie podmienky, za ktorých by spolupracovali. Zase ale otázka je teda, že koľko by takáto koalícia mala po novom počet poslancov, aký by bol počet poslancov, keď sa pán Taraba vráti. Pán Sliško povedal, že teda, keď sa vráti do parlamentu, tak budú mať zrejme spolu nejaké vyhlásenie. Ak by získal na svoju stranu pán Taraba dvoch poslancov, má podobne ako tzv. Huliakovci blokačnú menšinu. 76. Pán Michalko hovorí, že bolo by to núdzne riešenie, ale dalo by sa nejak vládnuť. Ako sa podľa vás tie vzťahy v tej koalícii, teda vôbec v celom parlamente budú vyvíjať?
10: Keď sa na to pozrieme pragmaticky, tak s odstupom, tak vidíme, že opozícia včera vyriešila problém Ficovi. Lebo Fico mal obrovský problém s Dankom, s Tarabom. Však on to komunikoval. Dohodnite sa, Taraba s Dankom a môžeme ísť ďalej. Oni sa nedohodli. Ficovi padol minister. Potupa, poníženie pre premiéra Slovenskej republiky. Na druhej strane Fico má vyriešený problém. Andrej Danko je spokojný, lebo má ministerstvo životného prostredia. Tarabu Fico do poslednej chvíle držal. Veď pamätáme si, ako späť vzal to podanie prezidentovi na odvolanie ministra, čiže Tarabu má v podstate ako keby pri sebe ten Fico. No a teraz je otázka, koľko má Taraba, alebo koľko bude mať Taraba tých poslancov.
4: To,
10: hovorí sa o Sliškovi,
4: no?
10: Hovorí sa o Ferenčákovi, hovorí sa
4: o pán Ferenčák
10: Kotlárovi.
4: Nehlasoval včera, nebol prítomný.
10: Áno, ale tak sú nejaké
4: pán
10: šumy.
4: Pán Kotlár samozrejme nehlasoval. Hej.
10: Hovorí sa o rôznych poslancoch, takže uvidíme. Dnes som zachytil, že Šalitroš, štátny tajomník, povedal, že on už sa nechystá naspäť do parlamentu, čiže vycúval z tejto nejakej...
4: Už, lebo ešte začiatkom týždňa hovoril teraz, o tom, že chce. Pred chvíľočkou, že už ako
10: o nejaké 13. Som zachytil. Dnes takže záleží od toho, akú sílu bude mať ten Taraba na vyjednávania s Ficom. No keď mu Fico ponúkne nejaký kšeft, nejakú funkciu, lebo táto vláda je vláda o kšeftoch,
4: no dobré,
10: o biznisoch.
4: Určite si spomínate na slova pána Tarabu, keď sa ho pýtali ešte pred odvolaním, že teda či by išiel do nejakej funkcie, on povedal, že keď bude odvolaný, vráti sa ako autonómny poslanec do Národnej rady. On nechce žiaden iný post, žiadnu nejakú funkciu, to bož už nie niekam do diplomácie, tam sa chodí, že na dôchodok, že on bude potom ako poslanec pôsobiť v Národnej rade. Takže z toho vychádzame teda, že uvidíme, či sa zajtra vráti alebo nie.
10: Áno. Ja si pamätám, ako Miguel hovoril, že on nechce byť ministrom, že on nechce funkcie, on nechce fleky, on chce pomáhať. Ako to dopadlo s tým Migalom? Dnes je minister, vyváža sa na limuzíne a robí si kampaň za župana
4: Prešovského
10: kraja.
4: No dobre, myslíte
10: kraja.
4: Si, že by mohol pán premiér vyriešiť tú koaličnú nejakú krízu aj nejakým spôsobom tak, že teda síce padol Tomáš Taraba na požiadavku pána Danka, ale že by zase zobral koaličnému partnerovi ministerstvo?
10: Môže zobrať. No a toto je otázka, akí poslanci sa priradia k Tarabovi? Ak sa priradia nejakí poslanci z Hlasu, Fico môže povedať Hlasakom, pozrite sa chlapci, tu ste stratili poslancov, bereme ministerstvo. To, čo urobil pri Migaľovi. Takisto môže sa nastať situácia, keď to bude, neviem, poslanci nejaký z SNS, aj keď nepredpokladám okrem Kotlára, že by to mohli byť nejaký ďalší, tak ponúkol ministerstvo Huliakovi. Čiže tých možností Fico má neobmedzené. Dokonca ešte, keby veľmi chcel, môže ešte nejaké svoje ministerstvo obetovať. Čiže tých možností, ak máte neobmedzenie peňazí a Fico na základe oligarchov v pozadí tých peňazí má veľa, ak máte ako premiér možnosti rozdávať ministerstva, môžete rozdávať rôzne veľvyslanectva, ako dopadol Kmec, však je dneska veľvyslanec v Ríme, ako dopadol Radačovský.
4: Dobre,
10: dnes je na Cypre veľvyslancom. Čiže...
4: Ale pán Taraba povedal, že teda on zatiaľ
10: veľvyslanec. Ja viem, ale to hovorím, to len Migaľ, to tí politici dnes vám povedia ráno, že nie, a zajtra vám povedia áno, a tvária sa ako keby nič. Čiže počkáme si, ako sa situácia vyvinie. Každopádne, predčasné voľby má v rukách Fico. Otázka je, či je slobodný a do toho pôjde a chce ísť, alebo ľudia v pozadí, oligarchovia povedia, že nie, musíš dokončiť kšefty, musíš dokončiť biznis, musí ísť jadrová elektráreň v miliardách, musia ísť biznisy na nemocnice, ktoré si rozostával. Čiže toto je podľa mňa teraz alfa omega, ako sa Fico rozhodne. Či má na to gule ísť do tých predčasných volieb a verí si, alebo proste uposluchne tých oligarchov a pôjdeme do riadnych volieb.
4: Sú aj také názory niektorých politológov, že možno to Smeru by aj pomohlo práve, keď som spomínala tie klesajúce preferencie, že by sa vlastne zbavili tej ťarchy vlády, lebo nech už je to kauza jedného alebo iného koaličného partnera, vlastne naozaj zodpovednosť nesie ten predseda vlády za všetkých v podstate.
10: Áno.
4: A môžu byť ich voliči nespokojní v tom zmysle, že ste nedoručili niektoré výsledky, ktoré sme chceli, a tým pádom by to všetko mohol povedať, že no však ale vidíte, my sme, a čo je pravda, akože klub Smeru zostáva jednotný, oni nemali nejaké takéto veci, im neodchádzali poslanci, mohol by poukazovať na to, však to koaliční partneri vlastne stále mali nejaké problémy, nie len vo vnútri kluboch, ale aj medzi sebou. Však to už boli vlastne problémy aj medzi nimi.
10: Vieme dobre, že Fico si nájde akúkoľvek výhovorku. On si to obhájí, či to urobí tak alebo onak, ale pravda je, že tí ľudia nemajú doručené sľuby, ktoré Fico sľuboval. Pamätáte si, sľuboval lacnejšie energie, sú drahšie. Sľuboval lacnejšie potraviny, sú drahšie. Sľuboval lacnejší benzín, naftu, aj benzín aj nafta sú najdrahšie v histórii. Sľuboval ani náboj na Ukrajinu. Dnes vyvážame 25 krát viac nábojov a munície a zbraní aj na Ukrajinu, ako to bolo za Matoviča.
4: Ako vnímate tú kritiku? A dosť ostrá kritika včera zaznela z úst pána Fica na ministerstvo hospodárstva práve kvôli tej jadrovej energii.
10: No, to by mala
4: pani Sakovej.
10: Pani Saková by mala vystúpiť na tlačovke, neskrývať sa a povedať občanom Slovenskej republiky, prečo za 190 miliónov sa tu ide odkupovať od tých Čechov, keď ona hovorila, že to mohlo byť za 90. Prečo Slovensko musí...
4: A vlastne celá táto agenda už prešla pod splnomocnenca, ktorý to má na starosti.
10: Absurdné, a to je absolútny chaos, lebo keď raz ste minister hospodárstva, takúto veľkú agendu máte na starosti a hovoríte o tom, že sa to dá za 90 miliónov a potom zrazu vám povedia, že 190 miliónov. Ja sa pýtam, nepotrebuje Slovenská republika, slovenský rozpočet 100 miliónov? Veď mohli by sme mať nové nemocnice, mohli by sa za to stavať nemocnice, mohli by sme za to stavať cesty, diaľnice, škôlky, školy. Kopec vecí tu na Slovensku nám padá na hlavu. No Fico si len tak od stola rozhodne, že 190 miliónov, však prečo nie? Veď to je hanba. A poníženie zase ministerky hospodárstva. A ona je ticho, ona nič nehovorí a pritom tie signály vysielala o tom, že tá druhá ponuka, alebo ten druhý posudok bol len za 90 miliónov. Čiže a ešte jedna vec vám poviem, doručenie výsledkov. Obranná zmluva z USA. Pamätáte si, čo sa dialo, keď sme ju schváľovali v parlamente za naše vlády? Fico vylepoval billboardy s našimi tvárami, hovoril, že sme vlastizradcovia a hneď ako budú pri moci, tú zmluvu roztrhajú a zničia. Čo sa udialo? Robert Fico je 3 roky pri moci a na tej obranej zmluve z USA nezmenil ani čiarku. A toto tí ľudia a toto tí voliči Smeru vidia.
4: No, trochu sme si zašpekulovali, uvidíme, ako sa skončí to predsedníctvo Smeru SD. Dnes popoludne sa to začalo o 17. Poďme ešte sa vrátim k tej spolupráci v rámci opozície, pán Šipoš, teda, či sa zlepšili tie vzťahy, alebo teraz, aké budú ďalšie postupy, či sa pri všetkých hlasovaniach, lebo keď bude táto vládna koalícia pokračovať ďalej a naozaj budú mať len 76 hlasov, po prípade tých 77, tak dá sa možno očakávať, že budú prechádzať len tie zákony, ktoré sú vyslovene potrebné, napríklad návrh štátneho rozpočtu a potom. Otázka je, či budú nejaké priority pretláčané, lebo vieme, že tu už jedna druhá strana hovorili, že podporia rozpočet len keď. Uvidíme, ako sa to teda vyvinie. Ale aká je teda tá spolupráca v rámci opozície? Či sa budete nejakým spôsobom koordinovať, alebo...
10: Za Hnutie Slovensko vám môžem povedať, že my sme vždy tie signály na spoluprácu vysielali. Keď si zoberiete len dianie v parlamente, vždy, keď sme išli do odvolávania ministrov, alebo sme mali nejaké návrhy na mimoriadne schôdze, vždy sme to podporovali. Aj hlasovania, aj teraz v parlamente. Čiže tam nikto nemôže hovoriť o tom, že my nechceme spolupracovať. Ďalšia vec, komunálne voľby. My jednoducho takmer vo všetkých mestách a krajoch spolupracujeme so všetkými opozičnými stranami. Samozrejme, okrem Smeru, Hlasu, SNS a Republiky. Ale naši partneri v opozícii, PSK a Saska, sa rozhodli pri hlasovaní ústave, že výjdu pred médiá a povedia, že s Hnutím Slovensko nikdy. Nikdy nebudú spolupracovať ani pred voľbami, ani po voľbách.
4: Toto sa tieto vzťahy ešte niekde urovnali.
10: My sme si povedali, že v poriadku, nech si oni idú svojou cestou, tá fantastická, ideálna štvorka, a my si pôjdeme svojou cestou, a my to svojou cestou ideme. Máme projekt Prevrat 2027.sk, kde sa pýtame ľudí, všetkých, aj voličov, opozičných, aj koaličných, aj nevoličov, na zásadné problémy na Slovensku. Ľudia si tam to môžu odhlasovať a toto bude naša podmienka tých ľudí, ktorí si to odhlasovali, prípadnej podpory tej Šimečkovej ideálnej štvorky.
4: Keď všetci si budete, pán Šipoš, dávať podmienky, tak potom neprekročí nikto tú tzv. Červenú čiaru, lebo každý si určí, že čo nie a čo áno, a potom bude ťažká asi tá spolupráca.
10: Pozrite, nás odkopli naši kolegovia z opozície a my sme si povedali, že my ideme vlastnou cestou. A napriek tomu sme ochotní im pomôcť, ale už za nejakých podmienok.
4: Ešte veľmi
10: podmienok ľudí.
4: Pán Šipoš, veľmi stručne na záver, pretože dnes vláda schválila skrátené konanie, aby sa dostal do parlamentu ten návrh zákona proti radikalizácii v školách. Bohužiaľ, videli sme tu včerajšiu tragédiu. Podporí Hnutie Slovensko, keď bude vlastne skrátené konanie a keď bude následne aj tá diskusia o tom, podporíte zákon ako taký?
10: Chcem aj touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým obete a poprieť veľa zdravia tým, čo prežili. Je to tragédia, je to veľké nešťastie, čo sa stalo. Nie je to prvýkrát, bohužiaľ. Obávam sa, že zákony a nejaké vyhlášky nepomôžu riešiť tento stav. My by sme sa ako celá spoločnosť mali zamyslieť nad tým, ako tento problém môžeme riešiť. Určite je veľa nástrojov aj v zahraničí, ako tomu predchádzať. Sú organizácie, sú občianske združenia, ktoré dlho rokov sa zaoberajú týmito vecami, ako predísť takýmto veciam.
4: Tento zákon práve
10: ako zistíte signály.
4: Na tomto zákone participovali vlastne takže, aj takéto odborné organizácie.
10: Takže keď tam nebude žiadna politika, keď tam nebudú žiadne háčiky, keď tam nebudú žiadne politikárčenie, samozrejme dobrú vec sme vždy podporili a vždy podporíme. Ale opakujem ešte raz, 20 mesiacov je po tragédii v Spišskej Starej Vsi. kde ohlasoval vehementne minister vnútra Šutaj Eštok, ako oni to vyriešia, oni nakúpia kamery a všetko už bude OK. Po 20 mesiacoch sa to zopakovalo,
4: lenže toto
10: bohužiaľ.
4: Veci, ktoré ani tie kamery, keď sú v škole, tak
10: to sme rozprávali, že tie kamery
4: vôbec... Povedali vlastne odborníci.
10: Tie kamery nie sú riešenie. Lenže zase to bol kšeft a biznis pre Šutaja Eštoka, bohužiaľ.
4: To hovorí predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme alebo budeme sa počuť.
4: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Miro Bakoš, Milan Stanislav a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Toto je Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
11: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
12: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
13: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Volkswagen sa rozhodol vypovedať viaceré kolektívne zmluvy, odbory hrozia štrajkom. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Jakub Slovinec a Peter Kolárik. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 000 tón potravín. Takmer 1 000 000 ľudí však žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila platforma potravinovej pomoci Slovensko, ktorá sa prostredníctvom národného projektu ReadyPod snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Cieľom platformy je, podľa jej výkonnej riaditeľky Alexandry Kolarik, vytvorenie systému, ktorý bude férový, pokrie celé Slovensko a dokáže využiť celý potenciál prebytočných potravín.
2: Dokončujeme teraz vlastne všetky tie legislatívne hygienické nároky, registrácie a všetko, čo súvisí vlastne so spustením takejto prevádzky a takéhoto skladu, čiže tam finišujeme s tými poslednými úpravami a teda naozaj na konci jesene by sme chceli už tie prevádzky spustiť.
1: Upozorňuje, že problém nie je len samotné plýtvanie potravinami. Systém redistribúcie podľa nej komplikujú najmä nejasné podmienky darovania, nedostatočná koordinácia jednotlivých organizácií a chýbajúca infraštruktúra. Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker vyhlásil, že Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy. Na konferencii celoeurópskeho spravodajského portálu Euronews poprel správy, že Washington zvažuje stiahnutie najmenej 25 000 vojakov z Európy a zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Pripustil, že USA začali v lete prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj spôsob využívania vojenských základní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Spojené štáty však už pristúpili k určitým úpravám svojho pôsobenia v Európe, kde majú približne 80 000 vojakov, keď v máji oznámili stiahnutie 5 000 vojakov z Nemecka. Vedenie nemeckej automobilky Volkswagen sa rozhodlo vypovedať viaceré kolektívne zmluvy s tým, že situácia sa pre spoločnosť od ich uzatvorenia zhoršila. Plán, ktorý firma označila za najrozsiahlejší transformačný program vo svojej histórii, ráta so zrušením ďalších 50 000 pracovných miest, ako aj s redukciou počtu vyrábaných modelov o polovicu. Spolu s už ohláseným úsporným opatreniami by to znamenalo približne 100 000 pozícií. Zástupcovia odborov považujú rozhodnutie firmy za vyhlásenie vojny a zamestnancom pohrozili štrajkom. Basketbalisti Levíc zostávajú v novej sezóne našej najvyššej súťaže bez prehry. Obhajcovať titulu zdolali v druhom kole Interbasket 82-61. Slovan vyhral v Lučenci 80-68, Spišskí Rytieri nad Komárnom 87-75, Košice vo Svite 80-66 a Nitra uspela v Handlovej 98-81. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, prevažne slabý.

0: prechádzka vedie po Podstrečno. V Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrová ulica. Obchádzka vedie po 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. A v Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Opäť vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. V nedeľu sa v bratislavskom štúdiu L plus S bude spomínať na Jara Filipa. A my si na neho pár dní pred koncertom zaspomíname už o chvíľu.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: viacej pohody.
1: Hudobný večer je poctou Jarovi Filipovi a jeho tvorbe. Viac vie Adrián to Dezere.
2: Pesničky bude spievať herec a hudobník Daniel Žulčák, ktorý Jara Filipa už zo pár rokov stvárňuje v predstavení divadla Jána Palárika v Trnave.
3: Tá inscenácia je veľmi úspešná. Hráme to tretí rok a zatiaľ nemám pocit, že by sme mali skončiť. No a z toho potom prirodzene vzniklo to, že práve Trnava nás oslovila na nejaké odovzdávanie cien a hovorím, že dobre, ja prídem, ale už tam chcem mať muzikantov, aby keď ideme niekde vystúpiť pre nejaké odovzdávanie cien, tak nech je to ozajstná kapela. A z toho vlastne tak postupne vznikla ako keby tá kapela, že Žulčák spieva Filipa, no a my iba ďalej posúvame ten odkaz.
2: Jaro Filip pôsobil aj v Slovenskom rozhlase ako redaktor a tvorca viacerých populárnych relácií, ako napríklad Rodinka rozhlasových či Apropo.
4: Ja sám som teraz napríklad autorom jednej najnovšej reklamy na výrobok, ktorý bol do istého času dosť podceňovaný, zaznávaný. Áno, až ľahma ide z toho.
5: Len pokojne, pán Huncut, o aký výrobok konkrétne ide?
2: Na nedeľnom koncerte bude hrať aj basgitarista Fedor Frešo mladší, ktorý poznal humoristu a hudobníka osobne.
6: To bol taký, že otcov kolega. A až neskôr som začal tú hudbu počúvať. Hlavne teraz, keď to hral s Dankom, tak vlastne až teraz ho tak spoznávam.
2: Spomienka je inšpirovaná aj knihou Človek hromadného výskytu.
3: Nás je na začiatku 8 ľudí, ako keby na nejakom konkurze na Jara Filipa a my postupne vlastne celým tým príbehom 2 hodiny trvá celá inscenácia, sa dozvedáme z každého rožka troška, čiže aj to, ako sa venoval muzike, ako sa k tej hudbe dostal, ako po nociach s babičkou počúval rádio a chytali tam Radio Luxembourg, príchod do Bratislavy, stretávanie a poznávanie sa s Beatles a s muzikou, ktorá ho nejakým spôsobom ovplyvnila, a potom to prechádza aj do životných vecí, spojenie Lasica Satinský, divadelné piesne, čiže je to taký balík komplexný. Čiže aj človek, ktorý nepozná žiadnu pesničku, alebo možno Doba tvoška, to mohol niekto niekde počuť, tak sa dozvie veľa informácií o tom človeku, že čo za ten svoj krátky život a za tú svoju kariéru stihol a dokázal urobiť.
6: Mňa vlastne veľmi baví, že môžem hrať nejaký odkaz. Pesničky, ktoré sú napísané v inej dobe, to je pre mňa veľmi zaujímavé.
2: Takže ak ešte nemáte v nedeľu 4. októbra žiadne plány a budete v Bratislave alebo v okolí,
3: o 19. v L plus S. Sme tam štyria muzikanti na basovej gitare Fedor Frešo, na bicie Jakub Kačic, na gitare Peťko Zajaček, ja za klavírom Dano Žulčák, a keďže sme L plus S, tak chcelo to hostia, tak máme nežnejšiu polovičku Andreu Bučko a máme pána Lipu.
2: So spomienkou na Jara Filipa chcú zároveň v najbližších 2 mesiacoch putovať tiež po Slovensku.

0: Naša futbalová reprezentácia úspešne zvládla aj druhý zápas v C divízii Ligy národov. Po Moldavsku si poradila aj s Kazachstanom 2-1. Je symbolické, že kazašskú kliatbu prelomil tréner, ktorý v minulosti trénoval v krajine nášho súpera. Počas prvého pôsobenia v národnom týme vyšiel z úvodných dvoch ostrých duelov Vladimirovi Vajsovi iba jeden. Teraz hneď obidva súťažné. Pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
1: Na Slovensku nie je nikto povolanejší hovoriť o kazašskom futbale viac než Vladimír Vajs. Súpera mal podrobne naštudovaného a avizoval, že to nebude ľahký zápas. O to viac potom vyzdvihol výkon svojich zverencov.
2: Kazachstan hral dobre, čo sa týka defenzívy. Mal tam 2-3 nepríjemné brejky. Gól dali z toho, že sme prehrali 3 súboje po sebe v strede pola. Mali sme prevahu celý zápas. Ste videli, dobre sme kombinovali rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme 6 bodov, čo máme 100% z toho, čo sme chceli. To som veľmi spokojný. S prístupom som veľmi spokojný.
1: V porovnaní so zápasom v Prešove vymenil tréner brankára a celý pravý kraj. Dúbrovka, Valient aj strelec prvého gólu Sauer v očiach Vladimíra Vajsa nesklamali. Práve naopak.
2: Máte dobre, takisto jak Domino dobre poviem, že veľa roboty nemáte, ale jednu tú kľúčovú nejaký polomoment musíte chytiť. Maťo Valient, jeden z najlepších na ihrisku dneska a z našej strany až možno aj najlepší hráč, čo týka toho, čo som od neho chcel, jak sa oddal pre mužstvo, výborný v defenzíve. Aj keď nie je pravý bek, ale chceli sme to otvárať tak trojke, že Leo Sever bude mať menej tých defenzívnych úloh a jeden na jedného z toho krídelného priestoru. Dal gol, takže takisto som si spokojný, už som ho potom stredal, lebo som vedel, že už bol červený v číslach, čo mi kondiční tréneri vždy hlásia.
1: Tajným žolíkom mužstva môžu byť štandardné situácie, ktorým sa v modernom futbale prikladá čoraz väčší dôraz. Slovenská reprezentácia v tomto smere nie je výnimkou.
2: S Moldavskom som už nadával pri centri Suslika, že kam to kopeš na zadnú tyč, ale malo to ísť na prednú tyč. A Hanska na Škriňára išlo to na zadnú tyč, našťastie na Šrancia. Trénujeme to, aj keď tých tréningov nie je veľa, hej, že každú minútu máme rozdelenú, dá sa povedať, že všetko zanalýzované a pripravené, ale základ štandardky dobre kope.
1: Náš národný tím poprvý raz zdolal Kazachstan a Vladimír Vajs sa dočkal osobnej odplaty. Vlani ešte ako kouč Slovana nezvládol odvetu druhého predkola Ligy majstrov s kazašským Kajratom Almaty.
2: Ja som nemal šťastie so Slovanom s Kajratom, áno, ale s Kazachstanom som hral predtým aj s Gruzínskom. Veľa som s nimi remizoval, to bol môj prvý zápas v Gruzínsku, priateľský, a potom som ich v kvalifikácii dvakrát porazil a tedy sme vyhrali my skupinu s Kazachstanom a postupili do toho play-off.
1: Štart do Ligy národov s verencov Vladimíra Vajsa teší, ale podľa skúseného kouča nasleduje jeden z najnáročnejších zápasov súťaže.
2: Výsledky nás zahrali do karát. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, to nás zahralo do karát. Takisto Kazachstan na Fajerských, a na Fajerských bol ťažký zápas. Ako fyzicky bude náročný terén, jedno z druhým, nie je to výhorko, pretože obidva hrajú na tom istom, ale oni na tom vedia hrať a my musíme sa trafiť do dobrej zostavy, kto vie na umelej tráve, kto je lepší, a určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
2: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Možno ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
1: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzané ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír, vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
4: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
3: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12:00.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na R1 uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Na R1 za výjazdom z Volen stráže smerom do Banskej Bystrice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6:00 do rána. Obchádzka vedie po Podstrečno, kde upozorňujete na vysokú zver. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: História mnohých našich miest je zaujímavá a v niektorých mestách sa ju snažia pripomínať alebo prezentovať populárnymi prehliadkami. V Trnave ich obohatili a vylepšili. Ako? Povieme o chvíľu. Vašimi nočnými spoločníkmi sú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Historické prehliadky Trnavy sa aj tento rok stretli až s nečakaným záujmom návštevníkov mesta. Nadchla napríklad návšteva trnavského podzemia. Aj preto sa v tamojšej organizácii cestovného ruchu snažia vymýšľať nové projekty, ktoré oslovia širokú verejnosť. Najnovšie prišli od tejto sezóny s prehliadkami v historických kostýmoch. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, do samotnej prehliadky okrem sprievodcu zaangažovali aj deti. Aj tie oslovil na prvej z prehliadok Martin Jurčo.
1: Ja mám na sebe oblečené kostým kráľovné. Ja skladá za sukne, bielej košielky a závoju a korunky. Predstavujem nejakú princeznú Máriu, ktorá má 9 rokov a našla si princa, ktorý má 11 rokov a zaľúbili sa do seba a potom mali smutný život.
2: O novom produkte cestovného ruchu hovorí jeho autor, turistický sprievodca Slavomír Zvoník.
3: Zaujať deti je trošku väčšia výzva. No a už dlhodobo som rozmýšľal nad tým, že ako to tak ako keby zinteraktívniť. No a napadli ma takéto detské kostýmy alebo také jednoduché, také, jak to povedať, atrapy detských kostýmov, ktorým by sme deťom dali nejakú úlohu a zameriali sa na konkrétnu historickú udalosť, čiže urobiť to také ako keby tematické, takéto dejové, že na príbehu založené a naozaj pre deti veľmi zaujímavý príbeh sú zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie, teda český princ Žigmund, ktorý mal 11 rokov, sa v Trnave roku 1379 zosobášil s princeznou Máriou. A my sa v podstate hráme na tie zásnuby, na ten sprievod. Popri tom ja ako richtár ich sprevádzam mestom a rozprávam tie udalosti. Vidím, že to naozaj veľmi dobre funguje a tie deti oveľa lepšie reagujú.
2: Turistického sprievodcu Slavomíra Zvoníka som sa opýtal aj na to, ako do takejto prehliadky zakomponuje aj príbeh, aby to bolo atraktívne a zároveň zrozumiteľné.
3: No v prvom rade, keď príde tá škola do Trnavy alebo príde k nám do turistického informačného centra, tak si vyberieme alebo dáme dobrovoľníkov, že kto chce byť princ, princezná, dvorné dámy a rytierov. Potom si ich narýchlo oblečieme, preto je to také jednoduchšie. Tak vyjdeme vonku a tedy začneme. A teraz ideme sa zahrať na prehliadku, aká tu naozaj v minulosti mohla byť a hovoríme. Toto je princ Žigmund Luxemburský, ktorý mal 11 rokov a dáme si to predstavenie, predstavíme si tých ľudí, deti a teraz ja sa predstavím ako teda ako richtár a sprevádzame, berieme ich na miesta, ktoré sú pre deti atraktívne, čiže to stará radnica, kostnica, do kostola niektorého a je to zamerané na stredovek. Nesnažím sa potom nejak tú tému rozvíjať do iných ako keby období, ale snažím sa popri tom, ako jednak ich v tom, hej, že oslovím ich princ, princezná, vaša výslosť, že snažím, aby boli viac v tom deji. Trochu aj z toho deja vyskakujem a hovorím súvislosti, že napríklad ľudový podnechal postaviť alebo finančne podporil túto stavbu, alebo že tu zomrel otec Márín, že trošku nadviazať na tú históriu a urobiť tú prehliadku takou viac stiahnutou do deja.
2: Dieťa teda s rodičom príde na prehliadku mesta a môže sa rovno zapojiť do deja. Nepotrebuje žiadnu ani historickú predprípravu.
3: Nie, vôbec. Vôbec prídu, niektoré deti nevedia, že do čoho idú, povieme to teda učiteľom, že či do toho chcú ísť, že áno a ideme do toho. Niektorí nevedia, no naozaj, že vôbec nepotrebujú nič, preto to je tak, aby sa do tej role žili a myslím, že im to ide.
2: Turistický sprievodca Slavomír Zvoník pripomenul, že zatiaľ sa budú striktne držať stredoveku a mesta Trnavy.
3: Móda sa mení a robiť nové kostýmy. Ako v tomto prípade, keď máte na sebe stredovek, tak ideme stredovek, hej, že do baroka už neodskakujeme, hej, akože by, alebo do neskorších období, ale ako viete, že vyskočím z tej témy a poviem, keď napríklad idem o nejaké významné barokové stavby, ale poviem, že to tu vzniklo až v neskoršom období.
0: Nový projekt prehliadok Trnavy prešiel skúškou počas tejto sezóny a pokračuje aj na jeseň.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Ako sa správne píše slovné spojenie Bratislava-Dúbravka? Aké medzery sú pred a za pomlčkou? Naša poslucháčka pani Ceconíková sa pýta Sibily Myslovičovej.
1: Pri pomenovaní mestská časť, povedzme Bratislava-Petržalka, je jasné, že to mestská časť píšeme s malými začiatočnými písmenami. Naša poslucháčka sa však pýta, či môže medzi Bratislavou a Dúbravkou napísať, ona píše pomlčku bez medzier, ale to nie je pomlčka, to je spojovník. A ešte zopakujem, pomlčka je tá dlhšia čiarka a vždy sa píše s medzerami z jednej a z druhej strany. A spojovník je tá krátka čiaročka, ktorá spája isté veci a píše sa bez medzier. Takže názvy mestských častí ako Bratislava, Dúbravka píšeme bez medzier, teda sa tam medzery nedávajú, tam krátky spojovníček a takisto Bratislava, Petržalka a podobne všetky mestské časti.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Mačka a jej kožuch potrebujú pozornosť. Vyčesávať ju alebo nie? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Vyčesávame mačky, lebo z nich lietajú chlpy. Pomáhame jej alebo len sebe?
3: Mačka si v drvivej väčšine prípadov poradí sama. Pokiaľ ale chovám mačku čisto v interiéri, je to určitá forma hygienizovania aj mačky, aj môjho obydlia, takže pokiaľ ju to naučím v mladosti a neprináša jej to extrémny stres, spokojne by som to robil. Ako náhle sa jedná o mačku, ktorá žije v exteriéri, alebo je prevažnú časť dňa v exteriéri, tu by som začal byť opatrný, lebo jej môžem znížiť ochrannú funkciu srsti, takže tu by som radšej nevyčesával. Mačka je veľmi čistotné zviera a postará sa o seba sama.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: tebou to je umenie.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej? Mhm.
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Martíne by malo počas nasledujúcich 3 rokov vzniknúť 255 pracovných miest. Vo Francúzsku pokračujú protesty študentov. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine počas nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Ministerka hospodárstva Denisa Saková poznamenala, že firma pôsobila v Dolnom Hričove od roku 2023 a výrobu postupne presúva do Martina, do areálu bývalej firmy Eko Slovakia.
2: Spoločnosť rozšíri výrobnú kapacitu v tomto závode a aj zvýši počet pracovných miest do roku 2030 a má ďalšiu etapu naplánovanú na rozvoj tejto spoločnosti, že do roku 2035 vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy 600 ľudí.
1: Vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc takmer 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje preinvestovať v časti priemyselnej výroby do konca roka 2029 približne 27 miliónov a v časti technologického centra ďalších vyše 4,5 milióna eur. V Martine bude vyrábať hnacie hriadele pre elektromobily, chladiace moduly na efektívne chladenie batérie, tračného elektromotora a ďalších elektrických komponentov. Protesty študentov na francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Polícia včera zadržala 625 ľudí. Minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že pri stretoch utrpelo zranenia 83 policajtov a 32 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo 356 škôl. Došlo k poškodzovaniu majetku a zaznamenali aj prípady palačstva, a to aj aut patriacich učiteľom. Protesty sa začali v piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti nimi okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. Prezident Emmanuel Macron priznal, že výhrady mladých ľudí sú oprávnené. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalili sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu. A takáto schopnosť by mohla byť obzvlášť nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Pep Guardiola vyjadril podporu Manchesteru City po verdikte v kauze porušovania finančných pravidiel Premier League. Bývalý tréner klubu odkázal, že za City stojí viac než kedykoľvek predtým. Britský premiér Andy Burnham zároveň vyzval, aby sa pred ukončením odvolacieho procesu nevynášali unáhlené závery. Klub verdikt odmieta a plánuje sa odvolať. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, prevažne slabý v južnej polovici západného a stredného Slovenska, východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá ulica v Košiciach, uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom do Banskej Bystrice, opravujú vozovku, blokujú ľavý jazdný pruh. Na D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie potrvá do 6. do rána. Obchádzate po Podstrečno, zvýšte opatrnosť pri prejazde. V úseku hlásite zvýšený výskyt vysokej zvery.

0: Ovocie je darom pre naše zdravie. Tentoraz s Barbarou Štúbňovou zistíme, či má nejaké limity, ktoré sa týkajú množstva.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Milovníci ovocia vedia zjesť kvantá ovocia. My sa dnes pozrieme na to, či platí, že čím viac, tým lepšie. Všetko nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ovocie je výborná voľba, ale ani pri ňom neplatí, že neobmedzené množstvo prinesie neobmedzený užitok. Veľká misa môže mať výrazne viac energie než bežná desiatá, napríklad pri chudnutí sa počíta aj táto energia. Ak celý deň jete najmä ovocie, môžu vám chýbať zelenina, bielkoviny alebo iné potraviny. Cukru v celkovom ovoci sa však báť nemusíte a každý kúsok netreba vážiť. Svetová zdravotnícka organizácia nerozumie pod rafinovaným cukrom ten, ktorý sa nachádza v mliečných výrobkoch a v ovoci, ale ten, ktorý sa nachádza v napolitánkach alebo keksíkoch.
2: Ovocie je teda skvelé samostatne, ale keď po ňom rýchlo vyhľadnete, ešte lepšie je v kombinácii.
3: Dajte si primeranú porciu a pridajte napríklad biely jogurt alebo tvaroh. Džús ale nepovažujte za rovnocennú náhradu celého ovocia.
2: Vyriešme aj tú otázku, či sa z ovocia priberá, keď je v ňom cukor.
3: Som z ovocia nevidel za 20 rokov pribrať nikoho. Priberá sa zväčša zo zvýšeného jedenia polotovarov a pojedačík. Čo sa ovocia týka, ideálne je preferovať sezónne ovocie a v zime najmä mrazené bobuľové ovocie, a to nie len kvôli C-čku. Má aj málo energie a je z neho prakticky nemožné pribrať. Tip: začnite jedným až dvoma kusmi ovocia alebo menšou miskou bobuľového ovocia.
2: A existuje niečo ako príliš veľa ovocia?
3: Tiež by sme na Slovensku mali problém, že jeme priveľa ovocia. Dáta však hovoria presný opak. Takže veľa ovocia nám spôsobuje zdravotné benefity a nie problémy. Výnimkou môžu byť v niektorých prípadoch pri rôznych diagnózach, ako je napríklad diabetes mellitus, porcie vysokocukornatého ovocia, ako sú banány a hrozno vo večerných hodinách. Ale aj to platí iba pri vysokých porciách.
2: Tak si dajte, ovocia je toľko, že naozaj máte z čoho vyberať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: to udeláš.
1: Aj dnes vás Ivana Ilgová a Igor Daniš posadia do elektrickej motokáry.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Igor, kde sa vzali elektrické motokáry?
4: Vývoj priniesol.
5: Európska únia jednoznačne dala pokyn uzakoňovať zákaz prevádzkovania benzínových zariadení v uzavretých priestoroch. Netýka sa to teda len motokár. Vidíme vývoj, celý trend výrobný, aký je, vyrábajú sa elektrické autá. Vieme, jak sa to dotklo Formuly 1. U Formuly 1 Kers je vlastne elektrický, nabije sa a prihodí 150 koní na zrýchlenie, na predbiehanie. Motorky už sa dotklo aj takého lídra svetového. Legendy Harley Davidson vyrobil elektrickú motorku. Je to ochrana životného prostredia, ochrana zdravia v prvom rade, pretože CO2 je ťažký, tichý zabiják, karcinogen, ktorý sa ukladá v hrtane, v prieduškách a pečení.
3: Vraj benzínová a elektrická motokára sú ako noc a deň?
4: To sedí.
5: Elektrická motokára je ťažšia o tie batérie. Ťažšia je o rôzne bezpečnostné prvky. Jazdné vlastnosti motokáry sú iné, pretože tá motokára tým, že je ťažšia, tak chce to iný jazdný štýl. Není to o driftovaní, jak to bolo klasicky s motokárov.
3: Ťažká. Veď ju nežná Eva ani nezatočí.
4: Bez obáv.
5: Motokára pre verejnosť je ovládateľná ináč kvôli tomu, že je tam vyvinutý diferenciál. Kvôli ľahšiemu ovládaniu. Kedysi pri klasických motokárach ľudia ťažko ovládali kvôli záklonu. Motokára to potrebuje klasická, ktorá nemá, lebo tam sa jazdí driftom, ale u týchto motokár nie.
3: A rada?
4: Kto neuznáva elektromobily, netreba si robiť násilie, ale ako prvý krok k ním možno postačí práve ten malý elektrický krok.
3: Nevyskúšaš? Nevieš. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace.
1: Noc ešte má svoju moc, ale v Rádiu Slovensko už preladíme na ranné vysielanie. Doteraz boli s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš. O chvíľu sa prihlási Ďuro Šimko. Želáme príjemné zobúdzanie.

0: Ráno Slovensko od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Peter Kolárik.
3: Tomáš Taraba, odvolaný z postu šéfa Enviro Resortu, oznámil, že z politiky neodchádza, teší sa na pôsobenie v parlamente a jeho rokovania blokovať nemieni. Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Pentagon však pripustil, že v lete začal prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj využívanie vojenských základní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Spojené štáty a ich partneri ukončili 12-ročnú misiu v Iraku. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov o takmer pätinu svojho objemu. Z dnes zverejnenej výročnej správy siete na monitorovanie švajčiarskych ľadovcov vyplýva, že tento rok sa ich objem zmenšil o 5,5%, čo predstavuje druhý najväčší úbytok v histórii meraní. U nás má byť dnes jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov, sú 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
2: Cestári v Košiciach, neprejazdný tunel Višňové, počúvať dopravné správy. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Cestu obojsmerne uzavreli, obchádzka vedie po D4. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 tiež úplne neprejazdná. V oboch smeroch obchádzate po ceste prvej triedy číslo 11. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové, v oboch smeroch obmedzenie potrvá do 6. do rána. Obchádzate po Podstrečno. A cestárske pracovisko hlásite v Košiciach, medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prechádzate po voľnom jazdnom pruhu. Prajme vám šťastný dojezd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: 1. október patrí v našom kalendári Arnoldom, ich meno má germánsky pôvod, znamená orlý vládca alebo silný ako orol, takým bol a neviem teda, možno ešte aj stále je Arnold Schwarzenegger, rakúsky herec a kulturista, slávny Terminátor, ktorý to v USA dotiahol až na post guvernéra Kalifornie. Analytici síce jeho pôsobenie vo funkcii označujú za úspešné zlyhanie, ale tak v oblasti ochrany životného prostredia bol a je určite absolútnou špičkou. Toľko pohľad do meninového kalendára, do toho narodeninového nazrieme o pár minút. Pekné skoré ráno.

0: viem, že som doma.
1: 4.39, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes o tomto čase zalistujeme v narodeninovom kalendári. 1. októbra v roku 1207 sa narodil Henrich III, anglický kráľ. Pochádzal z rodu Plantagenetovcov, ktorí mali francúzsky pôvod a v Anglicku vládli vyše 300 rokov. Henrich III sadol na trón, keď bol síce ešte dieťa, tak museli za neho spočiatku vládnuť regenti. Reálne začal vládnuť, keď mal 20, no čoskoro musel čeliť veľkej nespokojnosti domácej šľachty. Smotánke prekážalo jeho zlé hospodárenie a to, že uprednostňoval cudzincov jeho príbuzných na kráľovskom dvore. V zahraničnej politike tiež žiadna sláva, no ak ide o umenie, tak bol jeho veľkým mecenášom. Napätie medzi panovníkom a šľachtou vyvrcholilo vojenským konfliktom, ktorý sa skončil tak, že Henricha zajali. Oslobodil ho až jeho syna, vďaka tomu mohol zase kráľovať. Už ale viac menej len formálne, pretože moc v krajine preberal práve jeho syn, neskorší kráľ Eduard I. 1. októbra v roku 1685 sa narodil Karol VI, otec Márie Terézie. Karol bol významný rakúsky arcivojvoda, rímsko-nemecký cisár a uhorský i český kráľ. V mladosti ho síce vyhlásili za španielského kráľa, ale po nečakanej smrti jeho staršieho brata sa vrátil do Viedne, kde sa ujal vlády. Keďže Karol VI nemal mužského potomka, robil všetko preto, aby jeho rod vládol aj potom, ako sa poberie na druhý svet. Vydal teda dokument, známu pragmatickú sankciu, ktorá mala zabezpečiť, že v monarchii môže vládnuť aj žena, čo bolo v tom čase prelomové. Celé zvyšné obdobie svojej vlády zasvetil tomu, aby tento dokument uznali aj ostatné európske mocnosti. Napriek sľubom jeho dcéra Mária Terézia si to predsa len musela vybojovať. Karol VI zomrel na následky vážnej otravy potom, ako si doprial na pohľad síce isto chutnú, ale osudnú porciu jedovatých húb. Jeho smrťou vymreli Habsburgovci po meči. No a 1. októbra v roku 1881 sa v USA do rodiny úspešného nemeckého emigranta narodil William Boeing, zakladateľ známej leteckej spoločnosti. Študoval na univerzite, no štúdium nedokončil, aby sa mohol venovať podnikaniu v lesníctve, vďaka čomu poriadne zbohatol. Aviatika bola ešte v plienkach, ale on si ju zamiloval. Kúpil si vlastné lietadlo, no hneď sa mu ho podarilo rozbiť. Keďže bol problém zohnať náhradné diely, rozhodol sa zainvestovať do firmy, ktorá bude lietadlá vyrábať. Začal s hydroplánmi. Počas prvej svetovej vojny ich dodával pre americké námorníctvo, čo firme zabezpečilo finančnú stabilitu. Neskôr úspešne prepojil výrobu lietadiel s leteckou prepravou pošty a osôb po celých Spojených štátoch. V 30. rokoch prijali v USA protimonopolné zákony, ktoré ho tak znechutili, že sa rozhodol predať svoj podiel v spoločnosti a odísť z letectva. Zvyšok z života strávil v ústraní, venoval sa chovu koní a jachtingu.

o 3:45 počúvate Budíček Rádia Slovensko. Ani dnes sa veľa toho v počasí nezmení, má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, do poludnia v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov.

0: One Day in Your Life a Anastasia vo štvrtkovom budičku Rádia Slovensko 4.48. Nový objav v živočíšnej ríši, ale aj záhadný múr, je tu naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Vedci objavili dva nové morské pavúky, ktoré môžu byť dobrou inšpiráciou pre tvorcov hororov. Podrobnosti pripája Rado Tomeš.
2: Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie opísali dva nové druhy morských pavúkov. Tieto živočíchy, odborne nazývané nohatky, našli pri severozápadnom pobreží Severnej Ameriky. Prvý druh upútal červenými očami, trnistými chopatými nohami a končatinami, ktorými si čistí telo. Na druhom objavili prisaté drobné parazitické živočíchy. Morské pavúky majú také malé telo, že časť tráviacej aj rozmnožovacej sústavy zasahuje do ich nôh. V skúmanej oblasti ide o prvé nové druhy tejto skupiny opísané približne za 100 rokov. Objav ukazuje, koľko neznámych živočíchov môže žiť aj v pomerne dobre preskúmaných pobrežných vodách. Múr objavený pri parížskej katedrále Notre Dame môže byť pozostatkom opevnenia starovekej Lutécie. Archeológovia odkryli približne 20 metrov dlhú konštrukciu z kameňa a dreva. Našli na nej aj stopy po požiari. Rádiokarbónová analýza zaradila zuholnatené zvyšky do obdobia medzi rokmi 200 a 10 pred naším letopočtom. Do tohto rozpetia patrí aj rok 52 pred naším letopočtom, keď podľa Júlia Cezara Galovia pred bojom s Rimanmi svoje mesto podpálili. Nález by mohol podporiť tradičnú predstavu, že najstarší Paríž stál na ostrove v Séne. Funkciu múru a jeho presný vek však musia archeológovia ešte potvrdiť.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 4.53, počúvate Rádio Slovensko. Dnes si môžete polepšiť vďaka našej hre o vyššiu sumu ako doteraz.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Stačí poslať jednu registračnú SMS-ku a aj dnes môžete hrať o 200 eur. Včera sme sa totiž nedovolali na číslo, z ktorého niekto poslal registračnú SMS-ku, takže 100 eur zo včera sa pripočítava k dnešnej stovke. Jednoduchá matematika, dnes hráte o 200 eur. Princíp našej súťaže je jednoduchý, zo všetkých SMS-iek, ktorými sa zaregistrujete, vyžrebujeme jednu. Na to číslo, z ktorého ste ju poslali, zavoláme, vy budete mať 10 sekúnd na to, aby ste to zdvihli a ozvali sa nejakým spôsobom. My vám položíme dennú otázku, ak správne odpoviete, máte spomínané dnes 200. Ak teda niečo z toho nesplníte, tá suma sa potom pripočítava k výhre do ďalšieho hracieho dňa. No a na toto sme zvedaví dnes.
1: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
0: Poznáte odpoveď? Tak neváhajte a zapojte sa. Pripomínam, dnes hráte o 200 eur.
2: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: domáce naladené Rádio Slovensko. V ďalšej hodine samozrejme aj slovenská hudobná scéna. Rakovický, stačí tak málo.
1: Dúfame, že sa to zmení.
0: V úvode hodiny Shakira. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
2: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Americkí vojaci a ich partneri opustili Irak. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Útokom spôsobeným emóciami na školách sa nedá celkom zabrániť. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník, podľa ktorého sa dá deti pripraviť aspoň na správnu reakciu, ak sú svedkami útoku.
2: Naučiť deti z hľadiska bezpečnosti správne reakcie, prevenciu a situačnú bezpečnosť a potom reagovať a následne to správne pomenovať a oznámiť to dospelým.
1: Stále iba hasíme následky a nie sme pripravení, konštatoval psychológ Michael Mikuláš, ktorý vyzýva na správne nastavenie zákona a kontroly, s čím chodia deti do škôl.
3: A je nutnosť, aby bola možnosť kontroly. Nemyslím si, že učiteľ, riaditeľ, personál školy je taký, že by si tam naozaj to užíval, že bude kontrolovať. Ale neexistuje, aby sa tá kontrola nespravila. Musí to byť.
1: Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker vyhlásil, že Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy. Správy o tom, že Washington zvažuje stiahnutie najmenej 25 tisíc vojakov z Európy, označil za nesprávne a zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Pripustil, že Pentagon začal v lete prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj spôsob využívania vojenských základ americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Spojené štáty však už pristúpili k určitým úpravám svojho pôsobenia v Európe, kde majú približne 80 tisíc vojakov, keď v máji oznámili stiahnutie 5 tisíc vojakov z Nemecka. Spojené štáty a ich partneri ukončili pôsobenie v Iraku. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 do roku 2019 ovládala rozsiahle územie v Iraku a v Sýrii. Prezident Donald Trump vyjadril irackému premiérovi Alimu Zaidimu podporu, časť Iračanov však považuje stiahnutie vojsk za predčasné zohľadom na predpoklad dané posilnenie proiránskych milícií. Odchod Američanov naopak uvítal a podporuje Teherán. A zatiaľ, čo iracká vláda označuje tento krok za deň samostatnosti a Irán za historické víťazstvo, irackí Kurdi sa obávajú vzniku bezpečnostného vákua. Hádzanári majstrovského Tatrana Prešov vstúpili do D skupiny Európskej ligy EHF tesnou prehrou. Na domácej palubovke podľahli nemeckému Bergischeru 29-30, hoci štvrť hodinu pred koncom viedli o 3 góly. Tréner Radoslav Antl.
4: Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, akým nasadením hrali. Bundesligistom radšej 60 minút vyrovnanú partiu, sa povedať, mali Tatran Prešov, to je povedať, senzácia. Siahali sme na 2 body, potom na bod a nakoniec nezískali ani raz, jednoducho. Aj takýto býva šport, nesme si zaslúžili prehrať, nesme zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodli tie skúsenosti.
1: Najbližšie nastúpia v útorok v Chorvátsku proti Sesvete. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zrazená zver na Makove, vysoká zver pod Strečnom, na čo si dať pozor na raných cestách sa dozviete v dopravných správach. V klesaní z Makova do Kolárovíc je na ceste zrazená zver, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most, premávka je vedená cez protismera z Úžna do jedného jazdného pruhu obojsmerne. Na D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obmedzenie potrvá ešte asi hodinu obchádzate po Podstrečno, kde upozorňujete na zvýšený výskyt vysokej zvery. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrove. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. A v Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalov.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Škoda, že Slovákov dokáže spojiť až tragédia. Tá ostatná z Ostaškova ukazuje, že by sme mali všetci začať hamovať. Politika, médiá, sociálne siete nás robia denne horšími, než naozaj sme. Prestávame sa vďaka ním hanbiť, kontrolovať. Vo verejnom priestore komunikujeme ako hulváti. Nevieme sa rozprávať ani doma pri jednom stole. Rodinu sme zlikvidovali ako nepríjemnú spomienku na minulosť. Čím sme ju však nahradili? Prázdnotou. Absencia vzťahov spravila z nás sociálnych bezdomovcov. Neurotických nešťastníkov, frustrovaných zlými správami. Tie dobré, ako by sa z verejného priestoru už na dobro vytratili. A s nimi aj slušnosť. Nečakajme ju od iných. My všetci môžeme byť jej nositeľmi. Slušnosť je naša nádej na budúcnosť. Potrebujeme ňou nakaziť Slovensko. Naučiť sa za spolu hovoriť a niekedy mlčať. Žiť znovu ako ľudia. Nebyť len obeťami politiky, médií a sociálnych sietí, ktoré nám vnucujú boj. Boj proti druhému. Vo vlastnom záujme.

musíme odmietnúť, aby sme prežili. A človek v nás sa mohol opäť dosýta nadýchnuť. Pretože život nie je iba taký, ako nám ho ukazujú politici a média. Nezabúdajme na to. Dobrý deň, Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 5:45, počúvate Rádio Slovensko. Suché dni bez dažďa pokračujú, o letných teplotách ani nehovorím. Má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov.

0: 5 hodín 21 minút, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Je to hudobný nástroj, ktorý pozná každý, len nie každý vie na ňom hrať. Klavír má síce svojich predchodcov už v dávnejšom období, no jeho modernú podobu poznáme z prelomu 17. a 18. storočia. Už vtedy ich začali vyrábať zruční majstri v rôznych kútoch sveta, vrátane územia dnešného Slovenska samozrejme. Svoje dielne mali napríklad aj na Spiši. Dodnes existujú takéto historické kusy a nájdete ich aj v našich múzeách, hovorí Martin Ráčaj z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
1: Boli vyrobené v tejto malej oblasti pôvodne stolárskych majstrov, zvlášť tam, kde sa ten majster zatúval do Viedne alebo do Pešti a naučil sa popri stolárčine aj tieto relatívne komplikované nástroje. Minimálne 3 centra výroby klavíru na tomto maličkom území, Levoča, Vrbov, Kežmarok. Nie je známe niekoľko kusov, teda, ktoré sú pôvodne zo Spiša a sú v takom tom širšom európskom priestore, ale pravdepodobne z veľkej časti ostávali tu.
0: Obdiv patrí určite nielen spomínaným majstrom, ale určite aj tým, ktorí na klavíri vedia hrať. Patríte k ním tiež? Alebo hráte na iný hudobný nástroj? Na aký? To je otázka v dnešnom dobrom ráne, keďže dnes je Medzinárodný deň hudby, tak sme v tomto duchu naladili aj našu tému. Na Facebooku už veľa reakcií. Anna píše: flautu a klavír, na ktorých viem hrať pár pesničiek, ale noty neovládam. Nehrám na žiadny hudobný nástroj, to už píše Patrícia. Mamina mi niekedy zvykla hovorievať, že hrám na nervy. Dcéra začala s klavírom a podporujem ju. A ešte Jana: na žiadny hudobný nástroj nehrám a úprimne povedané, nemám ani hudobný sluch. Hudbu si však rada vypočujem, len som pochopila, že nie každý musí byť aj jej tvorcom. Pri mojom hudobnom nadaní by asi bolo pre okolie bezpečnejšie, keby som zostala pri počúvaní. Tých komentárov na Facebooku je dosť, pridajte aj ten svoj. Jeden, ktorý pošlete počas tohto týždňa do našej ranej témy, odmeníme wellness pobytom v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Bol to Pongrác.
4: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
5: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
6: Čo si urobil?
5: Tak s tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovo má Peter Kolárik.
9: Tomáš Taraba, odvolaný z postu šéfa Enviro Resortu, oznámil, že z politiky neodchádza, teší sa na pôsobenie v parlamente a jeho rokovania blokovať nemieni. Únia miest Slovenska a krajské mestá majú viaceré výhrady k nastaveniu vládneho opatrenia, ktoré dočasne zníži cestovné v mestskej hromadnej doprave a medzimestskej autobusovej doprave. Kritizujú, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda tých, ktorých MHD využívali najčastejšie. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová zopakovala, že zbrojárske podniky v Európe, ktoré vyrábajú zbrane pre Ukrajinu, predstavujú pre Moskvu potenciálne vojenské ciele a spomenula plány Poľska vyrábať rakety pre systémy Patriot. Protesty študentov na francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Polícia včera zadržala 625 ľudí, 115 je zranených. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov, je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
10: Kolóna na Kysuciach, uzavretý tunel Výšňové, pokračujeme s dopravou. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, sa zdržíte asi 20 minút. V klesaní z Makova do Kolárovic je na ceste zrazená zver, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismera zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch. Obmedzenie potrvá asi do 6. Obchádzka vedie po Podstrečno. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. V Košiciach barci merajú smerom do centra. A rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
11: Je možné utajiť košický dom svätej Alžbety pred svetom? Politika malá teda určite stále má vplyv aj na umenie. V období socializmu to však niektorých umelcov nezastavilo. Košická katedrála sa tak potajomky v podobe jedného diela presťahovala aj na Luník. Podrobnosti prezradíme ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, Budíček

9.36, počúvate Rádio Slovensko a dnes v našej súťaži ste múdri ako rádio, hráte o 200 eur. Včera sme nemali výhercu, takže suma zo stredy sa pripočítala k tej dnešnej. Polepšite si o 200, viac informácií aj na radioslovensko.sk.

0: Basketbalistov BC Prievidz začaká ďalšia európska jeseň. Baníci vo včerajšom odvetnom kvalifikačnom stretnutí zdolali chorvátsky Samobor 98-65. V dvojzápase triumfovali o 53 bodov a zahrajú si skupinovú časť pohára FIBA. S asistentom trénera Prievidze Andrejom Červenkom sa po postupe prosprával Adam Bohuš.
1: Čo prežívate bezprostredne po postupe?
2: Tak toto mesto si zaslúžilo do tretice hrať európske poháre a myslím, že ten druhý polčas bol takým zaslúženým, takovým vyvrcholením tej dvojzápasovej série a skvelo sme sa cítili. A trafili sme 11 trojek, ale tá hala fakt ako žila s tým tímom, skvelý pocit.
1: Nebolo to jednoduché, lebo vy ste pred týždňom v Záhrebe vyhrali o 20 bodov a museli ste chlapcov asi aj k tomu nabádať, aby to nepodcenili.
2: Samobor sem prišiel hrať o všetko. A oni vedeli, že ak chcú niečo s tým výsledkom urobiť, musia jednoznačne ako makať od začiatku. A vedeli sme, že budú vzdorovať a máme 12 hráčov, ktorých je pripravený hrať, všetci zasiahli do toho zápasu a sme strašne radi za to, že v tom druhom polčase sme to rozbalili vo veľkom.
1: Polčas o 3 body, ale tretia štvrtina už o 21, takže tam sa to zlomilo.
2: Padli nám trojky v druhom polčase 11, ako som spomenul, ale to je naša mentalita. Chceme ísť do zápasu s tým, že unavíme tých súperov, že budeme neustále hrať svoju hru a myslím, že zatiaľ sa nám to darí a taká čerešnička na torte je proste ten výkon v druhom polčase.
1: Čaká vás fantastická európska jeseň, 10 kvalitných zápasov, vrátane Benfica Lisabon, portugalského giganta, takže na to sa určite tešíte.
2: Už som spomenul, Prievidza si zaslúži európsku konfrontáciu. Máme najvyššie ciele ako klub a vyhrali sme super pohár, chceme sa dostať do finále a toto je proste súčasť toho. Chceme bojovať na európskych palubovkách, aby naši hráči mohli hrať veľké zápasy.
1: Formát súťaže sa trochu zmenil, budete mať 5 súperov, s každým budete hrať doma vonku, prví dvaja postupujú ďalej, takže určite výzva.
2: Je to ťažké, iba dvaja postupujú, 6 tímov, ťažké zápasy, ale proste preto to sme bojovali, preto to sme v lete pracovali, preto sme dali to družstvo dohromady, aby sme sa dostali do Európy, takže jednoznačne sa na to tešíme a ideme zápas od zápasu, každý budeme chcieť samozrejme ako úspieť.
1: Prievidza je známa fantastickou atmosférou, to sa potvrdilo aj v tomto zápase, čiže budú fanúšikovia vašim ďalším hráčom?
2: Ja verím, že budú ďalším hráčom a verím, že stále viac a viac ich nájde cestu do Prievidzkej haly.

0: O 3:45 máte naladené Rádio Slovensko. Ani dnes, čo sa týka počasia, sa toho v porovnaní so včerajškom veľa nezmení. Pekné ráno prajem meteorologičke Ane Potankovej. Aké máme momentálne počasie na Slovensku?
1: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska väčšinou jasno, prípadne len malú oblačnosť, len ojedinele je oblačnosti o trošičku viacej. Zrážky sa však aj nepozorujú a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je na území Slovenska veľmi rozdielna aj vďaka tomu, že na západnom Slovensku ojedinele pofukuje juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. No a teda tá teplota je v rozmedzi od 17 stupňov napríklad v Piešťanoch až do minus 1 stupňa napríklad v Mlynkách. No a čo sa týka na ostatných v kuchyni pri Malackách máme 15 stupňov, na Bratislavskom letisku 10, v Urbanovej 11, v Nitre 9,5, v Trenčine 10, v Žiline 6, v Liesku 3, v Liptovský Mikuláš má aktuálne 2,5 stupňa, v Banskej Bystrici je 7 stupňov, na Sliači 5, v Borkovciach pri Lučenci 6,5, v Brezne 2, v Poprade 3, v Prešove 5,5 stupňa, v Košiciach na letisku 9, v Trebišove 5 a v Kamenici nad Cirochou 4 stupňa Celzia.
0: Ako bude cez deň?
1: Bude jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota dnes vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkaj bude prevažne slabý. V južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: A vyzerá to tak, že takéto podobné počasie bude asi aj v ďalších dňoch.
1: Áno, predpokladám, že minimálne do konca pracovného týždňa, do konca týždňa až do nedele teda bude väčšinou na území Slovenska jasno až polojasno, len v západnej polovici miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr môže byť tá prechodne zväčšená oblačnosť aj na východe Slovenska, ale naďalej očakávame veľmi teplé dni, pričom do konca týždňa sa očakáva, že teplota vzduchu bude v rozmedzi väčšinou 19 až 27 stupňov Celzia.
0: Meteorologička Jana Potanková, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno, do počutia.

0: O 10.06 počúvate Rádio Slovensko. Nazval by som to skryté umenie za socializmu. Viete, že jeden dom svätej Alžbety je aj na Košickom Luníku?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Výstavba východoslovenských železiarní v Košiciach zásadne premenila mesto na modernú priemyselnú metropolu. Príchod ťažkého priemyslu však zároveň priniesol zásadnú otázku, kde ubytovať tisíce rodín, ktoré prišli za prácou. A tak urbanisti vymysleli tzv. Nové mesto.
2: Nové mesto malo mať všetky svoje služby, kina, pošty, ale takisto umelci tam vpašovali napríklad aj nový dom svätej Alžbety, ktorý však nazval jeho tvorca, pán Belohradský, známy slovenský sochár, kompozícia. Až po Nežnej revolúcii sa odhalil jeho úplne pôvodný názov Podsta domu svätej Alžbety. Toto dielo stále je a krásne obnovené na Luníku 1 v Košiciach.
0: Hovorí Milan Kolcun, spisovateľ a sprievodca po Košiciach, ktorý vám v rámci najnovších potuliek predstaví sídlisko Terasa tak, ako ho nepoznáte. Témou budú parky, sobášna sieň, utajované kino za čias socializmu či umenie opradené tajomstvom. Potulky sa začnú dnes o 14.00 a potrvajú v niekoľkých turnusoch až do pondelka.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy kritizujú vládne opatrenie, ktoré dočasne zníži cestovné v medzimestskej autobusovej doprave aj v MHD. Vo Francúzsku pokračujú protesty študentov, viac ako 600 ľudí zatkli. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak preto, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal. Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza. Únia miest Slovenska a krajské mestá majú viaceré výhrady k nastaveniu vládneho opatrenia, ktoré dočasne zníži cestovné v mestskej hromadnej doprave a medzimestskej autobusovej doprave. Kritizujú, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda ľudí, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Podľa hovorkyne Únie miest Slovenska Daniely Piršelovej sa cestovné návyky ľudí príliš nezmenia.
2: Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia.
1: Župy a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu vo výške takmer 13 miliónov eur ako kompenzáciu za zníženie cestovného. Opatrenie bude platiť od 12. októbra na 30 dní. V prípade potreby bude vláda rokovať o jeho predĺžení. Protesty študentov vo francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Polícia včera zadržala 625 ľudí. Minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že pri potýčkach utrpelo zranenia viac ako 80 policajtov a 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo takmer 360 škôl, došlo k poškodzovaniu majetku a zaznamenali aj prípady podpaľačstva, a to aj aut, ktoré patrili učiteľom. Protesty sa začali minulý piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti nimi okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. Prezident Emmanuel Macron priznal, že výhrady mladých ľudí sú oprávnené. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu, a takáto schopnosť by mohla byť špeciálne nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Slovenskí futbalisti dorazili na Fajerské ostrovy, kde ich zajtra o 20. hodine a 45. minúte čaká ďalší zápas C divízie Ligy národov. Sokoli chcú nadviazať na dve úvodné víťazstvá. Tréner Vladimír Vajstarší avizuje pre umelý povrch aj nahustený program, aj zmeny v zostave. Kemp obhajcov súťaže z Portugalska medzi tým opustil kapitán Cristiano Ronaldo. Rozhodol sa tak po vyjadreniach trénera Jorgeho Žežuša, ktorý ho neplánoval zaradiť do základnej zostavy na duel proti Dánsku. Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a cesta Rina R1, pozrime sa na cesty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace 20 minút. Pozornosť výšte za Makovom smerom do Kolárovíc, je tam na ceste zrazená zver. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Radar vás nameria na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Oravskej Polhore obojsmerne, na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra a aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Anna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
4: Vo svete letectva si získali obrovské uznanie a patrili medzi svetovú elitu v leteckej akrobácii. Slovenské biele albatrosy boli naozaj hviezdami a od ich vzniku ubehlo už 35 rokov. Napriek tomu, že už nelietajú, dodnes sú fenoménom, na ktorý sa nezabúda. My o nich budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: Samozrejme, slovenská hudobná scéna nesmie chýbať v našom vysielaní. Počúvate Budíček Rádia Slovensko, 6 hodín, 9 minút, prajme vám pekné ráno. Spolu s Andym Krausom pátrajú moderátori Dobrého rána po najčastejších odpovediach Slovákov na všakovaké otázky. Včera tipovali takto.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čoho máte doma zbytočne veľa?
2: Oblečenia.
1: Topka, je to tu. 38 zo 100 Slovákov povedalo oblečenie. Papiere sú tu potom ako
3: Perami
1: posledná.
3: Perami na papír rôzne a takéto presne administratívne veci.
1: Kozmetika je tu na tvojom obľúbenom treťom mieste a prach. 18 zo 100 Slovákov povedal, že prachu máme doma veľa.
0: A dnes bude otázka samozrejme iná a odpovede takisto. Rozhlasové 5 proti 5 si s našim ranným tímom môžete zahrať 10 minút pred 9. Tak ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno.

0: Od 2 minúty štvrt na 7 počúvate Rádio Slovensko. Kedysi to bol pojem, dnes už len nostalgická spomienka. Bývalá slovenská letecká akrobatická skupina Biele albatrosy vznikla pred 35 rokmi. Jej piloti žali úspechy na vystúpeniach po celom svete. Lukáš Mano pozýva na výstavu do Leteckého múzea v Košiciach.
1: Názov si piloti zvolili podľa strojov, na ktorých lietali. Prúdové podzvukové lietadlo Albatros sa vyrábalo sériovo v Československu od 60. rokov 20. storočia. Riaditeľ Leteckého múzea Peter Ondrejak.
2: Je to cvičné lietadlo pre dokonalujúci a pokračujúci výcvik vojenských pilotov, ktorý v tom roku alebo v týchto rokoch prebiehal a ešte vlastne aj prebieha v niektorých štátoch, kde sú tieto lietadlá v prevádzke. Takže ešte aj v súčasnosti viac ako 50 rokov po jeho vzniku ešte brázdi vzdušné oceány v Spojených štátoch, v Európe. Niektoré akrobatické skupiny s ním lietajú.
1: Biele albatrosy začali písať svoju históriu v roku 1991 a postupne sa stali fenoménom.
2: V tých malých vitrínkach môžete vidieť ocenenia, veci venované technikom, čiže nejaké nárade, nejaké kufríky, monterky, pretože aj tí boli súčasťou skupiny z hľadiska prevádzkového zabezpečenia.
1: V múzeu nesmie chýbať ani výbava pilota.
2: Kombinézy overali pilotov, ktoré postupne menili, obmieniali. Táto oranžová, to je veľmi atypická, hej, tá sa používala pre zalietávacích pilotov, preto je oranžová, pretože lietadlo, ktoré išlo do prevádzky a vykonávalo zálety, bolo náchylné na nejaké poruchy, takže v prípade núdze, keď ten pilot sa katapultoval, aby bol viditeľný práve podľa tej oranžovej farby, má aj názov International Orange, taký unikát.
1: K bývalým členom skupiny patril aj pilot Robert Rosenberg, ktorý dnes pôsobí na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1996 prežil zrážku dvoch strojov vo vzduchu a musel sa katapultovať.
3: Sedím tu, takže bolo to úspešné. V rámci tej katapultáže tam sú preťaženia krátkodobé cez 40G, takže tam na nejaké mikrosekundy človek určite príde o vedomie a pri tej prvotnej fázi si niečo pamätám, niečo nepamätám, no ale už potom po oddelení sedačky a padáku už si pamätám všetko, ako to bolo, takže mám túto skúsenosť, no a dvakrát do roka oslavujem narodeniny.
1: Výstava sa nachádza v Leteckom múzeu v Košiciach v expozičnom hangári číslo 3.
2: Je to výstava, ktorá potrvá až 5 rokov, čiže keď ma pamäť neklame do roku 2031. Je tu niekoľko interaktívnych prvkov, potom sú tu aj virtuálne reality, sú tu hovoriace hlavy pilotov, ktoré rozprávajú o svojej činnosti, čiže každý si tu niečo nájde.
1: Biele albatrosy zanikli v roku 2004 pre organizačné zmeny v armáde v súvislosti so vstupom Slovenska do NATO.

0: 6 hodín, 18 minút z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Aj dnes pred nami deň bez zrážok, má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky je odstavené osobné auto, blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte takmer pol hodinu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radar hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Bratislavy. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa aj...

0: Máte naladené rádio Slovensko, 9 minút ostáva do pol 7. Prajme vám pekné ráno. Hudba vyjadruje to, čo nemožno vyjadriť slovami a čo nemôže zostať ticho, tvrdil francúzsky básnik a prozaik Victor Hugo. Dnes je Medzinárodný deň hudby a o tejto téme budeme hovoriť aj v našom dobrom ráne. V štúdiu je už Kika Malachovská. Pekné ráno.
1: Pekné ráno. Hudba dokáže spojiť generácie ľudí, ktorí sa vôbec nepoznajú a samozrejme svoju úlohu v tom už celé 10 ročia zohráva aj rozhlas. A práve 100 rokov rozhlasového vysielania pripomenie aj špeciálny projekt Príbeh hudby. Ten ukáže, ako sa hudba a rozhlas počas 10 ročí menili a čo ich stále spája. Autora a dirigenta Gabriela Rovňáka som sa pýtala, čo je na takomto koncerte najnáročnejšie.
2: A zdá najväčšou výzvou je vždy dobrá dramaturgia. To znamená zoradenie skladieb a hovoreného slova na koncerte tak, aby sa ani deti, ani dospelí nenudili, aby im to prišlo, že sa stále deje niečo veľmi zaujímavé a nové, aby mali chuť objavovať. Deti totiž to za žiadnych okolností nesmieme podceniť. Keď s nimi komunikujeme partnersky, vtedy sa obrazne povedané neboja, podajú nám ruku a dovolia, aby sme ich uviedli do nového sveta.
1: Cieľ je teda jasný.
2: A práve o to sa budeme snažiť na našom koncerte Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Chceme, aby si deti a mladí ľudia uvedomili, že rozhlas a rozhlasové vysielanie je tu pre nich, aj keď je im možno v tejto chvíli trochu vzdialené. Tak verím, že si k nemu budú vedieť nájsť cestu aj vďaka našemu koncertu.
1: Vás sa pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby pýtame, či hráte na nejaký hudobný nástroj a ak áno, na aký. A napríklad Lila sa sama naučila hrať na ústnej harmonike. No a Jakub hrá od detstva na gitare. Tak budeme čakať na vaše ďalšie komentáre po prípade hlasovky. Ja ešte doplním, že hlasujete aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a zatiaľ iba 24% z vás na nejaký hudobný nástroj hrať vie.
0: No a jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
2: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Môžeme ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
1: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Šťavná.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
6: Viete, čo je A2 mlieko? Pre koho je vhodné? Poradíme vám, ako rozjasniť zuby a čo ich najviac zafarbuje. Čo vás všetko čaká na kolonoskopii? A k tomu rozhovor s človekom, ktorý prešiel 770 km bez sedacieho svalu. Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
7: Reklamné predmety, prosím.
8: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
7: Dá sa.
8: Alebo naše sídlo.
7: Dá sa.
8: Radšej náš tým.
7: Dá sa.
8: A čo tak moja svokra?
7: Zaujímavé, ale dá sa.
8: No chcem len 100 kusov.
7: Dá sa.
9: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
7: Dá sa na vlastnydiar.sk.
10: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade. Viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Presne o 6:30 informuje Katarína Štepánová.
12: Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu a od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Spojené štáty a ich partneri ukončili 12-ročnú misiu v Iraku, kde sa podielali na likvidácii teroristickej organizácie Islamský štát. Experti ale varujú pred vzostupom vplyvu Iránu v tejto krajine a možnom návrate sektárskeho násilia, najmä zo strany proiránskych milícií. Politické skupiny v Európskom parlamente schválili vyslanie misie na Maltu, ktorej cieľom bude posúdiť stav právneho štátu v krajine. Príčinou je prekvapivé oslobodenie muža obžalovaného z objednania vraždy investigatívnej novinárky Dafne Caruanovej Galíciovej z roku 2017. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
13: Odstavené auto v Bratislave a kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Pozor si dajte v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky. Je tam odstavené osobné auto a blokovaný je pravý pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce v kolóne stratíte takmer pol hodinu. 10 minút si postojíte na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na trase z Ošarišských Michalian do Prešova aj na trase z Lipník do Prešova. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
11: Krásne ráno vám želáme, 2 minúty po pol 7 aj dnes vo štvrtok, v 1. oktobrový deň, ktorý je inak mimoriadne pestrý. Máme tam hneď veľmi veľa vecí. Medzinárodný deň starších ľudí, lekárov, vegetariánov, ale aj hudby.
14: No, dúfam, že si na nič nezabudol.
11: Ja dúfam.
14: Ale vieš, to by sa dalo tak pekne do jednej vety, že napríklad, no skús niečo vymyslieť, že potešiť sa ráno starým aj novým hitom, dať si na raňajky šalát pre radosť lekárov, to majú radi, také zdravé raňajky, aby sme dlho žili. No či sa to splní, no ja neviem, či ti to šalát zaručí.
11: No šalát neviem. neviem, ale tie dobré, staré a nové hity určite Rádio Slovensko zaručí. Dnešné dobré ráno začíname spolu s Harrym Stylesom. Nech sa vám príjemne vstáva.
0: Rádio Slovensko.

0: American Girls, Harry Styles, anglický spevák, ex-člen hudobnej skupiny One Direction. Tak dobré ráno všetkým, nielen americkým dievčatám z Rádia Slovensko. Je 6:35.
1: A chrípka, tak tá je už zdá sa na Slovensku. Regionálny úrad verejného zdravotníctva tento týždeň už zatvoril pre chrípku jednu zo základných škôl v okrese Nové Zámky.
0: No dobrou správou je, že prvé nosové vakcíny proti chrípke sú už u nás, ale lekárne ich podľa viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory Miroslavy Snopkovej ešte nedostali.
2: Čakáme tým, že začína očkovacia sezóna proti chrípke 1.10., čo je tento týždeň, tak budeme radi, pokiaľ tie vakcíny naozaj prídu buď teraz koncom septembra, alebo hneď začiatkom októbra, pretože aj rodičia sa na to už pýtajú.
1: Namiesto injekcie sprej do nosa. Mimoriadne obľúbené sú najmä pre menšie deti nosové vakcíny, ktorých bude viac ako po minulé roky.
3: Pre tohtoročnú sezónu sa očakáva dovoz približne 55 tisíc dávok nosových vakcín. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o nárast približne o 25%.
1: Ako to funguje, to nám už povie lekárnik Pavel Petrovič.
4: Najprv sa strekne polovičná dávka, preto je tu štipček, ktorý vyhraňuje polovicu tej dávky. Štipček sa dá potom preč a už tá druhá polovička sa strekne do druhej nosovej dierky.
1: Ak je to pre deti ich prvé očkovanie proti chrípke, takéto dávky by mali byť dve s odstupom jedného mesiaca.
0: To však neplatí pri klasických injekčných vakcínach. Tých by malo byť na Slovensku zhruba 315 tisíc. Pediater Martin Matejka odporúča očkovať deti aj preto, aby nenakazili ostatných členov rodiny.
5: Ten vírus sa v populácii šíri veľmi ľahko a ak tie deti sú v opatere alebo starajú sa o deti aj starí rodičia, tak je to výborná prevencia pred nakazením sa vírusom chrípky.
0: V sobotu a v nedeľu vo vybraných lekárniach prebehne pilotné víkendové očkovanie proti chrípke. No a vakcínu podá lekár a prví farmaceuti budú v rámci prípravy získavať prax.
1: Poďte sa dať zaočkovať cez víkend do vybraných lekární v okresoch Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava či Žilina.

0: Jedna peha z Prešova, toľko dobrej muziky. Diabol, Aniel, viac skvelé slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko. O 5 minút bude 3 čtvrte na 7.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Dnes hráte v našom vedomostnom kvíze o 200 eur. Pridali sme totiž stovku zo včera, keďže sme ju neodovzdali a preto máte šancu dnes poprvý raz vyhrať spomínaných 200 eur.
0: No, zapojiť sa môžete tak, že pošlete SMS-ku s textom Múdry a počas popoludňa buďte určite pri telefóne. Majte ho po ruke. Ak zodvihnete a zareagujete do 10 sekúnd, tak vás pekne privítame, potešíme sa a položíme vám súťažnú otázku. No a tá znie dnes takto.
2: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
0: A viete, čo znamená dnes správna odpoveď? 200 eur.
2: A znamená aj príjemný vstup do nového mesiaca. Začnite teda október skvelou výhrou za vaše vedomosti a možno na Vianoce získate aj hlavnú cenu 12-dňový zájazd na Zanzibar pre dvoch. Držíme palce.
1: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
3: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Den, pekné prvé oktobrové ráno, prajeme, no dnes si niekde letné tričko určite môžete nechať. Je to Rádio Slovensko 6.45.
1: Železničná spoločnosť Slovensko od dnes posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Počas pracovných dní pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke, vďaka čomu pôjdu vlaky každú polhodinu. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov takmer o pätinu svojho objemu. Tento rok sa ich objem zmenšilo 5,5%, čo predstavuje druhý najväčší úbytok v histórii meraní.
0: Poďme na počasie s Janou Potankovou. Pozdravujem, no tak si povedzme, ako ten prvý oktobrový deň začína.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska väčšinou jasno, prípadne len malú oblačnosť. A čo sa týka aktuálnej teploty, v tých najteplejších lokalitách máme momentálne od 15, prípadne 16 stupňov Celzia, napríklad v Plaveckom Petri, v Kuchyni pri Malackách, Siladiciach či Malackách, až do lokalit, ktoré majú už v 2 metroch pod 0 stupňov Celzia, napríklad Nálepkovo, Čierny Balok, Stratená pri Dobšinskej jaskyni, ale takisto aj Mlynky, ktoré majú aktuálne takmer minus 2 stupne Celzia. K tomu nám fúka slabý juhovýchodný vietor, napríklad na juhozápade Slovenska, prípadne slabý vietor či bez vetrie.
0: No ale budeme mať pekný deň, pokračujeme v babom lete.
2: Áno, cez deň bude jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou a deň bude veľmi teplý, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý. V južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: V piatok a počas víkendu ešte babie leto?
2: Áno, ten charakter počasia sa meniť nebude. Naďalej očakávame, že bude jasno až polojasno, miestami aj so zväčšenou oblačnosťou, no a v noci a z rana sa v údoliach môže ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Teplota v noci bude naďalej veľmi rozdielná, zväčša od 13 do 3 stupňov Celzia, ale v údoliach môže ojedinele teplota opäť klesať aj pod bod mrazu v 2 metroch, no a cez deň bude naďalej teplo, pričom denná teplota v piatok vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 20 stupňov a cez víkend sa veľmi meniť nebude.
0: Jana Potanková, ďakujem a prajem krásny deň.
2: Pekný deň, do počutia.
3: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
4: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Ondrej Hraška, Anna Prášilová, Fialová nočná pošta, o 10 minút bude 7. No v jednej rozprávke bol namyslený princ Krasoň. Ja neviem, či je to spisovné, ale na slovenčinu máme čas každé ráno, aj keď len na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Krásavec, krásavica, herec, herečka, ale akú ženskú partnerku by mohol mať kosec? No, v tejto logike mi napadne kočka, ale to asi nebude správne. Sibila Myslovičová nájde správny výraz.
3: V súčasnosti čoraz častejšie cítime potrebu, že musíme prechýliť nejaké podstatné meno mužské, ktoré sa predtým neprechýľovalo. Od slova kosec nenájdeme v slovníkoch ženskú podobu, ale ja by som odporúčala koskyňa. Napriek tomu, že je to čudné a zo začiatku sa nám to zdalo aj čudné, dokonca sme aj v poradni odporúčali aj takú možnosť od slova kosáč, kosáčka, ale zistila som, že v jazykovej praxi síce málo, ale tá koskyňa sa používa. Našla som napríklad použitia typu majstrovstva kosťov a koskýň, najstaršia koskyňa na Slovensku a podobne. Takže sú situácie, keď potrebujeme aj prechýlenú podobu a je v poriadku si ju takto utvoriť.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach aj pri Kráľovanoch pozdravujeme na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. 15 minút sa zdržíte pri Kráľovanoch smerom Spárnice, prerábajú tam križovatku. 10 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu, na trase z Rajca do Žiliny, v Krásňanoch smerom do Žiliny pri Cestároch, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. Rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, aj na trase z Lipník do Prešova. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri Cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie, premávku tam riadi polícia. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: pohodová, úplne úžasná hudba Coldplay v Rádiu Slovensko 3 minúty pred 7 a verím, že pohodobnú pohodu prinesú aj Jonas Brothers.
1: Koľky si môžu toto pekne spoločne spievať? Sme pre seba stvorení, sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre
0: seba stvorení. Toľko zatiaľ ukážky, plné verzie po 7. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Z gymnázií odchádzajú desiatky profesorov. Na zaslúžený dôchodok.
4: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
8: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba končí vo funkcii ministra. Enviro-rezort dočasne povedie premiér Robert Fico. Smer a SNS čaká dohoda na novom nástupcovi. Z Iraku odchádzajú poslední americkí vojaci. Zodpovednosť za bezpečnosť podľa Pentagonu preberá tamojšia vláda. Dnes bude prevažne jasno, s teplotou najviac do 27 stupňov. Príjemné dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini včera oficiálne odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Urobil tak deň potom, ako mu parlament vyslovil nedôveru. Vedením rezortu poverila hlava štátu dočasne premiéra Roberta Fica, čím mu podľa opozície opäť vyšiel v ústrety.
2: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. A aj vo vašom prípade čas ukáže, do akej miery ste boli vo svojej funkcii úspešní.
3: Povedal prezident a dočasne poveril vedením rezortu predsedu vlády. Tomáš Taraba tvrdí, že plánoval včera podať demisiu a svoje odvolávanie označil za najbizarnejšie.
4: Nie len preto, že Andrej Danko sa spojil s progresívnymi liberálmi na povaľovanie vlastného ministra, ale počas toho rokovania ani len v riadnej rozprave nikto nevystúpil z opozície.
3: Ak chcel podať demisiu, Martin Dubeci z PS nerozumie, prečo s ňou čakal.
5: A je to absolútna porážka vládnej koalície, ktorá jednoducho nevie si udržať ministra pri moci.
3: Peter Žiga z Hlasu SD priznal, že Tomáš Taraba nemal v tejto hre dobré karty.
6: Myslel si, že to ešte uhrá, ale taká je politika, no tak jeden deň som ministrom, druhý deň som niečím iným.
3: Ex-minister by sa mal už dnes vrátiť do parlamentu ako autonómny poslanec. Zdôraznil, že nebude blokovať parlament a zákony, s ktorými nebude súhlasiť, mieni pripomienkovať. Premiér Robert Fico o 9:00 navštívi rezort životného prostredia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Verejnosť je dostatočne rozumná, aby pochopila, čo v útorok večer predseda SNS Andrej Danko urobil, píše vo vyhlásení strana Smer, ktoré predsedníctvo rokovalo včera podvečer na úrade vlády. Pri odchode viacerí členovia strany potvrdili, že predčasné voľby nebudú a odkazovali na stranické vyhlásenie. V ňom strana tvrdí, že postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržiavanie bude vyžadovať enormné úsilie. Zo stanoviska vyberám.
7: Smer vyzýva vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine.
1: Opozícia aj naďalej hovorí, že riešením krízy sú predčasné parlamentné voľby. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti reagoval, že rokovania predsedníctva nič nepriniesli. Citujeme.
8: Premiér je už tak slabý, že nedokázal prijať ani rozhodnutie a radšej sa schoval pred kamerami. Predčasné voľby sú jediná cesta z tejto mizérie.
1: Premiér Robert Fico je podľa vyhlásenia tiež pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia. Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí MHD využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
8: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
8: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
10: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
8: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
11: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
8: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová zopakovala, že zbrojárske podniky v Európe, ktoré vyrábajú zbranie pre Ukrajinu, predstavujú pre Moskvu potenciálne vojenské ciele a spomenula plány Poľska vyrábať rakety pre systémy Patriot. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu a takáto schopnosť by mohla byť obzvlášť nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Pentagon ale pripustil, že v lete začal prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj využívanie vojenských základní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové

0: návrate sektárskeho násilia. Vojna v Iraku stála Spojené štáty životy takmer 4500 vojakov a okolo 3 biliónov dolárov.
1: Pentagon vo vyhlásení napísal, že po odsune amerických síl z Iraku leží hlavná zodpovednosť za riešenie pretrvávajúcich bezpečnostných výziev, ako sú zvyšky tzv. Islamského štátu a milície napojené na Irán na pleciach irackej vlády. Hovorí prezident Donald Trump. S potešením oznamujem, že z Iraku odchádzajú posledné americké jednotky. Išlo o dlhé obdobie poznačené zlými rozhodnutiami, ktoré nás priviedli do bezvýchodiskovej situácie. Vlieklo sa to dlhé roky. Prezident Trump zdôraznil porážku tzv. Islamského štátu po návrate amerických vojakov do Iraku v roku 2014, ktorí 3 roky predtým opustili. Naznačil, že sa o budúcnosť krajiny neobáva. Pre Ameriku je to skvelý deň. Odchádzame, ale v Iraku máme úžasného premiéra Aliho Al-Zaidiho. Je to fantastický človek a môj priateľ. V stredu mali v Iraku zložiť zbrane príslušníci proiránskych milícií, ktorých je približne 200 tisíc, čo odmietli urobiť. Iracký premiér im predlžil termín do júna budúceho roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Je 7 hodín 8 minút. Na obranu východného krídla NATO bude môcť Česko v nasledujúcich 2 rokoch vyslať najviac 1600 vojakov. To je o 400 menej ako doteraz. So znížením počíta návrh zahraničných armádnych misií, ktorý schválil Český senát. Rokovať o ňom má aj Česká poslanecká snemovňa. Jej výbor pre obranu už misie podporil.
2: Tento rok vyslalo Česko do zahraničia, teda na Slovensko, do Poľska, Litvy a Lotyšska 427 vojakov. Po novom by ich v prípade potreby mohlo vyslať najviac 1600. Minister obrany Jaromír Zuna, ktorého nominovalo hnutie SPD, argumentuje úsporami aj tým, že v prípade útoku by bolo potrebné prijať osobitné rozhodnutie o ich vyslaní.
3: Jeden mandát je tady mandát pro pôsobenie sil a prostriedkov v zahraničných operacích, ale úplne iný mandát by musel byť prijat v prípade aktivácie hotovostných sil aliance pri potrebe posíliť vojenské úsilí podel východní aliance NATO.
2: Predseda výboru pre obranu Pavel Fischer za TOP 09 sa nad znížením počtu vojakov na zahraničných misiách pozastavil.
4: Co tím o sobě říkáme? Stratili sme ambici brániť Severoatlantickou alianci? Anebo popíráme to odstrašení, ktoré sme si tam také škrtli na několika místech? Proč máme snižovať zrovna dneska počty osob, ktoré pripravujeme na vyslání, když situácia sa mezinárodne za to komplikuje. A měli bychom odstrašení spíše posilovat a ne oslabovat.
2: Na poslednom rokovaní Hornej komory Českého parlamentu pred voľbami, ktorých si Česko v októbri vyberie tretinu nových senátorov, Senát schválil aj novelu trestného zákonníka, ktorá počíta s uzákonením nepremlčateľnosti vraždy a poprvý raz podporil návrh na ústavné zakotvenie práva na život bez digitálnych služieb. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Krátko pred dňom nemeckej jednoty, ktorý si v Nemecku pripomínajú 3. októbra, splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre východné Nemecko Elisabeth Kaiserová navrhuje zvýšenie dane z dedičstva. Podľa výročnej správy splnomocnenkyne priemerný celkový čistý majetok na domácnosť dosiahol v roku 2023 na postkomunistickom východe Nemecka 125 500 eur, v západnom Nemecku 257 100 eur.
5: Rozdiel medzi postkomunistickým východom Nemecka a západom krajiny je aj v prípade nehnuteľného majetku. Na východe je to 97 800 eur, na západe 214 500. Elisabeth Kaiserová preto presadzuje finančnú kompenzáciu medzi spolkovými krajinami s vysokými a nízkymi príjmami z dedičskej dane. Musíme s tým niečo robiť, aby sa ten rozdiel nezväčšoval, pripomína splnomocnenkyňa vlády s tým, že treba nastoliť otázku zdanenia majetných ľudí, ale aj zvýšenia dane z dedičstva. Podľa Kaiserovej získané prostriedky by sa investovali nielen do zastarané infraštruktúry, ale aj vzdelávania a vytvorenia rovnakých šancí pre mladých ľudí na pracovnom trhu postkomunistického východu krajiny, ktorí sa vo veľkom stiahujú do západného Nemecka alebo do zahraničia. Kresťansko-demokratická únia CDU kancelára Friedricha Merca, ale aj Bavorská kresťanská sociálna únia CSU zvýšenia zvýšenie dane z dedičstva striktne odmietajú. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
7: Basketbalisti Prievidze tretí rok po sebe postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. V doma

0: Domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65, čím nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu na palubovke súpera, hovorí 11-bodový Matúš Ronský.
1: Bola tu neskutočná atmosféra a predsa len plus 20, aj keď hráč to možno neuvedomuje, tak si povie, že až tak to máme, ale na počas sme si jasne povedali, že ideme dominovať, ukážeme im, kto sme previdza a že musia ešte veľa pracovať.
0: V úvodnom vystúpení D skupiny Európskej ligy EHF hádzanári Tatrana Prešov podľahli nemeckému Bergischeru tesne 29-30, brankár Matúš Mitošinka.
2: Veľká škoda, akože o ten jediný gol, akože to fakt zamrzí a dneska musím uznať, že sme boli fakt lepší než Bundesligový tým, čo dodať a taký šport musíme sa poučiť.
0: Futbalistky Spartaka Myjava sa prebojovali do 8 finále Európskeho pohára UEFA. Po úvodnom víťazstve 3-2 im v domácej odvete druhého predkola stačila s gréckym PAOK Solún aj remíza 1-1. Trénerka Iveta Nevedialová.
3: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Pomohol nám ten prvý gól. Na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale myslím si, že za to, čo Babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
0: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp portugalského národného tímu pred dnešným zápasom A divízie Ligy národov na pôde Dánska. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty tak urobil po tlačovej konferencii trénera, ktorý povedal, že Ronalda nezaradí do základnej zostavy ani dnes. Útočník Al Nassr na sociálnej sieti napísal, že v pravý čas odhalí pravdu o dôvodoch svojho odchodu. Náš reprezentačný hokejový brankár Patrik Rybár je novou posilou bratislavského Slovana. S klubom, do ktorého sa vracia po 12 rokoch, podpísal trojročný kontrakt.
4: Začínal som s hokejom na Slovane, najviac mi pomohol v kariére, aby to malo vlastne nejaký ten odkaz pomoc tomu týmu na dlhšie, takže určite mám k tomu také vzťahy, že tam, kde to začal, tam by to mohlo aj skončiť.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
6: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD navštívi ministerstvo životného prostredia. Vo vlakoch začínajú platiť polovičné zľavy cestovného. Americký minister obrany Pete Hegseth bude mať prejav o stave ozbrojených síl. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude aktuálna politická situácia.
5: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
6: A ranné vysielanie boli s vami editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobiáš Petra.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
5: Zelená vlna.
8: Kolóna na Kysuciach aj pri Martine, počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte hodinu. 15 minút stratíte na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. 10-minútové zdržanie je na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na trase z Rajca do Žiliny, v Krásňanoch smerom do Žiliny pri Cestároch, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 10 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej, na vjazde do Šičace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, aj na trase z Lipník do Prešova. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte v oboch smeroch 5 až 10 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Hudba je všade okolo nás a v rádiu to samozrejme platí dvojnásobne. Rádio Slovensko vám hrá viac skvelej hudby. Je to nielen slogan, ale aj myšlienka, ktorú chceme naplňať.
10: A vieš, čo je na hudbe skvelé? Že ty si pustíš nejakú pesničku, nejaký hit a jednoducho ho zapneš na 3-4 minúty a na tento krátky čas vypneš svet okolo. Poznáš to, nie? Len nás nevypínajte.
9: No, ale vy teda môžete vypnúť svoje myšlienky. Máte na to presne 3 minúty a 4 sekundy, čo budeme hrať sám sebou a Ľudskú Vondráčkovú. Sme pre seba stvorení. Nech sa vám príjemne počúva Rádio Slovensko.
11: Vieš,

0: Pohodové oktobrové ráno a aj hezkej deň. To bola Lucia Vondráčková Sám sebou a samo sebou, že máme pre vás viac skvelej hudby. Je to Rádio Slovensko 10 minút pred pol 8.
1: Dnes oslavujeme Medzinárodný deň hudby a svoju úlohu v tomto dni zohráva samozrejme aj rozhlas. Za 100 rokov sa síce zmenili technológie, aj spôsob počúvania hudby a vlastne aj samotná hudba, ale princíp zostal podobný. Niekto niečo zahrá alebo povie a na druhej strane je človek, ktorý počúva.
2: A krásnych 100 rokov rozhlasového vysielania oslaví aj koncert Príbeh hudby. Ten je určený nielen dospelým, ale aj deťom. Autora a dirigenta Gabriela Rovňáka som sa opýtala, či je počas koncertu aj priestor improvizovať.
3: Ako dirigent veľa priestoru na improvizáciu nemám, ale ako moderátor áno. Keď deťom hovorím jednotlivé informácie, sledujem, ako sa v publiku správajú a niekedy uznám za vhodné, že je potrebné hovorené slovo skrátiť, inokedy zase niektoré informácie pridávam. Skrátka všetko robím preto, aby deti neustále pozorne počúvali a aby ich chuť objavovať bola stále vysoká.
2: Vás sa dnes pýtame, či hráte na nejakom hudobnom nástroji a ak áno, na akom. Pána Mariana chcel detko naučiť hrať na husliach, ale ako sám priznáva vzhľadom na jeho hudobný hluch, tak to sám napísal, a absolútnu absenciu talentu, to veľmi skoro vzdal. No a Vlasta začala ako 6-ročná navštevovať ľudovú školu umenia a odvtedy je to bezmála 50 rokov, čo hrá na klavír.
1: No a stav ankety zatiaľ ukazuje, že zatiaľ zahlasovalo 23% hudobníkov. A čo vy ostatní? Hráte na nejakom hudobnom nástroji a aj ladíte? Zapojte sa.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
5: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
6: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadáciaspp.sk.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Katarína Štepánová.
10: Tomáš Taraba, odvolaný z postu šéfa ministra životného prostredia, oznámil, že z politiky neodchádza. Teší sa na pôsobenie v parlamente a jeho rokovania blokovať nemieni. Únia miest Slovenska a krajské mestá majú viaceré výhrady k nastaveniu vládneho opatrenia, ktoré dočasne zníži cestovné v mestskej hromadnej doprave a medzimestskej autobusovej doprave. Kritizujú, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda tých, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Rusko v noci opäť útočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, hlásia najmenej dvoch zranených. V Odese boli pre útoku poškodené objekty infraštruktúry. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval Severnú Kóreu na návrat k dialógu. Seoul deň predtým požadoval od Pyongyangu ospravedlnenie za výbuch míny v demilitarizovanej zóne, pri ktorom utrpeli zranenia traja juhokorejskí vojaci. Guvernér Tennessee nariadil nezávislé vyšetrovanie a pozastavil popravy potom, keď Krista Pajková prežila popravu smrtiacou injekciou, píše agentúra AP. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. 7 hodín 31 minút.
8: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Nitre a kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na nehodu upozorňujete v Koniarovciach na hlavnom ťahu, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte viac ako hodinu. V Krásňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch stratíte 20 minút. 15-minútové zdržanie je na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, tiež 15 minút si pripravte na viazde do Košíc z Čečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na viazde do Bardejova zo Zborova sa zdržíte 10 minút. V Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie. Premávku tam riadi polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Tikajúca bomba. No, to sú sudy s radioaktívnym odpadom, ktoré ležia na dne Atlantického oceána, ktoré sa pomaly, ale isto rozpadajú.
12: Ty si poriadne dramaticky takto od rána. Normálne sa bojím dopiť kávu, že či budem mať čas. No ale ja viem, že narážaš na Atlantický oceán a na otázku, že či voda v ňom bude zamorená a či sa to dotkne aj morských živočíchov. Ono to nie je v podstate taká nejaká nová otázka, o tom sa už dlhšie hovorí a stále to veci skúmajú.
9: A na to, čo zistili, to sa pozrieme v Spektre.
8: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anživo a Richardom.

0: I'm done, Amy McDonald, končím, no počas rana by to asi bolo dosť skoro. Ranný čas pridám, 7 hodín 35 minút. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Špeciálny simulátor napodobňuje podmienky na mladej Zemi a vedci v ňom skúmajú a skúšajú zistiť, ako sa z neživej chémie mohli zrodiť prvé zárodky života.
0: Vedci z McMasterovej univerzity v Kanade skúmajú vznik života pomocou jedinečného planetárneho simulátora. Zariadenie dokáže meniť teplotu, tlak, zloženie atmosféry, aj intenzitu žiarenia a napodobniť striedanie mokrých a suchých období. Vedci v ňom vytvárajú možné podmienky na mladej Zemi a sledujú, ako sa správajú základné stavebné látky života. Pri jednom z pokusov sa molekuly spojili do reťazcov podobných ribonukleovej kyseline, ktoré mali približne 100 článkov, a vzniknuté reťazce však obsahovali chyby a nedokázali uchovávať informácie alebo vôbec sa rozmnožovať. Simulátor teda nevytvoril život, ale umožňuje overovať, ktoré cesty k jeho vzniku mohli byť reálne.
1: Na dne severovýchodného Atlantiku sa rozpadávajú sudy s radioaktívnym odpadom, ktorý tam európske krajiny vyhadzovali v druhej polovici 20. storočia. Celkovo skončilo v oceáne približne 200 tisíc sudov s viac než 150 tisíc tonami odpadu. Výprava vedená Francúzskym národným centrom pre vedecký výskum uskutočnila vyše 20 ponorov do hĺbky okolo 4700 metrov. Vedci videli skorodované nádoby, aj materiál uniknutý na morské dno. V ich blízkosti namerali radioaktivitu vyššiu než prirodzené pozadie. Zatiaľ však zostala nízka. Odobrali preto vodu, usadeniny aj živočíchy a skúmajú, či sa radioaktívne látky dostávajú do hlbokomorského ekosystému.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Viac skvelej slovenskej hudby to je aj Miroš Birka Stále hrej, no dnes zahreje nielen sveter, ale takisto aj slnko. Pekné oktobrové ráno želám z Rádia Slovensko. O 5 minút bude 7:45.
1: Dnes má síce meniny Arnold v prvý oktobrový deň, no spomeňme si aj na dvoch hudobných velikánov, ktorí nás dnes opustili.
0: Pred 8 rokmi zomrel francúzsky spevák a herec Charles Aznavour, účinkoval v 60 filmoch, zložil vyše 1000 piesní a predal viac ako 100 miliónov hudobných nosičov a v ankete televízie CNN ho v roku 1998 zvolili za najväčšieho umelca storočia na celom svete.
1: O rok neskôr, v rovnaký deň, nás opustil aj Karel Gott. Máme aj čísla tohto hudobného velikána. Božský Kája naspieval 2500 piesní, získal 42 ocenení Slávika, viac ako 120 televíznych ocenení a aj po 7 rokoch si zrejme každý deň zaspievame aspoň jednu pesničku Karla Gotta.

0: To by sme za minútu navyše počas rána dali One Minute More Capital City v rádiu Slovensko, bolo 7:45.
1: Od dnes cestujeme vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko o polovicu lacnejšie. 50% zľava sa vzťahuje na vnútroštátne cestovné v druhej vozňovej triede. Štát začal distribuovať ďalšiu časť adresnej energopomoci na tento rok. Najnovšia energopoukážka má pokrývať obdobie od septembra do decembra.
0: Jana Potanková pridá aj predpoveď počasia pre dnešné 1. oktobrové ráno. Pozdravujem.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polojasno a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 15 či 16 stupňov Celzia napríklad v Skalici, Malackách, Plaveckom Petri či Siladiciach až do 1 stupňa napríklad v Nálepkove, Švedlári, Liptovskej Tepličke či Podolinci. Momentálne najchladnejšou lokalitou sú Mlynky, ktoré majú stále minus 1 stupeň Celzia a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Bude dnes pekne.
2: Áno, očakávame, že bude jasno až polojasno, lokálne prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a bude veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Babie leto neodíde ani v piatok, ani počas víkendu.
2: Neodíde, naďalej tu s nami bude, pretože aj v týchto dňoch bude prevažne jasno, v západnej polovici miestami so zväčšenou oblačnosťou, v noci a z rána v údoliach ohodnila s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, pričom v noci bude teplota klesať veľmi rozdielne, opäť väčšinou na 13 až 3 stupne Celzia, ale v údoliach bude lokálne až do minus 2 stupňov a denná teplota bude väčšinou v intervale 20 až 27 stupňov Celzia.
0: Jana Potanková, ďakujem a prajem krásny 1. oktobrový deň. Užite si ho.
2: Krásny deň, to počte.
3: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej pri papierniach sa zrazili dve autá a blokovaný jeden jazdný pruh. Nehoda pribudla za Belou nad Cirochou smerom na Humenné, krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Koniarovciach na hlavnom ťahu, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte viac ako hodinu. Takmer pol hodinu si pripravte v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy a na výjazde do Prešova z Kapušian. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Anika Iris Morning Blues, o 10 minút bude 8, je tu Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: No a taká teraz pestrá ranná otázka. Chceli by ste súťažne skákať s padákom? Nechať sa vyviesť lietadlom do oblakov, zažiť strmhlavý let k zemi a pri tom všetkom bojovať ešte k tomu o titul majstra sveta? No, táto predstava nemusí byť iba ilúziou. Viac nám už povie Peter Štern. Dobré ráno.
3: Pekný deň.
0: Dobré ráno, Peťo, vítaj v štúdiu. Pre tých nerozhodných máme ešte nejaké plus na zozname?
3: Áno, určite by ním mohol byť nedávny svetový šampionát v parašutizme v Spiskej Novej Vsi, z ktorého si titul odniesol náš pretekár Robert Juriš. Pred tromi týždňami tak rozvíril mediálne vody v netradičnom športovom odvetví a samozrejme tak využil možnosť prilákať nových nadšencov, otvorených padákov a presných prístatí.
4: Ja by som bol veľmi rád, keby tento úspech pomohol tomu, aby sa zlepšili či tréningové, či materiálne finančné podmienky na Slovensku. Aby sme ten parašutizmus niekam posunuli a pozdvihli ho ešte viac, lebo sú ľudia, ktorí na to majú, chcú to robiť, bohužiaľ niekedy to musíme robiť naozaj tak, ako to robíme amatérsky.
2: Amatér a majster sveta, to je tiež málo vydaná kombinácia. Ako vyzerá príprava na šampionát? Koľko človek potrebuje zo skoku, aby to dostal do krvi?
3: Tak treba povedať, že Robert Juriš patril roky k našej špičke v parašutizme, potom si ale dal 15-ročnú prestávku a titul šampióna v presnosti pristátia bral po opätovnom dvojročnom súťažení. Stačilo mu teda menej zo skokov, ako by zrejme potreboval začiatočník.
4: Ja som zažil doby, lebo bol som aj profesionálny športovec do roku 2010, kedy sme skákavali ročne 300 až 500 tréningových zoskokov. Tento rok ako amatéri sme to plátali cez nejaké voľná dovolenky a tak ďalej a tak ďalej. A máme cca 80 až 90 zoskokov tréningových. O to viac ten človek sa musí pripravovať na zemi, o to viac musí o tom premýšľať, mentálne sa pripraviť a tak ďalej.
0: Plátal to tak, že sa stal až majstrom sveta.
3: Áno.
0: Ale ako vyzerá príprava na zemi?
3: No tak keďže po zoskoku potrebujete pristáť čo najbližšie k absolútnemu stredu určeného miesta, mimochodom stred má priemer iba 2 cm, je dôležité na cvičenie si momentu kontaktu nohy s terčom, teda s doskokovým diskom.
4: Voláme to taký suchý tréning, keď si zoberiete takú ako keby imitáciu toho disku, šlapete si na ňo, nacvičujete si rôzne polohy, odkiaľ by sa mohla tá situácia vyvrbiť, že budete šlapať do boku, spredu, z vrchu a tak ďalej, aby ste vždy trafili ten stred. Potom si pripravíte padák, vycentrujete, tam niekedy sa hrá o fakt o milimetre, ako je nastavený padák, aby robil to, čo vy chcete, nie čo on chce.
2: Tak nech sa vám príjemne rozhoduje.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: krásne ráno, aj takto sme si Madonu pripomenuli Love Profusion, ale čo ešte po 8. Veľa skvelej hudby. Tame Impala, The Less I Know The Better.
1: A takisto nájdeme aj stratenú Linu Majer.
0: Máme aj viac skvelej slovenskej hudby, ale máme aj správy a zelenú vlnu.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
6: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade. Viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident poveril riadením ministerstva životného prostredia Roberta Fica. Európski ministri vnútra budú rokovať o návratových centrách pre migrantov mimo Únie. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Po vyslovení nedôvery sa do parlamentu vracia bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba. Rokovania Národnej rady blokovať nemieni, považuje to za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia robiť.
2: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť.
1: V parlamente bude podľa vlastných slov pôsobiť ako autonómny poslanec, keďže nie je členom žiadnej politickej strany. Riadením Envirorezortu prezident Peter Pellegrini poveril premiéra Roberta Fica, od ktorého zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Parlament ukončil včerajšie rokovanie diskusiou o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu a priniesť reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Dnes majú poslanci pokračovať v rokovaní o tomto návrhu a čaká ich aj niekoľko hlasovaní, napríklad o novom občianskom zákone. Americký prezident Donald Trump označil stiahnutie všetkých amerických síl z Iraku za veľký deň pre Spojené štáty. Experti ale varujú pred vzostupom vplyvu Iránu v tejto krajine a možnom návrate sektárskeho násilia. Vojna v Iraku stála USA životy takmer 4500 vojakov a okolo 3 biliónov dolárov. Šéf Bieleho domu naznačil, že o budúcnosť krajiny nemá obavy.
3: Pre Ameriku je to skvelý deň. Odchádzame, ale v Iraku máme úžasného premiéra Aliho al-Zaidiho. Je to fantastický človek a môj priateľ.
1: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie budú v Luxemburgu rokovať o možnostiach, ako zvýšiť deportácie migrantov bez práva zostať v únii. Diskutovať budú o plánoch niektorých členských štátov vytvoriť tzv. Návratové centrá mimo územia EÚ. O zriadení takýchto centier už s africkými krajinami rokujú Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko a Holandsko. Za najpravdepodobnejšiu prvú hostiteľskú krajinu sa považuje Rwanda. Slovensko na stretnutí zastupuje štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. V nočných zápasoch NHL sme nemali v akcii žiadneho Slováka. Pittsburgh vstúpil do nového ročníka úspešne, v bitke o Pensylvániu zvíťazil na ľade Filadelfie jednoznačne 7-0. Toronto zdolalo New York Islanders tesne 2-1 a Colorado triumfovalo v gólovej prestrelke nad Los Angeles 8-4. Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Ružomberku a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame pohľad na cesty. Na výjazde z Ružomberka do Ivachtovej pri Papierniach sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda je v Koniarovciach na hlavnom ťahu, výrazne sa však nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa v kolóne zdržíte hodinu. Takmer pol hodinu stratíte na viazde do Prešova z Kapušian. 20 minút si počkáte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a v Blatnom na hlavnom ťahu smerom na Senec. V Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie, premávku tam riadi polícia. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Príjemné ráno želajú aj 5 minút po 8. Gabika s Richardom, no a naše štúdie sa už o chvíľku obohatí aj o nášho raného hostia.
8: Ale ja by som predtým veľmi rada spomenula film Golian, na ktorý sa mnohí tešia, pretože je o hrdinovi ťažkých čias z druhej svetovej vojny. A vo filme si zahralo veľa dobrých hercov, na ktorých mal režisér Juraj Štepka dobrý cit a šťastnú ruku. A takisto medzi týchto dobrých hercov môžeme zaradiť aj našu dnešnú ranú hostku.
7: Je to Jana Kolesárová, tá má však za sebou aj bohatú kariéru, o všetkom nám sama už o chvíľku povie.

0: Lina Majer určite nie je stratená, alebo Karolina Majerníková v Rádiu Slovensko je 8 hodín 9 minút. Dobré ráno.
1: Dnes je Medzinárodný deň hudby a preto sme sa jej rozhodli venovať aj túto dnešnú rannú tému. Hudba a rozhlas idú totiž ruka v ruke. A aj preto bude veľmi zaujímavé pozrieť sa na 100 rokov rozhlasového vysielania práve cez hudbu.
2: Projekt Príbeh hudby prináša výnimočný koncert pre všetky zvedavé deti a ich rodičov. Spolu s členmi Bratislavského chlapčenského zboru, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a solistami zistíte, že hudba našich hudobných skladateľov je stále krásna, plná radosti a samozrejme aj inšpirácie. Autor a dirigent Gabriel Rovňák verí, že veľkú pridanú hodnotu prinášajú aj deti.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu je špičkové umelecké teleso. Na pódiu dokáže po stránke hudobnej takmer úplne všetko. Ale keď sa zjavia na pódiu deti, publikum ožije. A práve deti na pódiu dokážu špeciálnym a unikátnym spôsobom komunikovať informácie svojim rovesníkom. V tomto sú deti nenahraditeľné. A ja sa veľmi teším, že ich na koncerte Príbeh hudby budeme mať na pódiu takmer 100.
2: Keďže je Medzinárodný deň hudby a práve hudbe sa venujeme aj v našej ranej téme, pýtame sa vás, či viete hrať na nejakom hudobnom nástroji a ak áno, tak na akom. Napríklad Denisa chodila do ľudovej školy umenia na akordeón a ešte má sen naučiť sa hrať aj na klavír a Rudolf hrá už vyše 45 rokov na zobcovú flautu. A toto je pani Erika.
4: Momentálne nehrám na žiadny hudobný nástroj. Keď som bola malá, ocko nám kúpil varhany, takže som trénovala na nich. Ale veľmi som chcela hravať na klavíri, ale bohužiaľ sa mi to nesplnilo, nakoľko ma nemal kto viesť a možno moja cerka niekedy bude hrať, takže uvidíme.
2: Pripomeňme si ešte aj stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko. 20% z vás na nejaký hudobný nástroj hrať vie.
1: Tak zahlasujte ešte aj vy, možno zmeníte toto percento, tento stav a ak sa zapojíte do našej rannej témy, tak máte šancu získať v piatok wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness z medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Máme už 1. oktobra, krásne ráno, bude aj pekný deň, je to Rádio Slovensko, 8 hodín 15 minút.
1: Od dnes funguje na Slovensku nový systém kontroly povinného zmluvného poistenia vozidiel. Zmena chce obmedziť počet nepoistených vozidiel na cestách. Pokuty budú ponovom prísnejšie a rýchlejšie a bez platného poistenia vozidlo neprejde technickou či emisnou kontrolou. V priestoroch zimného štadiona v Sabinove majú dnes predpoludním taktické cvičenie zamerané na simuláciu úniku nebezpečnej chemickej látky a následnú evakuáciu ľudí. Zaznie aj dvojminútový kolísavý tón sirén, doplnený hovorenou informáciou pozor, ohrozenie čpavkom.
0: Dnešný deň bude jasný až polojasný a bude veľmi teplo. Teploty od 19 do 27 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Ponúkame pohľad na cesty. V Seredi na Trnavskej ceste sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Nehodu dvoch aut dokumentujú aj pred Prievidzou smerom z Rástočna. Nezdržíte sa. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej pri Papierniach sa zrazili tiež dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si postojíte hodinu. Takmer pol hodinu stratíte na výjazde do Prešova z Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Náš vedomostný kvíz Ste múdri ako rádio je späť a s ním aj nové výhry. Každý deň hráte minimálne o 100 eur. Hovorím minimálne, pretože práve dnes je to napríklad hneď 200 eur. Včera sa nám výhru nepodarilo odovzdať a tak navyšujeme dnešný bank.
0: A uvidíme, ako to bude pokračovať. Ale zapojiť sa môžete poslaním SMS-ky a to na číslo 66 75 s textom múdri. SMS-ka stojí euro 60 z DPH a ak nám počas popoludňa do 10 sekúnd od prvého zazvonia zdvihnete telefón, odpoviete správne na otázku dňa, tak rovno vám pošleme spomínaných 200 eur, ako povedal Rišo, a dnes sa pýtame toto.
4: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
0: No ja si myslím, že toto majú všetci úplne v maličku, ak nie, tak veľmi rýchly pohľad na mapu to určite vyrieši.
1: Držíme palce.
4: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
2: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: To bola americká skupina Sun, Some Nights. Na 1. oktobra oslavujeme Medzinárodný deň hudby. Viac skvelej hudby to je Rádio Slovensko aj 8 minút pred pol deviatou, ale teraz vás veľmi radi vezmeme aj do kina.
1: Vítame v našom vysielaní dnes ráno rannú hostku, ktorou je herečka Jana Kolesárová. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ďakujem pekne.
0: Dobré ráno. Vy fungujete medzi tromi svetmi, Slovensko, Česko a Kalifornia. No kde sa cítite? Stále doma, alebo ešte doma, už doma?
2: Ja sa musím smiať, pretože táto otázka je tak častá. Vždycky tá istá. Ja už mám taký vnútorný konflikt v sebe.
0: U nás je poprvýkrát na Slovensku. Ľudia je ešte ale nepočuli.
2: Ja si myslím, že v niekoľkých rozhovoroch som to už zmieňovala, ale vlastne sa mi to premieňa, ale vravím si, že už na túto otázku si ja musím vymyslieť nejakú perfektnú odpoveď, ktorá okamžite vyvrie z môjho systému, ale nie, no, naozaj sa to premieňa tou dobou a tým časom, pretože tak, jak sa okolnosti menia a roky pribúdajú a môj syn rastie, takže vlastne aj týmto sa to mení, pretože tá Amerika bola asi primárnym domovom dlhodobo, pretože tam bol môj syn a je tam môj syn, ktorý kým bol malý, tak som sa snažila samozrejme to tak ako vždycky orientovať a smerovať k tomu, aby som bola čo najviac doma s ním. No a teraz už je na univerzite, už ide vlastným takým solo tempom, svojou linkou, takže už zase ja mám väčšiu flexibilitu v tom pohybe a tým pádom môžem byť viac v Prahe, kde je asi môj druhý domov, keď už by som to mala nejako odstupňovať.
0: Slovensko je na treťom mieste.
2: Slovensko je samozrejme o rodine hlavne a o tej práci, pokiaľ je, takže akože tá práca ma sem pritiahne.
1: A to musí byť aj samozrejme veľa balenia, veľa cestovania, ale aj veľa lúčenia. Čo vám takýto život, nechcem povedať, že na tri svetové strany, ale medzi tromi takými hlavnými vašimi bodmi dal a vzal?
2: Pekná otázka, no človek sa musí naučiť minimalizovať, hlavne pri tom balení. Ako vidíte, tuto tento môj vak, ten ma sprevádza skoro všade a kdekoľvek idem, tak sa do ňoho som schopná pobaliť.
0: Čo v ňom máte vždy?
2: Strašne málo vecí. Fakt ako málo takých esenciálnych vecí. Takže ja som naozaj v tomto smere rýchly balič. Ja to mám už, ako je ten zvyk. A samozrejme si nechávam tie väčšie veci na všetkých tých miestach, aby som to nemusela prevážať.
1: Chladničku. A aj vám niekedy povedali, možno vaši slovenskí a českí kolegovia, že vy ste už taká Američanka, alebo naopak v Amerike, že či sa ešte cítite ako Slovenka?
2: Ja neviem, jak sa cítim. Ja tak nejak toto asi úplne neanalizujem a možno niekto na tom zvuku niečo počuje. Každý,
1: my nepočujeme.
2: Počujem češtinu, tu počujem angličtinu, to hovorím tak dobre.
0: Ja tiež nič nepočujem, nič neanalizujem.
2: Takže ja sa cítim sebou sama, kdekoľvek som.
1: Teraz to skúste po česky.
2: Ja sa cítim sama sebou kdekoliv sem.
0: Ale je tam slovenský prízvuk.
2: No, takže akože...
0: V inom rozhovore ste povedali, že Amerika vás zocelila. Tam je to asi tvrdé presadiť sa, podľa mňa.
2: No, je to obrovská krajina. Hej. Tak už vlastne skoro tie mantinely človek ani nepociťuje. Takže vlastne tu sme viac tak chránení, si myslím, tým našim malým svetom. Že predsa len sa aj viac poznáme, je to viac na osobných úrovniach, aj ten showbiznis, hej, že je to také na takej väčšej priateľskej, bližšej úrovni, kdežto v tej Amerike je to naozaj, no je to drsné, je to extrémne, je to intenzívne, je to veľké, takže tam sa človek musí proste naučiť aj s tým egom trošku pracovať ale naozaj sa tam človek stretáva s tým fakt veľkým extrémom všetkého.
1: Herečka Jana Kolesárová si zahrala aj v novom filme Generál Golian, ktorý bude mať na budúci týždeň premiéru, tak hodíme slovku aj o ňom.

0: týždne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
4: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Na sekundu presne pol deviatej informuje Katarína Štepánová.
6: Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie, ktoré sú platné od dnes. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty aj vyradenie ich vozidla. Pakistanské vzdušné údery v Afganistane zabili 9 ľudí a ďalších 11 zranili. Povedal to hovorca vlády afgánskeho hnutia Taliban s tým, že medzi obeťami útokov sú ženy a deti. Pakistanská vláda uviedla, že údery cielili na ukrytý teroristický organizáciu a zahynulo pri nich 22 osôb, ktoré označila za teroristov. Švajčiarske ľadovce prišli za uplynulých 5 rokov o takmer pätinu svojho objemu. Z dnes zverejnenej výročnej správy siete na monitorovanie švajčiarskych ľadovcov vyplýva, že tento rok sa ich objem zmenšil o 5,5%, čo predstavuje druhý najväčší úbytok v histórii meraní. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Seredi aj pri Prievidzi, pripravené sú správy z dopravy. V Seredi na Trnavskej ceste sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Nehoda dvoch Audi aj pred Prievidzou smerom z Rástočna, nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace sa zdržíte viac ako hodinu. 20 minút si počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si pripravte na diaľnici D1 v Bratislave za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky, v Košiciach na Rampovej a Alvincio smerom do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Našim dnešným ranným hosťom je herečka Jana Kolesárová, ktorá si zahrala aj v novom filme o generálovi Golianovi, významnej to postave Slovenského národného povstania. Vy ste poznali jeho príbeh, vojenský aj osobný?
8: Ja som teda nevedela, samozrejme vieme, hej, že bolo nejaké Slovenské národné povstanie, nejaké vety tam odzneli, kedy bolo, to vieme ako z histórie, ale kto bol generál Golian, alebo jak sa choval, aký to bol človek, to ja som fakt netušila. Takže až ten film mi to sprostredkoval, že to bol vlastne veľmi citlivý muž, veľmi oddaný muž svojej žene, svojmu dieťaťu a vlastne mal polemiku ako čo si vybrať, čo, hej, ako voliť, kam, jak sa zachovať. No a zachoval sa, jak sa zachoval. A to sa, myslím, Jurajovi veľmi podarilo premietnúť na to plátno, že nie je to len ten generál, hej, taký ten bojovník, ale je to vlastne muž, ktorý mal svoje vnútorné rozpory, svoje city, svoju krehkosť. Takže to tam určite bol schopný dať a to je vlastne fajn vidieť, že všetci tí, ktorí nás kam si posunuli, kam niečo obetovali, boli vlastne len primárne ľudia so všetkými pocitmi, ktoré máme aj my. bežní normálni smrteľníci, ktorí nikdy nič neurobili. Zásadné v živote.
5: A boli to práve tieto vlastnosti, ktoré ste sa dozvedeli o tom generálovi Golianovi, ktoré možno vám zmenili ten názor na SNP, alebo ste sa vlastne pri tom filme dozvedeli a aj naši diváci, ktorí to budú vidieť, sa dozvedia naozaj množstvo aj z takého v úvodzovkách zákulisia toho tých bojov ako takých, lebo ako ste teraz povedali, áno, boje sú jedna vec, ale tie osudy tých ľudí, aj tie, ktoré nie sú až také známe, to je zase vec druhá a nie každý to vie a nie každý o tom hovorí.
8: No, asi myslím, že to ľudí prekvapí, že čo všetko tam sa skutočne odohralo, hej, že vlastne jak aj tá skupina tých vojakov, ktorí šli do tej osudnej vlastne priekopy, že ich nebolo toľko, hej, že ich bola vlastne hrstka, tak to tragicky dopadlo.
5: No a späť aj k tomu vášmu životu, vy žijete a bývate aj v housebote, priamo na vode. Aký je to život? Odpoveď si teraz ušetrite, spýtame sa po pesničke.
0: Dobré

0: Oblečený, vychystaný v aute, aj tam môžete počúvať Rádio Slovensko 6 minút po pol 9. Je to náš ranný host.
1: Jana Kolesárová, herečka. Vy sa teda okrem herectvu venujete aj joge. Je to pre vás niečo ako také zadné vrátka po príprave tom herectve?
2: Zadné vrátka... Neviem, ako ste to mysleli, že keď už nebude to herectvo fungovať.
1: Konkurencia,
2: aha, nie, no tak ja to mám.
1: Akože nie je zadné, ale tak akože druhý pilier.
2: No, lebo prišlo to do môjho života veľmi organicky. A mne príde, že vlastne človek nemusí robiť len jednu vec v živote. Hej, ako keď ho to baví, tak a je schopný sa tomu to učiť a venovať tomu, tak je fajn robiť to paralelne. A ja to tak mám.
1: Taký dobrý doplnok. Po náročnej filmovačke ísť si dať nejaké jogové cvičenie.
2: No, tak to určite, predaj po. Takže mňa tá joga skrátka zaujala a vymyslela som to tak, že som mala čas v tej chvíli v tom živote robiť aj tie tréningy, aj tú školu. A už teraz je to takou súčasťou, proste, že to nejak neoddeľujem.
3: Vy ste spolupracovali s Judy Foster, tak to je obrovské prosto meno, svetové.
2: To bolo dávno.
3: Dávno? Podľa mňa to je spolupráca, na ktorú sa nezabúda, nie?
2: Určite. Nie je to nejakým, ako mojim nejakým piedestalom v mojom živote, to len ľudia tu takto radi vidia, ale...
1: Tak ako Slovákov nakrúcalo s Judy Foster?
2: Je pravda, že som v televízii o tom točila viac iných zaujímavejších projektov než Flight Plan s Judy Foster, ale samozrejme, že to bolo proste v tom veku, v tej dobe krásny zážitok na celý život určite, ale ako nejak by som na tom asi nestávala.
3: Mne sa veľmi páči, že ste presne z tej hereckej profesie povedali, že toto nie je to dôležité. Mm-hmm. Lebo ja viem, že pre herca to môže byť aj menšie úlohy, ktoré trebárs nie sú vôbec nejako známe, nedostanú sa tak do sveta. Ja chcem od vás vedieť, že ktoré to boli presne.
2: Zaujímavé, no ja som tam točila pár veľmi pekných nezávislých filmov, dajme tomu, ktoré...
3: Americký nezávislý film je vo svete veľký pojem.
2: Je a bola to úžasná spolupráca, boli to krásne role, ale dajme tomu i pár ich vlastne nejakým spôsobom zamrzlo v procese, hej, že buď sa nedostali na trh. Potom pár vecí vyšlo aj do kín, ale teraz ani neviem, jak by som to, vám to tu v rýchlosti prekladala, ale boli to asi tri filmy, ktoré teraz dokonca sledujem na sociálnych sieťach, pretože Rafael Zelinský, ktorý točil ten jeden, Bohemia, tak ten som robil, to bol môj prvý film v LA a bola to veľká rola a on to tak prepojil s Prahou, takže to bol taký snový poetický film.
1: A spomínali ste Prahu, tam teraz máte také krásne, netradičné bývanie, houseboat na Vltave. Čo vám dáva bývanie na vode? Lebo to je niečo úplne iné a ten, kto to nezažil, ten si to nevie predstaviť. Zobudiť sa ráno, prísť, pozrieť sa na dve rybičky, čo tam plávu, labute nakrmiť a hotovo.
2: No, ja som s tou vodou nejak už dlhodobo úzko prepojená. My vlastne veľej žijeme pri oceáne, takže ako na dohľad, takže mám rada tie rána tam, ten čas tam. No, ale tiež som si nevedela úplne predstaviť život na houseboate priamo na Vltave, keď som do toho šla, ale zase ten život mi to ponúkol. Nejak tak proste sa stalo, že som si ten houseboat kúpila z rôznych dôvodov, pretože som si ho jednak mohla dovoliť. A preto sa to stalo. Potom som si to zamilovala a tiež som úplne presne nevedela, do čoho idem. Ale je to skvelé, no.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Takto pohodovo sa dajú zahodiť starosti. To bola nemecká speváčka Leonie Don't Worry. Pekné oktobrové ráno z Rádia Slovensko. Bolo 8:45.
1: Železničná doprava cez železničný úzol Žilina funguje po včerajšom požiari a poškodení zabezpečovacích zariadení v mimoriadnom režime. V úseku je z bezpečnostných dôvodov vypnuté trakčné vedenie a operatívne prijali opatrenia na zabezpečenie prejazdu najmä diaľkových vlakov. Tisícky penzistov budú od januára dostávať nové rozhodnutia o zvýšení dôchodku. Prepočítavajú sa starobné, invalidné aj vdovské penzie priznané od roku 2004.
0: A biele to bude krásne pokračovať, určite to potvrdí aj Jana Potanková.
2: Cez deň bude jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou a deň bude veľmi teplý, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý. V južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj informácie z dopravy. V Bratislave na D2 za výjazdom Lamač smerom do Petržalky na 56. kilometri je odstavený kamión, blokovaný je stredný pruh. Nehoda pribudla v Zlatých Hlasoch smerom na Hubice pri predajni Biedronka, krátko sa zdržíte. V Seredi na Trnavskej ceste sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Pred Prievidzou smerom z Rástočná sa tiež zrazili dve autá a nezdržíte sa. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si počkáte 40 minút. Radar hlásite na ceste číslo 2 pri odbočke na Plavecký štvrtok smerom do Malaciek. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Pozerám tak do našich menších zásob a máme tu ešte dve trička show 5 proti 5.
0: Dobre pozeráš, ale o chvíľu to platiť nebude jedno, určite rozdáme. Napíšte na náš WhatsApp 0919 24 23 24.
1: Chcete tričko? Dajte nám vedieť. Po pesničke ho niekomu z vás.

0: Sunflowers, Louis Tomlinson z Rádia Slovensko pozdravujú pred 9, 9 minút pred 9, Rišo a Gabi a prajeme pekný 1. október.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. Na tejto show 5 proti 5 je úžasné to, že geniálne vniká do myslí a aj do duší Slovákov.
0: No my sa o to snažíme, či sa nám to aj darí, tak to vie geniálne overiť Andy Kraus a toto sa nás pýtal, my poctivo odpovedame a bude dnes topka?
1: Fúf, ťažká otázka, no. Uvidíme.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo sa dá vyhrať v tombole.
0: Aj živé prasiatko.
2: Živé prasiatko, počkaj. Nie je tu. A to ma prekvapilo.
0: A prečo tam nie je?
3: No, je tam 10 kg jasminovej ríže.
2: To si vyhral?
3: Áno.
2: No tak ako to, tak gratulujem. Tak je tu darčekový koš. Závisí od toho, že čo v tom koši je. No, sranda, že toto mi ale nesedí. Daj, ako neviem, že na aké tomboli chodia Slováci. 30 odpovedí zo 100 bolo, že peniaze.
0: Vážne?
2: Peniaze
0: to,
2: v tom.
0: Chodíme na zlé miesta.
2: Mm-hmm. Tak neviem.
3: To sa nedáva väčšinou. No, akože skoro vôbec.
2: Toto je na tejto súťaži úžasné, že otázka tu nie je nesprávna odpoveď. Vieš,
3: otázka Slováci... je, či tí opýtaní Slováci chodia na tom boli a či vedia, čo sa tam vôbec vyhráva. Otázka počuli je, výhra a hneď počuli peniaze.
2: Otázka je, že či som si zaradil správne odpovede k správnej otázke. Ale kývu mi, že hej. Peniaze sú topka, televízor je
0: a
2: dvojka, darčekový kôž a poukážka.
3: S tým televízorom sa ťažko ide z tom boli už tak. Stave.
2: Áno, to tam treba nechať a dojsť si preto na druhý deň.
0: Ale podľa toho, ako je veľký, vieš, môže mať aj maličký televízor dnes.
2: To sa volá tablet.
0: Ale toto už nemusíme tipovať. Komu ide tričko?
3: Dnes odmeníme pána Jána Fujdiaka. Čakajte od nás kuriéra.

0: Speváčka Janice Anna Vecky znela práve teraz z Rádia Slovensko a vy budete aj počuť už zajtra, pretože bude našou rannou hostkou. Počúvajte po 8. vysielanie Rádia Slovensko. No ale po 9. si dnes zasa zahráme na iný žáner z iného súdka Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.
1: Tak toto je pesnička, ktorá dodá energiu ako dobré, bohaté raňajky, ale určite by sme aj také perpetuum mobile potrebovali. Eva Farna tu bude rovnako.
0: Pripravená je aj Katarína Štepánová, správy o 9. o chvíľu.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
5: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl. Ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
4: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku.
10: Do boja!
8: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
11: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. We'll be right back.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami pohonných látok. Cestovné vo vybraných vlakoch sa znížilo na polovicu. Šéf Pentagonu vyhlásil, že armáda zredukuje počty generálov a admirálov o 20%. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Železničná spoločnosť očakáva najväčší nápor na konci októbra, keď bude 50% zľava končiť a začínajú sa dušičkové sviatky. Zníženie cien vnútroštátneho cestovného platí pre druhú triedu, týždenné a mesačné lístky aj Tatranské železnice. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Bač.
2: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase.
1: Od 12. októbra klesne o polovicu aj cestovné v autobusovej doprave a MHD. Únia miest Slovenska kritizuje, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda ľudí, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá aj jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu a takáto schopnosť by mohla byť obzvlášť nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Podľa amerického ministra obrany Petea Hegseta armáda zredukuje počty generálov a admirálov o 20%. Šéf Pentagonu tiež vyhlásil, že vo zbrojených silách už neslúžia, citujem, tlsťoši, transvestiti a čudní vojaci. Zároveň predstavil nový projekt pre štúdium budúcnosti vojny, ktorého súčasťou je aj miliardár Elon Musk.
3: Dnes siahneme po jedinečnom zdroji našej výhody oproti protivníkom. To sú naši inovátori, lídri a technologickí experti. Ľudia s veľkými víziami a schopnosťami konať, ktorí budú pracovať na kreatívnych riešeniach pre vedenie vojny v budúcnosti. Na môj pokyn dnes púšťame projekt Meridian. Naše najlepšie mozgy budú skúmať budúcnosť vojen.
1: Basketbalisti Prievidze tretí rok po sebe postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65, čím nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu na palubovke súpera. Krídelník Marek Jaš.
4: Pocity sú úžasné, postupili sme do skupiny priamo, čo sa nám minulý rok nepodarilo. A o to je to ten lepší pocit, že sme si to zaslúžili a právom. A teraz ideme sa pobiť do skupiny a podať najlepší výkon.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave ako lona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Nehoda pribudla v Bratislave na moste SMP smerom do centra, blokovaný je ľavý pruh. Nehoda je aj v Zlatých klasoch smerom na Hubice pri predajni Biedronka, krátko sa zdržíte. Pred Prievidzou smerom z Rástočna sa zrazili dve autá a nezdržíte sa. V kolone si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace pol hodinu. 20 minút si pripravte v Ľubociciach na Prešovskej smerom do Prešova. 10 až 15 minút stratíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na D1 v Bratislave za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky a na vjazde do Prešova z Kapušian. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Naši poslucháči už majú vo svojich vreckách dvakrát po 100 eur, no a dnes hráte rovno o stovky dve v našom vedomostnom kvíze Ste múdri ako rádio.
7: Ak máte chvíľu čas, tak všetko podstatné nájdete na radioslovensko.sk, ale čo je podstatné, treba poslať SMS-ku.
6: Takže zapojite sa, popoludní buďte pri telefónoch, no ale my už o chvíľku prejdeme na našu rannú tému venovanú hudbe.

0: pustit už ne.
1: Česko-polská spevačka Eva Farná, hudba je skvelý zvuk, také perpetuum mobile. Pekné oktobrové ráno z Rádia Slovensko, je 9 hodín 8 minút.
2: A keď sa povie rozhlas, tak určite si predstavíte moderátora, mikrofón, správy alebo hudbu, ktorá hrá niekde v pozadí, ale skúste si predstaviť, koľko príbehov sa za 100 rokov rozhlasového vysielania odohralo práve prostredníctvom zvuku. Hlas, ktorý niekto počul v kuchyni pri raňajkách, pieseň, ktorá zaznela počas dôležitého dňa, alebo zvučka, ktorú človek počúval celé detstvo a spozná ju aj po 10 ročiach.
3: A aj preto si dnes pripomíname Medzinárodný deň hudby a zároveň aj 100 rokov rozhlasového vysielania. A práve týmto dvom fenoménom sa venuje príbeh hudby. Nie je to len koncert, je to cesta históriou. Pridávame ešte aj pozvanie priamo od autora a dirigenta Gabriela Rovňáka.
4: Pozývam všetkých poslucháčov, aby na vlastnej koži zažili koncert Príbeh hudby už v piatok 2. a v sobotu 3. oktobra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstupenky sú stále dostupné.
3: Vás sa pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby pýtame, či hráte na nejakom hudobnom nástroji a ak áno, na akom. Lubo hrá vraj celkom obstojne na gitaru, ústnu harmoniku či fujaru, no a toto sú vaše hlasovky.
5: Ako dieťa čumiku kúpili rodičia klavír, keďže som chodila do ľudovej školy umenia. Ďalej som už potom nepokračovala. Teda sa rodičia rozhodli, že klavír predajú, ale dneska, keď som už dôchodkyňa, moja vnúčka pokračuje v hre na klavír, tak dúfam, že sa ja popri nej ešte k tomu klavíru dostanem.
6: Mne moji rodičia od malého malička hovorili, že ja mám hudobný hluch, ale výborne som im hral na nervy. Ja myslím, že moja manželka to dokáže potvrdiť za posledných 10 rokov.
3: Je to možné, musíme sa opýtať. Poďme si sfinalizovať našu anketu na Facebooku Rádia Slovensko. Celé ráno ste hlasovali a 23% z vás dokáže hrať na nejaký hudobný nástroj.
2: Pre tých z vás, ktorí na nástroje ešte neviete hrať alebo ste nikdy nehrali a chcete to skúsiť, choďte do toho. Vraj nikdy nie je neskoro a čo nevidieť, môžete takto pekne fidlikať.

0: hudobné raňajkové meny z roku 1996 Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Viac skvelej hudby, to je každé ráno Rádio Slovensko aj o 4:10.
1: Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice, ktoré pokryjú takmer úplnú domácu sebestačnosť. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine v priebehu nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest.
0: Dnešok bude veľmi teplý, bude aj jasný až polojasný deň a s maximálnou dennou teplotou 27 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP smerom do centra, blokovaný je ľavý pruh. Následky nehôd odstraňujú v Zlatých klasoch smerom na Hubice pri predajni Biedronka a aj pred Prievidzou smerom z Rástočna, kde sa zrazili dve autá. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte pol hodinu. V Ľuboticiach na Prešovskej ceste smerom do Prešova 20 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné oktobrové ráno z Rádia Slovensko, je 9 hodín 19 minút. Kto by chcel žiť v krajine vychádzajúceho slnka?
1: Rádio Slovensko.
2: Japonsko pritvrdzuje voči migrácii. Poplatok za trvalý pobyt pre cudzincov, ktorí chcú v krajine žiť, zvýšilo 20 násobne na 200 tisíc jenov, čo je približne 1270 dolárov. Ponovom tiež musia spĺňať prísnejšie požiadavky, ak ide o príjem, dôchodok či znalosti japončiny. Prečo sa Tokio rozhodlo pre takýto krok? To už sa pýtame Anny Šipošovej. Dobré ráno.
3: Dobré ráno prajem. No tak Japonsko na jednej strane je v náročnej situácii, potrebuje migráciu, keďže čelí bezprecedentnej demografickej kríze, má jednu z najstarších populácií na svete, ten priemerný vek je tam 49 rokov, pôrodnosť je extrémne nízka, čiže hospodárstvo a služby pre seniorov sú doslova odkázané na migrantov. A teraz teda k tej tvojej otázke, na druhej strane je ale Japonsko mimoriadne homogénna, ostrovná, izolovaná spoločnosť, historicky extrémne citlivá na diverzitu populácie, čiže vláda sa takto snaží zmierňovať obavy Japoncov.
0: Aké sú počty cudzincov, ktorí žijú v Japonsku?
3: No ten počet zahraničných obyvateľov Japonska na konci vlaneška prvýkrát prekročil 4 milióny 120 tisíc ľudí. Medziročne ich pribedlo rekordných 9,5% a ešte teda jedno číslo, v celom Japonsku ich tak žije 3,5% cudzincov. Čo teda nie až tak veľa, ale ide najmä o ten výrazný vlaňajší nárast, ktorý teda tak sa vnímalo v japonskej spoločnosti a vláda ho chce zbrzdiť.
2: Kto predovšetkým prichádza do Japonska?
3: Najväčšiu skupinu tvoria Číňania, tých je približne milión, nasledujú Vietnamci, občania Južnej Kórey, výrazné skupiny ale tvoria aj Filipínci, Nepálci, Indonézania, čiže z celkového počtu teda tých 4 miliónov vyše 100 tisíc ľudí pochádza drvivá väčšina z ázijských krajín. No a ako sme hovorili, pracujú vo výrobe, službách, stavebníctve, hotelierstve, gastronomie a stále viac v zdravotníctve, sociálnej starostlivosti, ale aj napríklad poľnohospodárstve.
0: Ako vláda oficiálne zdôvodňuje sprísnenie pravidiel pre cudzincov?
3: No, tvrdí, že chce mať väčšiu kontrolu nad tým, kto prichádza, chce zmierniť obavy zo sociálneho napätia a hovorí, že musí mať kapacitu integrovať cudzincov. To znamená, aby vedeli po japonsky, vedeli fungovať japonskej spoločnosti. I keď analýza japonskej auditorskej spoločnosti Nippon upozorňuje na rozpor, že teda vláda otvára dvere prijímanie zahraničných pracovníkov, ktorých potrebuje, a zároveň im teraz sťažuje cestu k trvalému pobytu.
1: Rádio Slovensko.

0: Future Husband, Meghan Trainor, drahý budúci manžel, 9 hodín, 24 minút. Dnes máme inak Medzinárodný deň kávy. My si nevieme bez kávy ráno predstaviť, ale takisto aj bez našich poslucháčov. S nimi je vždy fajn, najmä v ranej téme.
1: A budeme s nimi samozrejme vysielať a pre vás hlavne aj zajtra. Tešíme sa na vás. Dnes tu s vami boli Robo Berger, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Pekný deň želáme.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som Slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
7: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom pole zasa spevák Lukáš Adamec.
8: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
7: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
9: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Čo je nové, sleduje Katarína Štepánová.
10: Poslanci pokračujú v debate o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Pod nesúhlas s projektom prečerpávacej vodnej elektrárne Malinec Látky, ktorého odhadované náklady dosahujú takmer 2,5 miliardy eur, sa podpísalo 132 vedcov a odborníkov z rôznych oblastí. Po svojom vyhlásení žiadajú nezávislé posúdenie vodohospodárskych, ekologických a ekonomických rizík projektu a transparentné zverejnenie jeho výsledkov. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ešte v pondelok nariadil iránskej delegácii, ktorá sa zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, aby opustila Spojené štáty, pretože sa opäť nepodarilo pokročiť v spoločných rokovaniach. Americké a litovské tajné služby varovali kritika Kremľa a šachového veľmajstra Garyho Kasparova pred možným ohrozením života a odporúčili mu prijať preventívne bezpečnostné opatrenia. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Zlatnej na Ostrove aj pri Prievidzi, poďme opäť na cesty. Na ceste číslo 63 pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú pred Prievidzou smerom z Rástočná, kde sa zrazili dve autá a nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch obojsmerne zdržíte 5 až 10 minút. Radar vás nameria na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc a v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Na záver pridáme avízo. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Neviem, či toto je už babie leto, alebo len teplý koniec septembra a prvé oktobrové dni. Popýtam sa na to, o pár minút sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a pohovoríme o dnešnom a zajtrajšom počasí. Dnes hráte, ste múdri ako rádio, o 200 a dnes vám aj poviem štvrtý benefit, ak ich zbierate do kufra na plavbu All Inclusive krásnym údolím Vachau. Máme teda veľké plány, tak si to užite s Rádiom Slovensko. Vydarený štvrtok želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Wow.

0: Máš to, čo máš, mať, spieval Samo Tomeček. Máme mať pekné počasie, nie? Prečo by sme nemali? Prečo by sme nemohli? A počasie nám naozaj praje. Myslím, že mi to potvrdí aj meteorologička Jana Čerbová. Pozdravujem vás.
1: Pekné predpoludnie prajem. Áno, máte pravdu. Máme krásne počasie. Práve posledné od toho 25. či aj možno skôr je také ustálené, dá sa povedať, slnečné počasie s takým, že ráno je chladno a cez deň teplota nadpriemerná. A teraz môžem povedať, ozaj posledné 3 dni je to nadpriemerná toto ročné obdobie.
0: No, čiže je toto babie leto, alebo len teplý koniec septembra a začiatok októbra? A to babie leto nás ešte len čaká. Ako to je?
1: Práve, že teplý záver septembra a začiatok októbra je typický pre babie leto. To znamená, že sme na začiatku mali na začiatku septembra horúce alebo veľmi teplé, potom sa ochladilo a teraz opäť vládne to babie leto.
0: Dobre, tak poďme na to, ako panuje, ako gazduje, ako sa mu darí tomu babiemu letu u nás. Aké je momentálne počasie?
1: Momentálne je slnečno, slabý vietor po chladnejšom ráne, keď to vlastne teplota nočná bola primeraná, väčšinou na území Slovenska primeraná ročnému obdobiu. Teraz aktuálne v severných okresoch 1 alebo 9 až 12 stupňov a v tých južných častiach, ako sú napríklad Žemberovce, či Žikava, či Piešťany, do 20 stupňov.
0: Ako bude dnes?
1: Očakávame, že bude pretrvať ustálené slnečné počasie so slabým vetrom a s popoludňajšou teplotou 20, podobno ako včera, 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov, k tomu hlavne na západe sa rozfúka juhovýchodný a na západe a juhu stredného Slovenska bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov.
0: A čo zajtra?
1: Bez zmeny, to znamená pretrvá to ráno chladné, málo oblačné počasie, ojedinele hmlačnická oblačnosť, ktorá môže sa udržať do tých predpoludnejších hodín, avšak cez deň skôr slnečno a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou podobnou ako dnes, to znamená 22 až 26 stupňov severných okresov, to môže byť o čosi chladnejšie.
0: Tak si užívajte babie leto spolu s Rádiom Slovensko aj meteorologičkou Janou Čerbovou. Ďakujem vám, pekný deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: A Peter Štern zo športovej redakcie už vybehol na ľad.
2: Pekný deň.
1: No v noci z utorka na stredu sa rozbehol nový ročník zámorskej hokejovej NHL-ky. V najlepšej lige sveta nechybajú ani Slováci. Najviac ich je v Calgary, presne 3 kúsky. Nás teraz ale zaujíma najmladší z nich, Samuel Honzek. Ale vlastne prečo, keď v lani on odohral len 18 duelov, ano, a zranenie ramena ho vyradilo na zvyšok ročníka, tak čo?
2: Tak dlhá pauza ho totiž vôbec nezlomila, ale práve naopak, do prípravy sa pustil s ešte väčším odhodlaním a jeho progres si všimli aj zámorskí odborníci, ktorí mu predpovedajú naozaj prelomovú sezónu.
1: To sa dobre počúva, aj, ale inak on keď nemohol hrať hokej, určite mal veľa času. Čo robí? Čo robil?
2: Veľa času venoval samozrejme rehabilitácii a vrhol sa na čítanie kníh, najmä o motivačných, napríklad o tom, ako zlepšiť život. A musím povedať, že sú to naozaj samé bestsellery.
3: Nechajte to tak, teraz čítam Atomic Habits a potom mám ešte od Maroša Jedličku, mi odporučil, že prečo spíme, to kvázi taká kniha o spánku, vlastne vysvetlené, ako v podstate využiť spánok naplno, čo ovplyvňuje náš spánok, a tak zaujímavá kniha.
1: No, Samuel je veľmi mladučký, v lani odohral len 18 zápasov, ako som už spomínala, takže ešte nemal vlastne možnosti zahrať proti najväčším hviezdam, ale keďže je to hokejista, ako má byť, určite má nejaké sny hokejové, s kým by si chcel tak zahrať.
2: Áno, určite má, chcel by si skrížiť hokejku s obrovskou legendou NHL, s najlepším strelcom histórie.
3: Povedal som si, že chcel by som ešte tento rok aspoň odohrať jeden proti Washingtonu, proti Ovečkinovi, keď ešte vlastne je v lige, tak to bolo také cool, že môžem povedať, že som proti nemu hral, čiže dúfam, že si proti nemu zahrám. A tak samozrejme potom aj som si to rozbímu, ale ten Ovečkin by bol taký trošku väčší cieľ, keďže hej, vlastne Washington bol môj najúbejší tým, keď som vyrastal. Som bol veľký fanúšik aj Ovečkina, takže by to bolo super.
1: V Calgary sú až traja Slováci, nie je tam sám ako prst, pohovorme aj o nich.
2: Áno, okrem Samuela Honzeka je to aj útočník Martin Pospíšil a v lete z New Jersey pribudol aj obranca Šimon Nemec.
3: Šimon zapadol, myslím, fanovi ako dobre, všetko to kvázi užívame, som rád vlastne, že konečne môžeme byť všetci traja alebo aj štyri, a keď už počítame aj Adama Klapku, tak už môžeme vlastne pokope aj na tej tripie, takže je to určite super a Šimon je super, že poznáme sa už kvázi dlho a som rád vlastne, že je tu s nami a aj rýchlo zapadol. Vyzerá dobre pripravený, takže určite budeme mať skvelú sezónu.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: can stop it. Máte naladené Rádio Slovensko a dnes sa to oplatí. Ste budri ako rádio, hráte o 200, otázku. Všetko vlastne máte na webe, ešte vám ju aj zopakujeme a k tomu vám prifaríme ešte skvelú muziku. Kylie Minogue, to je Nebolo to poznať, ale zahráme si ju aj Petra Cmoríka. Nádych, to znie tak ozdravne a upokojujúco, no jednoznačne zostaňte s Rádiom Slovensko. Aktuálne informácie čo chvíľa, pozdravujú vás Janka a Barbara.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
2: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Môžeme ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
1: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
5: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
4: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
8: Jednoznačne C.
3: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
9: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarína od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci pokračujú v rokovaní o návrhu k ochrane mládeže. Európski ministri vnútra budú rokovať o návratových centrách pre migrantov mimo únie. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Ščepánová. Na ministerstvo životného prostredia prišiel ráno premiér Robert Fico. Práve on dočasne povedie tento rezort po útorkovom odvolaní Tomáša Tarabu v parlamente. Pred sídlom ministerstva je náš redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekné predpoludne. No už je to hodina od príchodu premiéra Roberta Fica zo Smeru SD na ministerstvo životného prostredia a ten práve pred pár sekundami bez slov odišiel. Toho privítal dnes už odvolaný minister Tomáš Taraba, ktorý mu prišiel rezort aj odovzdať. Pôvodne plánované tlačové vyhlásenie pre médiá na poslednú chvíľu premiér zrušil. Pri odchode z ministerstva Tomáš Taraba na otázky novinárov tiež neodpovedal. Pred ministerstvom je v týchto chvíľach aj tlačová beseda Alojza Hlinu z SAS. Ten vyzýva premiéra, aby spravil kroky, ktoré nebol schopný urobiť Tomáš Taraba za 3 roky svojho pôsobenia. To je na teraz odo mňa z námestia Ľudovita Štúra všetko a ďalšie informácie a reakcie vám prinesieme v ďalších vstupoch.
1: Ďakujeme, informoval Matúš Dudáš. Poslanci pokračujú v debate o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou a o ktorom začali rokovať včera. Nový zákon má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Priniesť by mal tiež reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Parlament by mal dnes okrem iného rozhodnúť aj o novom občianskom zákonníku. Popoludní je na programe aj tradičná hodina otázok. V Luxemburgu sa dnes stretávajú ministri vnútra Európskej únie. Hovoriť budú o azile a nelegálnej migrácii. Ministri by mohli dať zelenú nariadeniu odsune migrantov. Po nedávnom masovom príleve do španielskej exklávy Ceuta v Maroku sa do popredia dostáva otázka, ktorá je z hľadiska medzinárodného práva mimoriadne citlivá. Takzvané rázne vracanie migrantov na vonkajších hraniciach únie. Zástancom opatrenia je nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
3: To znamená, že sa zámerne nezačne normálne azylové konanie, ale skôr zrýchlený proces návratu, keďže bola identifikovaná výnimočná situácia, ktorá vôbec nesúvisí s humanitárnou núdzou.
1: Kritici hovoria, že takéto opatrenie by znamenalo praktické pozastavenie práva na azyl na vonkajších hraniciach Európskej únie. Práve tam by malo dokonca vzniknúť návratové centrum. Snaží sa o to petica štátov, medzi nimi Nemecko, Rakúsko či Grécko. Futbalistky Spartaka Myjava sa prebojovali do 8-finále Európskeho pohára UEFA. Po úvodnom víťazstve 3-2 im v domácej odvete druhého predkola stačila s gréckym PAOK Soluna aj remíza 1-1. Trénerka Iveta Nevedalová.
4: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Pomohol nám ten prvý gól. Na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Odstavené vozidlo na D1 a nehoda pri Zlatnej na Ostrove. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Bičov smerom na Žilinu na kilometri 184 stojí pokazený kamión. Blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. Veľký pozor si dajte aj na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu. Približne na kilometri 397,5 leží na vozovke plech. Na ceste číslo 63 pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. Takmer pol hodinu v kolone stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Cestári pracujú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Včera sme sa nedovolali, dnes teda hráte o 200 eur. Kľúčové je, či stihnete dvihnúť do 10 sekúnd a či budete vedieť odpoveď na túto otázku.
0: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
1: 200 eur môže byť vašich dnes popoludní, tak si pošlite SMS-ku v tvare múdry na 6675. Dvíhajte popoludní telefón, to určite, no a už si robte pokojne chuťky na tie 200.
0: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je Euro 60 DPH.

0: Rádio Slovensko.
1: Aktuálne informácie, prehľad zahraničnej tlače s Anou Šipošovou.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No, svetové stránky, teda stránky svetových denníkov zaplavili príbehy izraelských pasažierov, ktorým sa podarilo zabrániť padu lietadla, a touto témou dnes začíname aj my.
2: Pochopiteľne, ešte pripomeniem, že potom, keď kopilot dobodal kapitána lietadla, sa skupine izraelských pasažierov na lete z Dubaja do Tel Avivu podarilo dostať do kokpitu a útočníka spacifikovať. Neuveriteľne, ale znie aj to, že v tom čase na palube boli zhodou okolností dvaja izraelskí piloti, ktorí potom teda prevzali riadenie a núdzovo pristáli v Saudskej Arábii. Izraelské denníky píšu o hrdinstve pasažierov, viac sa v nich dočítala Katarína Chovančáková.
3: O tom, čo presne sa stalo na lete z Dubaja do Tel Avivu, stále ostáva viac otázok než odpovedí. Izraelské médiá sa však prikláňajú k tomu, že išlo o pokus o teroristický útok, hoci vyšetrovanie ešte stále pokračuje. Times of Israel sa pýta, ako sa pasažierom podarilo dostať do kokpitu. Ten sa totiž zamyká vznútra a pre pasažierov má byť nepreniknutelný. Podľa jednej teórie ho poutvoril dobodaný kapitán. Otázniky vyvolávajú aj kontroly emirátskych leteckých spoločností. Ako sa členovi posádky podarilo prepašovať do lietadla nôž a ako mohol letieť ománsky pilot, keď izraelské predpisy zakazujú lety do Tel Avivu pilotom z krajín bez diplomatických vzťahov s Izraelom.

0: Podľa Times of Israel ide o jediný prípad v histórii, keď pasažieri zabránili pilotovi úmyselne zrútiť lietadlo. Hárec pripomína, že Izrael sa 25 rokov pripravuje na scenár podobný 11. septembru. A to, že džihadisti unesú lietadlo a narazňa s ním do husto obývanej oblasti. Aj teraz vyslali do jordánskeho vzdušného priestoru dve stíhačky. Izraelské vedenie by muselo rozhodnúť, či lietadlo zostreli nad otvoreným priestranstvom, aby zabránilo ďalším obetiam. Vďaka hrdinstvu pasažierov však tento scenár nastať nemusel, uzatvára Hárec.
1: Posuňme sa ďalej, lebo toto je mimoriadne zaujímavé. Britský premiér Andy Burnham totiž po 10 rokoch od referenda o Brexite nahlas povedal, o čom sa hovorilo v politických kruhoch tak potichšie, a to, že treba zvážiť, či sa Londýn vráti do únie. Aké sú na toto reakcie?
2: Tak podľa Guardian viac menej také, že sa to dalo očakávať, keďže sú na to naozaj pádne dôvody. Britská ekonomika totiž ročne pre Brexit prichádza o 120 miliard libier, ergo jej ekonomika je menšia o 6%. A to je len ten základný prepočet. Ten Brexit má vplyv aj na zamestnanosť, výmenu vedeckých informácií, turizmus. Tvorcovia Brexitu podľa Guardianu vedia, že ich projekt zlyhal. To dáva Andymu Burnhamovi príležitosť nastoliť odvážnejšiu novú agendu. Nigel Farage, teda ktorý pred rokmi patril k tým najhlasnejším zastancom Brexitu, dnes o svojom najväčšom politickom z jeho hľadiska úspechu hovorí len veľmi málo. Brexit totiž podľa Guardianu neprinesol žiadne sľubované výhody. Británia po odchode z EÚ schudobnela a voliči to vedia.
1: A je podpora aj v nejakých prieskumoch?
2: Je, uverujňujú sa, opakovane ukazujú, že väčšina Britov je nespokojná s tým, ako Brexit dopadol. Podľa think tanku British Future 57% opýtaných ho označilo za neúspech. Opačný názor, teda, že úspech je Brexit, má len 21% Britov. Väčšina ale Britov stále podporuje užšie vzťahy v obchode, obrane, zdravotníctve. No je stále otázne, či by mohlo byť nové referendum. Spomienky na tú rozdeľujúcu kampaň a samotný proces odchodu sú totiž stále silným odstrašujúcim faktorom.
1: A čo to teda v praxi môže znamenať pre vládu premiéra Burnhama?
2: Vytvára to pre neho príležitosť, lebo každý ďalší krok Donalda Trumpa, ktorý oslabuje transatlantické spojenectvo a medzinárodný obchodný systém, zvyšuje ten význam európskej spolupráce. Ide o strategickú nevyhnutnosť, ktorej verejnosť dokáže rozumieť. Premiér má preto príležitosť načrtnúť ambicioznejší model vzťahov medzi Londýnom a Bruselom. Ak na to bude mať predstavivosť a odvahu, uzatvára Guardian, môže mať na svojej strane väčšinu britských voličov.
1: Ideme sa venovať administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale tentoraz v súvislosti s Blízkym východom. USA totiž stiahle svoje jednotky z Iraku. A je to vraj veľká vec, tak si povedzme, že čo to pre región znamená.
2: Podľa Washington Post to v prvom rade znamená, že rovnováha síl sa po tomto kroku prikláňa na stranu Iránu. Amerických vojakov prepravili do Jordánska, skadiaľ budú pokračovať v boji s pozostatkami tzv. Islamského štátu. Pentagon vo vyhlásení napísal, že zodpovednosť za bezpečnosť a stabilitu Iraku je teraz na pleciach irackej vlády. Viac Martin Rajec.
3: Washington Post píše, že americké sily sa v stredu stiahli z Iraku po dvoch turbulentných desaťročiach, počas ktorých zahynuli 100 000 civilistov a 1000 amerických vojakov. Tento krok do centra regiónu stavia Irán, ktorého vplyv aj napriek prebiehajúcemu konfliktu narastá. K odsunu prišlo na základe dohody, ktorú uzavrel prezident Joe Biden s Bagdadom v roku 2024. Amerických vojakov prepravili z Iraku do Jordánska, skadiaľ majú naďalej bojovať s pozostatkami tzv. Islamského štátu v Sýrii. Irán stiahnutie Američanov z Iraku oslavoval ako víťazstvo. Tehrán dlho systematicky pracuje na posilňovaní vplyvu u svojho suseda, do vládnych štruktúr presadzuje priateľsky naklonených politikov a podporuje šítske milície v Iraku. Tie majú podľa analytikov 200 000 členov. Vyzbrojené sú aj útočnými dronmi a raketami, ktoré použili pri útokoch na americké sily. Odsun amerických vojakov z Iraku a odzbrojenie proiránskych skupín sa mali odohrať v rovnaký deň. Šítske milície však zložiť zbranie odmietli a predseda irackej vlády Ali al-Zaidi im predložil termín do júna budúceho roka.
4: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Želáme vám krásny a pohodový štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, niektoré psy sa tak tešia, keď príde člen rodiny domov, až to hraničí s hystériou. Čo s tým?
2: Hranicu toho, ako ma pes víta, keď prídem domov, si nastavujem ja sám. Sú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi radi, keď im pes až vylezie na hlavu, a sú ľudia, u ktorých sa pes nemôže ani ňufákom dotknúť kolena. Určujeme si to my ľudia a pes by sa tomuto mal prispôsobiť. Keď je pes extrémne radostný a mne to začína vadiť, tak samozrejme to nevyrieším pri prvom príchode, kedy mi to vadí, ale potrebujem to začať trénovať. A ten tréning spočíva len v tom, že veľakrát opakujem to, že ukážem psovi, ako si to privítanie predstavujem, čiže či už ho posadím do sedu, alebo pošlem na miesto, alebo mu poviem, že OK, teš sa, ale neskáč. To už je na mne, ako si to vyberiem. A keď to budem dodržiavať, povedzme niekoľko týždňov pri každom zvítaní, pes sa tomu prispôsobí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Nech

0: For you break my heart, Jade v rádiu Slovensko. No a pomaličky prichádza chvíľa balenia benefitu do kufra. Ide o luxusnú plavbu po Dunaji údolím Wachau All Inclusive. Po krátkych správach a zelenej vlne vám poviem štvrtý benefit, tak si zbehnite pre pero a papier pre všetko potrebné.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Ahojte.
4: Ahoj.
3: Ako to dopadlo u Fondora?
4: Prepáč, ako? Nerozumel som.
3: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
5: Dobrý. Čaute.
4: Kam ide podriadená?
3: Do reštiky, šéfe.
4: No tak mladá sa ide do reštiky a ja žerem v bufete.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Katarína Ščepánová.
7: Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom. Podľa jeho slov je jediným nominantom na tento post. Dodal, že premiér mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort zostáva Slovenskej národnej strane. Bolívijská polícia zadržala generálneho prokurátora Rožera Mariaku. Nachádza sa na zozname, na ktorom je takmer 20 ľudí z Bolívie, Kolumbie a Ekvádoru, ktorých americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň obvinilo z korupcie či obchodovania s drogami. Guvernér amerického štátu Tennessee Bill Lee nariadil nezávislé vyšetrovanie neúspešnej popravy 50-ročnej Christy Pajkovej a to do konca roka pozastavil popravy na území štátu. Týždeň po voľbách do štátnej dumy v jakutskej dedine Choro dostalo nečakane výpoveď riaditeľ miestnej školy Vladislav Ivanov a riaditeľka materskej školy Keskil Evdokimovová. Jakutský web to dáva do súvisu s volebným úspechom komunistickej strany v rámci dediny na úkor vládneho jednotného Ruska. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Je 10 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave ako lona na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil námes kamióna. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na ceste číslo 63 pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu. Približne na kilometri 397,5 leží na vozovke plech. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Benefity plavby na lodi vám prináša Satúr Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
1: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: 27. októbra sa začína plavba snov po čarovnom údolí Wachau. Budete mať nádherné výhľady, je totiž zapísané v UNESCO. Budete tam ochutnávať to ich svetoznáme víno. Najesť vám dajú raňajky, samozrejme. Štvorchodové obedy a večere. Budete mať dva výlety do historických miest, je to myslím Melk a Linz, no a 30. októbra sa spokojný vylodíte. Od pondelka, preto zbierate benefity, dnes budete mať štvrtý. Tak si to skontrolujte všetko na tých papieroch. Budete ubytovaní v komfortných kajutách na lodi MS Princess Katarina, ktorá ponúka panoramatickú reštauráciu, dva bary, slnečnú palubu, terasu, knižnicu, aj živú hudbu. Štvrtý benefit je loď. Opakujem, váš štvrtý benefit je loď. Máte ich 4, zajtra o pol 11. vám poviem posledný, 5. Zajtra mi tie benefity všetky aj pošlete. Jedného z vás vyberieme a budete sa plaviť.
9: Benefity plavby na lodi vám prináša Satúr Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.

iba rieka buď. V tebe plávať chcem, nech nás nesie prúd. Tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime.

rijeka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať

0: Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem, iba rieka buď.
1: Miro Jaroš a jeho tvorba aj pre dospelých, žiadne lyžičky, vidličky, chorôbky a utreté nosy. Potešilo, je to jeho pesnička Rieka, pekný štvrtok.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: My, ktorí chudneme a pribaráme stále dookola, to máme odskúšané na vlastnej koži. Aj vám je zima, keď schudnete trochu rýchlejšie a viac. Je to len pocit, alebo s tým treba počítať? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Väčšia zimomravosť sa pri chudnutí môže objaviť. Telo má totižto menej energie a niekedy aj menšiu tzv. Tepelnú izoláciu. Sama o sebe však neprezradí, či jete primerane. Všímajte si preto, ako rýchlo vaša hmotnosť klesá a či sa pridala únava, závraty, výrazný hlad, zhoršený výkon alebo u dievčat zmeny menštruačného cyklu. Vtedy môže byť obmedzenie jedla príliš významné alebo vám môžu chýbať dôležité živiny.
1: Takže nie je to len pocit. Ak schudneme priveľa naraz a pomerne drasticky, telo sa ozve.
3: Keď jete príliš málo energie, telo zefektívni procesy, spraví vás unavenými a je vám väčšia zima. Je to prirodzený obranný mechanizmus tela pred tým, aby sme nezomreli.
1: Ak ste pri chudnutí unavení a je vám zima, je to jasný znak toho, že ste to prehnali.
3: Prvým krokom býva zvýšenie energetického príjmu, ideálne vo forme komplexných sacharidov. Po slovensky pridajte trošku zemiakov, ideálne v šupke, celozrnných obilnín, ryže a podobne. Odporúčam rovnako pridať aj zdroje bielkovín. Ak príznaky ustúpia, viete, že ste jedli príliš málo energie. Ak vám je stále zima, aj po úprave jedálnička, poradte sa určite s lekárom. Príčinou môže byť aj štítna žľaza alebo iný zdravotný problém. Tip, skontrolujte si, či pri chudnutí nevynechávate celé jedlá a či máte najmä dosť sacharidov a bielkovín.
1: Môžeme chudnúť v reskom tempe, ak máme z čoho. Najlepšie chudnutie je však postupné, pri ktorom nehladujeme a máme aj dosť energie. A nie je nám zima.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: tešíme sa zo skvelej hudby Adonis Moving On. No a zaujíma nás aj dianie parlamentné.
1: Rádio Slovensko.
0: V Národnej rade máme Petra Madra.
2: Dobrý deň.
0: Dnes sa očakáva návrat Tomáša Tarabu do poslaneckých hlavíc. Môže to teda zamiešať karty v koalícii? Poďme pekne po poriadku.
2: Tak zopakujme si, čo sa stalo ráno, kedy bývalý minister odovzdal Rainbow Resort do rúk premiéra Roberta Fica. No viac sme sa nedozvedeli, keďže Tomáš Taraba, ako aj predseda vlády, na otázky nereagovali. Premiér síce mal mať podľa včerajšej správy z úradu vlády na ministerstve aj vyhlásenie pre médiá, no aj to bolo zrušené. Aktuálne novinári kolegovia čakajú pri vchode do Národnej rady, čakajú na príchod bývalého ministra, no zatiaľ sme ho v parlamente nevideli. No ale koaličná kríza aj naďalej trvá, pretože o 11. hodine by sa malo hlasovať o občianskom zákonníku a vtedy sa ukáže, koľko poslancov koalícia má. Tu má podľa informácií rádiožurnálu problém SNS. Dôvodom má byť ich podmienka, že novým šéfom Enviro Resortu má byť štátny tajomník Filip Kufa. Takže kým nebude vymenovaný, vyzerá to tak, že koalícia stráca väčšinu. Národňári chcú detaily približiť krátko pred obedom, takže v poludne dnešom rádiožurnáli prinesieme viac informácií.
0: No, asi nás zaujíma najviac teraz to, či sa Tomáš Taraba toho hlasovania zúčastní, ale tak malo by byť o 11. tak hádam to stihne.
2: Môže, ale nemusí. Potom, ako ho včera prezident Peter Pellegrini odvolal, tak z parlamentu odchádza jeho náhradník Milan Garaj z klubu SNS. Tomáš Taraba vyhlasoval, že bude pôsobiť ako nezaradený autonómny poslanec. Áno, viac o svojej budúcnosti chce povedať o 14. hodine, kde mám naplánovanú tlačovú konferenciu spoločne s poslancom Hlasu SD Petrom Sliškom.
0: Všetko my to budeme pozorne sledovať. Poďme sa už porozprávať aj o tom, o čom aktuálne rokuje parlament.
2: V pléne debatujú o vládnom návrhu zákona na ochranu mládeže pred radikalizáciou. Tento návrh počíta s koordinovaným vyhodnocovaním rizík radikalizácie a reguláciou sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. A ešte poviem, že popoludní nás čaká tradičná hodina otázok.
0: Všetko parlamentné dianie zostávame sledovať, teda presnejšie Peter Madro, najbližšia aktualizácia v poludňašom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a ozaj, už som vás pozvala na zajtrajšie vysielanie spred pyramídy. Od 13. vysiela Rádio Slovensko naživo. Príďte a potom si môžete v našej galerii pozrieť aj tú skvelú výstavu. Oslávime spolu storočnicu pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra od 1. do 5. tešíme sa na vás.
1: Je to láska, keď máš na
0: malé. Je to láska, rozhlasová aj názov pesničky od Lucie Gibarty a otvorí nám to všetko po 11. Michael Patrick Kelly.

0: Samozrejme, aktuálne informácie sú už pripravené spolu s Katarínou Ščepánovou. Krásny štvrtok s Rádiom Slovensko vám želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Ščepána.
2: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzanej kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
3: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
2: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
4: Chrumkavá.
5: Tak týmto som mi vyrazila dých.
4: Lahodná.
5: Môže byť.
4: Neodolateľná.
5: Ňam.
4: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet amerických vojakov v Lotyšsku zostane podľa tamojšieho ministerstva obrany stabilný. Číne začal platiť novelizovaný zákon o mobilizácii v oblasti národnej obrany. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom. Podľa jeho slov je aj jediným nominantom na tento post. Premiér Robert Fico mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort zostáva Slovenskej národnej strane.
2: Pripraví poverenie na procesovanie, respektíve na podpisovanie veci na chod ministerstva pre mňa.
3: Dostali ste indície od premiéra, že vás navrhne nakoniec?
2: Budú mať stretnutie, vrajím, že teraz máme ešte klub, zajtra by sa mali stretnúť. Pán premiér s pánom predsedom.
1: Dodal, že s premiérom priamo nehovoril o tom, či ho navrhne na vymenovanie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Europoslankyňa a kandidátka strany Smer na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja Judita Lašáková sa rozhodla odstúpiť z volebnej kampane. Urobila tak po dohode s vládnou stranou. Lotyšský minister obrany Rajvis Melnis po rokovaniach v Pentagone potvrdil, že počet amerických vojakov v jeho krajine zostane stabilný.
4: Americké jednotky zostávajú v Lotyšsku i v Európe a neexistujú žiadne plány na ich stiahnutie. Prebiehajú ich rotácie, čo môže vytvárať dojem, že americké vojska odchádzajú a ich počty klesajú. Ide však len o rotácie. Strategický záujem Spojených štátov naďalej spočíva v Európe, v našom regióne a teda aj v Lotyšsku.
1: Minister dodal, že vo Washingtone hovorili aj o posilnení prítomnosti Spojených štátov v krajine prostredníctvom spoločného výcviku a rozvoja iných spôsobilostí. Podľa neho USA zohľadňuje aj skúsenosti Ukrajiny, najmä pokiaľ ide o využívanie dronov, spôsobilosti na boj proti bezpilotným prostriedkom či o bezposádkové systémy na mori aj na zemi. V Číne dnes začal platiť novelizovaný zákon o mobilizácii v oblasti národnej obrany, ktorý stanovuje postupy pre prechod z mierového do vojnového stavu. Zákon, ktorý pôvodne nadobudol platnosť v roku 2010, umožňuje štátu prevziať kontrolu nad civilnou infraštruktúrou a ďalšími zdrojmi na vojenské účely, ak zásoby nestačia pokryť dopyt. Ponovom tiež zahrňa špičkové technológie, medzi ktoré podľa všetkého patria bezpilotné lietadlá, umelá inteligencia, pravdepodobne s ohľadom na Tajvan. Čína ho považuje za súčasť svojho územia. Indický pilot spoločnosti Fly Dubai, ktorý v stredu utrpel vážne zranenie a potom, keď ho kolega napadol v kokpite lietadla na trase z Dubaja do Tel Avivu, sa lieči v Saudskej Arábii. Jeho stav je stabilizovaný. Izraelský prezident Yitzhak Herzog chce zároveň udeliť jedno z najvyšších civilných vyznamenaní 4 izraelským cestujúcim, ktorí pomohli útočníka zneškodniť. Izraelskí cestujúci na palube tohto letu popísali, ako sa zranenému a krvácajúcemu indickému kapitánovi podarilo otvoriť dvere do kokpitu a vpustiť ich dovnútra. Cestujúci následne premohli druhého pilota a pomohli stabilizovať lietadlo, ktoré prudko klesalo. Motívy útočníka nie sú zatiaľ známe. Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 pri Zlatnej na Ostrove, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna. Blokovaný je pravý pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 63 pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou stratíte pri cestároch obojsmerne 5 až 10 minút. Za obcou nad Lice smerom na Bánovce nad Bebravou sú 2 odstavené kamióny. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Škrabance a preliačeniny na aute neznámo od koho, neznámo kedy presne. Isté je len to, že nás čakajú výdavky. Ako do toho zakomponovať poisťovňu, keď je to možné a čo robiť, ak sa nám niečo také prihodí. Všetko si to povieme o chvíľu. Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú a pekný štvrtok želajú Janka s Barbarou.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám krásny štvrtok s Rádiom Slovensko, ktorý ale môže mať nejaký škrabanec, alebo dokonca aj preliačené dvere. Najmä keď zaparkujete auto, vrátite sa a je to tak. Vyniká, nie je to, ako v takejto situácii postupovať, poradí nám Adrián Totezerem.
1: Dobrý deň.
0: Čo teda máme urobiť ako prvé, keď si všimneme na svojom aute takýto odkaz?
1: No tak v prvom rade by som odporúčal zachovať si chladnú hlavu.
0: Ale tak rovno si zle začalo.
1: Dá sa to a miesto aj poškodenie dôkladne zdokumentovať. Fotodokumentácia totiž môže byť neskôr užitočná pri žiadosti o náhradu škody v poisťovni. No a potrebné je samozrejme privolať na miesto činu aj políciu.
0: Ja by som sa asi popozerala aj po kamerách, nie?
1: Veľmi správne, to sa určite oplatí, ale netreba sa na to spoliehať, pretože kamera môže zaberať iba časť parkoviska a teda nemusí zachytiť priamo celú udalosť alebo nemusí byť čitateľná evidenčná značka toho druhého vozidla. Preto je vhodné popýtať sa aj svedkov, či náhodou tú udalosť nevideli. Veľkú službu dokážu urobiť tiež sociálne siete. Stačí do toho príspevku dať fotku poškodeného auta, uviesť presné miesto, približný čas a čo udalosti predchádzalo.
0: Inak zaujímavá, či hrozí niečo aj tomu vynikovi, ktorý z miesta činu odišiel. Ja by som rovno povedala, že aj ušiel, lebo ťažko si nevšimnúť, že niekomu poškrabeme auto.
1: Áno, ale to, že odišiel, ešte neznamená, že sa mu podarilo beztrestne vyhnúť zodpovednosti. Hrozí mu napríklad pokuta aj 1000 eur, alebo aj zákaz viesť motorové vozidlo až na 5 rokov. Výhodou je v takýchto prípadoch, ak má majiteľ vozidla uzatvorené havarijné poistenie, ktoré vzniknutú škodu na vozidle bez problémov preplatí.
0: Čiže tá havarijná poistka je pre majiteľa jedinou istotou, keď je neznámy ten páchateľ?
1: Presne tak. Ak sa vynika nepodarí vypátrať, bez havarijného poistenia ide oprava z vlastného vrecka.
0: Nech sa vám všetkým dnes dobre parkuje. Všetkým. Aby sme my nikomu nerobili škrabance a nikto nám. Počúvate

0: Sima Martausová, smej sa. Hovorí sa, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. A či sa vôbec niekto smeje pri tejto našej politickej situácii, ktorú máme aktuálne, možno to zistíme dnes v diskusii z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Pretože diskusia bude dnes o politickom dianí na Slovensku, viac nám prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Dobrý deň.
0: Začneme teda tým, čo je aktuálne. Tomáš Taraba už nie je ministrom životného prostredia. Po hlasovaní SNS zasadlo predsedníctvo Smeru. Aký bude ďalší vývoj?
2: No, Andrej Danko momentálne dosiahol svoje a spolupráci s opozíciou Tomáša Tarabu zosadil a preto je otázne, čo bude nasledovať, presne ako hovoríš. Premiér ešte v nedeľu hovoril o nejakých možnostiach predčasných volieb, no po rokovaní predsedníctva Smeru včera v tých večerných hodinách sa už tento naratív vytráca.
0: Čiže mám tomu rozumieť tak, že tie predčasné voľby nebudú?
2: No, bude to závisieť od viacerých vecí. Samotný odvolaný Tomáš Taraba hovorí, že koalíciu neplánuje v parlamente blokovať. Príde však rozpočet, ktorý určite preverí súdržnosť koalície opäť a minimálne tých zložiek v rámci parlamentu. Dnes bolo napríklad avizovaných viacero tlačových konferencií, no následne boli aj zrušené, takže ešte sa to bude všetko ďalej vyvíjať.
0: Nejaké informácie sa určite nazbierajú aj do toho času, kedy bude diskusia, s kým o tom budeš hovoriť?
2: Bude to komentátor konzervatívneho denníka Postoj Jozef Majchrák a komentátor denníka ZME Peter Tkačenko.
0: Takže ak sa chcete zorientovať, pochopiť nejaké súvislosti, nech sa páči diskusia z prvej ruky o pol jednej.

0: v Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Rokovanie Národnej rady či zavedenie rôznych opatrení európskych krajín proti rastúcim cenám pohonných látok. Nie len o tom bude spravodajské vysielanie o 12:00 a v štúdiu už máme moderátora dnešného poludnejšieho rádiožurnálu Tobiáša Petru.
2: Pekné predpoludne.
1: A top témou jednoznačne je Tomáš Taraba odovzdal Enviro rezort premiérovi Robertovi Ficovi. Vracia sa teda do parlamentných hlavíc.
2: Áno, je to tak. Parlament dnes čaká hodina otázok, ale aj kľúčové hlasovanie o občianskom zákonníku a práve toto hlasovanie môže ukázať, ako bude po novom koalícia fungovať. No a odnes vstúpili do platnosti opatrenia kvôli rastúcim cenám palív. My sme boli zisťovať, či sa aj premietli do cien na čerpacích staniciach.
1: No a rovnako informácie budú aj z Rakúska, Nemecka či Česka.
2: Áno, ale viac informácií prinesú naši spravodajcovia. Napríklad v Nemecku okrem zastropovania marží zaviedli aj daňové úľavy. A pôjdeme aj do Francúzska, kde došlo k stretom medzi protestujúcimi študentami a políciou. Dôvodom sú zlé podmienky v školstve.
1: Vypočujte si náš poludňajší rádiožurnál.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálenica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad.

0: Elvisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Katarína Ščepánová. Predseda vlády Robert Fico splnomocní na podpisovanie dokumentov za ministerstvo životného prostredia štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu. Po stretnutí s premiérom to povedal samotný Kufa, zároveň potvrdil, že je jediný kandidát SNS na ministra. Železničná spoločnosť Slovensko odnes spustila vo všetkých predajných kanáloch predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou. Zľavnené lístky je možné zakúpiť v pokladniciach cez e-shop, aplikáciu železničnej spoločnosti, ako aj v tatranských automatoch. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje v októbri v Poľsku zorganizovať stretnutie pre vybrané štáty NATO. Pracovná skupina vedená námestníkom amerického ministra obrany pre politiku Elbridgeom Colbym sa má zaoberať budúcnosťou aliancie. Pozvanie ale nedostali napríklad Spojené kráľovstvo, Francúzsko ani pobaltské štáty. Spojené arabské emiráty vyšetrujú incident na lete Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu. Identita a motív pilota, ktorý napadol v kokpite kapitána, zatiaľ nie sú známe. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. 11 hodín 30 a pol minúty.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj pri Zlatnej na Ostrove, počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 63 pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou stratíte pri cestároch v oboch smeroch 5 až 10 minút. Radar meria za slovenskými Kľačanmi smerom na Lučenec. Pridáme ešte avízo. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Štefan Svetko bol architekt, ktorého talent režim rád využíval, ale nikdy nemohol verejne otvoriť alebo sprístupniť budovy, ktoré navrhol, prípadne zrekonštruoval. Našich 100 rokov pravidelného vysielania je rovných narodeniu architekta, ktorý spolu navrhol aj našu obrátenú pyramídu. Venovali sme im príbeh na týždeň, štvrtá časť už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: aj Luis Capaldi na Pohodový štvrtok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Náš príbeh má názov 100 rokov rozhlasu, 100 rokov Štefana Svetka. Rozhlasová pyramída je zrejme najznámejšou stavbou architekta Štefana Svetka. Jeho dielami je však popredkávaná celá Bratislava a svoju stopu zanechala aj v Tatrách. Na prehliadku nás berie Dáša Omastová.
2: V súvislosti s budovou rozhlasu sa hovorí o architektúre brutalizmu a hoci tento termín môže vyznievať zvláštne, táto architektúra bola v 50. rokoch novým svetovým trendom a je doteraz oceňovaná. Henrieta Moravčíková z fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
3: Niekedy je to také trošku sploštené vnímanie toho termínu, že je to niečo, čo je brutálne, brutálne zasahuje do prostredia, ale ono to tak nie je. Brutalizmus ako myšlienka vznikol vo Veľkej Británii a bola to snaha o pravdivosť v architektúre. A to si myslím, že ten Svetkov dobre spĺňa, že sa dá čítať dobre aj nejaká výpoveď, ktorú tá budova má mať.
2: Väčšina jeho stavieb má výrazný autorský rukopis.
3: Keď ich človek si ide pozerať, vždy je to nejaká silná forma, nejaké silné objemy. Častokrát je konštrukčný experiment vlastne.
2: Dobrým príkladom je nie len rozhlas, ale aj dnes neslávne známy, no architektonicky jedinečný Pentagon v bratislavskej Vrakuni.
3: Pentagon, to je absolútne unikátne dielo v kontexte slovenskej histórie architektonickej, lebo sa tam snúbi vlastne idea toho kolektívneho domu architektonickej avantgardy ešte z 20. rokov práve s tým výrazom tých 70. alebo toho neskorého modernizmu, veľmi expresívneho.
2: 5 prepojených budov zradených do otvoreného poloblúka púta pozornosť na prvý pohľad zaujímavým exteriérom. Vládny hotel Bôrik zaujme aj interiérom.
3: Pre Svetka je veľmi charakteristická práca so zložitosťou vnútorného priestoru. Ako keby vytváral mesto vo vnútri toho domu. To je krásne viditeľné v rozhlase na tých vnútorných terasách, ktoré sú absolútne neočakávaným priestorovým zážitkom a trošku sa k tomu približuje vlastne aj ten hotel Bôrik, ktorý keď už sa dostanete do srdca toho domu, tak vlastne sa pohybujete v niekoľkých úrovniach, pritom stále viete registrovať všetky tie úrovne, lebo sú navzájom vizuálne prepojené.
2: Oficiálne bol Štefan Svetko v nemilosti socialistického režimu, ktorý ho nepozval ani na otvorenie rozhlasovej budovy. Jeho talent však štát využíval, napríklad pri výstavbe hotela Liptov v Jasnej.
3: Štát chcel manifestovať tým pracujúcim, že sa o nich stará. Takže zotavovne sa stávalo veľa, veľa sa ich projektovalo a samozrejme na tom participovali viaceré tie projektové ústavy a veľmi silný hráč bol v tomto práve ŠPTU, kde pracoval aj Svetko.
2: Jeho srdcovkou však neboli len veľké reprezentatívne stavby.
4: Ja som veľkú časť svojho života venoval problému bývania ako základnej potreby ľudí a vynaložil som s kolegami veľa úsilia na to, aby sa tento problém aj po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej dostal dopredu. A preto s radosťou vždycky spomínam na jednu z takých výrazných stavieb, a to je bytová výstavba známa pod menom Liatý betón na ulici Februárovho víťazstva, dneska Račanskej ulici.
2: Ľudovo známe aj ako sídlisko Februárka.
3: Bolo vlastne prvým moderným sídliskom, ktoré sa po druhej svetovej vojne postavilo vôbec na Slovensku.
2: A zároveň držalo krok s medzinárodnými trendmi.
3: Keď sa uplatňovala vlastne rozvoľnená riadková zástavba a súčasne všetky tie objekty boli v experimentálnej technológii liatého betónu a zároveň ešte poskytovali tú vybavenosť v parteri, alebo teda na prízemí, ktorá mala vytvárať predstavu tej novej mestskej triedy Račianskej dnešnej.
2: Februárka doteraz patrí medzi najoceňovanejšie a najlepšie sídliská na Slovensku. Svetko však zažil nielen výstavbu, ale aj postupné chátranie tejto lokality.
4: Keď som sa snažil vyfotografovať niektoré partie sídliska, smutné bolo chodiť okolo tabuliek na nových objektoch, ani nie 30 rokov starých. Pozor, padá omietka, životu nebezpečné. To sú také stretnutia aj so svojimi dielami, so svojimi dieťaťami, ktoré netešia.
2: Na niektorých dielach sa podpísal zub času. Iné ani nevznikli v podobe, v akej ich architekt plánoval. O tom, ako malo pôvodne vyzerať okolie rozhlasu, budeme hovoriť zajtra.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Poslanci Národnej rady práve schválili vládny návrh občianskeho zákonníka. Hlasovanie preverilo súdržnosť koalície po vyjadrení nedôvery ministrovi životného prostredia. Viac informácií v poludňašom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac ako...

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Nehoda na D1, na D2, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa pol hodinu. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna. Prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. Úseku sa odporúčate vyhnúť. Následky nehody odstraňujú aj na ceste číslo 63 pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na radaru pozorňujete za Slovenskými Kľačanmi smerom na Lučenec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: A čo to tu máme? No, máme tu ten fakt, že každá jedna SMS-ka, ktorú si pošlete, je v hre o 12-dňový Zanzibar pre dvoch. To budeme žrebovať na štedrý večer, respektíve deň, a niekomu to padne rovno pod stromček. Je to ďaleká budúcnosť, áno, Vianoce sú ďaleko, venujeme sa mi našej realite, pretože dnes hráte o 200. A dnes popoludní chceme aj počuť odpoveď na túto otázku.
0: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
2: Myslím si, že správna odpoveď vôbec nebude problém. Možno bude trošku problém dvihnúť telefon do 10 sekúnd. Tak sa na to pripravte, vyhrajte si dnes svoje 200 a pošlite si SMS-ku v tvare MÚDRY na číslo 6675. Veľmi, veľmi vám držíme palce.
0: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MÚDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Sabrina Carpenter, Busy Woman, ak ste dámy busy alebo aj páni, nezabudnite aj jedlom je človek živý, nie len prácou, tak vám želáme dobrú chuť k obedu. K tomu všetkému aj vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko. Zajtra popoludní sa stretneme pred našou pyramídou a pozdravujú vás Janka s Barbarou.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
4: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
3: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil nový občiansky zákonník 90 hlasmi, zavádza spoločné imanie či zmeny v premlčovacích lehotách. Čerpacie stanice majú od dnes zastropované marže na palivá, benzín aj nafta niekde mierne zlacneli. Proti drahým palivám zasahujú aj ďalšie krajiny. Česko zdaní rafinériu, Nemecko zavádza daňovú úľavu. Počúvať pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Od dnes majú čerpacie stanice zastropované marže najviac na 10 centov za liter paliva. Vláda chce reguláciou pomôcť vysokými cenami. Analytici pripomínajú, že marža tvorí len malú časť ceny. Ako vyzerá opatrenie v praxi, vie náš redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Ja sa práve nachádzam na čerpacej stanici v Bratislavskom Starom meste. Liter benzínu tu stojí 1,83 eur, nafta je za 1,95 eur. Na rovnakej pumpe sme boli aj včera a teda môžeme zhodnotiť, že dnes je nafta lacnejšia asi o 4 centy a benzín tankujeme lacnejšie o 3 centy. Energetický expert Andrej Lednár však upozornil, že samotné zastropovanie marží bude mať na konečnú cenu palív len veľmi obmedzený vplyv.
3: Tento sa prejaví hlavne pri drahších čerpacích staniciach, a to hlavne na diaľničných ťahoch, pretože v súčasnosti už menší dodávateľia a menšie čerpacie stanice tú maržu majú skutočne na hrane, priam existenčnej hrane, a tým pádom nie je tu veľký priestor na ďalšie zľavovanie.
2: Najviac sa to podľa neho odrazí na menších čerpacích staniciach, ktoré už teraz pracovali s nižšími maržami, no a šoférom sa aj po vládnom zásahu ceny zdajú stále príliš vysoké.
4: Podľa mňa je to stále dosť vysoko.
5: Príliš vysoké.
2: Aj stále po tej regulácii?
5: Áno.
2: No a na drahé palivá upozorňuje aj Združenie cestných dopravcov Česmat. Slovenská nákladná doprava spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty ročne, takže tie vyššie ceny sa premietajú aj do nákladov celej ekonomiky.
1: Matej, okrem zastropovania marží vláda zaviedla opatrenia aj vo verejnej doprave. Skúsme približiť konkrétne ktoré.
2: Vláda od dnes znižuje cestovné vo vnútroštátnych vlakoch druhej triedy o polovicu, od 12. októbra zlacne aj medzimestská autobusová doprava MHD. Opatrenia majú zatiaľ platiť 30 dní, potom ich vláda prehodnotí. Premiér Robert Fico zároveň tvrdí, že znižovanie spotrebných daní alebo DPH by nemalo požadovaný efekt.
6: Vyhodili stovky miliónov eur, možno miliardy do luftu a nemalo to vôbec žiadny efekt. Teraz, keď to všetko zrušili, sa znovu vracajú niektoré krajiny k rôznym opatreniám, ako pomôcť tomu, aby tá cena nešla ďalej, ďalej a ďalej. My sme sa rozhodli ísť vlastnou cestou na Slovensku.
2: Predseda vlády už aj avizoval, že pre vysoké ceny palív bude žiadať summit lídrov Európskej únie.
1: Informácie priniesol Matej Stošek. Opatrenia na zníženie cien benzínu a nafty zavádzajú od dnes viaceré európske krajiny, a to stropovaním marží alebo daňovými úľavami na pohonné látky. Napríklad Španielsko zavádza opatrenia do konca roka, od ktorých očakáva zníženie cien o 20 centov za liter nafty alebo benzínu. Portugalsko upravuje spotrebné dane, no plný cenový strop ani nové mimoriadne obmedzenie cien pohonných látok vláda neoznámila.
7: V Česku sú ceny benzínu a nafty najvyššie od roku 2022. Vláda sa preto rozhodla zasiahnuť, a to po druhý krát v tomto roku. Na mesiac zníži spotrebnú daň z pohonných látok na minimum a zastropuje marže obchodníkov na 2 koruny 50 halierov, teda približne na 10 centov na liter, vysvetlila česká ministerka financií Alena Schillerová.
8: Tento krok sa pozitívne promíte v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a sprostredkovanie do cen výrobku a služieb v celé hospodárství. Celkovo bude pôsobiť výrazne protiinflačne.
7: Ceny zverejňuje ministerstvo financií každý deň vopred. Dnes stojí liter nafty skoro 49 korún, teda približne 2 eurá. Za liter benzínu motoristi zaplatia 46 českých korún, čiže euro 90. Kabinet tiež zaviedol dočasnú mimoriadnu sektorovú daň pre rafinérie, ktorá má platiť tento a budúci rok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
9: Nemecká vláda znížila energetickú daň z benzínu a nafty s platnosťou od 1. októbra do konca roka 2026 o 14 centov za liter. Vrátane príslušného podielu na dani z pridanej hodnoty sa daňová úľava na paliva tak vyšplhala na asi 17 centov za liter. V súvislosti so zavedením rabatu Tomáso Duso z Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum pripomína.
10: Lepším riešením by bola cielená priama pomoc, ako napríklad príspevok pre domácnosti z nízkymi príjmami alebo finančná podpora pre malé podniky. V strednodobom horizonte potrebujeme v Nemecku väčšiu konkurenciu medzi rafinériami a maloobchodnými reťazcami.
9: Nemecká vláda sa tento rok už viackrát pokúsila dostať ceny pohonných látok pod kontrolu. Pred zavedením prvého rabatu prijala 1. apríla pravidlo tzv. 12. hodiny. Odvtedy môžu čerpacie stanice zvyšovať ceny len raz denne o 12. hodine na poludnie, znižovať ich však môžu kedykoľvek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
7: Rakúska vláda na nasledujúce 2 mesiace zavádza kombinované opatrenia, od ktorých očakáva zníženie cien o 12 centov za liter, z toho o necelých 7 centov vďaka zníženiu dane z ropných produktov a o 3,5 centa za liter vďaka obmedzeniu marží, čo zároveň vedie k nižšej DPH. Štátna tajomnička rezortu hospodárstva Elisabeth Cetnerová hovorí o významnej úľave pri tankovaní.
11: Rozhodujúce je, že ide o opatrenie na tlmenie inflácie a pokiaľ dokážeme tento efekt opodstatniť, budeme sa naďalej stretávať a diskutovať o ďalších možnostiach.
7: Rakúska vláda mala pôvodne predstaviť širší balík úsporných opatrení, no koalícii sa nepodarilo nájsť zhodu. Aj stropovanie marží predbežne schválil rezort hospodárstva iba na október s možnosťou predĺžiť ho aj na november. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Na ministerstvo životného prostredia dnes prišiel premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý dočasne povedie tento rezort po utorkovom odvolaní Tomáša Tarabu v parlamente. V štúdiu je už redaktor Matúš Dudáš. Matúš, ako to vyzeralo na ministerstve?
12: Dobrý deň. Predsedu vlády Roberta Fica privítal už bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý prišiel formálne odovzdať ministerstvo. Ex-minister sa tam zdržal len pol hodiny a bez odpovedí na otázky novinárov odišiel do parlamentu. Z ministerstva odišiel aj samotný premiér a pôvodne plánované tlačové vyhlásenie pre médiá zrušil a pri odchode na otázky taktiež nereagoval.
1: No, ale pred ministerstvom bola aj opozícia. Čo hovorí k výmene vedenia rezortu?
12: Alois Hlina z SAS vyzval premiéra, aby spravil kroky, ktoré nebol schopný urobiť Tomáš Taraba za 3 roky svojho pôsobenia. Menoval napríklad problémy s medveďmi či novú spaľovňu v Bratislave.
13: V tejto krajine byť ministrom už nie je nejak, by som povedal, kariérny postup. Tu na pozíciu ministra potrebujete človeka, ktorý je ochotný urobiť všetko. Nie, že vie urobiť, ale že je ochotný urobiť všetko.
1: Pri novinároch sa pristavil aj súčasný štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa, o ktorom sa hovorí ako o budúcom ministrovi. Ako on reaguje na okolnosti posledných dní?
12: No, Filip Kufa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom. Podľa jeho slov je zároveň aj jediným nominantom na tento post. Premiér mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort naďalej patrí Slovenskej národnej strane.
14: Robert Fico nás prijal, mali sme konštruktívnu debatu, potvrdil, že nemá záujem, že by teraz nejako sedel nad papiermi, to znamená, že pripraví poverenie na procesovanie, respektíve na podpisovanie veci a na chod ministerstva pre mňa.
15: Čo v prípade, že by vás premiér nenavrhol
14: pánovi prezidentovi? Taký scenár není.
12: Filip Kufa tiež dodal, že s premiérom priamo nediskutoval o tom, či ho navrhne na vymenovanie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
1: Podrobne informoval Matúš Dudáš, vďaka. No a odvolaný minister Tomáš Taraba sa odnes môže vrátiť do poslaneckých lavíc, no zatiaľ sa tak nestalo. Koalícia však mala na predpoludňajšom programe schvaľovanie občianskeho zákonníka, ktorý podporilo 90 zo 142 prítomných poslancov. Viac povie Peter Madro.
16: Želám dobrý deň. Poslanci si v dnešnom hlasovacom bloku odsúhlasili, že hlasovať budú len o občianskom zákonníku, zákone o športe a štátnych symboloch. Hoci to vyzeralo, že národné arisy budú hlasovanie za vládne návrhy podmieňovať vymenovaním Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu, tak nakoniec sa tak nestalo a 90 hlasmi sa podarilo schváliť občiansky zákonník. Pripomeniem, že ide o najrozsiahlejší právny predpis v histórii Slovenska a podľa ministerstva spravodlivosti má obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Spomeniem, že napríklad zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné imanie manželov a platiť by mal od júla

0: Dnes je Milan Garaj, ktorý bol náhradníkom za Tomáša Tarabu. No aj bez prítomnosti Tomáša Tarabu si koalícia zatiaľ udržiava tesnú väčšinu.
1: Ďakujeme Petrovi Madrovi.
2: Stručne z domova.
3: Pod nesúhlas s projektom prečerpávacej vodnej elektrárne má Liniec Látky, ktorého odhadované náklady dosahujú takmer 2,5 miliardy eur, sa podpísalo 132 vedcov a odborníkov z rôznych oblastí. Vo svojom vyhlásení žiadajú nezávislé posúdenie vodohospodárskych, ekologických a ekonomických rizík projektu a transparentné zverejnenie jeho výsledkov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť postup polície a podriadených prokuratúr v prípade vyhrážania sa sekerou pred základnou školou v Čeľadiciach. Jeho stanovisko tlmočí hovorkyňa Zuzana Drobová.
4: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto veci uložil riaditeľovi trestného odboru generálnej prokuratúry, aby preskúmal včasnosť a zákonnosť postupu orgánov policajného zboru aj podriadených prokuratúr.
3: V obci Čeľadice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Lašáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval premiér a predseda Smeru SD Robert Fico, rozhodla sa tak po vzájomnej dohode s vedením Smeru. Doživotne odsúdený boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák sa opäť postavil pred súd, kde uzavrel dohodu o vine a treste. Čelil konaniu v súvislosti s trestným činom všeobecného ohrozenia, pri ktorom mal ako člen organizovanej skupiny úmyselne spôsobiť smrť.
2: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vo Francúzsku eskalujú násilné protesty študentov na stredných školách. Polícia v stredu zadržala po celej krajine celkovo 625 ľudí, desiatky policajtov a študentov počas stretov v uliciach utrpelo zranenia. Vláda a prezident hovoria o nevydanom rozsahu demonštrácií, aké krajina zo strany študentov ešte nezažila. Mladých ľudí, ktorí protestujú proti nedostatku peňazí v školstve a zlým podmienkam na školách, podporuje krajina ľavica.
5: Študenti začali protestovať minulý týždeň v Paríži. Odvtedy sa protesty rozšírili po celej krajine a zapojilo sa do nich takmer 400 škôl. Stredoškoláci blokovali vstupy do škôl, zapaľovali koše, ale aj autá učiteľov. Pokračuje minister vnútra Laurent Nunes.
6: Protestné hnutie sa rozširuje. Na niektorých miestach dochádza k výraznému nárastu násilia. V Lyone a v Rennes došlo k násilným vniknutiam do budov a k početným poškodeniam školského majetku.
5: Dnes ráno demonstranti spôsobili požiar na gymnáziu v Nantes. V Marseille zapaľovali autobusy a napadli vodiča. Premiér Sébastien Lecornu zvolal na dnešné popoludnie stretnutie medzirezortného krízového štábu. K hnutiu sa už pridávajú aj univerzity. Protestujúci poukazujú na nedostatok učiteľov, príliš nabité rozvrhy aj na zlý stav školských budov.
7: Niektoré dni máme viac prestávok ako vyučovacích hodín. Máme aj 5-hodinové časové okno, nie všetci môžu ísť medzi tým domov, pretože bývajú ďaleko. Iné dni zase nestíham ísť ani na obed a takmer vždy končíme o 17.
8: Učíme sa v provizorných priestoroch, na toaletách netečie voda, v škole sú šváby a potkany. V lete je v triedach 40 stupňov, v zime 5 stupňov. V takých podmienkach sa nedá študovať.
5: Prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že hnevu študentov rozumie, odsúdil však násilie a jeho podnecovanie politikmi z krajine ľavicovej strany nepodajné Francúzsko.
9: Chápem obavy a hnev, ktorý môžu mladí ľudia pociťovať. Vždy sme sa snažili na ne reagovať prostredníctvom konkrétnych krokov. Som však za pokojnú diskusiu a vyzývam všetkých politických predstaviteľov, aby si uvedomili svoju úlohu. Nie sú tu na to, aby podnecovali násilie.
5: Demonštrácie sa konajú v politicky mimoriadne vypetej situácii. Vláda dnes predstaví nový rozpočet, ktorým potrebuje znížiť rekordný deficit verejných financií. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie v Luxemburgu rokujú o možnostiach, ako zvýšiť deportácie migrantov bez práva zostať v únii. Diskutujú o plánoch niektorých členských štátov vytvoriť tzv. Návratové centrá mimo územia únie. Estónsko zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí to zdôvodnilo ruskou vojnou proti Ukrajine a útokmi na ukrajinské

0: výstavy. V Číne začal platiť novelizovaný zákon o mobilizácii v oblasti národnej obrany, ktorý stanovuje postupy pre prechod z mierového do vojnového stavu. Po novom zahrňa aj špičkové technológie, medzi ktoré podľa všetkého patria bezpilotné lietadlá a umelá inteligencia, pravdepodobne s ohľadom na Tajvan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Americké a litovské tajné služby varovali kritika Kremľa a šachového veľmajstra Garyho Kasparova pred možným ohrozením života a odporúčili mu prijať preventívne bezpečnostné opatrenia. Generálny prokurátor Spojených arabských emirátov nariadil vyšetrenie incidentu na palube letu spoločnosti Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu, ktorý v stredu núdzovo pristal v saúdsko-arabskom Tabuku. Identita a motívy pilota, ktorý napadol v kokpite kapitána a zranil ho nožom, zatiaľ nie sú známe. Izraelský prezident Yitzhak Herzog chce udeliť jedno z najvyšších civilných vyznamenaní štyrom izraelským cestujúcim, ktorí pomohli útočníka zneškodniť.
1: Americký minister obrany Pete Hesed počas správy o stave armády oznámil spustenie projektu Meridian na výskum vedenia budúcich vojen. Tvrdí, že jeho súčasťou sa stanú najlepšie mozgy vrátane miliardára Elona Muska. Minister tiež vyhlásil, že prepustí 20% amerických generálov a admirálov.
2: Kontroverzný minister obrany Pete Hegseth oznámil, že odteraz bude každoročne prednášať prejav o stave ozbrojených síl. Na vojenskej základni Quantico vo Virginii zhrnul. Už dnes sme ministerstvo podliehajúce progresívnym trendom, ani ministerstvo pre slabochov. Zmena je jasná. Žiadni tlstí vojaci, transvestiti, bradáči, čudáci, zbabelci a radikáli. Iba bojovníci, tvrdí, pripravení a odhodlaní vojaci. Hegseth obvinil novinárov z vlastizrady pre údajne falošné pokrývanie vojny s Iránom. Pochválil sa čistkami v armáde, ktoré sú podľa kritikov ideologické. Podľa našich údajov sme prepustili 10% generálov a admirálov z celého zboru. Viem to, lebo som to prikázal. Znížili sme počet pozícií pre generálov a admirálov o ďalších 10%. Takže celkové zníženie je o 20%. Minister obrany oznámil, že založí vojenskú kanceláriu zameranú na náboženské programy pre vojakov. Naše ministerstvo si oblieklo Božiu výzbroj. Hoci vedieme fyzickú vojnu, vieme, že skutočný boj je duchovný. Boh je dobrý, Satan nie je. Americká armáda musí tento rozdiel chápať. Hegseth vyzval na založenie veliteľstva pre vojenské operácie dronov. Oznámil spustenie programu na vývoj nových zbraní, ktorého súčasťou sa stanú majiteľ SpaceX Elon Musk a riaditeľ Anduril Industries Palmer Luckey, ktorého firma získala od Pentagonu kontrakt v hodnote miliárd dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
4: Viktoria Demke, Košice. Obyvatelia sídliska nad jazerom môžu po 14 mesiacoch opäť využívať električkovú dopravu. Vrátili sa na zmodernizovanú trať s novými koľajami a kvalitnejšou infraštruktúrou. Cestujúcim sa mení aj grafikon. Špičke budú električky jazdiť v trojminútových intervaloch. Pokračuje riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
5: Ja som naozaj veľmi rád, že po 5 alebo 6 rokoch od pandémie, kedy sme prudko znížili výkony, ich prvýkrát zvyšujeme. Od dnešného dňa sme zvyšili aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%, to znamená všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
6: Vlasta Cigánková Senica. Mestská polícia zavádza do výkonu služby externé telové kamery. Majú prispieť k vyššej bezpečnosti obyvateľov aj samotných mestských policajtov a zároveň objektívne zaznamenať priebeh udalostí, priestupkov či služobných zákrokov, uvádza hovorkyňa Tatiana Moravcová.
7: Potrebu takéhoto vybavenia potvrdzujú aj rizikové situácie, s ktorými sa mestskí policajti stretávajú pri výkone služby. Používanie telových kamier neznamená svojvoľné zaznamenávanie alebo sledovanie ľudí. Policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov.
6: Telové kamery používa aj mestská polícia v Bratislave, Košiciach či Nitre.
8: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Najväčší kup turistov Hikemates vymenil reťaze a stúpadlá vo vrcholovej časti chodníka na Kryváň. S vynesením materiálu až do výšky takmer 2500 metrov nad morom pomohli dobrovoľníci, ale aj vrtuľník ozbrojených síl. Ide o náročný vysokohorský terén a práce na zaistení chodníka podľa predsedu klubu Hikemates Patrika Pajtu zverili odborníkom.
9: A objednávali sme istiace pomocky z Talianska, obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
8: Dobrovoľníci opravujú celý chodník z troch studničiek na Kryváň. Turistom ho chcú sprístupniť ešte tento rok pred novembrovou zimnou uzáverou.
3: Rádiožurnál Šport.
10: Basketbalisti Prievidze si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V domácej kvalifikačnej odvete zdolali chorvátsky Samobor 98-65. Suverénne víťazstvo zaznamenali aj v úvodnom stretnutí na palubovke súpera. V dvojzápase triumfovali o 53 bodov. Asistent trénera Andrej Červenka.
11: Toto mesto si zaslúžilo do tretice hrať Európske poháre a myslím, že ten druhý polčas bol takým zaslúženým, takovým vyvrcholením tej dvojzápasovej série a skvelo sme sa cítili. A trafili sme 11 trojek, ale tá hala fakt ako žila s tým tímom, skvelý pocit.
10: Prievidžania sa predstavia v G skupine, kde ich okrem iných čaká aj konfrontácia s portugalským gigantom Benficou Lisabon. Menej sa darilo hádzanárom Prešova, ktorí v úvodnom vystúpení D skupiny Európskej ligy EHF prehrali s nemeckým Bergischerom tesne 29-30. Tatran prišiel o bod v závere, tréner Radoslav Antlu.
12: Jedno obrovské ďakujem. Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, s akým nasadením hrali. Bundesligistom hrať 60 minút vyrovnanú partiu, musel povedať malý Tatran Prešovej. Siahali sme na dva body, potom na bod a nakoniec nezískali nieraz. Nesme si zaslúžili prehrať, nesme zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodne tie skúsenosti.
10: Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete na jeho pôde. Futbalistky Spartaka Mijava sa prebojovali do 8 finále Európskeho pohára UEFA. Po úvodnom víťazstve 3-2 v domácej odvete remizovali s gréckym majstrom PAOK Solún 1-1, čo im stačilo na postup. Trénerka Iveta Nevedialová.
13: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Pomohol nám ten prvý gól. Na konci už bol ten tlak veľký, inkasovali sme, ale myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
10: Obhajkyne titulu našej najvyššej súťaže spoznajú mená ďalších súperiek zajtra, keď sa uskutoční žreb vyraďovacej fázy. Naša futbalová reprezentácia včera priletela na Fajerské ostrovy, kde zajtra nastúpi na tretí zápas C divízie Ligy národov. Bilancia z verencov Vladimíra Vajsa je po dvoch dueloch 100%. Tri body si teraz chcú odniesť zo severu Európy.
14: Výsledky nás zahrali do karada. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, takisto Kazachstan na Fajerské. Na Fajerský bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
10: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp portugalského národného tímu pred dnešným zápasom A divízie Ligy národov na pôde Dánska. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty tak urobil po tlačovej konferencii trénera, ktorý povedal, že Ronalda nezaradí do základnej zostavy ani dnes. Útočník Al Nassr na sociálnej sieti napísal, že v pravý čas odhalí pravdu o dôvodoch svojho odchodu. Pre Ronalda následne priletelo do Kodane jeho súkromné lietadlo, ktoré ho odviezlo do Madridu. Odtiaľ sa v najbližších dňoch vráti do Saudskej Arábie, kde si bude plniť klubové povinnosti. V nočných zápasoch NHL sme nemali v akcii žiadného Slováka. Pittsburgh vstúpil do nového ročníka úspešne. V bitke o Pensylvániu zvíťazil na lade Filadelfie jednoznačne 7-0. Toronto zdolalo New York Islanders tesne 2-1 a Colorado triumfovalo v gólovej prestrelke nad Los Angeles 8-4.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že Filip Kufa bude na budúci týždeň oficiálne menovaný za ministra životného prostredia. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Ide o rozsiahlú úpravu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí prehľadnosť právneho systému. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý pripadne na 18. septembra.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a predpoludním v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 20, deň 19 až 27 stupňov. Väčšinou slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobiáš Petra. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po Rádiožurnále bude aktuálna politická situácia.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 a pol minúty.
3: Zelená vlna.
15: Odstavený kamión na D2 a nehoda na D1, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna, prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút, úseku sa radšej vyhnite. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Zajtra pre opravu križovatky pri Kraľovanoch uzavrú úsek smerom na Dolný Kubín v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Terchovú alebo Ružomberok. Pripomíname aj, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneco Ratio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
2: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
3: 33 rokov sa nestalo, aby parlament odvolal ministra vlády. Po Viliamovi Soboňovi je takto Tomáš Taraba len druhým v histórii. Andrej Danko dosiahol svoje a v spolupráci s opozíciou ho zosadil. Otázkou zostáva, čo tento krok prinesie. Premiér ešte v nedeľu hovoril o predčasných voľbách, no po rokovaní predsedníctva Smeru, ktoré prišlo v reakcii na odvolanie Tomáša Tarabu, sa už tento narratív vytráca. Samotný odvolaný minister hovorí, že koalíciu neplánuje v parlamente blokovať. Príde však rozpočet, ktorý preverí súdržnosť opäť. Čo odvolanie Tomáša Tarabu prinesie do politického života a aká je pravdepodobnosť predčasných volieb? Tak aj o tom dnes budeme diskutovať s našimi hostiami. Je to s nami komentátor konzervatívneho denníka Postoj, Jozef Majchrák. Dobrý deň.
4: Pekný deň.
3: A takisto aj komentátor denníka SME, Peter Tkačenko. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Príjemné počúvanie želá Juraj Jedinák. Tak to meno Viliama Soboňu a rok 93 tu zaznievalo v posledných dňoch dosť často. Treba pripomenúť, že o 4 mesiace potom, ako bol odvolaný, tak vlastne to viedlo k pádu druhej vlády Vladimíra Mečiara a k ústavnej kríze. Sú tu nejaké paralely so súčasnosťou, Peter Tkačenko?
5: Paralela asi v tom, že je to príznak mimoriadneho oslabenia prezidenta. Ja už som za kulisy sa rozprával s kolegom Majchrákom a prehodil som takú poznámku, že niektoré ústavné systémy, respektíve mnohé, inštitút odvolávania člena vlády v parlamente ani nepoznajú. Z našich najbližších bude český, ktorý je inak v mnohom podobný. A to preto, z logiky veci, predseda vlády, ktorý nemá pod kontrolou vlastnú vládu, nemôže byť predsedom vlády v normálnom ústavnom systéme a v normálnom svete, čo sa ukázalo vtedy pri tom Vladimírovi Mečiarovi. No, my už žijeme v trošku inom svete, ale stále toto platí, že politicky to v skutočnosti bolo vyjadrením nedôvery Robertovi Ficovi. On to chápe, on vie, aké to bolo poníženie. Čiže tá paralela je v tom, že predseda vlády je výrazne oslabený. Nemyslím si, že ale v tomto prípade by do 4 mesiacov opustil funkciu.
3: Pán Majchrák?
6: Ja si myslím, že akože určite to oslabilo pozíciu Roberta Fica, aj keď si myslím, že zo všetkých tých vládnych subjektov, že on by mal najväčšiu šancu politicky, má najväčšiu šancu politicky prežiť, aj keby tá vláda padla, čo bol dôležitý faktor, ale ja mám to trošku problém aj označiť za víťazstvo Andreja Danka. Podľa mňa to mohlo byť také veľmi krátkodobé mocenské víťazstvo, že áno, podarilo sa mu nakoniec Fica do dotlačiť, alebo nakoniec zabezpečiť, že Tomáš Taraba nie je ministrom. Ale ja si myslím, že dlhodobo ho to skôr viac poškodí, lebo on bude musieť svojim voličom vysvetliť, že prečo opozíciou z progresívcami odvolal ministra, ktorý je veľmi populárny aj medzi jeho vlastnými voličmi.
3: A preto je otázka, pán Tkačenko, že čo vlastne teda získal Andrej Danko, ak hovoríte o nejakom jeho víťazstve, alebo takto to neformulujete?
5: Formulujem to tak, ja by som po slovách kolegu Majchraka to oddelil. Áno, ona je to, ja som to aj písal v komentári, myslím, predvčerom, je to porážka Andreja Danka v tom zmysle, že podľa mňa už je definitívne z hry akákoľvek možnosť, že by bol v budúcom parlamente, teda zvlášť, ak hovorím o samostatnej značke SNS. Ja som pripúšťal tú možnosť, potom to nie, z dôvodov, ktoré pomenoval pán Majchrak. Ale to je iná téma, ako mocenské pomery v koalícii a vo vláde, a tam Andrej Danko vyhral z môjho pohľadu, pretože ponížil Roberta Fica, obnažil jeho bluf, pretože Robert Fico použil veľmi vážne slova. On povedal, ak sa neupracete a nezavládne veľmi rýchlo pokoj, tak ja idem do predčasných volieb, a to okamžite a hneď. To použil svoju tradičnú silnú kartu, lebo hodil rukavicu, povedzme. Andrej Danko prišiel, zdvihol ju a ukázalo sa, že Robert Fico do ničoho nejde, že zaspätkoval, zrazil opätky, tvári sa, že nič sa nedeje, ale podľa mňa obaja tomu rozumejú, že Robert Fico ukázal, že je náchylný na takúto silovú hru, že je náchylný podľahnuť takejto silovej hre, a preto ju Andrej Danko bude hrať aj ďalej. Podľa mňa napríklad veľmi rukolapne dosiahol, okrem toho, teda, že bol odvolaný minister životného prostredia, na čo on mal z koaličnej zmluvy právo, tak podľa mňa dosiahne aj to, že bude mať za ministra životného prostredia osobu, ktorú nominoval a ktorého sa mu Robert Fico aj s prezidentom snažili kadejakými zákulisnými ťahmi vyhovoriť. Veľmi stručne povedané, podľa mňa si zjednal poriadok, ale rešpekt a autoritu.
3: Ale v praxi napríklad prišiel lojálneho poslanca. Otázka je, či bude vedieť dokázať tým vzdorom presadiť teda aj ďalšie veci?
5: Ja si myslím, že áno. Že toto bolo také silné gesto a Robert Fico prejavil takú slabosť, že Andrejovi Dankovi sa tieto možnosti otvárajú.
3: Pán Majchrák, bolo tu porušenie koaličnej zmluvy. Robert Fico neodvolal nominanta SNS a naopak SNS ho vlastne odvolala spoločne s opozíciou?
6: Tak ja si myslím, že proti duchu koaličnej zmluvy jednali obidve strany. Jednak to miesto patrilo vlastne Slovenskej národnej strane. Otázna je, že či Tomáš Taraba bol síce ich nominantom formálne, ale už de facto vlastne sa správal úplne inak. Ale tam bol proste ten problém v tom, že Tomáš Taraba už v istej chvíli nebol len Tomáš Taraba, jednotlivec Tomáš Taraba, ale v momente, keď ohlásil, že bude spolupracovať s ďalšími dvoma poslancami, tak už mal vlastne skupinu, ktorá mala za istých okolností blokačnú menšinu v parlamente, čiže aj ten Robert Fico musel už k nemu pristupovať inak, tomu ja zase rozumiem. On už bol vlastne de facto ďalší koaličný subjekt, čiže nebol len jednotlivec, ale ja si celkovo myslím, že že dobre, že môže mať Andrej Danko pocit, že dosiahol nejaké mocenské víťazstvo, ale ja si myslím, že priestor na takéto veľké mocenské hry tu už veľmi nebude do volieb. Ja si myslím, že bude možno ešte jeden, a to bude hlasovanie o rozpočte. A tam si myslím, že v prípade, že by ten rozpočet neprešiel, to ešte uvidíme, či ho Robert Fico spojí s hlasovaním o dôvere, tak to si myslím, že pre Smer by zrejme bol dôvod na predčasné voľby.
3: Otázka znie aj to, že či povedzme volič Smeru to vníma ako víťazstvo Andreja Danka a nejakú prehru Roberta Fica?
6: Ja si myslím, že Smeru sa bude jednoduchšie komunikovať vo vzťahu k jeho voličom to, že ustúpili Andrejovi Dankovi v mene zachovania nejakej stability vlády, stability štátu v ťažkých časoch, ako by sa im vysvetlovalo, že kvôli Tomášovi Tarabovi idú veľmi rýchlo do predčasných volieb.
3: Nehrá to pán Tkačenko práve do karát Smeru, ktorý vždy hovorí, my sme tí vždy stabilní, vždy dovládneme a my sme tí skúsení, odborní?
5: No, hra aj nehrá. Podľa mňa k tejto situácii vôbec nemuselo dôjsť, keby si Robert Fico plnil svoje domáce úlohy. Veď áno, nakoniec to zahral takto, že v mene stability si pošliapem po vlastných slovách. A to sa vôbec nemuselo stať. On sa nakoniec dostal do situácie, keď si musel vybrať, či si zachová moc, alebo zachová tvár. Lebo on sám nastolil tú tému predčasných volieb. Vôbec to nemusel robiť. Mohol túto prácu, ktorú teraz vykonáva, to jest, že...
3: Ale zase asi nejaká konkrétna podmienka tam nebolo, že ak neurobíte toto, prídu tie voľby, tak toto formulované nebolo?
5: Tak toto nebolo, ale ten odkaz bol zrejmý. Správajte sa ako dospelí chlapci, dohodnite sa a tak ďalej, upracite si to. Toto bolo naozaj niečo iné, veď aj tá následná reakcia Smeru úplne jednoznačne vypovedala o tom, že toto je niečo nehorázne, čo ste urobili, čiže v príkrom rozpore s tým, čo Robert Fico žiadal ako predpoklad toho, aby sa predišlo predčasným voľbám. Čiže, aby som sa vrátil, tú prácu, ktorú teraz bude musieť vykonávať, to je urovnať nejako tie spory, nájsť použiteľnú parlamentnú väčšinu aj s Tomášom Tarabom ako samostatným subjektom v parlamente a tak ďalej, to mohol urobiť a podľa mňa mal urobiť v skutočnosti v máji, keď mu Andrej Danko priniesol návrh, respektíve žiadosť o jeho odvolanie. Namiesto toho sa Robert Fico pokúšal o všelijaké hry. Myslel si, že Andreja Danka pretlačí, nakoniec narazil do steny. A on mal ešte 20 možností, kedy to zastaviť. Napriek tomu to neurobil a nechal to dojsť až do toho stavu, keď ho Andrej Danko v tom parlamente ponížil. On to nemusel a podľa mňa nemal dopustiť z jeho pohľadu.
3: Poďme sa pozrieť aj na nejakú úlohu opozície, ktorú zohrala v tejto veci. Objavili sa aj také hlasy, napríklad Jozef Lenču, politológ, povedal, že opozícia vlastne pomohla vyriešiť problém koalície. Ako teda hodnotíte takéto vyjadrenia, pán Machrak?
6: No, ja si neviem predstaviť, že by sa opozícia spárávala v tejto situácii inak. Bola tu šanca využiť slabosť tejto vládnej koalície. Bola tu šanca odvolať ministra, vniesť do koalície, dovnútra koalície chaos, konflikt. Toto všetko sa im podarilo, čiže v zásade opozícia sa správala ako opozícia.
3: Pán Tkačenko, ako
5: tu máme absolútnu zhodu. Nemala na výber opozícia, bolo to úplne jasné, keď je možnosť, aby ste to spomínali, to je historická príležitosť odvolať člena vlády, tak to jednoducho urobíte.
3: Bolo to teda využitie akejsi slabej chvíle v rámci koalície. Je to aj niečo, na čom povedzme môže opozícia budovať do budúcnosti, že získa prípadne nejaké hlasy, má možnosť z tohto nejakým spôsobom ťažiť, alebo je to jednoducho potvrdenie toho a odkaz tomu jadrovému voličovi, že tú našu povinnosť sme si splnili?
5: Už to trošku prekračuje moju kompetenciu ako politického pozorovateľa. Toto je vec skorej pre marketérov alebo možno psychológov. Ale osobne tam nevidím nejaký zdroj a hlasov. Oni si jednoducho urobili povinnosť. Skôr by im hrozilo, že sa zosmiešnia, keby túto príležitosť nevyužili. To znamená, že oni splnili si domácu úlohu. Tak by som to povedal. Za to sa nedávajú nejaké mimoriadne dobré známky.
3: Pán Machrak, vy ste aj politológ, takže asi teda vám môžeme posunúť tú otázku.
6: Ja si tiež nemyslím, že z tejto situácie vyťažia niečo, že by výrazne to ovplyvnilo nejaké ich volebné preferencie alebo niečo také. To je naozaj také, to súhlasím, že za samozrejme veci proste sa nedávajú odmeny.
3: Dobre, ukázalo sa tam povedzme ešte niečo, čo sme doteraz nevideli, že opozícia sa nejakým spôsobom zjednotila, alebo jednoducho je to len ten typický postup, že keď máme možnosť, ideme do toho?
5: Asi tak, opozícia je zjednotená, to je z definície toho slova, ona stojí proti vláde, ona je v tejto veci zjednotená. Ešte sa trošku vrátim k tomu, keď ste to rozprávali o Andrejovi Dankovi, že aj Tomáš Taraba mu to totiž vyčítal, že vy tu v pléne odvolávate mňa, respektíve vyjadrajete tú nedôveru s progresívcami a tak ďalej. No, vráťme sa o 3-4 roky do minulosti, keď Tomáš Taraba vyjadroval nedôveru vláde Eduarda Hegera s osobami, ktorými on tiež opovrhuje. To je úplne normálne, keď ste v opozícii, respektíve v opozičnom postavení, v tomto prípade bol, pretože Robert Fico v skutočnosti fakticky vypovedal koaličnú zmluvu na ten okamih, keď odmietol nominovať, tak je to úplne legitimné, spojite sa s hocikým.
3: Tomáš Taraba kritizoval aj to, že vlastne jeho odvolávanie v parlamente bolo rýchle a v rozprave nevystúpil žiadny opozičný poslanec, hoci inokedy teda opozícia rozpravy naťahuje. Je toto relevantná kritika, pán Majchrák, a má opozícia viac hovoriť aj v takomto prípade o dôvodoch odvolávania a nie len teda využiť to, že dnes bude tých 76-77 hlasov?
6: Mne sa to zdala úplne akože bežná parlamentná taktika, dokonca adekvátna, lebo však oni stále ešte tam existovala nejaká možnosť, že ten Robert Fico sa nakoniec nejako buď už s Dankom alebo s niekým dohodne, že prečo by im to opozícia mala ponúkať takéto časové odklady, aby oni hľadali riešenie. To bola úplne legitimná parlamentná taktika, že chceli, aby sa hlasovalo čo najskôr.
3: Pán Tkačenko?
5: Úplne jednoznačne, ako v tomto prípade to aj zahrali. Dobre videli, že to povestné železo je horúce a dokonca ho nemuseli ani oni kuť. Hej. Stačilo, aby tých dvoch koaličných kováčov tam nechali. Je to úplne legitímna taktika. Tie interpretácie Tomáša Tarabu sú vo všeobecnosti veľmi originálne po vyjadrení nedôvery.
6: A mimochodom tam ani tí vládni poslanci nechceli nejako veľmi ťahať čas, lebo vedeli, že už tam sa to asi nič s tým nevedia urobiť, lebo však tam sa mohli pokojne do rozpravy prihlásiť, ja neviem, 40 vládni poslanci a mohli rozpravu ťahať dlho.
3: Dobre, ešte sa poďme pozrieť na niektoré veci, ktoré sme už načrtli, ale poďme k ním podrobnejšie. Čiže Robert Fico je pripravený spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministerstva životného prostredia. Nominantom tejto strany SNS chce na tomto poste Filipa Kufu. Úspeje teda v tomto tlaku podľa vás, pán Tkačenko?
5: Ja si myslím, že áno. Že, a ako som to už aj spomínal, že Andrej Danko si tu nás zjednal rešpekt, ukázal, že je ochotný dohrať tú hru do konca a Robert Fico, keď bude uvažovať racionálne, tak uzná, že dobre, tu nie je príliš o čom, lebo čo, nebude rešpektovať nomináciu, dá si tam niekoho svojho vlastného a bude riskovať, že SNS zahrá toto isté a opäť vyjadri nedôveru. Ja si myslím, že toto on sa bude snažiť utíšiť, upokojiť, nevytvárať nové konflikty a Filip Kufa sa relatívne skoro stane členom jeho vlády.
3: Andrej Danko aj pred chvíľou hovoril o tom, že čakajú, že začiatkom budúceho týždňa Robert Fico doručí prezidentovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Čiže, pán Majchrák, aj vy očakávate bezproblémový postup v tomto smere?
6: Ja súhlasím s pánom Tkačenkom v tomto, lebo ako náhle ten smer začal komunikovať to, že sa stiahol aj kvôli tomu, aby ukľudnil situáciu, zabezpečil stabilitu, ja si myslím, že v tomto to už Robert Fico nebude hrotiť, že tam si myslím, že tá skúška bude ten štátny rozpočet, že tam si viem predstaviť, že ak by opäť nastúpilo nejaké, že by tam začali rôzni tí parlamentní hráči hrať všelijaké tie vydieracké hry, že by tam hrozil ďalší chaos, tak tam si viem predstaviť, že to môže Robert Fico postaviť tak, že buď za to zahlasujete, alebo budú rýchle predčasné voľby. Ale toto, myslím, že z tejto kauzy už to bude chcieť mať čo najskôr za sebou.
3: Prezident už Tomáša Tarabu po vyslovení nedôvery v parlamente odvolal a dočasne poveril vedením rezortu premiéra. Voči Filipovi Kufovi sa ale vyjadril nedávno slovami, citujem, myslím si, že sú na Slovensku aj kvalitnejší ľudia ako pán štátny tajomník Filip Kufa. Koniec citátu, zároveň naznačil, že by ho nemusel vymenovať. Môže teda ešte v tomto smere nejakým spôsobom zasiahnuť prezidenta? Čakáte, že by to neurobil, pán Majchrák?
6: Skôr to beriem tak, že prezident komunikoval nejakú svoju výhradu verejne, ktorú chcel odkomunikovať, ale nečakám, že by robil problémy, že by nevymenoval nominanta SNS, s ktorým príde a na ktorom sa teda ešte aj vládna koalícia dohodne. Že?
3: Pán Tkačenko, prípadne môžete povedať, či prezident má takéto možnosti?
5: No, už som si hrízol do jazyka, aby som neutrusil nejakú zlomyselnú poznámku. Zostaňme pri tom vecne. Ja si myslím, že Petrovi Pellegrini mu nebude prekážať, že jeho slova z minulosti budú v rozpore s tým, čo vykoná, a bude rešpektovať podľa ducha a litery ústavy, to je dôležité, nomináciu predsedu vlády, pretože on nemá žiadnu možnosť odmietnúť tohto nominanta. Tu by som chcel podotknúť, že on nemal ani možnosť neodvolať Tomáša Tarabu. To bola veľmi zvláštna ústavná inovácia, ktorú si oni vymysleli, keď predseda vlády vymyslel nejaké stiahnutie návrhu na odvolanie, a Peter Pellegrini ho absurdným spôsobom rešpektoval. Ústava je v tomto úplne zrejme. Zrejma, prezident na návrh predsedu vlády vymenuje a odvolá týchto nominantov.
3: Aké možnosti by mala, povedzme, ešte SNS? Už Roman Michelko hovoril, že minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu, ak by sa do toho prezident pustil?
5: To je to, čo som vravil. On by naozaj, podľa mňa, vedome porušil ústavu, keby odmietol túto nomináciu. On môže počkať deň alebo dva, ale je povinný konať bez zbytočného odkladu.
3: Poďme sa pozrieť ešte teda na tú ďalšiu vec k rozpočtu. Má byť aj sedenie SNS s Robertom Ficom na klube. Vyjadrenie predsedníctva k rozpočtu Smeru po včerajšom rokovaní bolo, že Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Smer nebude nič z toho podporovať a dá radšej prednosť štandardným ústavným riešeniam. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Toľko teda citát z toho včerajšieho vyjadrenia. Dá sa čakať ešte, pán Majchrák, ak nejaký problém, tak práve povedzme pri tom rozpočte, a môže to byť prípadne tá posledná kvapka k tým predčasným voľbám, alebo jednoducho už to z tých konaní aj dnes politických tak nevyzerá?
6: Ja si myslím, že tam sa určite dajú čakať problémy pri tom rozpočte. Je to rozpočet, ktorý je vlastne už posledný, alebo no, posledný, ktorý sa bude schvaľovať pred voľbami. Mnohé strany, aj vládne, si na tom budú chcieť urobiť už vlastne aj tak trochu predvolebnú kampaň. Bude tam množstvo vecí, ktoré môžu byť problém. Čiže tam sa určite dajú čakať problémy. A ja si myslím, že tam je veľmi pravdepodobné, že to aj skončí tak, že to môže spojiť premiér s hlasovaním o dôvere vlády, to samotné hlasovanie o rozpočte. Však tam je ešte už len samotný problém je ešte aj v tom, že vláda by mala predložiť najskôr vyrovnaný rozpočet do parlamentu. Ten by sa potom mal nejako pozmeňovacím návrhom zmeniť na reálny, keďže vyrovnaný zjavne nebol reálny, čo je celá táto procedúra, je trošku hlava 22. Či si myslím, že tam by bolo veľmi akože v zásade štátotvorné, keby sa dokázala opozícia s koalíciou ešte dohodnúť na zmene tohto ústavného zákona, k čomu zrejme ale asi ťažko príde.
3: Pán Tkačenko?
5: Bude to náročné, tomu úplne súhlasím, ale ja si myslím, že Robert Fico si dá veľmi záležať, aby nebola nutnosť k nejakým originálnym riešeniam, ktoré ste spomínali, pretože keď je Smer premiérskou stranou, tak Smer vždy a zásadne odmieta akékoľvek zmeny a experimenty. Robert Fico, to som presvedčený, tu vyvinie enormné politické úsilie v náročnej situácii, to treba objektívne povedať. Tak položar to môžem povedať, že na to, aká je zlá tá situácia, vidíme na tom, že ani Robert Fico už nie je schopný rozdávať v takej nepríjemnej situácii, ako sú napríklad vysoké ceny palív. Ja nehovorím, že by to mal robiť, ale podľa mňa za iných okolností, keby mal možnosti, tak by bol veľkorysejší k občanom. On tie možnosti nemá, je veľmi pevne zviazaný, takže bude musieť vyvinúť ťažké úsilie, ale on ho vyvinie. Podľa mňa, aj keď dojde k spojeniu hlasovania, čo možno príde, podľa mňa až vtedy, keď si bude Robert Fico istý, že to prejde.
3: Ale v podstate tam bude problém v tom, že nebude to len o trojkoalícii, ale už sú tam aj skupiny ako Migalovci, Huliakovci, teraz pribúda Tomáš Taraba.
5: Áno, tým sa to komplikuje, tým samozrejme. Tým
3: požiadavky násobené vlastne.
5: Áno, a bude to ešte znásobené tým, že Robert Fico akú slabosť prejavil. Toto je naozaj mimoriadne dôležitý faktor, keď on ukázal, že on tie predčasné voľby v podstate za žiadnu cenu nechce a preto bude, pokiaľ to len bude možné a pokiaľ budú tí, povedzme to vulgárne, vydierači alebo vyjednávači schopní a ochotní zájsť, on im toho dá mnoho, on mnoho ustúpi.
6: Tam ale treba povedať zase, že časť týchto hráčov, Huliakovci, Migalovci, SNS, ale dokonca aj samotný Hlas, sú v situácii, že keď proste oni tie predčasné voľby nepotrebujú riskovať, im tie predčasné voľby v ničom nevyhovujú a vlastne znamenali by len to, že veľká časť z nich sa ocitne mimo politiky o niekoľko mesiacov skôr, ako by sa možno ocitla, keby tie predčasné voľby neboli. Zároveň mnohí tam majú nejaké záujmy. Tomáš Štaraba ohlasuje vlastnú stranu, čiže tiež mu nevyhovuje skorší termín volieb. Huliakovci a rôzne tieto subjekty sa budú snažiť urobiť nejaké dohody ešte s existujúcimi stranami. Nikomu tie skoršie voľby veľmi nevyhovujú z týchto subjektov, tak ja akože neviem si veľmi predstaviť tie ich motívy, že prečo by to hrali na hranu.
5: Pretože vedia, že Robert Fico im ustúpi. Ani Robertovi Ficovi nevyhovujú predčasné voľby, to sme videli, ako sa zachoval. A tomu nebránilo sa nimi vyhrážať. Rovnako, keď oni to teraz vidia a vedia, že on tu bude ustupovať, tak preto to budú používať. To je veď zásadná vec vydierania alebo vyjednávania, že kto je ochotný ísť až do konca, a Robert Fico ukázal, že on nie je ochotný hrať to do konca a nakoniec ustúpi.
3: Dobre.
6: Tam som si není úplne celkom istý, že či v istej situácii si to Smere nevyhodnotia tak, že tie predčasné voľby im vyhovujú viac ako niekoľkomesačné brodenie bahnom ešte a vyjednávania s rôznymi vydieračmi a podobne. Tým som si celkom není istý, lebo oni zasa so svojou celou tou komunikačnou mašinériou a podobne tú vinu vedia s prehľadom hodiť práve na tieto subjekty.
5: Rozumiem, ja veľmi stručne. Mne sa zdá, že na túto otázku a rebus, vedie, ja si to tiež kladiem, mne sa zdá, že Robert Fico nám na to už odpoveď dal, že on je ochotný sa brodiť.
3: Dobre, posledná veta, každý jedným slovom, funkčnosť parlamentu, keďže dnes už sa hlasovalo, vidíte, že minimálne do toho rozpočtu teda tie čísla budú fungovať?
5: Budú fungovať do polovice budúceho roka, ale veľmi komplikovane. To bude sa odkladať veľa hlasovaní, ale nakoniec si to nájdu.
3: Pán Majchrak?
6: Ja si myslím, že zatiaľ budú minimálne do toho rozpočtu, však vidíme, že dnes už sa hlasovalo v parlamente, dokonca prešiel občiansky zákonník, čo bola pomerne komplikovaná vec. Takže zatiaľ tá väčšina existuje a tou prvou skúškou bude ten rozpočet.
3: Ďakujem za diskusiu dnes. Tu teda s nami boli komentátor denníka SME Peter Tkačenko.
5: Ďakujem za pozvanie.
3: A takisto komentátor konzervatívneho denníka Postoj Jozef Majchrak.
6: Rovnako ďakujem za pozvanie.
3: Dobre. Ja ešte dávam do pozornosti reláciu Otvorenie za Novargovou, kde bude hosťom poradca premiéra Erik Kaliňák. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
0: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko tvrdí, že premiér poveril štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu riadením ministerstva. Ako mimoriadne kriticky označil Kamil Šaško zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku v Staškove. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že premiér poveril štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu riadením ministerstva. SNS chce predsedu vlády zároveň pozvať na svoj klub, kde s ním chcú diskutovať, aby sa vyhli prípadným nepríjemnostiam pri hlasovaní. Robert Fico a Andrej Danko sa majú zajtra stretnúť aj na úrade vlády.
2: Máme informácie, že pán predseda vlády poveril riadením Filipa Kufu a očakávame, že v priebehu začiatku budúceho týždňa pán predseda vlády doručí do prezidentskej kancelárie návrh na ministra životného prostredia pána Filipa Kufu.
1: Zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že dostáva všetky možné terapeutické liečby.
3: Venuje sa aj, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny.
1: Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Niekdajší mafiánsky boss Mikuláš Černák sa po viac ako 30 rokoch priznal k bombovému atentátu. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste za vraždu bratov bratislavských mafiánov, prezývaných Tuti a Papas, hovorí prokurátor Martin Kováč.
4: Súd vyhovel návrhu krajskej prokuratúry v Žiline a schválil dohodu o vine treste a túto potvrdil rozsudkom.
1: Reaguje advokátka odsúdeného Monika Křivová.
5: V tejto dohode došlo na základe toho, že vyšetrovateľ najskôr prerušil trestné stíhanie vo vzťahu k môjmu klientovi, ale Mikuláš Černák výslovne teda žiadal, aby dotrval na tom, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní vo vzťahu k jeho osobe.
1: Mikulášovi Černákovi zostáva aj po tomto skutku v platnosti doživotný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona, ktorú schválil parlament. Britský premiér Andy Burnham si myslí, že v tejto chvíli by nebolo správne, aby Spojené kráľovstvo vypísalo referendum o opätovnom vstupe do Európskej únie. V rozhovore pre televíziu BBC zdôraznil, že treba zvážiť možnosti týkajúce sa vzťahov s Európskou úniou, keďže súčasný stav nie je dostatočne dobrý.
6: Hovorím to v určitom kontexte, v ktorom uvažujeme o 10-ročnom pláne pre Spojené kráľovstvo. Musíme zvážiť dostupné možnosti. Považujem za správne viesť pokojnú diskusiu o tom, aké sú zhruba naše možnosti. Nejde tu o návrat k tomu, čo som už spomínal, okamžitý návrat k nejakému návrhu a o referende, ktorý by sa ho týkal. V tejto chvíli by to nebolo vhodné.
1: Väčšina britských strán, vrátane opozičných konzervatívcov, ktorí sú v prieskumoch najsilnejší, ako aj strana Reforiem UK, Nigela Faragea v návrat do únie odmieta. Francúzsko a Španielsko by naopak Londýn v eurobloku radi opäť privítali. V noci a zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 13 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
8: Odstavený kamión na D2 a nehoda v Bratislave. Pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa pol hodinu. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna. Prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Úseku sa radšej vyhnite. Nehodu dokumentujú aj v Košiciach pod mostom VZ smerom z Barce do centra. Počítajte preto so zdržaním. V kolone na viazde do Senice z Lopašova stratíte 15 minút. Pred Krásňanmi smerom zo Žiliny si pripravte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Nie, že by sme sa netešili, že nás počúvate dnes, keď máme štvrtok, ale zajtra sa budeme tešiť ešte inak. Jednak áno, piatok, ale zajtra vysielame v rámci projektu Storočie s vami priamo spred rozhlasovej pyramídy. Takže od 13. vás čaká živé prúdové vysielanie so všetkým, čo si viete predstaviť a dokonca aj hrať si budeme naživo. Príde medzi nás Peter Juhás so skupinou. Takže príďte medzi nás aj vy, to chceme povedať týmto vstupom. Zajtra od 13. sme pred hlavným chodom do rozhlasovej pyramídy.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Miloslav Pabiš patrí medzi známe tváre slovenskej gastronómie, a to doslova. Môžete ho poznať z účinkovania na rôznych televíznych obrazovkách. On sa ale v súkromí zaoberá hlavne vedeniu kuchyň, tvorbe nových receptov, ale aj cateringu.
1: Kuchárčine sa venujem od tých 15 rokov, ako som išiel vlastne na tú hotelovú školu, tak vlastne odtedy sa aj venujem, že samozrejme bavíme sa o XY rokov dozadu, kedy tie skúsenosti a predávne skúsenosti boli v plienkach, hej, zostávali sme ďaleko, ďaleko za tým, čo je vo svete, ale samozrejme sme to dobehli.
0: Keď mal Miloslav 22 rokov, opustil Poprad a vybral sa do vysnívanej najskôr Prahy, tá nevyšla, a tak šiel do Írska. Nuž a začínal umývaním riadu.
1: Vysoké Tatry sú ako na dlani, hej, priletíte aj z Írska za 2,5 hodiny alebo z Anglicka. Ja som to bral tak, že ten svet je malý, čiže tie Tatry mi v princípe nechýbali, vedel som sa tam kedykoľvek dostať, dokonca sme spravili také šialenstva, že sme leteli na otočku, dajme tomu ráno, tedy bola linka ešte priamo do Popradu z Dublinu, takže sme vedeli doletieť, dá sa povedať, k mamke na obed nedelný. Nejak mi to nechýbalo, objavil som nový svet, noví ľudia, nové možnosti.
0: Ďalšie roky svojho života pôsobil v Mexiku. Na ľudí tam nedá dopustiť.
1: Mexičania sú ľudia tak dobrosrdeční, nechajú vám samých seba, dá sa povedať, dajú vám srdce na dlani, pomôžu vám, držia si to svoje ego alebo tú svoju mentalitu vyššie, že sú samozrejme Mexičania, stoja si za sebou, sú to takí patrioti, ale nedajú vám pocítiť, že ste niečo menej, než že ste niečo viac, samozrejme tiež berú vás ako bežného človeka.
0: Miloslav Pabiš už počas školy cítil, že ho varenie baví, ale skutočný zlom v ňom nastal až vtedy, keď zistil, že cez jedlo dokáže robiť ľuďom radosť. Jeho zaujímavé rozprávanie o tom, ako bolo vo svete a ako sa prichádzalo späť domov na Slovensko, si

0: pravdu.
1: Želáme dobrý deň aj s touto peknou pesničkou od Zuzky Smatanovej. Dajme si mi počasie. Nech sa vytešujeme ďalej, tentokrát z toho slnka nad nami, s Janou Čerbovou, meteorologičkou. Dobrý deň.
2: Pekný deň prajem a ja.
1: Môžeme s vami na úvod preletieť našim Slovenskom, kde ako máme.
2: Áno, aktuálne je také poloblačné a severné miestami až oblačné počasie, bez rážok, väčšinou slabý vietor, v západnej polovici je juhovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, no a v severných okresoch teplota momentálne od 18 do 22 stupňov a v tej južnej polovici 22 až 26 stupňov, ojedine aj vyššie.
1: Dáme si noc a zajtrajší deň, nech sa páči.
2: V nočných hodinách očakávame, že bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok. Čo sa týka nočnej teploty, tak tá bude väčšinou tých 8 až 3 stupne. V údoliach to bude ešte nižšie, a to 3 až minus 2 stupne. A na svahových častiach, či na juhozápade, okolo 10 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor.
1: Nad ránom hmly a jemný mráz a potom...
2: Potom by to malo byť skôr slnečno, opäť na západe prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok, do poludnia opäť ojedinel hmla či zamračené nízkou oblačnosťou. Veľmi teplo na toto ročné obdobie. Denná teplota podobná ako dnes, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor na západe o čosi silnejší juhovýchodný.
1: Ak by sme počas víkendu chceli plánovať umývanie okien, alebo prechádzku v lese?
2: No tak asi krajšia je tá prechádzka, ano, v lese, ale samozrejme aj to umývanie okien bude príjemné, pretože bude slnečné počasie, najmä v sobotu. To znamená v sobotu málo oblačnosti, naďalej teplota cez deň podobná ako dnes, 21 až 26, na severe chladnejšie. Ráno samozrejme svieže, ale v nedeľu, najmä okolo obeda a popoludní, nám pribudne oblačnosť, ale táto ešte nebude so zrážkami, a denná teplota od tých 19 na severe do 26 na juhu Slovenska.
1: V Rádiu Slovensko sme mali na linke meteorologičku Janu Čerbovú. Opäť raz ďakujeme za predpoveď. Všetko dobré.
2: Ďakujem. Do počutia.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
3: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne s Eugenom Schnierom.
6: Členské štáty Európskej únie dnes finálne schválili sprísnenie migračnej politiky únie, vrátane možnosti zriaďovať návratové centrá v tzv. Tretích krajinách pre migrantov, ktorí sa zdržiavajú v štátoch únie nelegálne. Generálna prokuratúra paragrafom 363 trestného poriadku zrušila obvinenie, ktoré polícia v prvej polovici roka vzniesla voči primátorke Lučenca Alexandre Pivkovej. Potvrdila to hovorkyňa Zuzana Drobová. Dopravná nehoda českého poslanca Filipa Turka bola na najvyšším priestupkom, skonštatovala polícia s tým, že nezistila trestný čin. Člen populistických motoristov v júli v Prahe narazil do auta prevážajúceho krv. V Belehrade vo veku 96 rokov zomrela Biljana Plavšičová, bývalá prezidentka Republiky Srbskej. V prvej polovici 90. rokov jedným z významných aktérov vojny v Bosne. Za vojnové zločiny v tomto krvavom konflikte neskôr Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu odsúdil na 11 rokov väzenia. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov, 13 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave aj v Košiciach, pozdravujeme na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamiona. Prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 20 minút. Úseku sa radšej vyhnite. Nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VZ smerom z Barce do centra. Počítajte so zdržaním. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Pozornosť ešte vstúpaní na Dargov z Košíc, je tam v zákrute odstavené pokazené nákladné auto. Na vjazde do Senice z Lopašova si v kolóne počkáte 20 minút. 10-minútové zdržanie je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, pred Krásňanmi smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Na tohto ročné leto si budeme pamätať aj v zime, tak bolo teplo. Ale verím, že ste si tam našli niečo pre seba milé, pekné, kultúrne, čo vás potešilo na srdci. Poďte nám o tom nahrať hlasovku, to vám nezaberie veľa času. Naše WhatsAppové číslo je 0919 24 23 24, čo pekné ste v lete zažili, lebo tým, že sa zapojíte do ankety, tak hádam budete mať po 14. šťastie. Jednemu z vás sa totižto my postaráme o októbrový kultúrny program. Máme tu dve vstupenky na predstavenie Vlasy v Stars Auditoriu v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: týchto dňoch si pripomína 35. výročie bývalá slovenská letecká akrobatická skupina Biele albatrosy, ktorej piloti žali úspechy na vystúpeniach po celom svete. A tak Lukáš Mano pozýva na výstavu do Leteckého múzea v Košiciach.
1: Názov si piloti zvolili podľa strojov, na ktorých lietali. Prúdové podzvukové lietadlo Albatros sa vyrábalo sériovo v Československu od 60. rokov 20. storočia. Riaditeľ Leteckého múzea Peter Ondrejak.
2: Je to cvičné lietadlo pre dokonalujúci a pokračujúci výcvik vojenských pilotov, ktorý v tom roku alebo v týchto rokoch prebiehal a ešte vlastne aj prebieha v niektorých štátoch, kde sú tieto lietadlá v prevádzke. Takže ešte aj v súčasnosti viac ako 50 rokov po jeho vzniku ešte brázdi vzdušné oceány v Spojených štátoch, v Európe. Niektoré akrobatické skupiny s ním lietajú.
1: Biele albatrosy začali písať svoju históriu v roku 1991 a postupne sa stali fenoménom.
2: V tých malých vitrínkach môžete vidieť ocenenia, veci venované technikom, čiže nejaké nárade, nejaké kufríky, monterky, pretože aj tí boli súčasťou skupiny z hľadiska prevádzkového zabezpečenia.
1: V múzeu nesmie chýbať ani výbava pilota.
2: Kombinézy overali pilotov, ktoré postupne menili, obmieniali. Táto oranžová, to je veľmi atypická, hej, tá sa používala pre zalietávacích pilotov, preto je oranžová, pretože lietadlo, ktoré išlo do prevádzky a vykonávalo zálety, bolo náchylné na nejaké poruchy, takže v prípade núdze, keď ten pilot sa katapultoval, aby bol viditeľný práve podľa tej oranžovej farby, má aj názov International Orange, taký unikát.
1: K bývalým členom skupiny patril aj pilot Robert Rosenberg, ktorý dnes pôsobí na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1996 prežil zrážku dvoch strojov vo vzduchu a musel sa katapultovať.
3: Sedím tu, takže bolo to úspešné. V rámci tej katapultáže tam sú preťaženia krátkodobé cez 40G, takže tam na nejaké mikrosekundy človek určite príde o vedomie a pri tej prvotnej fázi si niečo pamätám, niečo nepamätám, no ale už potom po oddelení sedačky a padáku už si pamätám všetko, ako to bolo, takže mám túto skúsenosť, no a dvakrát do roka oslavujem narodeniny.
1: Výstava sa nachádza v Leteckom múzeu v Košiciach v expozičnom hangári číslo 3.
2: Je to výstava, ktorá potrvá až 5 rokov, čiže keď ma pamäť neklame do roku 2031. Je tu niekoľko interaktívnych prvkov, potom sú tu aj virtuálne reality, sú tu hovoriace hlavy pilotov, ktoré rozprávajú o svojej činnosti, čiže každý si tu niečo nájde.
1: Biele albatrosy zanikli v roku 2004 pre organizačné zmeny v armáde v súvislosti so vstupom Slovenska do NATO.
4: Rádio Slovensko.

0: Lina Majer je speváčka, ktorú sme si v Rádiu Slovensko zahrali a keď sme pri hlasoch, tak so svojím sa ozve aj Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, zdravo žiť je ľahké.
2: Elastín zabezpečuje pružnosť kože a orgánov a je dôležitý pre naše zdravie, ako vysvetlí doktor Igor Bukovský.
3: Elastín hrá aj veľmi dôležitý zdravotný aspekt, napríklad v cievach. Povedali sme, že v aorte, v najväčšej cieve, ktorá vychádza zo srdca, je až 30% elastínu v suchej hmote tej cievnej steny, tej aortálnej steny. Elastín je tam na to, aby pri každom náraze krvi v systole, srdce zhruba každú sekundu, vypudí veľký objem krvi. Hovorím veľký vzhľadom na tie pomery anatomické, vytvára to veľký tlak, je to nárazová vlna, je to veľká kinetická energia. Zhruba každú sekundu srdce vyvrhne desiatky mililitrov krvi naraz a cieva, tá aorta sa musí tomu prispôsobiť. Elastín je rozhodujúca štruktúra, ktorá nás chráni pred veľmi rýchlym rozvojom aterosklerózy, hypertenzie a zlyhaním celého systémového obehu.
2: Čo sa deje pri nedostatku elastínu?
3: Aorta, ktorá nemá dosť elastínu, tak veľmi rýchlo degeneruje. Rozvíja sa poškodenie elastínu, rozvíja sa poškodenie kolagénov, následne rozvíja sa alebo aneurizma, alebo sa rozvíja ateroskleróza, vzniká hypertenzia. Prosto elastín v tej aorte je nesmierne dôležitý a chrániť si ho od konca puberty tým, o čom si povieme na budúce, je teda veľmi dôležité. To je na celý život. Ten elastín máme naozaj na celý život. Čím rýchlejšie ho zničíme, tým rýchlejšie prídu následky. Jedným z nich je, že poškodenie elastínu v aorte naštartuje aterosklerózu, pretože poškodený, zničený elastín sa v aorte nahrádza kolagénom. Kolagén nie je pružný. Tá aorta stráca pružnosť. Súčasne platí, že poškodený, rozpadnutý elastín v tkanive spôsobuje zápal, pretože to priťahuje biele krvinky, ktoré ho odtiaľ musia odstrániť. A tento zápal ďalej urýchluje degradáciu celej steny, celej tej štruktúry. Takže to prispieva k rozvoju anevrizmy, oslabenia cievnej steny a vznikne niečo ako varixy, ale vznikne to v aorte. Roztiahne sa tá aorta, oslabí sa štruktúra a veľký tlak krvi spôsobuje neustále narušovanie tej štruktúry, oslabovanie steny. Kolagén nie je elastický, čiže neustále fyzikálne preťažovanie cievnej steny aorty spôsobuje jej deformáciu, roztiahnutie. To hrozí závažnými následkami.
2: Zajtra o tom, čo elastínu škodí.

0: Čo je malá vec, ktorá vám vie zachrániť deň? Dobrá káva, obľúbená pesnička, telefonát od správneho človeka, ten telefonát, to beriem, to vie rozveseliť. My sa v Rádiu Slovensko budeme držať dobrých pesníčiek, takže Katka Knechtová ponúkne svoje diaľky, ale hodinu otvorí James Blunt. Dáme si správy s Eugenom Schnürerom a nezabudnite, že po 14. odmeníme jednu hlasovku.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20. Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
4: Un éclair.
5: Brownie.
4: Panna cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu, smerujúcu do vlasov.
7: Bol to Pongrác.
8: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
9: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
10: Čo si urobil?
9: Tak s tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
1: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia s podporou KDH schválila rozsiahlu novelu občianskeho zákona. Rusko recipročne vyhostí maďarských diplomatov. Bude prevažne jasno, na západne ojedinele viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vládna koalícia s podporou hnutia KDH schválila rozsiahlu novelu občianskeho zákonníka. Mení spôsob, akým budeme uzatvárať zmluvy, spravovať spoločný majetok v manželstve, dediť či pristupovať ku katastru. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter víta, že poslanci novelu podporili ústavnou väčšinou 90 hlasmi.
2: To len svedčí o tom, že to bola dobrá, kvalitná príprava a že všetci, ktorí pracovali na tejto novele zákona, počúvali hlasy aj druhej strany z opozičného tábora a preto sme dosiahli takýto výsledok.
1: Opozičné progresívne Slovensko návrhu od začiatku vyčíta krátku dobu, ktorú majú občania na to, aby sa na zmeny pripravili. Poslankyňa Zuzana Števulová vysvetľuje, že progresívci ho preto nemohli podporiť.
3: Tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili. Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
1: Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že kampaň realizuje už teraz a rozsiahlejšie a príde v nasledujúcich mesiacoch. Parlament funguje normálne, prijíma zákony a takto bude aj naďalej. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady za Smer SD Tibor Gašpar.
4: Parlament funguje, prijíma zákony, bude tak aj ďalej postupovať. Popri tom sa budú riešiť otvorené otázky okolo ministerstva životného prostredia. V súlade tak, ako deklaroval včera na predsedníctve a potom v tom stanovisku predseda vlády, v komunikácii s pánom Dankom, ktorým podľa koaličnej zmluvy ministerstvo patrí.
1: Gašpar nevylučuje, že v parlamente bude mať koalícia absolútne tesnú väčšinu. Ak by ju prestal podporovať poslanec Peter Sliško z Hlasu SD, ktorý má blízko k odvolanému ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Gašpar sa však odvoláva na ich vyjadrenia, že sú pripravení podporiť napríklad návrh štátneho rozpočtu a takisto by nepodporovali predčasné voľby. Skupina zamestnancov maďarského veľvyslanectva v Moskve a maďarských generálnych konzulátov v Petrohrade a Kazani musí do dvoch týždňov opustiť Rusko, oznámilo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na rovnaký krok Maďarska z minulého mesiaca, keď ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová 8. septembra oznámila, že Budapešť vyhostí 10 ruských diplomatov pre vykonávanie činnosti, ktorá je podľa viedenského dohovoru nepriateľná. Stály predstaviteľ USA pri Severoatlantickej aliancii Matthew Whitaker v rozhovore pre televíziu CNBC na otázku, čo by Rusko mohlo v najbližšej dobe podniknúť voči niektorému zo štátov NATO, zdôraznil, že aliancia má silný definitívny defenzívny charakter a bude brániť každý centimeter svojho územia.
5: Nesnažíme sa útočiť na Rusko ani nejako ohrozovať jeho záujmy. Myslím si teda, že ide o situáciu, v ktorej sa Rusko vzhľadom na nedostatok úspechov na bojisku na Ukrajine snaží reagovať agresívne. Musíme však tiež chápať, že dôvodom, pre ktorý sa zdá, že chce zintenzívniť hybridné aktivity na území NATO, je rozsiahla podpora, ktorú Ukrajine poskytuje samotná aliancia a jej spojenci.
1: Whitaker dodal, že riešením napätia, ktoré vzniká v súvislosti s prebiehajúcou hybridnou vojnou Ruska, je poskytovať Ukrajine ešte väčšiu podporu. Zároveň podľa neho členské štáty musia posilniť ochranu kritickej infraštruktúry. Ani jedna z petice slovenských strelkýň sa na majstrovstvách Európy v Grécku neprebojovala do finále skýtu. V trojdňovej kvalifikácii sa najviac darilo Miroslave Hokovej, ktorá obsadila 18. miesto s nástrelom 114 bodov. Danka Hrbeková skončila 20., Lucka Kopčanová 21., Monika Štíbravá bola 25. a Vanessa Hoková až 32. V noci a zajtra prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 14 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa na 7. kilometri prevrátil náves kamióna. Úsek je momentálne neprejazdný a obchádzate cez Bajkalsku. Nehoda je aj v Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút a približne 10 minút stratíte na viazde do Senice z Lopašova, za Veľkou Mačou smerom na Sereď, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte približne 5 až 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: So zvukárom Štefanom Bihuňom pozdravujeme. Je to jednoduché. My sme radi, keď vy ste radi, že zažívate milé a príjemné chvíle. Pýtali sme sa, v čom bolo leto také fajn.
8: Dobrý deň, milé Rádio Slovensko. Poslednú nedeľu septembrovú som navštívila spolu so svojou vnučkou Sárkou a divadelné predstavenie v našom Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Zhliadli sme rozprávku Mimi a Líza. Rozprávka nás spolu so Sárkou vtiahla do sveta fantázie, ale aj medziľudských vzťahov. Musím povedať, že divadelné predstavenia v našom Spišskom divadle navštevujeme pravidelne a sme veľmi hrdí na našich spiskonovoveských hercov.
7: Pani Jaroslava, veľmi pekne ste to povedali, ďakujeme za hlasovku a srdečne pozývame do Bratislavy. Čakajú vás tu dve vstupenky na predstavenie Vlasy v Stars Auditoriu v Bratislave.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Takto v popoludnejšom čase nás samozrejme zaujíma aj dianie vo svete. V Poľsku by sa mohlo čoskoro uskutočniť stretnutie vybraných členov Severoatlantickej aliancie. Je to prvá téma zahraničnej tlače, o ktorej budeme hovoriť s Elenou Zéber.
2: Dobrý deň, prajem. Bruselský portál Politico informuje, že stať by sa tak malo už tento mesiac pracovná skupina, ktorú vedie námestník amerického ministra obrany pre politiky Elbridge Colby, sa má zaoberať budúcnosťou aliancie.
1: No to znie tak, že nejaké krajiny už asi dostali pozvánku.
2: Áno. Severania, teda Norsko, Švédsko, Fínsko, samozrejme Poľsko, ďalej Nemecko a Holandsko, no a vyzerá to tak, že aj Dánsko. Politico sa pritom odvoláva na stretnutia Colbyho so zástupcami spomínaných krajín, ako aj na zdroj, ktorý je oboznámený s prípravou stretnutia. Čo je však prekvapivé, doteraz pozvanie nedostalo Spojené kráľovstvo, Francúzsko a ani pobaltské štáty. Colby už skôr povedal, že do formátu budú pozvaní spojenci, ktorí si plnia záväzky v oblasti obranných výdavkov a majú dostatočný potenciál prispieť k obrane, uzatvára Politico.
1: Poďme do Čiech. V tamojšej poslaneckej snemovni už tretí deň pokračuje schôdza, na ktorej sa opoziční poslanci snažia vysloviť nedôveru vláde premiéra Andreja Babiša.
2: Opozícia k kroku pristúpila už po druhý krát. Vládny kabinet pritom nie je pri moci ani rok. Český portál iRozhlas.cz preto uvažuje, prečo sa o tom debatuje práve teraz. Má to zrejme súvislosť s nadchádzajúcimi komunálnymi a senátnymi voľbami. Viac povie Kristýna Chrenková.
3: Snaď si českí opoziční poslanci uvedomujú, že kto inému jamu kope, tiež do nej nezriedka sám padá. Teraz síce nastavujú vláde zrkadlo, keďže hlasovanie o nedôvere kabinet aj tento raz prečká, môže si volič z príbehu vziať len neschopnosť opozície čokoľvek zmeniť, píše český portál iRozhlas.cz. Navyše, keď sa snažia politici zvrhnúť vládu, mali by na to mať pádny dôvod, nie loviť z pamäti zoznam výhrad, ako je tomu teraz, konštatuje portál. Rozpočtová nezodpovednosť, stret záujmov Andreja Babiša, zemetrasenie v štátnej správe, oslabovanie dôvery v inštitúcie, bezpečnostné rizika. Každý jeden z nich by stál za hlasovanie alebo aspoň za dôkladnú debatu. Voličom je však servírovaná rovnaká polievka už po 101. raz, tvrdí iRozhlas.cz. Navyše z prieskumov vychádza, že ľudia sú unavení večnými spormi a hádkami. Od politikov vyžadujú vôľu spolupracovať a pozerať sa do budúcnosti. Namiesto toho sa v českej poslaneckej snemovni pitvajú staré hriechy. Aj keď sa opozícia dušuje, že by vládla lepšie, konkrétne kroky tají. Výsledkom aktuálnej bitky tak môže byť, že motivácia vyraziť za necelé 2 týždne k voľbám bude prekrytá voličským presvedčením o bezubosti a nepoučiteľnosti politikov, ktorí nevedia viac ako stále rovnako rečniť a ponúkať tovar dávno po záruke, uzatvára iRozhlas.cz.
1: No a takú malú bodku za zahraničnou tlačou urobíme v Rakúsku?
2: Áno, a ostaneme pri tom tovare po záruke. Na portáli verejnoprávnej ORF ma zaujala alarmujúca analýza. U našich západných susedov denne skončí v odpade 3000 tón potravín, čo je pre predstavu asi 140 kamionov. No a z toho polovica skončí práve v smetiakoch súkromných domácností.
1: No teda, riešia aj, ako sa s tým dá niečo robiť?
2: Článku je pripomienka, že sociálne orientované organizácie sú na darované potraviny odkázané aj na tie po záruke. No a tak napríklad Viedenské združenie Samaritánov

0: V Lani dokázalo v hlavnom meste ponúknuť 1300 tón zachráneného jedla. Okrem toho ORF odkazuje na upozorňovanie na tento problém. V krajine prebieha aj kampaň, ktorá s humorom a nie moralizovaním pripomína, že jedlo patrí na tanier a nie do koša.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: V Rádiu Slovensko budeme teraz hovoriť o téme, ktorá teraz na Slovensku je veľmi výrazná. Odborníci upozorňujú, že podobným udalostiam, ako sa stala pred pár dňami v škole v Staškove, väčšinou predchádza tiché volanie o pomoc. Čo nám takáto tragédia hovorí o duševnom svete dnešných detí? Aj na to sa spýtala Michaela Bagalová.
2: Aktuálne sú žiaci, učitelia aj obyvatelia Staškova v rukách odborníkov, ktorí sa snažia stabilizovať ich psychický stav po šokujúcom útoku. Ako dodáva krízová psychologička z Inklucentra Mária Aňalajová, teraz je najdôležitejšie vytvoriť pre všetkých bezpečné a podporné prostredie.
3: Prebiehajú krízové intervencie pre tých žiakov alebo aj pedagógov. Budú robiť vlastne takú spomienkovú miestnosť, kde môžu písať odkazy.
2: Tragédia opäť otvorila otázku, v akom rozpoložení sú dnešné deti.
3: Mám viacej dievčat v psychoterapii. Chlapci nám cez telo a cez šport vybijú nejaký hnev, energiu, frustráciu. Dať deťom veľa príležitostí, aby s tou frustráciou a s tým hnevom mohli zaobchádzať konštruktívnym spôsobom.
2: No sú aj prípady, keď mladí nahromadené pocity nevybijú na ihrisku, ale premenia ich na vnútornú bolesť. A ak tá potom zostane bez povšimnutia, môže vyústiť do skratového konania alebo agresie. Odborníčka preto dodáva, že kľúčovú úlohu vtedy zohráva to, ako dieťa prežíva vlastný svet a či cíti záujem okolia.
3: Aby sme tie deti učili, že toto keď spravíš tomu druhému ublížiš a jeho to bolí. Ale dieťa, ktoré nezažilo, že by sa niekto zaujímal o jeho potreby, nemá tú schopnosť jednak uvedomenia a jednak vnímania bolesti druhého, pretože o jeho bolesť sa nikto nezaujímal.
2: Varovné signály pritom bývajú často viditeľné, len ich v dennom zhone prehliadame.
3: Pokiaľ si nebudeme všímať nenaplnené potreby našich detí, tak sa to bude opakovať, lebo oni nemajú mnoho iných nástrojov. Oni nepôjdu do médií a nebudú to rozprávať. Bojujú prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Niektoré sa seba poškodzujú, niektoré napadnú toho druhého, ale hovoria nám, že všímajte si nás, lebo niečo potrebujeme.
2: Na rovnaký problém poukazuje aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová. Podľa nej síce ako spoločnosť zabezpečujeme deťom materiálny dostatok, ale v citovej oblasti sa im často nedostáva to najdôležitejšie.
4: Máme množstvo rodín, kde rodičia sú od seba, deti s kufrikmi v striedavke chodia z miesta na miesto a rodičia namiesto toho, aby spolupracovali, jeden na druhého nadávajú. Tieto deti sú naučené reagovať agresívne.
2: Detská psychiatrička zároveň varuje pred pripisovaním nálepiek, ktoré môžu mladému človeku ublížiť, prípadne ho podľa nich formovať.
4: Keď chcem pracovať s takými negatívnymi prejavmi u detí, mala by som to nejakým spôsobom preznačkovať na to, v čom je to dieťa dobré, za čo ho môžem pochváliť, za čo môže dostať odmenu, aby to nebolo len zlo a zlo, pretože dieťa si nejako zvykne na to, že nie som dobrý, tak som zlý a tú zlobu potom predvedie v plnej paráde.
2: Najlepšou prevenciou pred tichým trápením detí tak zostáva všímavosť v rodine, kde dieťa namiesto tlaku cíti prijatie a bezpečie.
5: Počúvate Rádio.

0: je Rádio Slovensko. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
1: Jej príbeh nie je vyslaný hodvábom ani zamatom. Napriek tieňom sa zamilovala do svetla, v dokumente aj vo fotografiách. Zažívala adrenalín s režisérom Milošom Pietorom aj s organizovaním súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo. S Janou Garvoltovou sa stretneme dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
3: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
2: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje vás Eugen Schnierer.
5: Poslanec Peter Sliško opúšťa poslanecký klub koaličného Hlasu SD a zároveň odchádza aj zo strany. Oznámil to na tlačovej konferencii bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba, na ktorej sa predstavil spolu so Sliškom. Dva ruské drony zasiahli Južný most, jeden z najdôležitejších mostov spájajúcich východnú a západnú časť Kieva, oznámil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Spojené kráľovstvo rozšírilo protiruské sankcie na ďalších 23 ľudí či subjektov a tiež 8 lodí vrátane troch plavidel z tzv. Tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na obchádzanie západných sankcií. Štyri ďalšie osoby zomreli v Holandsku v dôsledku nákazy vírusom západnonilskej horúčky. Celkový počet obetí tejto choroby tak v tomto roku dosiahol 9. Rakúska polícia zadržala 5 osôb podozrivých zo série vlámaní, pri ktorých vznikla celková škoda približne 236 000 eur. Štyria zo zadržaných sú slovenskí občania a skupina podľa vyšetrovateľov vo väčšine prípadov vyrážala na miesta trestnej činnosti zo Slovenska. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 19 až 27 stupňov, 14 hodín 35 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na D1 a nehoda na východe. Pridávame aj správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Zvýšte však opatrnosť, v tom istom úseku stojí pokazené nákladné auto a jeden pruh je blokovaný. V Bratislave na D1 za Bajkalskou smerom do Petržalky na kilometri 4,5 stojí odstavený autobus, zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra a zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút a približne 10 minút stratíte na viazde do Senice z Lopašova a za Veľkou Mačou smerom na Sereď. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Ste múdri ako rádio, je tu pre vás. Berte to ako ponuku zapojiť sa, pretože každý deň môžete minimálne vyhrať 100 eur. Pozor, dnes je to 200 eur. A zároveň svojou SMS-kou každou jednou postupujete do žrebovania o hlavnú cenu. Aj tá stojí za to, je to 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby. Potrebujete teraz zobrať telefón, poslať SMS-ku v takomto tvare. Múdri na číslo 6675. Tento telefón treba mať ale určite pri sebe aj po 15. aj po 16. Nikdy neviete, my vám zavoláme a vy máte 10 sekúnd na to, aby ste od prvého zvonenia nám to aj zdvihli. Potom treba správne odpovedať na jednoduchú vedomostnú otázku. No a potom hádam sa budete z tých peňazí tešiť, tak poďte vyskúšať šťastie práve dnes.
8: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
7: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. cena SMS je Euro 60 DPH.

0: Dve pesničky na dnešné popoludnie nám padli aj od zoskupenia One Direction, no a to, čo nás zaujíma ďalej, je občiansky zákonník.
1: Rádio Slovensko.
0: Pretože nový občiansky zákonník sa stane realitou. Národná rada novelu zákona prijala ústavnou väčšinou, teda 90 hlasmi. Návrh z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska vstúpi do platnosti v júli 2027 a zmení všetko od fungovania manželských zväzkov cez dedičské právo až po systém, akým uzatvárame zmluvy. Podrobnosti z parlamentu približí Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Novela občianskeho zákonníka je naozaj rozsiahlou právnou úpravou občianskeho práva. Doteraz u nás platil zákonník z roku 1964 a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, koalícia aj opozícia sa zhodujú, že Slovensko takúto novelu potrebovalo. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že máme moderný právny kódex, ktorý je už teraz porovnateľný s inými európskymi krajinami. Po novom by mal občiansky zákonník viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších a zraniteľných skupín.
3: Ďalšia zásadná zmena sú chýbajúce inštitúty, ktoré pozná celá moderná Európa. Pribúda dedičská zmluva, odkaz či príkaz, správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: Doplňa, že nejde o vládny zákon, ale zákon pre občanov, čo potvrdzuje aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček, ktorý bol v rámci príjmania novely predsedom kodifikačnej komisie.
4: Zásahy do toho, čo komisia pripravila, boli absolútne minimálne a politicky takmer absolútne žiadne.
0: Čo na toto hovorí opozícia? Je naozaj občiansky zákonník a politický?
2: Začnem najprv podporovateľmi tejto novely. Podľa hnutia KDH ide o výnimočne dobrý zákon. Predseda Milan Majerský pripomína, že jeho hnutiu sa podarilo presadiť dva pozmeňujúce návrhy.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu. Zvyšok opozície však zostáva kritický. Poslankyňa Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska poukazuje najmä na krátkosť času, ktorý občania majú na to, aby sa na takto rozsiahle zmeny pripravili.
6: Tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili. Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Progresívci namietajú aj to, že novela nerieši rodinné právo a nemyslí tak napríklad na rodiny párov rovnakého pohlavia.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Znie vám kín z Rádia Slovensko, ste na bicykli teraz, alebo na vlaku, v autobuse, v aute, no niekde asi ste a my sa zastavíme na cyklocestách, pretože tie zažívajú v našich mestách boom. Cieľom je rozvoj ekologickejšieho druhu dopravy, aby sme využívali bicykle nielen ako formu rekreačného pohybu, ale aj na cesty do práce či do školy. Niekedy sa nám ale zdá, že cyklotrasy sa stávajú nekoncepčne, často na seba nenadväzujú, alebo v istom úseku jednoducho skončia. Redaktorka Zuzana Kohutko oslovila Petra Rožára, ktorý sa v cyklokoalícii venuje rozvoju cyklistickej dopravy a aktívnej mobility na miestnej aj národnej úrovni.
1: My vidíme v mnohých úspešných mestách, najmä v západnej Európe, kde sa venujú cyklodoprave dlhodobo, ako tá cyklodoprava dokáže pomôcť tomu mestu odľahčiť tú dopravu, ktorá často je v mestách na krátke vzdialenosti. Tí ľudia cestujú 1 km, 2, 3 km. Napríklad v Trnave je 62% ciest ľudí do 5 km autom. To je vzdialenosť, ktorú dokážu realizovať na bicykli. A toto práve tie mesta si uvedomujú, že na krátke vzdialenosti je bicykel rýchlejší a pre mnohých je pohodlný dopravný prostriedok.
2: Ale tie cyklotrasy mnohokrát na seba nenadväzujú a vy sám tvrdíte, že zmysel cyklotras je to, aby spájali tie miesta, ktoré používam.
1: To je tá aktivita tých miest, že oni musia vedieť ako keby identifikovať, kde leží to nízko visiace ovocie, kde mám primárne postaviť tú cyklotrasu, aby som tým čo najväčšiemu množstvu ľudí umožnil využívať ten bicykel ako dopravný prostriedok. Niekedy sa zdá, že tie cyklotrasy na seba nenadväzujú, ale často je to proces. Mnohé projekty, hlavne tie, ktoré sa týkajú výstavby segregovaných trás mimo hlavného dopravného priestoru, sú pomerne náročné na realizáciu. To znamená, že niekedy sa naozaj môže zdať, že to je nekoncepčná práca, ale naozaj v mnohých tých prípadoch je to práve že koncepčná práca, ktorá je len realizovaná v nejakých krokoch. A naozaj už postupom tých rokov je možné využívať ten bicykel ako plnohodnotný dopravný prostriedok práve na krátke vzdialenosti.
2: Sám ste spomínali, že mestá častokrát nemyslia koncepčne na to, aby ten cyklochodník bol naozaj funkčný. Príkladom bola cesta z dediny do mesta, ale v meste už nemali cyklochodníky pokračovanie.
1: My samozrejme potrebujeme infraštruktúru pre voľnočasové bicyklovanie, ľudia majú radi bicyklovanie, ale pokiaľ sa bavíme o prostriedkoch, ktoré sú z Európskej únie určené na rozvoj cyklodopravy, to znamená, že aby auto bolo menej, aby bolo viac bicyklov v uliciach miest, tak tam je potrebné pochopiť tú logiku toho, že my potrebujeme v prvom rade vyriešiť cykloinfraštruktúru v mestách, pretože práve na ňu sa potom môžu napojiť aj tie prímestské cyklotrasy. Z dát zo sčítačov dnes vieme, že skutočne na ten dochádzkový účel sú oveľa viac využívanejšie cyklotrasy, ktoré sú v mestách, pretože práve tam tí ľudia bicyklujú na krátke vzdialenosti.
2: Ak niekto ide na stavanie cyklotras nekoncepčne, že hurá, postavíme cyklotrasu a vlastne nerozmýšľame, že ako sa to bude ďalej rozvíjať, tak čo by ste odporúčili?
1: Na úvod by som určite odporúčil to, aby si samospráva povedala, kde prebiehajú tie najintenzívnejšie toky dopravy v rámci toho mesta. No spravidla to býva v slovenských mestách tak, že máme centrum mesta, tam často nejaká železničná stanica, okolí sídliska, prípadne ďalej sú ešte nejaké priemyselné parky. Je úplne jasné, ak napojím sídlisko na železničnú stanicu, na ktorú mi smerujú denne desiatky, stovky ľudí na vlak, tak tí ľudia môžu využiť tú cyklotrasu z toho sídliska na tú stanicu alebo do centra mesta, do školy, do zamestnania. Ale často nie je vždy riešením len miliónový projekt. My nepotrebujeme na každý účel podporiť cyklodopravy stavať miliónové projekty. Niekedy skutočne je možné robiť aj tzv. Upokojené ulice. To sú ulice, na ktorých zabezpečím primeranú rýchlosť toho motorového vozidla a zároveň viem tadiaľ viesť toho cyklistu. To znamená, že auto mi tadiaľ pôjde do 30 km za hodinu a takáto komunikácia môže byť aj bezpečná pre cyklistov, tam, kde napríklad nemám k dispozícii priestor na stavbu segregovanej cyklotrasy.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Zahrali sme vám v Rádiu Slovenskom No Name v pesničke Povedz mi, tak my vám povieme. My pevne dúfame, že si po 15. budete môcť na chvíľu len tak sadnúť a nič nerobiť. Ale ostanete s nami, dobre? Spoločnosť vám hudobne bude robiť share a potom aj z tých našich sme niečo vybrali. Tu sú Lpajaco. Pozdravujú vás všetkých Štefan Bihuň a Eva Pribilincová. Pekný deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanec Peter Sliško opúšťa poslanecký klub koaličného Hlasu SD a zároveň odchádza aj zo strany. Okresný súd v maďarskom Kecskeméte poslal do väzby ex-ministra kultúry Baláža Honkoa. Bude prevažne jasno, na západe ojedinela viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanecký klub Hlasu SD opustil Peter Sliško, ktorý bude pôsobiť ako nezaradený poslanec.
3: Je už úplne jasné a úplne evidentné, že máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť. Samozrejme, toto rozhodnutie bolo veľmi náročné. Je to ťažké politické rozhodnutie, ale aj osobné.
2: Oznámil to na tlačovej konferencii s ex-ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý sa do parlamentu vrátil ako nezaradený poslanec. Ak však bude pokračovať osočovanie, bude to mať podľa Tarabu vplyv na ich podporu koalície.
4: Sme pripravení s vládnou koalíciou viesť absolútne korektnú debatu a diskusiu, pretože nám záleží na Slovensku. Povedal som, že nikdy nebudem hlasovať spôsobom, že by sme mali destabilizovať vládu.
2: Vládna koalícia má tak v parlamente istých 76 hlasov. Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa chlapec údajne vyhrážal spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese. K incidentu malo dôjsť minulý týždeň, doplňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
5: Polícia začala vo veci ihneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy. Vzhľadom na vykonávané úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie.
2: Okresný súd v maďarskom Kecskeméte dnes nariadil väzbu pre poslanca opozičnej strany Fides a ex-ministra kultúry a inovácií Baláža Honkoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Oznámil to hovorca prokuratúry Báčsko-Malokumánskej župy. Opozičné strany SAS, Progresívne Slovensko, KDH a Hnutie Slovensko sa spoločne obracajú na ústavný súd. Dôvodom je povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Návrh podpísalo 45 opozičných poslancov, ktorí žiadajú ústavný súd o záväzný výklad pravidiel. Opozícia odmieta argumentáciu vlády, podľa ktorej sa táto povinnosť na pripravovaný rozpočet nevzťahuje. Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že vypovie viacero kolektívnych zmluv. Odborový zväz IG Metall a podniková rada už avizovali, že sa proti tomuto kroku postavia. Pokračuje predsedníčka koncernovej, generálnej a miestnej zamestnaneckej rady koncernu Volkswagen Daniela Kavalová.
6: To, že kolektívne zmluvy teraz jednoducho bez akejkoľvek možnosti vypovedajú, aby nás prinútili vyjednávať a spochybniť to, čo sa nám podarilo vydobiť, to je situácia, ktorá u zamestnancov celkom iste vyvolá veľmi nahnevanú reakciu.
2: Spoločnosť Volkswagen zdôraznila, že budúca kolektívna zmluva vrátane ustanovení o záruke pracovných miest nebude avizovaným vypovedaním nejako dotknutá až do konca roka 2030. Podľa odborového zväzu IG Metall však koncern vypovedal 10 z 13 kolektívnych zmluv. Ohrozené sú preto pravidlá týkajúce sa dovoleniek, výpovedných lehôt či 35-hodinového pracovného týždňa. Sociálna poisťovňa upozornila na phishingový podvod, pri ktorom útočníci vytvorili falošnú stránku napodobňujúcu jej oficiálnu mobilnú aplikáciu. Používateľov vyzýva na úhradu fiktívneho nedoplatku. Podvodná stránka využíva grafiku a ďalšie prvky podobné oficiálnej aplikácii, vrátkanie odkazu na web sociálnej poisťovne. Po kliknutí na výzvu k úhrade je však používateľ presmerovaný na falošný web. Poisťovňa odporúča používateľom, aby si vždy skontrolovali webovú adresu a podozrivé odkazy neotvárali. Citlivé údaje o platobných kartách poisťovňa prostredníctvom neoverených odkazov nevyžaduje. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v hlavnom meste a pokazený kamión pri Bytči. Pokračujeme s dopravou.
0: V Bratislave na Ivanskej ceste pri križovatke s Vietnamskou sa zrazilo auto s motorkárom, blokovaný je jeden jazdný pruh a odporúčate sa úseku vyhnúť. V Bratislave na D1 za Bajkalskou smerom do Petržalky na kilometri 4,5 stojí odstavený autobus, prechádzajte opatrne. Medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Javorník smerom z Bytče stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na horskom priechode Čertovica pília stromy a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne si počkáte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny asi pol hodiny. Medzi Martinom a Turčianskými Teplicami upozorňujete na mobilný radar šedú Škodu Octaviu kombi. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Naozaj pekný štvrtok želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, čo urobíš, keď počuješ tento zvuk?
8: Zatlačím, otočím sa na druhý bok a spiem ďalej.
7: Joj, a tento zvuk?
8: Zatlačím ešte viac a otočím sa znovu.
7: No, robíš to veľmi zle, pretože opakované odkladanie ranného budíka môže narúšať spánok a spôsobiť, že sa po prebudení cítime ešte viac unavený, toto môže frustrovať, nebudeš nič stíhať, budeš v strese a celý deň bude zlý.
8: No,
7: zajtra musíš po prvom zazvonení vstať.
8: Ani sľubi mi
7: to.
8: Nenapadne. Nie, v žiadnom prípade. Poviem mňa, také večné oddelovanie budíka je pre mňa veľmi prospešné a myslím si, že to treba robiť a vychutnávať si to, že si stále ešte môžeš tak pospinkať.
7: Aj to, že ty máš budík do 4.30 a ťaháš to do 11.30. No výborne. Tak to je naša Ivana. Tešíme sa. Začíname naše vysielanie.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Máme krátko po 15. hodine, už predpokladáme, máte obed za sebou, chutný, výživný. Uh-huh. Marko, viem, že teraz budem veľmi zlá, keď na teba v úvodzovkách nabonzujem, čo si ty tu schopný jesť.
1: Neskúšaj to ani to.
0: Skúsim to, minule si teda vytiahol v našej kancelárii, čo to bolo? Normálne, že húrky, ako sa to hovorí?
1: Áno,
0: jelitka
1: jetrnice.
0: S kyslou kapustou. To bolo niečo šialené, pretože to bolo cítiť podľa mňa, že ešte je von z rozhlasu.
1: Ako počkať oproti tvojmu lososu?
0: Lososovi.
1: Ako to nebolo
0: áno,
1: nič.
0: Rozumiem, hej. Ale teda tvoje húrky sú náročné pre toho, kto takéto mesa nie je, byť s tebou potom v kancelárii. A dnes teda, keby si to urobil. Ja sa radšej nepýtam, čo si dnes obedoval, lebo dnes je
1: ale
0: prosím
1: pekne. Ale to už vieš.
0: Neviem a nechcem vedieť. Svetový deň vegetariánov. Čo si mal dnes?
1: Ja som ti hovoril, že som mal výbornú zeleninovú polievku. Áno. a k tomu som mal, počkaj, čo som vlastne mal? Už viem, plnenú papriku.
0: Ale tam je meso.
1: No tak áno.
0: Dobre.
1: Tak ako obed bez mesa?
0: No iste, že dnes áno, svetový deň vegetariánov, 1. október.
1: No počkaj, ale pri tebe som tak trošku na váškach, pretože sme mali svetový deň bez aut a ty si prišla autom, takže
0: dobre,
1: ty si mala určite nejakú slaninu.
0: Nie, dnes
1: nie?
0: Som nemala
1: no,
0: určite slaninu, ani dlho ešte nebudem mať slaninu. Ale vieš čo, keď hovoríme o vegetariánoch, to je niečo, čo už malé deti ovládajú. Čo to vlastne je ten vegetarián?
2: Tí, ktorí nejedia meso, sú vegetariáni.
3: Je napríklad ovocie a také iné veci.
4: Kedysi som chcela byť vegetariánka, ale už ma to prešlo.
5: Ja by som nechcel byť, ale môj kamoš je vegetarián.
0: A čo teda, papa?
5: Ovocie, rýžu a tak ďalej.
6: Ja som vegetarián, ale polovičný. Že aj meso, aj nemeso.
0: Tak ty si čakáš, že v pondelok si vegetarián a v útorok už nie si vegetarián?
6: Strieda sa to.
0: No a čo je vo štvrtok, takýto mladý muž, čo si myslíš?
1: No na zelený štvrtok, no to
0: a
1: už je len špenát a vajíčko si môžeš dať, vieš?
0: No dobre, ale potom máme rôzne ešte odnože vegetariánstva, že napríklad taký vitarián môže byť človek, ktorý nielen nie je meso, ale ešte aj všetko má také čerstvé. No oni to ako vidia?
7: Veľa ľudí si myslí, že dám si ráno pomaranč, na obed si dám karfiol a na večeru si dám paradajku, čo však nie je pravda. Do auta nikdy nebudete tankovať zlý benzín, naftu a ľudia už to začali naozaj si pretvárať aj na seba, čo si do tela dajú.
0: Tak. Takže
1: no tak
0: dnes,
1: ale povedz, aký je to už deň dnes.
0: No veď som to už povedala dvakrát, ty ma nepočúvaš. Svetový deň vegetariánov je naozaj tak, ako ho počujete 1. október, čiže ak ste ešte nemali meso, prosím vás, vydržte aspoň do večera, hej?
1: Aj ty držíš hladovku?
0: Nie hladovku, len tak nie mesa, veď ja ho nejem celých už 20 rokov.
1: Tak takmer. Ale stále si hladná potom.
0: Nie, vôbec nie som hladná.
1: Nie? Stále chodíš, že čo by si si dala a pozobkala by si ešte
0: niečo. Zobka nie niečo iné, jasné, hej. No, ale dnes teda, skúsme sa opýtať našich poslucháčov, aké je pre nich také, že top, ale bezmesité jedlo.
1: Akože pre mňa vysloviť túto otázku je to naozaj veľmi ťažké, takže budeš ju hovoriť ty a poviem, čo za to
0: ja
1: dáme.
0: To poviem.
1: Dáme za to knihu. Je to kniha rekordov Formuly 1 od Brucea Jonesa. Píšte nám na Facebook alebo nahrávajte hlasovky na WhatsApp.

0: Sam Fender, Olivia Dean a Rain Man. Počúvate Rádio Slovensko. Pred nami je predpoveď počasia. Na linke už je Jana Čerbová, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie ja prajem.
0: No Janka, ako vyzerá to počasie na území Slovenska teraz aktuálne?
1: Ja si myslím, že pekné, pretože je slnečné, i keď je viac oblačnosti ako včera, to znamená poloblačno až oblačno, bez rážok, fúka hlavne na západe juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu. Aktuálne teplota najchladnejšia alebo najnižšia teplota je na Orave, kde je okolo 18-19 stupňov, na ostatnom území je 20 až 25 ojedinele aj na juhu západného Slovenska teplejšie do 26 stupňov.
2: Aká je pred nami noc?
1: Málo oblačná, tak ako predchádzajúce noci, to znamená jasno až polojasno, čo sa nad ránom ojedinele hmladší zamračený nízkou oblačnosťou. Nočná teplota poklesne na 8 až 3 stupne, v údoliach miestami na 3 až minus 2 stupne a na juhozápade a svahových polohách okolo 10 stupňov, k tomu slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude piatok?
1: Slnečný a veľmi teplý na toto ročné obdobie, ráno ešte alebo dopoludnia nás môže ešte trocha znepríjemniť hmla a či zamračené nízkou oblačnosťou. Denná teplota podobná ako dnes 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu slabý vietor len na západe miestami juhovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: Ďakujeme pekne za informácie, toľko Jana Čerbová a pekný zvyšok štvrtka želáme, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
7: Most v Kyjeve zasiahli drony. Prevádzka metra aj povrchovej verejnej dopravy cez most bola pozastavená a odborníci kontrolujú stav konštrukcie, ktoré neodhalili kritické poškodenie a čiastočne sa obnovuje prevádzka dopravy. Priemerná cena motorovej nafty na čerpacích staniciach v Európskej únii dosiahla nové rekordné maximum 2,24 € za liter. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Európska komisia. Krízový intervenčný tím pracuje v Staškove s pedagógmi a žiakmi, ktorí prišli na dobrovoľnej báze spolu s rodičmi vo štvrtok do školy. Na tlačovom briefingu o tom v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá sa stala v miestnej škole, v utorok informoval riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý. Nemecký kancelár Friedrich Merz zablokoval plánovanú daň z osladených nápojov, ktorú navrhoval vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil, ktorý je predsedom sociálnej demokracie. Mnoho poslancov konzervatívnej únie CDU-CSU sa ale postavilo proti. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov a teplota 19 až 27 stupňov. Je 15 hodín 31,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Žiline aj na východe. Pozdravujeme vodičov. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Juniore zrazili 3 autá, zdržíte sa asi 10 minút. V Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo. V Bratislave na Ivanskej ceste pri križovatke s Vietnamskou sa zrazilo auto s motorkárom, blokovaný je jeden jazdný pruh a odporúčate sa úseku vyhnúť. V Bratislave na D1 za Bajkalskou smerom do Petržalky na kilometri 4,5 stojí pokazený autobus a v úseku sa zdržíte asi 10 minút. Medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Javorník smerom z Bytče stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh a premávku usmerňuje polícia. V kolóne si počkáte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny asi 25 minút. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
9: No, dnes je svetový deň vegetariánov. Správne som to povedal?
10: Áno, správne.
9: Normálne mi tieto slova nejdu z úst, ale áno, je takýto deň. A my sa vás pýtame, aké je vaše top bezmesité jedlo. Ja musím z chuti povedať, že som sa normálne usmial od ucha k uchu. Alenka napísala, juj, Na sladko teda, palacinky.
6: Klasika úplná. Výborné, tým nič nepokazíš.
9: Nikdy nič.
6: Áno, presne tak. No, Kristinka napríklad je v kategórii, že špenát, varené vajíčka, varené zemiaky a voské oko. Ale však s vajíčkom vareným, prečo nie? Lepšie ako so surovým. A toto, že kukuričná kaša s restovanými slivkami, hruškami a jablkami.
9: A inak to neznie zle.
6: A vyzerá to tak už ako keby moderná kuchyňa, by som to celkom nazvala. No a Pavol, náš obľúbený prispievateľ, miluje lečo, obľúbuje aj tekvicový či cuketový prívarok a keď rastú vyprážané bedle.
9: Joj, tie bedle, to je výborné, to lečo, k tomu už iba taká klobáska, no ale to sa teraz nehodí. No,
6: no to teraz
9: no,
6: zabudni.
9: Bezme si tie jedla riešime.
6: Bezme si, tak keď je reč o prívarkoch, no tak s tým úplne súhlasia aj mnohí lekári.
10: Prívarky. Na tom sme my ako deti vyrástli. Strukovinové prívarok, fazula, šošovica, lusková fazula, kel. Ja si pamätám, mamička, keď sme sa jej spýtali, mami, čo k tomu, tak povedala lyžicu a chlebík. Úplne dostačujúce, pretože to bolo veľmi výživné jedlo.
6: Tak, tak, k prívarku netreba nič, len ten chlieb.
9: Prívarok je naozaj veľmi zdravý. Vždy.
6: Je. A je
9: vždy
6: výborný,
9: je veľmi
6: zasytí.
9: Zdravý. Výborný, áno. Musím uznať, že...
6: V podstate to vegetariánstvo naozaj nie je o tom, že dáš si šalátový list, asi hladný, ako si ty myslel, možno ešte pred chvíľou.
9: Ja to mám tak navnímané od teba, vieš.
6: Ale veď ja nie som hladná, veď teda.
9: Ani teraz?
6: No, trošku.
9: Prečo hryzieš ten mikrofón?
6: Lebo nie je z mesa, takže môžem. No, tak nám dajte vedieť, keďže máme dnes taký krásny deň. Aké je vaše top bezmesité jedlo?
9: Áno, píšte, nahrávajte hlasovky.
5: WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Je tu október, 10. mesiac v roku je už roky zaužívaný ako mesiac venovaný seniorom a Ivana Ilgová im venuje aj dnešnú dobrú správu.
2: No veru, je tu totiž to ten 1. október, ktorý spomíname a zajtra sa už viac menej začína aj 1. októbrový víkend. Uh-huh. No a to je tradičný maratónsky víkend v Košiciach. Všetci, ktorí tam pravidelne chodíme, vieme, že je to neopakovateľný zážitok. Či už človek beží maratón, polmaratón, štafetu alebo taký kratučký family run. No a vždy je to zážitok aj pre divákov vidieť, ako sa bežci pasujú s kilometrami, no a čo je obdivuhodné, v prúde bežcov sú aj ľudia s pár krížikmi na pleciach a sú veľkou motiváciou a inšpiráciou.
1: No tak ja už šípim nejakú tú pohybovú agitáciu, áno, trošku,
2: áno.
1: Že?
2: Trošku je dosť, dobre šípiš. Ono totiž to, napríklad minula sa ma jedna známa opýtala, a ty ešte stále beháš v tvojom veku? No tak áno, vo veku nad 50 sa ešte stále dá aj behať, aj všelijaké iné pohyby robiť a je to dobrá správa pre všetkých, ktorí majú pocit, že šport po 50-ke, 60-ke, 70-ke, že teda to už radšej nie. Na najvyš tak prechádzka s obsom. Hýbať sa dá začať aj v seniorskom veku. A ja tu mám dôkazy pozbierané za dlhé roky práve na Košickom maratóne.
3: Manžel začal 55 rokov prvým maratónom v Paríži. No a pokračovalo to ďalej. Potom zabehal v Taliansku, v Polsku, v Rakúsku, v Prahe dvakrát. No a je veľmi aktívny. A mňa naháňa tiež.
2: No, v 55 začal s maratónmi, ale začať s behom sa dá dokonca aj po 80-ke.
4: Jedno príslovie, že nikdy není neskoro. Aj on začal, od 80-tych rokov som nahovoril, že bude so mnou behať a budeme chodiť na maratóny a ja budem trénovať, tak súhlasil.
5: Budem behať, pokiaľ zdravie slúži, aj na turistiku.
1: No, klobúk dole jednoducho. Mm-hmm. Ty si vášnivá bežkyňa, ale nie je to pre každého.
2: Ale zase súhlasím samozrejme, takže nech sa páči. Napríklad také fitká sú otvorené tiež pre kohokoľvek.
6: Dodnes je pre mňa obrovským vzorom škola profesora Dobreva, ktorý pred 30 rokmi začal cvičiť so starýkmi. Najmladší mali okolo 60 a najstarší 90. Niektorí dokázali zatlačiť na lavičke 90 kg, čo viem z vlastnej skúsenosti, že z 10 mladých ľudí minimálne 8 to nedá. A treba urobili na rebrinách 50 prednožení. Skutočne, keď niekto v dôchodku je schopný urobiť na rebrinách 35 prednožení, no tak klobúk dole.
2: No, neviem teda, koľko prednožení urobíš ty v tvojom produktívnom veku?
1: Neskúšal som to už dávno. Musím ti povedať, že fakt, nevedel by som odpovedať, ale...
2: Tak si sa z toho pekne vyzul. Mm-hmm.
1: Tak naozaj, no, nerobil som to dávno. Musím to vyskúšať.
2: Jedno by si zvládol?
1: No, neviem. Polovičku určite.
2: No, v každom prípade klobúk dole, teda pred seniormi, ktorí sa rozhodli, že gauč a televízia nebudú ich hlavnou náplňou a chodia, behajú, bicyklujú, cvičia, pretože je to aktivita. A pri starnutí platí, že je to neduch, na ktorý aktívny človek jednoducho nemá čas.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Adela a 8 in LA, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naši futbalisti sú od včera na Fajerských ostrovoch. V hlavnom meste Tórshavn ich zajtra čaká tretí zo 6 zápasov skupiny C, a to divízie Ligy národov, ktorých môže výrazne približiť k vytúženému víťazstvu v skupine. V štúdiu už je spolu s nami Martin Balažik.
2: Pekné popoludnie. Slováci po domácich víťazstvách nad Moldavskom a Kazachstanom vedú so 6 bodmi tabulku. Navyše súperi sa zatiaľ navzájom oberajú o body, takže naši reprezentanti by zostali na čele aj po prípadnej prehre. Druhý v tabulke sú práve hráči či Fajerských ostrovov, takže Vladimír Weiss, teda tréner Vladimír Weiss, ich momentálne považuje za najväčších konkurentov.
3: Budú chcieť bojovať, budú to chcieť ešte otočiť matematicky a teoreticky. My sa budeme pozerať na seba, chceme tam vyhrať, samozrejme uvidíme, čo nám super dovolí. Je to vyrovnané, ako sme favoriti skupiny, áno, hráckým kádrom aj jedno s druhým, tak zatiaľ to plníme na 100%, čo sa vrát, to je 6 bodov a ideme bojovať ďalej. Nič nie je jednoduché.
4: No a zrejme ani počasie nie je na severe Európy jednoduché však?
2: No, je to zmena, kým v útorok v Košiciach bolo cez deň okolo 20 stupňov Celzia, tak v dejisku zajtrajšieho duelu je momentálne 12 stupňov, no pocitová teplota je len 4 stupne, je to dané najmä vetrom. Mladý krídelník Leo Sauer ešte v útorok netušil, do čoho ide.
5: Zima tam je? Hej? No tak asi hej, no. Musím troška termosy dať a bude dobre. Jedine, čo viem popravde, je, že to je ostrov a že tam je umelá tráva, takže my sa pripravíme 100%, nechcem nikoho podceniť a budeme dobre nastavení do toho zápasu, aby sme dali nejaký skorý gól a zlomili ich a potom, aby sme mali 3 body.
2: A nielen počasie môže robiť problémy, ale aj spomínaná umelá tráva. Našťastie naši kľúčoví hráči sú odchovanci klubov, ktoré roky hrali na umelke, napríklad David Hansko.
6: Ja som celkom zvyknutý, pretože v Žiline som vyrastal na umelej tráve. Takisto v Holandsku sme vlastne ešte tie moje 3 roky, ktoré som tam bol, tak sme hrávali niektoré zápasy vonku na umelej tráve, takže budeme tam mať tréningy, pripravíme sa na to. Takže možno aj, že to bude rýchlejšie, keď to bude mokré, tak ja verím, že sa nám bude dostávať dobre do tých šancí a verím, že zvládneme ten zápas samozrejme. Teraz bude dôležité dobre zregenerovať, pretože samozrejme takýto zraz, takto na sebe zápasy, je to dosť náročné.
0: No, to malo byť ďalšia otázka. Ako náročné to je, aké zmeny môžeme teda očakávať v zostave?
2: No, aj kapitán Milan Škriňar pripustil, že v tomto zápase už môže byť zmien aj viac, ale zároveň priznal, že on osobne je na toto tempo zvyknutý.
7: Však v podstate v líge stále, keďže hráme tú Ligu majstrov každé 3-4 dní, takže na to zvyknutý samozrejme, plus tu je to cestovanie o niečo náročnejšie, ale nechceme hľadať žiadne alibi. Viem, že niektoré mužstva, ktoré hrajú, majú 4 zápasy medzi tým druhým a tretím zápasom, my máme len 3, čiže bude to ťažké, plus cestovanie, iné podmienky, ale nechceme sa nejako vyhovárať, hľadať alibi, samozrejme, ako som povedal, kvalita je na našej strane a treba to tam i zvládnuť.
4: Rádio Slovensko bude opäť pri tom, stretnutie vám ponúkneme naživo zajtra o 20:45.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Všetkým vám máme 1. október, Svetový deň vegetariánov. Gabriela nám v rámci dnešnej otázky vaše top bezmesité jedlo napísala. Vieš čo, Marko?
1: No skús.
0: Halušky s brinzou a veľa slaniny.
1: No výborne, to je najlepšie vegetariánske jedlo, ktoré si tak, viem teraz v tejto chvíli predstaviť a dokonca som aj hladný. No ale nezostaneme hladný a bez hudby, budeme si hrať. Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Zhodli sme sa na tom aj s našim zvukárom Števkom Bihuňom, že miluje túto skladbu, miluje život, toto sú Kali a Peter Pan, no a k tomu pridáme aj Justina Timberlakea. Na toto si zase tancuje Ivana Ilgova, takže Can't Stop the Feeling dnes z Rádia Slovensko určite po 16. hodine.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tím.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.
7: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf zboru poradcov premiéra tvrdí, že Robert Fico má ambíciu dovládnuť v riadnom termíne parlamentných volieb. Osobitný vyslanec ruského prezidenta začiatkom týždňa rokoval vo Washingtone o ukončení vojny na Ukrajine. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Erik Kaliňák zo Smeru SD konštatuje, že rozklad poslaneckých klubov Hlasu a SNS dostáva koalíciu až na hranu väčšiny v rámci parlamentu. Robert Fico má podľa šéfa zboru poradcov premiéra ambíciu dovládnuť v riadnom termíne parlamentných volieb aj vďaka tomu, že Tomáš Taraba deklaruje záujem s vládou spolupracovať.
2: Pokiaľ sa podarí nám nielen na zajtrajšej koaličnej rade, ale aj v najbližších dňoch s nimi spraviť dohodu o tom, že ich podpora bude systematická, tak si myslím, že tá vláda vie dovládnuť. V prípade, že ich slova nebudú korešpondovať s ich činmi, hlasovaniami alebo rokovaniami, tak je tu vždy možnosť, že budú predčasné voľby.
1: Krízový intervenčný tím pracuje v Staškove s pedagógmi a žiakmi, ktorí dnes prišli na dobrovoľnej báze spolu s rodičmi do školy. 20-členný tím psychológov pracoval s deťmi po skupinách, kde sa s nimi rozprával. Situácia medzi deťmi je podľa riaditeľky Centra poradenstva a prevencií v Čadci Aleny Hraškovej veľmi náročná.
3: Naozaj situácia je veľmi kritická. Deti sa navzájom ovplyvňujú nielen v tejto škole, ale aj v okolitých školách. Takže treba venovať naozaj zvýšenú pozornosť tomu, čo vlastne rodičia, učitelia a celá verejnosť hovorí. Naozaj deti sú veľmi ohrozené v tejto situácii a potrebujú našu pomoc.
1: Na obecnom úrade sú verejnosti k dispozícii odborníci z občianskeho združenia IPčko. Doposiaľ ich pomoc využili deti, pedagógovia, rodičia, žiakov aj verejnosť z obce. V súvislosti s vyhrážaním sa tínedžera so sekerou v ruke žiakovi základnej školy v Čeladiciach v okrese Nitra konala polícia bezodkladne a intenzívne už po oznámení skutku a danou vecou sa aktívne zaoberá. Skonštatovalo to krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. 18-ročný mladík sa so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil riaditeľovi trestného odboru generálnej prokuratúry preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry v súvislosti s prípadom. Kreml tvrdí, že Moskva naďalej spolupracuje s americkými predstaviteľmi. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kiril Dmitrijev začiatkom týždňa rokoval vo Washingtone o ukončení vojny na Ukrajine, ako aj o možných energetických dohodách medzi Ruskom a USA v období po ukončení konfliktu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyzdvihol jeho angažovanie sa, najmä pokiaľ ide o ekonomické otázky.
4: Realizácia hospodárskych projektov v širokom spektre oblasti, vrátane tých veľkých, by priniesla veľký úžitok tak Rusku, ako aj Amerike. Američania však tento proces napriek zjavným prínosom naďalej podmieňujú urovnaním situácie na Ukrajine. Ich postoj znie najprv urovnanie, až potom realizácia projektov. Napriek tomu kontakty a dialog pokračujú, čo predstavuje veľmi pozitívny proces.
1: V noci a zajtra očakávame prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov. V noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na východe a staršia v Žiline. Pridávame aj správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú v Humennom na Štefánikovej pred kruhovým objazdom. Počítajte so zdržaním. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Juniore zrazili tri autá a v úseku sa tvorí krátka kolóna. Na výjazde z Krasňan na Terchovú sa zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. V Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá, prejdete tam striedavo. Medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Javorník smerom z Bytče stojí pokazený kamión. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte pol hodinu. Na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Považskej Bystrice, na diaľnici D1 za Žilinou smerom na Považskú Bystricu a v Banskej Bystrici Jakube pred čerpacou stanicou Slovnaft smerom na Turčianske Teplice. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Mali Peter Pana, milujem život, počúvate Rádio Slovensko a Ivana miluje bezmesitú stravu. Poďme si tu na rovinu, tak to povedať, nie?
1: No, ja sa tým vôbec ani netajím. Myslím si, že je to fajn, keď niekto jednoducho o sebe vie, že to meso mu nerobí.

0: baklažan, z ktorého tá dužina sa potom zmieša so sezamovou pastou z tahiny. Je to veľmi chutný dip, je to taká nátierka, takže pre mňa ako predjedlo z tých, ktoré som ja aj točil a malo veľký ohlas, tak to je asi baba ganuš.
1: No a ak by si bol hlavný po babe ganuš, čo je dosť pravdepodobné, tak ešte si môžeš dať bez mesi tú polievku.
0: Veľký úspech mala pečená paradajková polievka, pretože to sú vlastne zeleniny, ktoré iba upečiete v rúre, mrkva, paradajky a tak ďalej a paprika a potom to len zmixujete a krátko prevaríte. Ale ešte väčší úspech mala zemiaková cesnačka, čo je vlastne ani nie cesnačka, ani zemiaková polievka, ale je to aj polievka, ktorá mne veľmi chutí.
2: No tak to je výborné. Inak ja tiež varím takú cesnakovú zemiakovú a je to výborná polievka, ale aj tá prvá polievka z tej pečenej zeleniny znie zaujímavo. Otázka pre teba, ide tam aj smotana?
1: Ako chceš, podľa mňa môže ísť, lebo to zjemní, ale keď má niektorá vyslovene chuť tej spečenej alebo upečenej zeleniny, tak nemusí, je to na tebe.
2: No akože tie polievky výborné.
1: Určite, tak
2: výborné. Áno. Poďme na našu poslucháčku Margaretku.
3: Ja mám najradšej šulance s makom a formulky milujeme všetci.
2: No, šulance, to by sa si dala.
1: A predstav si, Vierka napísala, že pre ňu sú to makové a teraz ja neviem, či dedele alebo dedele. Uh-huh. Čo
2: neviem,
1: je za jedlo?
2: Neviem.
1: To bude nejaká špecialita aj od Starkej. No a Marek je rozkošný, že top bezmesité jedlo sú určite párky, pretože tam je všetko len nemeso.
2: No áno, to môžeme schváliť, že to tak je. A Štefan ešte napísal jednoznačne makovo-slivkové gule.
1: Mňam.
2: Áno.
1: No dobre, toto inak vysielanie, to je náročné, keď rozprávaš.
2: No hlavne pre teba teraz, vieš. Ale tak tie všetky možné gule a zemiakové placky a všetky od toho charakteru a aj tie polievky, ja som normálne mám chuť na cesnakovú. No dúfam, že vy nie ste hladní a áno, tak si niečo dajte dobré a k tomu nám napíšte alebo nahrajte hlasovku, aké je vaše top bezmesité jedlo.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Everything but the girl missing. Ak vám náhodou chýba predpoveď počasia, tak vieme, že zajtra bude prevažne jasno. Na západe môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 19 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme vodičov, pozrime sa opäť na cesty. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Juniore zrazili 3 autá a v úseku sa tvorí krátka kolóna. Na výjazde z Krásnian na Terchovú sa zrazili 2 autá a zdržíte sa 10 minút. Nehodu dokumentuje v Humennom na Štefánikovej pred kruhovým objazdom, počítajte so zdržaním. V Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá a prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu a 15 minút si pripravte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Miley Cyrus, Flowers, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Naši poslucháči sú naozaj veľmi múdri, za čo im veľmi krásne ďakujeme a v rámci našej vedomostnej súťaže sa môžu zapojiť každý jeden pracovný deň o 100 eur, no ale včera sa nám to nepodarilo nikomu dotelefonovať, čiže dnes niekto z vás môže získať 200 eur a to len za to, že ste sa zaradili do súťaže, že ste sa zapojili, poslali SMS-ku v tvare múdri na číslo 6675.
2: Mm-hmm. U nás je jasná vec, že vždy potom telefonujeme, vôbec netušíme komu. Keď vám to zvoní, musíte zvihnúť do 10 sekúnd, takže uvidíme, ako sa to podarí, nepodarí. Toto máme zatiaľ len teda prípravnú fázu. Áno, Marko, a ešte povedzme aj to, že máme hlavnú cenu samozrejme, ktorou je...
0: Je to 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby. Je to neskutočná cena. Túto cenu budeme odovzdávať ale až 24. decembra. Mm-hmm. Bude to na Vianoce. A hlavne do hry, vlastne do súťaže o túto cenu hlavnú sa zaradujú všetky SMS-ky, ktoré pošlete v rámci celého trvania súťaže. Ste múdri ako rádio. Takže toto musíme prizvukovať. Jednoducho, niekto bude mať pekné Vianoce.
2: Jo. Želáme to všetkým, aj tie výhry samozrejme, aj tých 200 eur dnes niekomu želáme, tak čo?
0: No, chcel by som to, aby to niekto získal. 200 eur, to už je pomerne pekný peniaz, za ktorý si môžeme všeličo kúpiť. Tak ideme to vyskúšať, či sa môžeme niekomu dotelefonovať a či nám niekto do tých 10 sekúnd aj zdvihne. Ja si myslím, že všetko v štúdiu už máme pripravené a práve dostávame pokyn, že zatiaľ ešte nie. Že ešte musíme vytočiť to telefónne číslo, musíme sa k nemu najprv dostať, inak to telefónne číslo už je vyžrebované. Mm-hmm. Už ho vidíme, už vieme.
2: Ako... Vy máte priestor do tej 16. hodiny vždy nám písať a my teda potom z tej záplavy SMS-iek nejaké žrebujeme a nikdy nevieme, kto je na druhej.
0: No, môžeme
2: strane.
0: Telefonovať.
2: Poďme na to.
0: Poďme na to. Ako to vyzerá?
2: Je to ticho.
0: Ticho, veľmi ticho.
3: Haló.
0: Dobrý deň. Tu je Rádio Slovensko. Niekto nám spadol z telefonické linky. No. Ale ja si myslím, že podmienka bola splnená, že do 10 sekúnd nám zdvihla telefón naša posluchačka. Teda budeme sa s ňou spájať počas dnešného vysielania ešte raz, aby náhodou neprišla o možnosť správne odpovedať a aby náhodou získala tých 200 eur.
2: My je to veľmi želáme, no takže dáme si reparát.
0: Dáme si reparát a v rámci dnešného vysielania sa s našou posluchačkou ešte spojíme.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Robopap a Intimita, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. aj relácia Otvorene s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Včera podvečer rokovalo predsedníctvo strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, o tom, či budú alebo nebudú predčasné voľby. Na teraz aspoň to tak vyzerá, že predčasné voľby nebudú. Ako teda bude fungovať koalícia ďalej? Aj o tom bude zajtra okrem iného rokovať koaličná rada popoludní a na podrobnosti sa opýtam podpredsedu Smeru SD, europoslanca a šéfa zboru poradcov premiéra Erika Kaliňáka.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že? Nejak vyzerá.
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Eugen Schnierer.
12: Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku bolo dnes poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Úrady oznámili stovky zadržaných a desiatky zranených a hovoria o škodách v radoch 100 000 eur. Politici z nepokojov, ktoré niekde podnecujú výtržníci, vinia radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Poľsko bude na hraniciach s Nemeckom a Litvou pokračovať v kontrolách ďalších 6 mesiacov. Opatrenie začne platiť od piatka 2. októbra. Izraelská opozícia kritizuje vládu z politizácie a zneužitia stredňajšieho incidentu, počas ktorého pilot napadol v kokpite kapitána a lietadlo tak muselo núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Opoziční politici tvrdia, že premiér Benjamin Netanyahu udalosť využíva na vyvolanie obáv a posilňovanie svojej pozície pred blížiacimi sa voľbami. Jeden človek zahynul pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na gréckom ostrove Kréta. Pre nepriaznivé počasie museli zároveň viaceré trajekty zostať v prístavoch. U nás bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov. Je 16 hodín 32,5 minúty.
13: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
14: Nová nehoda pri Makove a staršia v Žiline. Pripravené sú aj správy z dopravy.
11: Za horským priechodom Javorník smerom na Makov sa zrazila dodávka s autom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Juniore zrazili tri autá a v úseku sa tvorí krátka kolóna. Na výjazde z Krasnian na Terchovú sa zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. V Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá a prejdete striedavo. 20 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si pripravte v Bratislave na diaľnici D4 pred Podunajskými Biskupicami smerom z Jaroviec, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
14: Aj keď si to možno mnoho ľudí nemyslí, pravda je, že bez mesa sa dá vydržať. Nikoho nenahovárame, každý nech je podľa toho, čo mu vyhovuje. Ale dnes máme svetový deň vegetariánov, takže všetkých pozdravujeme. A včera sme tu napríklad mali aj Martinu Schindlerovú, speváčku. To bolo predvčerom už? Uh-huh. OK, predvčerom, dobre. Už sa mi tie dni nejako splietajú. A Martina teda má tiež takého vyťúza syna, ktorý má rád bezmesité, ale veľmi špecifický.
15: Môj syn je úplný špecialista, ten má rád čisté palacinky, čistú rýžu, čisté zemiaky, že rôzne iné nároky má na to jedlo pred sebou.
14: No, dobre. To sú veci však, teda ani sa to nesmie ničoho dotknúť.
16: Ale vieš čo, aj ja som vegetarián.
14: Áno.
16: Šťastie.
14: Áno, na jednom tanieri máš zemiaky, na druhom máš meso.
16: Aj, áno, dobre si ma odhadla, ale potom milujem rožok so syrokrémom alebo s niečím takým, vieš, takým tekutým syrom. Bože,
14: dobre,
16: to je.
14: Dobre.
16: Vieš, to si musím dať po takom vegetariánskom jedle. No ale ešte aj Jan nám nahral hlasovku.
17: Podľa môjho názoru najlepšie vegetariánske jedlo je chlieb náš každodenný.
16: A na toto nemôžem dopustiť, akože
14: naozaj. A keď
16: naozaj,
14: je čerstvý a taká tá kôrka sa tak fajn odlupuje.
16: No, už sme hladní. Dobre, aké je vaše top bezmesité jedlo, dajte nám vedieť.
7: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Zdenka Predná, ponad maky, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: No a v štúdiu už je Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
2: Príjemné popoludnie.
0: Rusko už týždne o mnoho intenzívnejšie útočí na Ukrajinu, čoraz výraznejšie to zasahuje ukrajinskú ekonomiku, čo predstavuje pre podniky výzvy.
2: No najmä to, že ruské síly zasahujú čoraz viac aj civilné ciele, napríklad nákupné centrá a obilné sklady, čím sa narúšajú dodávateľské a rôzne reťazce, tie zariadenia a podniky zápasia aj s nedostatkom zamestnancov. Riskujú aj to, že ich počas práce zasiahne útok alebo že narazia na nevybuchnutú muníciu. No a ešte väčším problémom sú podľa nich nízke výkupné ceny. Ukrajinské sklady sú totiž plné a pre vojnu sa tovar do sveta dostáva oveľa zložitejšie. Namiesto veľkých lodí musia poľnohospodári využívať kamióny, železnicu alebo riečnú dopravu, čo sa zas podpisuje pod zvýšené náklady a zákonite aj nižšie príjmy.
3: Spomínala si, že dôsledky vojny pociťujú aj reštaurácie a ďalšie stravovacie zariadenie. Ako konkrétne?
2: To je pravda. Niektoré reštauračné siete museli vraj zatvoriť aj štvrtinu prevádzok v krajine. Informovali o tom mnohé zahraničné médiá. Mnohé z nich sú v nákupných centrách, ktorým sa Ukrajinci počas útokov snažia vyhýbať. Majitelia takých zariadení hovoria, že najťažšie je udržať si zamestnancov. Niektorí z nich sú ochotní pracovať len niekoľko hodín aj za cenu, že budú mať menej peňazí. Situáciu však čiastočne zmenili pravidlá pre letecké poplachy. Existuje červený a žltý poplach a práve počas toho žltého, ktorý varuje pred možným alebo obmedzeným vzdušným útokom, môžu byť obchody a reštaurácie otvorené.
0: Ukrajina čelila útokom dronov z Ruska aj dnes?
2: Áno, na dvoch miestach zasiahli aj dôležitý most v Kyjeve. Museli tam pozastaviť premávku. Ukrajinské médiá zverejnili zábery, na ktorých je vidieť horiaci pilón mosta a na ďalšom zas z diaľky priamo zásah mostnej konštrukcie. Južný most, tak sa volá, je zavesený most cez rieku Dnieper, ktorý slúži cestnej doprave aj metru. Server Ukrajinská pravda informoval, že Rusi opäť použili technicky náročnejšie prúdové drony.
3: V štúdiu bola Jana Balková.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: do tohto krásneho spevu teraz vbehneme z údajmi o meteorológii, ktorá nás čaká zajtra. Má byť prevažne jasno s teplotou 19 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme vodičov, pozrime sa opäť na cesty. Za horským priechodom Javorník smerom na Makov sa zrazila dodávka s autom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Juniore zrazili tri autá, v úseku počítajte so zdržaním. Na výjazde z Krasňan na Terchovú sa zrazili dve autá, taktiež počítajte so zdržaním a v Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo. 20 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne popoludnie. Je to tak, že dnes už za nás veľa vecí vybavia technológie. Napríklad si nemusíme pamätať telefónne čísla, keďže ich máme v smartfóne. Ak chceme napísať text, ktorým by sme sa inak trápili, tak si tým poveríme umelú inteligenciu a tak ďalej.
1: Lenže to, čo sa na prvý pohľad môže javiť ako výhoda, oslabuje našu pamäť alebo schopnosť sústrediť sa. A ako tomu predísť, poradí Dášo Mastová.
2: Podľa neurológa Martina Kucharíka existuje hneď niekoľko činností, ktoré nám zaručene pomôžu udržať si bystrú myseľ a kognitívne schopnosti až do vysokého veku.
3: Je spoľahlivo najužitočnejšie hrať na hudobné nástroje, rozprávať cudzými jazykmi a každodenne lúštiť nejaké úlohy. Môže to byť krížovky, môže to byť sudoku, môžu to byť nejaké zábavné kvízy a úplne ideálna z tohto pohľadu teda vychádza kombinácia všetkých týchto možností.
2: Hlavu by sme si mali cvičiť pravidelne a nesiehať hneď po digitálnych pomocníkoch.
3: Tie svoje úlohy nedelegovať, ale najskôr sa nad nimi zamyslieť a skúsiť ich napríklad aj len z hlavy odhadnúť. Deťom sa veľakrát odporúča nielen ísť otrocky po nejakých matematických príkladoch, ale keď vidíme napísanú úlohu, tak skúsiť úplne na začiatku odhadnúť, že ako by ten výsledok mal vyzerať a až potom sa pustiť do toho výpočtu, lebo práve toto najviac posiluje pamäť a naše kognitívne schopnosti.
2: Zároveň by sme si mali nastaviť digitálne zrkadlo.
3: V súčasnosti prakticky každý tablet, každý mobil má v sebe zahrnutú funkciu sledovania tzv. Digitálnej rovnováhy a veľmi odporúčam každému, aby si pozrel vo svojom vlastnom telefóne alebo tablete, koľko skutočne strávil času so zapnutou obrazovkou a v ktorých aplikáciách strávil najviac času.
2: Ak máte na prvých priečkach sociálne siete, odborník to odporúča prehodnotiť.
3: Byť tým pasívnym konzumentom akéhokoľvek obsahu je veľmi aj nezdravé a aj veľmi veľká strata času.
2: To sa už radšej na telefóne zahrajte. Ideálne sú logické hry, no v podstate akákoľvek aplikácia, ktorá vyžaduje aj vašu činnosť, je lepšia než pasívne prezeranie videí a fotiek. Vhod padne aj tzv. Digitálny detox. S ním nám už vedia pomôcť aj samotné zariadenia. Ondrej Macko, Touch IT.
4: Keď si nastavíte režim večierka, tak vám ten telefón nebude oznamovať každú prichádzajúcu správu. Rovnako sa dokáže odfarbiť tá obrazovka, aby bola čierno-biela. Ona potom menej púta pozornosti. A ešte je tam, že režim sústredenia. Je to niečo podobné, ako keď si dáte letecký režim, akurát, že všetky informácie vám prichádzajú, len o nich nedostávate všetky možné notifikácie.
2: Bude to však chcieť aj trochu pevnej vôle.
4: Tieto obmedzenia, ktoré vám ponúkne, sa dajú ľahko prekonať. A je to o tom, že kliknete na niečo a idete ďalej. A jednoducho, pokiaľ vy nebudete chcieť žiť zdravšie, tak ten mobil vás to nenaučí.

0: Ciawna ta.
1: Cień, cień.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil ústavnou väčšinou nový občiansky zákonník, do platnosti vstúpi na budúci rok v lete. Rodina Reny Gúdovej, ktorú v januári zastrelili federálni imigrační agenti, podala žaloby na administratívu amerického prezidenta. Bude prevažne jasno, na západe viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schneider. Nový občiansky zákonník vôjde do platnosti na budúci rok v lete. Parlament ho schválil ústavnou väčšinou, teda 90 hlasmi s podporou KDH. Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého z roku 1964 a potrebovalo preto moderný právny kódex. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať dohody medzi ľuďmi.
2: Pribúda dedická zmluva, odkaz či príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
1: SAS novele dlhodobo vytýka najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
3: Tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili. Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
1: Vládna koalícia údajne smeruje k dohode na rozpočte na budúci rok. V ideálnom prípade by jeho návrh mohla vláda prerokovať už na budúci týždeň. Najneskôr k tomu však príde o 2 týždne a snahou Smeru SD bude ihneď ho zaradiť do programu rokovania Národnej rady. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Predpokladá, že návrh vyrovnaného rozpočtu predkladať nebudú.
4: Môj názor, že príde reálny. Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne. A príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaväzovať, no budeme realizovať.
1: Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby urobil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Poslankyňa SAS Mária Kolíková.
5: Štátny dlh je tak vysoký, že je zrejme, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet. S ohľadom na posledné vyjadrenia premiéra a nakoniec aj materiál, ktorý bol schválený na vláde 23. septembra a s odkazom na ktorý premiér tvrdí, že takúto povinnosť nemá, tak je na mieste a je to nakoniec našou povinnosťou obrátiť sa na ústavný súd.
1: Rodina Reny Gúdovej, jednej z dvoch amerických občanov, ktorých v januári v Minneapolise zastrelili federálni imigrační agenti, dnes podala žaloby na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa a niekoľko imigračných predstaviteľov. V žalobách sa tvrdí, že predstavitelia Trumpovej administratívy konali nedbalo a porušili občianske práva Gúdovej a ďalších osôb v Minneapolise a požadujú súdne konanie pred porotou a náhradu škody. Turecko vyšetruje manipulácie na akciových trhoch. 100 000 investorov by mali prísť o miliardy eur. Regulačné orgány v polovici septembra pozastavili a zlikvidovali 131 investičných fondov v hodnote približne 17 miliard dolárov. V súvislosti so škandálom, ktorý sa týka manipulácií s akciami, už zatkli desiatky ľudí a rezignoval aj predstaviteľ vládnúcej strany. Pokračuje hovorca tureckého parlamentu.
6: Obvinenia z nezrovnalosti a nezákonného zisku musia byť dôkladne a dokonca vyšetrené. Ktokoľvek, ku komu vyšetrovanie dovedie, musí niesť zodpovednosť. Kým nezávislé vyšetrovanie súdnictva pokračuje, príslušné inštitúcie musia starostlivo zaviesť opatrenia na ochranu hospodárskej dôvery.
1: V noci a zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Makove a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame aj správy z dopravy. Zahorským priechodom Javorník smerom na Makov sa zrazila dodávka s autom. Blokovaný je jeden jazdný pruh a pri prejazde treba zvýšiť opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne približne 25 minút. V 15-minútových kolónach si počkáte na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďalšie kolóny s 15-minútovým zdržaním sú na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc a v Košiciach na Gorkého smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Predseda vlády a Smeru slovenskej sociálnej demokracie Robert Fico po včerajšom rokovaní predsedníctva strany vyzval koaličných partnerov na zodpovedné vládnutie. Postup SNS podľa neho dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Je však pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie funkcie ministra životného prostredia jej nominantom. Tomáš Taraba po odvolaní prezidentom povedal, že proti premiérovi v Národnej rade nepôjde, ale zákony, ktoré sa mu nebudú pozdávať, bude pripomienkovať. Zároveň predsedovi Smeru SD odkázal, aby zvážil, či chce ešte rok ťahať vládu s Andrejom Dankom. Budú alebo nebudú teda predčasné voľby a ako bude ďalej fungovať koalícia? Otvorenie s podpredsedom strany, europoslancom, šéfom zboru poradcov premiéra Erikom Kaliňákom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem, že ste si našli čas.
10: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
9: Takže, budú alebo nebudú predčasné voľby? Je to definitívne rozhodnutie včerajšieho predsedníctva, že nebudú? Alebo len na teraz nebudú?
10: Tak v kontexte vyjadrení tak Andreja Danka, ako aj Tomáša Zarabu, ktorí sa teda prihlásili k vládnej koalícii a hovorili, že nepôjdu proti Robertovi Ficovi, nepôjdu proti tejto vláde, nemajú záujem ju povaliť a chcú ďalej konštruktívne spolupracovať, tak si myslím, že Ak naplňa tieto slova, tak budeme vedieť dovládnuť do konca volebného obdobia. V tom kontexte ten zákon roka, štátny rozpočet je tým kľúčovým, kde uvidíme, či ich slova aj majú nejakú váhu v tomto prípade, alebo nie.
9: A to stačilo včera predsedníctvu Smeru slovenskej sociálnej demokracii, teda že nebudú predčasné voľby? Neboli tam nejaké úvahy, že teda, či sa im ešte dá veriť po tom všetkom?
10: Toto nie je o nejakej viere alebo dôvere. Myslím si, že každý rozumie
9: keď
10: po troch rokoch vládnutia s Andrejom Dankom, že je to tak trošku krížová cesta.
9: Aha.
10: Ale tu sú kľúčové počty. Keď Robert Fico stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, tak to bolo práve kvôli tomu, že počty vládnej väčšiny prestávali fungovať a teda tá koalícia strán Smer, Hlas a SNS by v parlamente nemala väčšinu, tak úplne logicky ako predseda vlády, ktorého úlohou je tú väčšinu zabezpečiť, to odvolanie Tomáša Tarabu vzal späť.
9: No počkajte, pardon, lebo pán premiér, keď pripustil tie predčasné voľby v nedeľu minulý týždeň v Teatrojke, tak povedal, že oni musia ukázať, že vedia garantovať tú vládnu väčšinu, to znamená aj Andrej Danko, vtedy ešte Tomáš Taraba ako minister. Dneska síce, ako som čítala, Tomáš Taraba povedal, že v parlamente nepôjde proti premiérovi, nebude blokovať alebo vetovať parlament, ale autonómne sa bude rozhodovať, či alebo nepodporí niektorý zákon.
10: To rozumiem, lenže viete, je niečo iné, keď sa autonómne rozhoduje Tomáš Taraba a niečo iné, keď sa rozhoduje štyria poslanci, ktorí tvoria tzv. Blokačnú menšinu autonómne a v tom prípade tá vláda nemá väčšinu v parlamente a tým pádom je úplne prirodzené, že ak prvotné rokovania ukazujú, že nemáme kam ďalej ísť, že ideme k predčasným voľbám. Myslím si, že pozícia Roberta Fica je v tomto úplne zrozumiteľná a jasná. Sú to žiaľ vnútrostranické konflikty, ktoré teda, ako vidíme aj v kontexte dnešných hlasovaní, dohnali túto vládnu koalíciu na hranu toho, či máme väčšinu alebo nemáme. Pár dní dozadu aj v kontexte vyjadrení Andreja Danka, ktorý hovoril, že teda sme tu boli vydieraní pánom Šalitrošom a pánom Migalom, že aj oni odídu do parlamentu a tak ďalej. Potom povedal, že vlastne nič také sa nestalo.
9: Medzi tým už povedal pán Šalitroš, že nevráti sa do parlamentu.
10: Áno. No, toto sú hry, ktorých sme sa my ako si dovolím povedať, prihriať si vlastnú polievku ako pilier stability, nechceli zúčastňovať. Pre Roberta Fica úplne prirodzene ako predsedu vlády je kľúčové, aby mal väčšinu. V tom kontexte aj konal bez ohľadu na koaličnú zmluvu, lebo prepáčte, ale koaličná zmluva, keď koalícia nemá väčšinu, naozaj nemá zmysel. Andrej Danko dal prednosť svojim stranickým záujmom a ako Robert Fico, alebo teda celé vlastne naše predsedníctvo, aj ja, sme sa včera vyjadrili, že tým pádom dohnal túto vládnu koalíciu na hranu, čo sa týka väčšiny v parlamente. Videli sme, že dnes niektoré zákony prešli s 77 hlasmi.
9: Občiansky zákonník, zákon o štátnych sviatkoch.
10: Zároveň sa teda ohlasuje, že Peter Sliško vystupuje z klubu Hlasu, to znamená, tam je ďalší rozvrat alebo ďalší odchod.
9: No pardon, ale on zase povedal aj to, že cíti sa byť nejak súčasťou tej koalície, takže otázka je teraz toto, či bude ju podporovať, či nebude. A to už tam doplním, že teda aj pán Taraba, keď povedal, že bude autonómny poslanec, dnes mali aj spolu nejaké vyhlásenie, že koľko vlastne bude mať tých tzv. Prívržencov pán Taraba na svojej strane, či to bude také, viete, že nejaká homogénna entita ako tzv. Huliakovci, ale oni sú členmi jednej politickej strany. Áno. Kdežto napríklad, čo ja viem, pán Taraba nie je v politickej strane, pán Sliško vystupuje z klubu, teraz neviem, či budú, keď sa k ním niekto iný pridá, ako to bude fungovať, či od zákonu k zákonu, od prípadu k prípadu, to sa asi dozvieme v tých ďalších dňoch.
10: Presne tak, akože tak, ako ste to popísali, je to trefné, je to tragické, je to obraz toho, ako aktuálne vyzerá ten parlament. My sme si mysleli v roku 2023 a slubovali sme, že nechceme napodobniť to katastrofálne vládnutie, ktoré tu predviedli Matovič so Sulíkom.
9: A nie je to teraz horšie, ako to bolo vtedy?
10: Je to iné, pretože keď sa na to pozriete, tak tuto nie sú koaličné konflikty. Tu sú vnútrostranické konflikty, kde vedenie z jednotlivých strán našich koaličných partnerov si rozbíja dovnútra svoje poslanecké kluby a potom Robert Fico musí rokovať presne ako spomenuli s Huliakovcami, Migalovcami a podobne a uvidíme v najbližších dňoch, presne ste to povedali, do akej situácie sme sa dostali aktuálne, ako veľmi je autonómny Tomáš Taraba, koľko poslancov okolo seba naviaže v nadchádzajúcich dňoch, či bude pán Sliško jediný, ktorý odíde z Hlasu, alebo sa k tomu pridajú ďalšie mená. A podľa toho Robert Fico bude musieť pristúpiť k rokovaniam.
9: Lebo je tam vlastne všetci, už vylúčený pán Ferenčák, ten je tam nezaradený. Vlastne,
10: všetci, vynímajúc pána Ferenčáka, sa k vláde hlásia, minimálne svojimi vyjadreniami, ale neexistuje realita, v ktorej sa bude vládnuť od zákona k zákonu, že v parlamente nebude jasne zadefinovaná väčšina, ktorá podpisom nejakej dohody, ako bola podpísaná s Huliakovcami alebo Migalovcami, sa zaväzuje podporovať vládne zákony, ale budú si chcieť držať nejakú proste svojvoľnú autonómiu, respektíve si vždy necháva ten priestor na nejaké kupčenie, obchodovanie, výmeny niečo za niečo. Takto sa vládu nedá, to je to, čo Robert Fico hovoril aj v nedeľnej relácii, že ak je niekoho takáto predstava, pre mňa za mňa aj Andrea Danka, že on spomínal, že by aj si vie predstaviť, že vystúpi z vládnej koalície a bude akože nechá menšinovú vládu vládnuť z jeho podporu a on bude rozhodovať, že čo sa podporuje
9: bude
10: alebo nie.
9: Bude také prípady, že tichá podpora ako vlastne.
10: V minulosti áno, ale toto je niečo, čo my strane Smer odmietame, čo odmieta Robert Fico, lebo takto sa naozaj

0: rozhodlo o tom, rozhodlo mimochodom jednomyselne, že teda na teraz predčasné voľby nie, ale keby napríklad na tej koaličnej rade sa ukázalo, že nie je to taká istota, taká stabilita, že aspoň tá nutná 76-ka tu je, tak by ste zmenili to rozhodnutie predsedníctva?
1: Ale jednoznačne to je úplne jednoduchá matematika. Buď v tom parlamente máte väčšinu a môžete vládnuť minimálne v kontexte štátneho rozpočtu. Ak máte väčšinu na prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, tak vláda vie vládnuť a už potom, či tam niektoré ďalšie posledné zákony, ktoré tam ostávajú, budú schválené, nebudú schválené, budú si tam, ja neviem, strana SNS, alebo poslanci
0: okolo parlamentu. Alebo si len počkáte, či sa schválí štátny rozpočet a potom sa bude uvažovať o tom, či predčasné voľby, alebo nie.
1: Keď ale je raz schválený štátny rozpočet, tak tým pádom vláda, no tak vláda vie vládnuť a to si myslím, že je oveľa dôležitejšie než nejaké predčasné voľby, pretože nás čaká čoskoro naozaj, že doručovanie obrovských výsledkov tejto vlády, ktoré sme si tie 3 roky poctivo odpracovali. Vidíte zrekonštruovanú nemocnicu v Poprade. V nedeľu, alebo teda v pondelok sa bude otvárať obchvat Ružomberku a môžem ísť ďalej a ďalej s rôznymi projektmi, ktoré sa odštartovali a nasledujúci rok budú doručované. Preto by bola extrémna škoda, keby sme sa my sami pripravili o výsledky našej práce.
0: No, tak potom mal pravdu pán Šipoš, predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko, ktorý tu včera povedal, že teda trochu tak už poznajú v Hnutí Slovensko pána premiéra, že on nechce predčasné voľby práve preto, lebo napríklad keby boli predčasné voľby, o toto všetko, ako prídete, veľké stavby, jadrová energetika a tak ďalej, doručenie týchto výsledkov, alebo on ako spomínal, podľa neho vraj za Smerom stoja nejakí oligarchovia, ktorí to jednoducho nedovolia. A že jednoducho, keby boli predčasné voľby, tak neviete dokončiť tú jadrovú elektráreň, neviete odovzdať, no tieto veci základné by sa ešte odovzdali, ale dostávať treba tie nemocnice, tie ďalšie stavby a tak ďalej?
1: No, samozrejme, že to sú výsledky konkrétne, ktoré chceme doručiť našim voličom, jednoznačne áno. A to nie, ja nepoznám politika ani v opozícii, ktorý by chcel predčasné voľby, keď je raz pri moci, pretože vládnete, chcete rozhodovať. V sekunde, keď tú väčšinu v parlamente stratíte, tak tým pádom stratíte schopnosť vládnuť, stratíte schopnosť prijať štátny rozpočet a tým pádom my nesme privrženci toho, čo sme tu videli možno v roku 2022 až 2023, kedy tu vláda, ktorá nemala dôveru, ešte ďalej vládla a potom sa ešte trikrát rozsypala tá vláda. Heger bol 5-násobný minister k tomu, že bol premiér, tak potom tu došla teda tá vláda údajných odborníkov. Toto nemáme záujem. Proste keď raz v parlamente naša vládna koalícia nebude mať väčšinu, tak nebude mať väčšinu a ide sa do volieb. Tam nie je o čom.
0: Je, takže jednoducho, keď sa schváli štátny rozpočet, dobre, štát nezačne deficitom, ale alebo v rozpočtovom provizóriu, keby náhodou sa rozpadávala na ďalších veciach tá koalícia, tak potom pán premiér zase môže vystúpiť a povedať, dobre, tak idem rokovať s opozíciou, lebo potrebujete tú 90-ku na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia. Neviem, či by za to zahlasovali.
1: Je tam až 90-ka, nie tam 86-ka?
0: Nie, lebo to je, vlastne to musíte uznesením. Ústavný zákon sa nedá, to by bolo protiústavné, ale prosto ide o to, či by vás, lebo vidíte, opozícia vás vyzýva teda, že nech pán premiér podá demisiu, alebo teda poďme čím skôr, že do predčasných volieb.
1: Opozícia robí, čo chce, to je úplne v poriadku.
0: Alebo je tam nejaká obava, že keby boli predsa len predčasné voľby, pán Kaliňák, tak povedzme, nedopadol by Smer dobre, lebo mali sme aj také príklady z minulosti, že iniciátor predčasných volieb nedopadol dobre v predčasných voľbách, lebo, ja neviem, vrátili sa im to, že nedoručili napríklad výsledky.
1: Zase... Ja rozumiem, pani Vargová, ale...
0: Ale zase
1: základ je, máte väčšinu alebo nemáte väčšinu. No, ak máte väčšinu, viete vládnuť a vládnete. Robert Fico povedal jasne, ak nebude mať väčšinu, tak nie je dôvod vládnuť a ide sa do predčasných volieb. Tam nie je, tam vôbec akože, tam nie je priestor na polemiku, na nejaké váhanie, na rozmýšľanie. Proste viete vládnuť, neviete vládnuť. Neviete vládnuť, idete od toho, pretože je to na hanbu. A to je to, čo si nechceme dovoliť. To hlavne ako štvornásobný premiér Robert Fico proste odmieta. On odmieta nejakú predstavu, možno niekto naivný takú predstavu naozaj
0: ako má. Ako vnímate tie názory že... opozičných predstaviteľov, že teda to, čo urobil Andrej Danko, tak svojím spôsobom pána premiéra potupil tým krokom?
1: Andrej Danko si odvolal vlastného ministra.
0: No, to sa nestalo 33
1: rokov. Ja súhlasím napríklad paradoxne s pani Ciganíkovou, ktorá povedala, že absolútne nerozumie opozícii, prečo robia Andrejovi Dankovi jeho personálnu politiku a vlastne sú na jeho strane.
0: SNS-ka povedala, dobrým, že už nemala inú možnosť.
1: Ja nehovorím, ja nekritizujem Andreja Danka ani nič podobné. Ja iba konštatujem fakt, že Andrej Danko si odvolal svojho ministra, ktorého Robert Fico odmietol odvolať, pretože sa obával toho, že v parlamente stratí väčšinu. To je to úplne normálne.
0: Dobre, a prečo ho neodvolal a prečo nemenoval nového ministra nominanta SNS a potom by ste mali
1: to je otázka najbližších rokovaní, čo ste videli aj v tom vyjadrení Roberta Fica,
0: že
1: jednoznačne sa ide si sadnúť s Andrejom Dankom a prerokovať nomináciu strany SNS.

0: na ministerstvo životného prostredia. Dobre, lebo bude to pán Kufa,
1: lebo ten sa vyjadril, že do 2 týždňov by mal byť, ale či bude teda, lebo teraz je na ťahu v podstate pán premiér, keby doniesol nomináciu pánu prezidentovi, že teda pán Kufa, tak pán Kufa sa stane ministrom. Ale prečo zatiaľ ešte s tým otáľa? Prečo nedoniesol mu hneď vlastne pri odvolaní pána Tarabu nomináciu, že tuto je ďalší minister za SNS?
0: Pretože najprv treba spraviť rokovanie, zistiť, že naozaj tú väčšinu máte. Zistiť alebo overiť si, že tak Andrej Danko a jeho poslanecký klub, ako je Tomáš Taraba, dodržia tie slova, ktoré vyjadrujú ako podporu vláde Roberta Fica, a aj v kontexte v nejakom hmatateľnom hlasovaní, ako napríklad v zákone o štátnom rozpočte, a potom alebo súbežne s tým, nie je problém vymenovať Andrejovi Dankovi ministra životného prostredia.
1: Aha, takže
0: rozhodne, že to bude Kufa, no tak to bude Kufa.
1: Takže ešte sa môže stať, že sa počká s vymenovaním nového ministra životného prostredia dovtedy, kým sa schválí rozpočet?
0: Tak myslím si, že je to otázka najbližších dní na vláde, kedy musia behnúť rozhodnutia aj o, lebo Andrej Danko tam rozpráva rovno aj o zmene generálneho tajomníka služobného úradu,
1: ano,
0: a ďalších pozíciách, a to už robí vláda. To znamená, ja si myslím, že je teraz ako keby technicky procesne vysoko pravdepodobné, že rozpočet na vláde bude schválený súbežne aj s týmito personálnymi výmenami.
1: Lebo to môže urobiť aj pán premiér, ktorý je poverený vlastne vykonávať funkciu ministra životného prostredia. On môže dať na vládu návrh napríklad, že...
0: Áno, ale vláda generál, tam,
1: áno, áno, musí to schváliť. Áno, musí ho odvolať vlastne vláda, takže toto on môže urobiť.
0: Áno, ale na zasadnutí vlády. Nemôže to byť perola.
1: Áno, jasne, musí to urobiť na zasadnutí vlády.
0: To znamená, že asi v najbližšiu stredu, keď bude zasadať vláda, si myslím, že všetko z tohto, o čom tu dnes sa rozprávame, zbehne. Základné alfa omega, máte v parlamente 76, alebo nemáte v parlamente 76, a keď nemáte, predčasné voľby sú jediné riešenie.
1: Alebo plus ešte aspoň jeden hlas by bol dobrý, aby to nebola...
0: Tak aktuálne boli prijaté tie zákony 77, a presne to bol pán Sliško, ktorý hlasoval za, teda dodržal, alebo ukázal, že tie slova o podpore vláde myslí asi vážne. Naozaj, viete, ako toto nie je situácia, kde sa hádajú koaliční partneri na štýl Sulík, Matovič a Boris Kolár. Toto sú vnútrostranické problémy našich koaličných partnerov, ktoré možno zanedbali personálnu politiku, alebo si na kandidátku dali ľudí, ktorým sa im potom otočili chrbtom. Ja nie chcem byť ich hodnotiteľ.
1: Jasne, ale
0: toto napríklad
1: rozhodca. Nemáte istotu, či nebudú mať ďalšie nejaké problémy vnútri.
0: Samozrejme,
1: ešte ten
0: to nemáte nikdy. My vieme garantovať svoje rozhodovania, svoje poslanecký klub. Viete, že nemáme problém aj požičať poslanca, keď je potrebné podržať.
1: Si zostane, lebo áno, asi áno, Tomáš Taraba áno, vlastne nebude v tom klube, odišiel jeho náhradník pán Garaj, takže potrebujú tam, aby mohli mať klub.
0: Áno, a to aj spravíme, aby mohol ďalej fungovať parlament tak, ako má. Takže ja rozumiem, že pôsobí to miestami komicky, videl som veľa tých vyjadrení, za 33 rokov sa to nestalo a tak ďalej. Podľa z mocenského hľadiska alebo z hľadiska vlády je väčšina alebo nie väčšina. A keď je väčšina ľudí, poslancov, ktorí sú ochotní rokovať racionálne, pri zmysloch, rešpektujúc limity štátneho rozpočtu, tak sa vládne. Nie sú? Tak ideme do predčasných voleb. Neexistuje pozícia, ktorú možno si niekto chce vydobiť, že budem Andrej Danko alebo Tomáš Taraba, ktorý povie, že ja podporujem vládu Roberta Fica, nikdy nezahlasujem za predčasné voľby, ale potom reálne, keď dojde na zákony, ktoré vláda predklada, tak ich nebude podporovať. Takto sa nedá vládnuť.
1: No a teraz taká kacírska otázka, lebo asi tak pán premiér už má veľmi veľa skúseností, že možno aj mohol alebo rátal s tým, že toto dopadne tak, lebo však Andrej Danko dlho hovoril, že teda keď mi neodvoláte môjho nominanta, no, pána Tarabu, tak vlastne nemá inú možnosť. A že teraz, keď toto sa stalo, tak teraz svojím spôsobom pán premiér či bude postupovať tak, že si udrie po stole a povie, že no tak vážený, tento raz bude schvaľovaný rozpočet taký, aký predloží minister financií. Nie, že ja chcem toto, že budú to podmieňovať niečím, alebo si povie, tak my chceme schváliť, ja neviem, novelu o kajúcnikoch, alebo zrušenie voľby poštou zo zahraničia a zahlasujete, aby sa ukázalo, či máme väčšinu, a žiadne také, že podporím rozpočet len vtedy, alebo zákon len vtedy, a jednoducho si buchne po stole, a keď nie, tak potom ideme do predčasných
0: volieb. O tom sú tie rokovania, ja vám hovorím, že...
1: Teraz prosto pán premiér bude tvrdý.
0: To nie je o tvrdosti. Robert Fico vždycky je pragmatický politik a snaží sa konsenzuálny v rámci koalície.
1: No ale teraz môže pritvrdiť, lebo vlastne povie, že však koaličný partner kvôli vlastným problémom porušil koaličnú dohodu.
0: Áno, ale tá tvrdosť nie je v tom, že si tu búcha po stole. Tá tvrdosť spočíva v tom, že tá podpora musí byť systematická podpora vlády a nie od zákona k zákonu. Ak je predstava, že sa tu bude na týždennej báze robiť nejaké koaličné stretnutie už vlastne de facto s piatimi partnermi, aby sa od zákonu k zákonu proste schvaľoval s tým, že každé druhé čítanie bude plné pozmeňujúcich návrhov Andreja Danka, alebo Tomáša Taroba, alebo niekoho ešte, ja neviem, tretieho, tak takto sa vládnuť nedá. Tá dohoda, alebo to teda údajné buchnutie po stole, alebo tá tvrdosť, obrazne ako je obrazne povedané, spočíva iba v tom. Áno, presne ako si povedali, rozpočet sa schváli tak, ako sa na ňom dohodneme tu za stolom, a nie proste v parlamente cez pozmeňujúce návrhy. Tak sa nedá vládnuť. Proste ten rozpočet, na ňo si musíme podať ruku predtým, než pôjde do parlamentu. Ak sa toto nepodarí, ideme do predčasných
1: voľb. Ale ešte napríklad, aj keď sa dohodnete na tej koaličnej rade, nie že potom, áno, ako ste spovedali, že potom budú nejaké zmeny, ale jednoducho, že si povie, že preferujeme priority Smeru a nie, že každý, lebo však počuli sme, aké priority má jedna koaličná strana, druhá koaličná strana, týmto chceme zmeniť.
0: Robert Fico nikdy nebude tvrdý, on bude vždy pragmaticky a konsenzuálny, to znamená, určite si v tomto štátnom rozpočte nájde svoje nejaké ciele, aj SNS, aj Hlas, aj Smer a v prípade možno aj Tomáš Taraba, ak navrhne niečo lucidné. Mm-hmm. Ak to bude niečo, čo sa dá realizovať a získame tým proste podporu a zároveň je to rozpočtovo možné. Tak áno. Tomáš Taraba príde možno s prístupom, že zrušme tri ministerstva, ktoré by sa dotklo koaličného.
1: Dobre, ale
0: keď sa to dotkne koaličného partnera Hlas, tak Robert Fico nemá tú kapacitu, tú schopnosť toto prijať. A tým pádom sa ukáže, že vlastne tá údajná podpora alebo údajná pozitívna pozitívne rokovanie s Robertom Ficom alebo teda s touto vládou, tam vlastne nebude, pretože dojde s návrhom, ktorý nie je realizovateľný. A to isté platí aj Andrejovi Dankovi.
1: Transakčná daň, pán Kaliňák, bude či nebude zrušená, alebo padne za obeť, povedzme, niektorým prioritám niektorých koaličných partnerov?
0: Je to otvorená téma.
1: Smere, máte jasno, že teda áno alebo nie? Vy máte ministra financií.
0: Ja rozumiem. Je reálna možnosť ju zrušiť? Ale v kontexte, prepáčte, tých vyjadrení o tom, ako mala byť devastačná na podnikateľský sektor a vidíme tu aktuálne rast a prognózy veľmi pozitívne versus vyjadrenie Roberta Fica, že je tu tá možnosť ju zrušiť a zrazu same články o tom, že zrušenie transakčnej dane nič nemení, nič nezlepšuje, je to úplne zbytočné, tak ja si myslím, že ten názorový obrat pri tejto téme je úplne pohopiteľný. A keď teda jej zrušenie nič Slovensku neprinesie, na čo by sme ju rušili, je to 400-500 miliónový.
1: Dobre, ešte sa opýtam, že keby boli problémy s tým, že teda koaliční partneri by, ja neviem, nechceli schvaľovať štátny rozpočet, alebo ukazovala sa, že nemáte toľko hlasov, koľko potrebujete, je tu možnosť, že by pán premiér spojil schvaľovanie rozpočtu s vyslovením dôvery vláde a potom by sa ukázalo, či teda chcú koaliční partneri zostať v tejto konštelácii pri moci alebo nie?
0: Poďte sa. Robert Fico sa pokusí dohodnúť na štátnom rozpočte na najbližšej koaličnej rade. Je to jasne zadefinované, jasne zarámcované. Keď sa tam podá ruka, ktorá v momente, ako ten rozpočet pôjde do parlamentu, prestane platiť a či SNS, Hlas, alebo aj nejaký, neviem, otrhnutý zo Smeru, pre mňa, za mňa, nech som korektný voči všetkým, si tam začnú presadzovať nejaké svoje pozmeňujúce návrhy, tak je mi procesne úplne jedno, či to spojí s povalením vlády alebo dôverou vlády. Bude to automaticky znamenať predčasné voľby. Tak sa vládnuť nedá. My tu hovoríme o tom, že sa musíme dohodnúť na systematickej podpore, na systematickej väčšine pre vládu Roberta Fica. Ak táto systematická zhoda nebude, tak určite pôjdeme do predčasných voľb, lebo od zákona k zákonu, od pozmeňujúceho návrhu k pozmeňujúcemu návrhu, tak sa nevládne.
1: Pán Kaliďák, na záver jednou vetou, bude sa nejakým spôsobom meniť, na novo definovať, doplňať tá koaličná dohoda, lebo teda pán Žiga povedal, že pán premiér porušil koaličnú dohodu, keď neodvolá pána Tarabu SNS-ka hlasovaním s opozíciou, či sa to bude nejak meniť, alebo zostane tá v súčasnosti platná dohoda?
0: To je hudba budúcnosti aj v kontexte toho, koľko poslancov v rámci koalície Smer, Hlas, SNS a teda pridružení celky Migalovci, Huliakovci ostanú. Ak uvidíme, že zo strany Hlas napríklad odchádzajú ďalší dvaja poslanci a prechádzajú k Tomášovi
1: Tarabovi. Ešte bude nejaké memorandum samostatné s nimi, s Tarabom a podobne.
0: Inak to nevychádza, áno. To je to, čo vám hovorím, že Robert Fico dbá na to, aby tu bola tá podpora systematická, ktorá je práve v kontexte nejakého memoranda alebo dohody.
1: Dobre, uvidíme, budeme sledovať aj zajtrajšiu koaličnú radu. Ďakujem pekne, to bol šéf zboru poradcov, europoslanec, podpredseda Smeru Slovenskej sociálnej demokracie Erik Kaliňák. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie ešte raz a pekný deň.
1: Pekný deň všetkým želá Milan Stanislav, Janka Mikovičová a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. V Rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: V štúdiu už je moderátorka Renáta Brimich-Špačková. Pekný večer.
4: Pekné popoludne.
3: No, začneme bohužiaľ smutnou informáciou. Dievča zranené po útoku na škole v Staškove nakoniec zraneniam podľahlo.
4: Bohužiaľ, je to pravda. Máme to potvrdené. Takže áno, aj k tomu budeme hovoriť.
3: A okrem toho sa budete rozprávať aj o novom občianskom zákonníku. Môžete povedať viac?
4: Budeme áno hovoriť o novom občianskom zákonníku, ale rozoberieme aj to, že koalícia má zatiaľ najtesnejšiu väčšinu. Tomáš Taraba po svojom odvolaní tvrdí, že spolu s Petrom Sliškom, ktorý odišiel z Hlasu SD, bude hlasovať ako nezávislý. Kto ďalší by sa k ním mohol pridať, zatiaľ nie je jasné.
5: Čo geopolitické udalosti a súvislosti?
4: V americkom Tennessee neúspešne vykonali popravu Christy Pajkovej. Po dvoch dávkach smrtiacej látky zostala naživa a museli previesť do nemocnice. Guvernér štátu zastavil popravy smrti pre tento rok. Pajková je v nemocnici a jej stav zatiaľ nie je známy. No, aj k tomu povieme viac.
3: Áno, a ministri vnútra Európskej únie v Luxemburgu rokujú o návratoch migrantov?
4: Áno, členské štáty Európskej únie definitívne schválili nové pravidlá návratov migrantov, ktorí nemajú právo zostať v únii. Po migračnej kríze v španielskej Ceute chce únia zároveň zlepšiť včasné varovanie pred masovým príchodom ľudí a posilniť ochranu vonkajších hraníc.
5: Všetko podstatné v Rádiožurnále dnes o 18.00.
6: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
7: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
8: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
9: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéf. Šéfovej svokry.
10: Jednoznačne C.
9: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
11: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe, skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
12: Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove utrpela zranenia, podľahla svojim zraneniam. V plene Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť rozpočtové a obranné potreby Kyjeva na tento rok. Zároveň sa dohodli, že únia v roku 2027 urýchli uvoľňovanie 45 miliárd eur z 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Brusel v súčasnosti postupne vypláca úver, ktorý má počas vojny Kyjevu pomôcť udržať fungovanie štátu do konca roka 2027. Polícia vo Varšave zadržala 15-ročného ukrajinského mladíka, ktorý podľa vyšetrovateľov plánoval teroristický útok na nákupné stredisko a mal v úmysle zabiť policajta. Dodala, že mladík si na internete cielene vyhľadával informácie o tom, ako sa dá vykonať teroristický útok. Dočasne bol umiestnený do výchovného ústavu pre mládež, o ďalšom osude rozhodne rodinný súd. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne viac oblakov, teplota 19 až 27 stupňov, 17 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Makove a kolóny vo viacerých úsekoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za horským priechodom Javorník smerom na Makov sa zrazila dodávka s autom. Blokovaný je jeden jazdný pruh a pri prejazde treba zvýšiť opatrnosť. 20 minút si v kolóne počkáte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V 15-minútových kolónach si počkáte pred na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc a 10 minút si do kolóny pripravte v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky, v Bratislave na diaľnici D4 pred Podunajskými Biskupicami smerom z Jaroviec a 10 minút tiež čakáte na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura v Košiciach na Gorkého smerom do centra. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom do Holíc opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na záver pridáme avízo. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je po pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Ak ste na cestách, tak si dávajte pozor, cestujte v našej spoločnosti, pretože my budeme mať naozaj celkom pernú polhodinu.
13: Áno, ale budeme radi, keď sa nám podarí naozaj dnes niekomu dať našu výhru, ktorú máme pripravenú, a všetko si to povieme už o chvíľočku.
3: No ale už o chvíľku sa budeme rozprávať o radení, tak nás počúvajte, zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Počúvate Rádio.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Myself, Desmond a Kali.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
0: Dalo by sa jazdiť na alkohol, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, čo bolo prvé palivo na svete?
3: Drevo, svieti plyn, ligroin.
2: To čo je?
3: Ľahký petrolej, ropný éter. Ligroinom kedysi čistili škvrny.
2: Ako sa dostal do auta?
3: V roku 1888 tajne zobrala Berta Benzová manželov automobilový vynález na prvú dlhú cestu. No a ligroin kúpila v lekárni vo Výzlochu.
2: Prečo v lekárni?
3: V 19. storočí ešte neexistovali čerpacie stanice.
2: Aha.
3: Tým spravila z apotéky prvú čerpaciu stanicu histórie.
2: To je dobré. A čo toto?
4: Ján zo Zvolena. Chcel by som sa vyjadriť etanolu. Je to podľa mňa ekologické palivo, ktoré je aj palivom budúcnosti. Dozvedel som sa, kde sa to už u nás montuje, ale proste ho nie to nikde kúpiť. Podľa mňa je to výhodnejšie ako pre pán Butan, čo sa jedná návratnosti a prerábky toho všetkého. Nemusí tam byť žiadna nádrž, nemusí sa tam veľa toho montovať.
3: Má pravdu.
2: Vybavené.
3: Aj v tom, že sa to tu nenatankuje.
2: Ty, a keby lial do nádrže čistý etanol z liehovaru?
3: Daňový únik.
2: Ako to?
3: Palivá kasíruje zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkohol, zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
2: Kde sa teda dvaja bijú, v tomto prípade tretí nezvíťazí?
3: Asi tak.
2: A rada?
3: Nezdanené palivo, alebo zdanené inak, ako káže zákon, je kriminálne.
5: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Sabrina Carpenter a Please, Please, Please, počúvate Rádio Slovensko. Tak prosím, počúvajte.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Áno, ste múdri ako rádio, je to naša nová vedomostná súťaž, ktorú sme rozbehli od pondelka. No a samozrejme, my v rámci dnešného popoludne sme už telefonovali našej posluchačke, ale ako dobre viete, tak naša posluchačka nám po splnení teda prvotného limitu do 10 sekúnd zodvihla, ale potom nám spadla z linky. Pravidla nám to naozaj umožňujú jej potom zavolať ešte raz. A tu je ten spomínaný dôkaz, ako nám spadla z linky.
3: Áno.
0: Dobrý deň. Tu je Rádio Slovensko.
4: Toto sa stalo zhruba pred hodinou aj pol takmer. A jednoducho sa to môže udiať. A jednoducho sa môže udiať aj to, že napriek tomu to skúsime a zavoláme dotyčnej dáme.
0: Áno, my sme už zavolali, naša posluchačka je na linke, takže počujeme sa. Pekné popoludne.
3: Áno.
0: Koho máme na telefonické linke?
3: Mária.
0: No a čo sa stalo? Prečo ste nám spadli z linky? Ste zložili?
3: Nie, to signál nie je v dobrej lokalite. Nie som v dobrej lokalite. No. Musím hľadať, kde signál chytím.
0: Dobre, tak veľmi rýchlo ideme vám položiť súťažnú otázku, dobre?
3: Áno.
2: Do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj? Po A. Čierne more, po B. Baltské more.
3: Ačko, Čierne more.
0: A ste si istá?
3: Áno. Tak nebudete jesť navrch.
4: Tak vy to máte normálne, že ako sa pri premakané, pani Mária. Dobre,
0: máte pravdu.
4: Súhlasíme.
0: Pani Mária, viete, čo získavate?
3: No, ponúkate finančné odmeny.
0: Áno, je to odmena za vedomostnú súťaž. A keďže včera sa nám nepodarilo odovzdať 100 eur, vám sa to dnes podarilo. Získavate 200 eur.
3: Fíha. Ďakujem pekne.
4: Tešíme sa.
3: A ja sa veľmi teším.
4: Tak, 200 eurky v zdraví užite a dúfame teda, že to bude všetko v poriadku a zajtra sa takisto budeme v éteri s niekým stretávať.
0: Áno, áno, 100 eur, dúfame, majte sa.
3: Aj ďalších, ďakujem pekne.
4: Áno, áno, do počutia.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Z Rádia Slovensko na všetky vaše cesty posielame pozdrav a pridávame aj predpoveď počasia na zajtra. Má byť prevažne jasno, na západe ojedinelé prechodne zväčšená oblačnosť a teplota od 19 do 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolona pri Žiline a plánovaná uzavera diaľničného tunela. Pozrime sa aj na cesty. Pred Krásňanmi smerom zo Žiliny sa pri cestároch zdržíte pol hodiny. 15 minút si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút stratíte na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky a v Bratislave na diaľnici D4 pred Podunajskými Biskupicami smerom z Jaroviec. Taktiež na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a aj na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch a obchádzka pôjde po Podstrečno. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Počúvate Rádio Slovensko a v rámci dnešnej témy sme riešili vegánske a vegetariánske jedlá, pretože práve dnes je Svetový deň vegetariánov. Ivana Ilgova oslavuje. Ale musím povedať naozaj bez všetkého, že ma to celkom nadchlo a získal som taký iný pohľad na túto problematiku a túto tému.
0: Dobre, som rada, keď sa rozhodneš, že sa pôjdeš napríklad napásť niekde v rámci večere a nebudeš jesť nič mesité.
4: No, skúsim, no.
0: Skúsiš, dobre. Skúsim. A v rámci toho, že sme sa to pýtali našich poslucháčov, tak sa mi páči, ako mnohí reagujú na napríklad, že placky. Taká klasika slovenská je úžasná, ale predstav si, Števko nám napísal, že ak si má vybrať potom tieto moje vlastnoručne pripravené prvé zemiakové lokše aj odfotil. Vyzerajú veľmi chrúbkavé.
4: No, tak dobrú chuť. A takto reagoval náš poslucháč Ivan.
5: Ja síce hovorím, že zo zeleniny najlepšia je klobása, ale keďže mám už vyše 20 rokov obidve dceru aj syna vegánmi, tak som zistil, že aj tam sú dobré veci. A také najlepšie, čo môže byť vegánske, môžu to aj vegetariáni samozrejme, je perkelt z hlivy ústricovej s haluškami.
4: No normálne teraz som dostal chuť to vyskúšať.
0: Vieš, čo mám v chladničke? Balenie hlivy ústricovej. No. Vidím to na dnešnú večeru.
4: Tak teda dobrú chuť a Ivanovi darujeme dnešnú cenu. Je to kniha Formuly 1, takže gratulujeme a ďakujeme za všetky vaše komentáre. Počujeme sa zajtra.
0: Majte sa fajn.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Zajtra vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Pyramídy. Tešíme sa na vás. New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneco Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Žiačka zranená pri útoku na škole v Staškove zraneniam podľahla. Polícia dnes riešila ďalšie prípady vyhrážania na školách. Poslanec Peter Sliško odchádza z Hlasu SD a spája sa s Tomášom Tarabom. Koalícia má tesnú väčšinu. Európska únia schválila pravidlá pre rýchlejšie návraty migrantov. Počítajú s centrami mimo únie. Pripravený je hlavný spravodajský blok a Renata Brimišpačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Útok v Staškove má druhú obeť. Po 61-ročnej učiteľke svojim zraneniam v nemocnici podľahla aj maloletá žiačka. Policajti však riešia ďalšie dva prípady vyhrážania. Pred školou v Čeladiciach v okrese Nitra sa deviatakom vyhrážal sekerou 18-ročný mladík. Na jedného z nich vykrikoval, že ho zabije a dobehne za ním aj do školy. Podobná udalosť sa odohrala aj v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese.
2: Incident sa odohral len kúsok od základnej školy. Podozrivého mladíka, ktorý sa mal žiakom vyhrážať so sekerou v ruke, identifikoval starosta Peter Pukan na základe videa, ktoré si natočil jeden z nich. Obratom podal na polícii trestné oznámenie.
3: Agresor 18-ročný sa vyhrážal podľa môjho názoru nebezpečným spôsobom zabitím žiakovi základnej školy. V tomto konkrétnom prípade sa vyhrážal jednému, avšak v závere videa bolo zrejme, že chce a plánuje prísť do školy so sekerou a tam už neviete, čo sa udeje.
2: Mladý muž pripustil, že so sekerou sa vyhrážať nemal. Na chodníku pred školou sme stretli aj jeho mamu. Ubezpečovala nás, že vyhrážky nemyslel vážne.
4: On to urobil akože len nevedel čo, akože s nervama.
2: Mladíka videli včera prechádzať sa okolo školy. Riaditeľka školy Jozefína Pindešová pripustila, že po udalostiach v Staškove majú obavy.
5: Strach je vždy, bezpečnosť je prvorada. Rodič podáva, prinesie ráno dieťa, že sa mu zdravé dieťa vráti domov. Mali sme poradu, vlastne zabezpečili sme zvýšený dozor. Musíme sledovať všímať, lebo ten chlapec sa to často motá tu okolo brány.
2: V rozhovore priznal, že ho polícia hneď po incidente vypočula a následne ho prepustili. Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa mal chlapec vyhrážať spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese. K incidentu malo dôjsť minulý týždeň. Doplňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
6: Polícia začala vo veci hneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy.
2: Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Znížiť počet mladých ľudí, ktorí sa trápia a nikto o nich nevie. S týmto cieľom bude pokračovať projekt Nie si v tom sám, ktorý dnes opätovne spustili Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo. Projekt je určený žiakom druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Záujem o ňu už prejavilo viac ako 200 škôl, čo predstavuje viac než dvojnásobok kapacity projektu.
7: Projekt Nie si v tom sám reaguje na situácie, keď žiak prežíva ťažkosti, no nevie, komu o nich povedať alebo ako požiadať o pomoc. Školám má zároveň pomôcť lepšie rozpoznať, akú podporu ich žiaci potrebujú. V prvej etape sa do aplikácie zapojilo viac ako 100 škôl, približuje predseda z MOSu Jozef Božík.
8: Z týchto 20 000 žiakov sme až 97 vďaka tejto aplikácii odhalili v takom stupni rozhodovania sa, že to hraničilo až tendenciami vedúcimi samovraždy. 87% nebolo zaznamenaných v žiadnom podpornom tíme, nebolo riešený žiadnym psychologom, žiadnym rodičom.
7: Nikto teda nevedel o tom, že situácia je tak vážna. Cieľom aplikácie je poskytnúť mladým ľuďom anonymne podporu na ceste k pomoci, vysvetľuje riaditeľ organizácie Amigo Filip Pastorek.
9: Tým, že im pomôžeme vyznať sa v tom, čo cítia, keď sú stratení, ukážeme im, že pomoc existuje a kde ju hľadať a následne ho podporíme v tých prvých najnáročnejších krokoch k tej pomoci.
7: Dostupnosť takejto technológie v hektickej dobe podľa Lucie Košťálovej z Asociácie školských psychológov zohráva významný faktor, lebo sa k reakcii na problém dostanú rýchlo.
10: Ako akutná prvá forma pomoci a kontaktu toho, že to dieťa má dostať spätnú väzbu, že vyhľadaj niekoho, je to nutné, alebo zavolaj kamaráta, aby ti pomohol sa dostaviť k nejakému odborníkovi, tak v tom je to výborná pomoc, ale musí tam byť aj komplementarita s tým živým človekom, ktorý to dotiahne za neho a príde aj na ďalšie veci, v ktorých to dieťa potrebuje odbornú pomoc.
7: Nie všetky školy však majú psychológov. ZMOS chce preto nájsť zdroje aj na podporné týmy, tak aby mohli pôsobiť na každej škole. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Návrat ex-ministra Tomáša Tarabu do parlamentu privádza koaličnú väčšinu na hranu. Po boku poslanca Petra Sliška, ktorý sa do parlamentu dostal za stranu Hlas SD, vyhlásil, že koalícia sa môže spoľahnúť len na 76 poslancov a že spoločne budú tvoriť svoju autonómnu politickú budúcnosť.
11: Blízka budúcnosť veľmi rýchlo ukáže, do akej miery táto vládna koalícia, tvorená teda ako tvrdia Hlas, Smer, SNS, vie vo vlastnej kuchyni riešiť problémy. My nebudeme robiť žiadnu prekážku akcieschopnosti vlády.
12: Tomáš Taraba zároveň dodal, že neblafoval, keď hovoril, že vláda stratí väčšinu. Zatiaľ však nepriblížil, kto okrem Petra Sliška na jeho strane stojí. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, o ktorom sa špekulovalo ako o možnom spojencovi, nateraz vylúčil svoj návrat do parlamentu. Pokračuje Peter Sliško, ktorý sa rozhodol opustiť klub Hlasu SD a vystúpiť aj zo strany.
13: Je už úplne jasné a úplne evidentné, že máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
12: Je to pritom štvrtý poslanec Hlasu SD, ktorý poslanecký klub opúšťa. Podľa lídra PS Michala Šimečku nemá koalícia v tejto chvíli inú možnosť ako predčasné voľby.
14: Ja som včera pozeral Toma Jerryho. A viete, tam sú také tie scény, kde ten Tom sa rozbehne, dojde na koniec tej steny, alebo teda to okraja tej priepasti a ešte je tam pár sekúnd, keď už má spadnúť do tej priepasti, ale ešte trepe tými nohami, tak vo mňa takto v tejto situácii je teraz tá vládna väčšina.
12: Naopak predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje opozíciu za to, že spolu s Andrejom Dankom pomohli premiérovi Robertovi Ficovi vyriešiť problém ohľadom odvolania Tomáša Tarabu.
15: Chcel by som z tohto miesta poprosiť lídrov opozície, nech v ľuďoch nevytvárajú nejaké falošné nádeje, ale asi to považujú za správne prísem pred kamery hovoriť o tom, Fico, choď od toho, padol si, to sú jaké bláboli, prosím vás.
12: Predseda národňarov Andrej Danko je s odchodom Tomáša Tarabu z Enviro rezortu aj napriek krehkej koaličnej väčšine spokojný.
16: Videli ste jedného roztraseného, bezcharakterného politika, ktorý klame tak, ako sa mu hodí. V každom prípade ja si vo vzťahu k Tarabovi nebudem dávať servítky.
12: V piatok popoludní sa stretne koaličná rada k štátnemu rozpočtu, no rokovať by sa malo aj o personálnych zmenách. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Strana Hlas SD reagovala, že vzali na vedomie rozhodnutie Petra Sliška opustiť stranu, zdôraznili, že ich prioritou je zachovanie stability koalície a schvaľovanie zákonov vrátane štátneho rozpočtu. V parlamente sa následky sporu medzi premiérom a predsedom SNS zatiaľ neukázali. Poslanci koalície odsúhlasili niekoľko návrhov. Komentátori sa rozchádzajú v tom, kto je víťazom tohto politického sporu. Jozef Majchrák z konzervatívneho denníka Postoj v rozhlasovej diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že Andrej Danko ním nie je a dlhodobo ho to skôr poškodí.
17: On bude musieť svojim voličom vysvetliť, že prečo s opozíciou, s progresívcami odvolal ministra, ktorý je veľmi populárny aj medzi jeho vlastnými voličmi.
1: Komentátor denníka ZME Peter Tkačenko tvrdí, že víťazom tohto politického súboja je Andrej Danko a má na to niekoľko argumentov.
18: Robert Fico ukázal, že je náchylný podľahnúť takejto silovej hre a preto ju Andrej Danko bude hrať aj ďalej. Podľa mňa dosiahne aj to, že bude mať za ministra životného prostredia osobu, ktorú nominoval a ktorého sa mu Robert Fico aj s prezidentom snažili kadejakými zákulisnými ťahmi vyhovoriť.
1: Nový občiansky zákonník sa stane realitou. Poslanci Národnej rady ho schválili ústavnou väčšinou, teda 90 hlasmi. Do platnosti vojde v júli budúceho roka a prinesie rozsiahle zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Zatiaľ čo časť opozície vidí problém v krátkosti času, ktorý občania majú, aby sa na zmeny pripravili, hnutie KDH, ktoré novelu podporilo, hovorí, že ide o výnimočne dobrý zákon.
19: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
20: Pribúda dedická zmluva, odkaz či príkaz, správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
19: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely.
21: Zásahy do toho, čo komisia pripravila, boli absolútne minimálne a politicky takmer absolútne žiadne.
19: Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
22: Tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili. Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
19: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, čo ocenil predseda Milan Majerský.
23: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
19: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
24: Od dnes je limit maloobchodných marží čerpacích staníc zastropovaný na maximálne 10 centov na liter paliva. Vláda chce reguláciou spomaliť rast cien pohonných látok, analytici však upozorňujú, že opatrenie môže výrazne poškodiť menšie čerpacie stanice. Opozícia reaguje, že ľudia pri tankovaní ušetria len jednotky eur. Vláda by podľa nej mala dodatočne zdaniť Slovnaft a znížiť spotrebné dane.
25: Na jednej z čerpacích staníc v Bratislavskom Starom meste je po zastropovaní marží lacnejší benzín o 3 centy a liter nafty vodiči natankujú o 4 centy lacnejšie. Pri 50-litrovej nádrži je tak úspora 1,50 eur, ak tankujeme benzín, a 2 eur, ak je auto na dieselový pohon. Energetický expert Andrej Lednár upozorňuje, že opatrenie môže doľahnúť najmä na menšie pumpy.
26: Malé čerpacie stanice budú najviac zasiahnuté, pretože ich marže už v súčasnosti sú výrazne nižšie a tým pádom môže dôjsť k ohrozeniu a k oslabeniu konkurencie schopnosti voči veľkým hráčom na trhu.
25: Doplnil, že najväčšiu časť cenotvorby, a to približne polovicu, tvoria dane a poplatky. Premiér Robert Fico hovorí, že zníženie spotrebných daní alebo DPH by spôsobilo pokles príjmov do štátneho rozpočtu, čo si Slovensko nemôže dovoliť.
27: Náš rozpočet nie je schopný bojovať s vojnou v Iráne. Nie je schopný. My nie sme schopní teraz robiť kompenzácie, to by znamenalo brať peniaze v školstve, brať peniaze pri dôchodkoch, brať peniaze v zdravotníctve. My tam máme jasné plány.
25: Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko hovorí, že opatrenie v praxi nič neprinieslo, keďže väčšina čerpacích staníc mala maržu na úrovni 10 centov za liter aj pred tým, ako im to nariadila vláda.
28: Kde je lacná ruská ropa, keď žiadnu lacnotu na čerpacích staniciach necítia? To je odkaz, ktorý treba sa pýtať Roberta Fica neustále, pretože

0: prípadným nepríjemnostiam pri hlasovaní. Robert Fico a Andrej Danko sa majú zajtra stretnúť aj na úrade vlády.
1: Máme informácie, že pán predseda vlády poveril riadením Filipa Kufu. Zajtra by sme navrhli nové meno GTSU pánovi predsedovi vlády, tak aby sme mohli aj technicky od pondelka robiť opatrenia personálne a očakávame, že v priebehu začiatku budúceho týždňa pán predseda vlády doručí do prezidentskej kancelárie návrh na ministra životného prostredia pána Filipa Kufu.
0: Generálna prokuratúra paragrafom 363 trestného poriadku zrušila obvinenie, ktoré polícia v prvej polovici roka vzniesla voči primátorke Lučenca Alexandre Pivkovej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona, ktorú schválili v parlamente.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Členské štáty Európskej únie definitívne schválili sprísnenie spoločnej migračnej politiky. Nové pravidlá umožňujú vznik návratových centier v tretích krajinách pre migrantov, ktorí v únii zostávajú nelegálne. 27. zároveň hľadá spôsob, ako sa vyhnúť opakovaniu situácie zo španielskej Ceuty. Unijní ministri vnútra sa dnes stretli po prvý raz od letnej migračnej krízy.
4: Udalosti v španielskej Ceute ukázali, ako rýchlo môže vzniknúť migračná kríza. Takisto odhalili slabiny systému, najmä schopnosť Európskej únie reagovať na masový príliv ľudí. Komisia preto ešte v auguste vytýčila 5 oblastí, v ktorých chce posilniť európsku reakciu. Tie pretavila do konkrétneho 5-bodového plánu, ktorý dnes predstavila členským štátom. Zasadnutiu v Luxemburgu predsedal írsky minister vnútra Jim O'Callaghan.
5: Jednou z oblastí, z ktorých sa bude musieť po Ceute poučiť, je fungovanie systémov včasného varovania. Svoju úlohu v tom jednoznačne zohrali sociálne siete.
4: Na Instagrame, Facebooku, TikToku aj WhatsAppe sa totiž pred masovým príchodom migrantov šírili tvrdenia, že hranica je otvorená. Takéto signály chce Únia zachytiť skôr, hovorí Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka ministerstva vnútra.
6: Aj Frontexu, aj Europolu sa v tejto súvislosti budú rozširovať kompetencie a právomoci, aby mohli včasne varovať v súvislosti s tým, aká hrozba hrozí na vonkajších hraniciach Schengenu.
4: Pokračuje eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner.
7: Súčasťou našej 5-ročnej stratégie v oblasti migrácie a azylu je aj to, že neustále prehodnocujeme a rozvíjame už prijaté pravidlá. Dobrá politika nikdy nestojí na mieste, ale vyvíja sa. Migračné reformy fungujú, vidíme to na číslach. Máme dobré základy a teraz to všetko musíme uviesť aj do praxe.
4: Ceuta zároveň opäť otvorila otázku, čo s ľuďmi, ktorí hranice prekročia a nemajú právo v Únii zostať. Aj preto ministri vnútra definitívne schválili nové spoločné pravidlá, ktoré majú zefektívniť a urýchliť návraty migrantov. Z Luxemburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Spojené kráľovstvo rozšírilo protiruské sankcie a na zoznam pridalo aj 3 lode jeho tzv. Tieňovej flotily, ktorými obchádza západné sankcie. Na najnovšie ruské útoky aj na ukrajinské prístavy reaguje zas Estónsko, ktoré zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie. A pokračuje aj diplomatická odveta medzi Ruskom a Maďarskom. Moskva za vyhostenie 10 ruských diplomatov z Maďarska nariadila odchod skupine pracovníkov maďarskej diplomatickej misie. Viac už povie Jana Balková, ktorá je v štúdiu.
8: Londýn pridal na sankčný zoznam 23 ľudí a subjektov z Ruska a 5 ďalších lodí. Briti vinia osoby zo zoznamu z represí voči Ukrajincom a z ovplyvňovania a militarizácie ukrajinských detí. Aj Estónsko tvrdí, že nechce pomáhať financovať ruskú agresiu, prijalo teda opatrenia, aby zabránilo Rusom hľadať nové trasy pre vývoz ich obilia. No a Lotyšsko a Litva taký krok ešte len zvažujú. Ukrajina zas hľadá nové cesty na svetové trhy pre svoje obilie cez Baltské more.
3: Krajina už však týždne čelí obnoho intenzívnejším ruským útokom dronmi. Bolo tak aj dnes?
8: Áno, a dokonca sa tak stalo okolo poludnia. Zasiahli aj dôležitý most v Kyjeve cez rieku Dnieper, ktorý slúži autám aj metru. Server Ukrajinská pravda napísal, že Rusi opäť použili technicky náročnejšie prúdové drony, ktoré ukrajinskej protivzdušnej obrane spôsobujú väčšie problémy. Dôsledky ruských útokov však opakovane pociťujú aj krajiny v susedstve, najmä Poľsko, Rumunsko či Moldavsko, a drony dnes až 3-krát narušili práve moldavský vzdušný priestor.
3: Z Kremľa sa opäť ozývajú aj hrozby o použití jadrovej zbrane. Ako vážne sú?
8: Ja len spomeniem to, že Moskva využíva takúto retoriku opakovane. Najnovšie tvrdí, že jadrovú zbraň by využila v prípade, ak by Severoatlantická aliancia ohrozila Kaliningrad. Šéf

0: NATO Mark Rutte však ubezpečil, že ruské hrozby sú rovnaké ako pred rokom a že bezprostredný útok na členský štát nehrozí. Litva nové odkazy Kremľa odsúdila, podľa nej ide o ďalší dôkaz, že Moskva je pod tlakom. Na záver ešte doplním, že portál Politico napísal o plánovanom stretnutí vybraných členov NATO v Poľsku na podnet Pentagonu. Mali by hovoriť o budúcnosti NATO.
1: V štúdiu bola redaktorka zahraničnej redakcie Jana Balková. Vďaka.
2: Stručne zo sveta.
3: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory, kde bude rokovať s miestnymi predstaviteľmi v rámci tzv. Slavkovského formátu, teda s politickými partnermi z Česka a Rakúska. Hlavnou témou sú snahy Čiernej hory o vstup do Európskej únie. Brusel balkánsku krajinu oceňuje za rýchle príjmanie reforiem.
4: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám Západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa tu naťahujú veľmi dlho.
3: Okresný súd v maďarskom Kecskeméte nariadil väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry Baláža Hankoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Rodina Reny Goodovej, jednej z dvoch amerických občanov, ktorých v januári v Minneapolise zastrelili federálni imigrační agenti, dnes podala žaloby na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa a niekoľko imigračných predstaviteľov.
1: Guvernér amerického štátu Tennessee Bill Lee zastavil popravy smrti pre tento rok a nariadil vyšetrovanie. Stalo sa tak potom, ako odsúdená vražedkyňa prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Previezli ju do nemocnice a jej stav nie je známy. 27 z 50 amerických štátov stále praktizuje trest smrti.
5: 50-ročná Krista Pajková mala byť prvou ženou popravenou v americkom Tennessee po viac ako 200 rokoch za brutálnu vraždu, ktorú spáchala ako 18-ročná. Svedkovia popravy potvrdili, že po vpichnutí smrtiacej injekcie stonala, strhla si prikrývku a hodinu po podaní druhej dávky stále dýchala. Novinárka televízie WKRN Toni Gessnerová zhodnotila. V Tennessee som už videla 5 popráv. Dnešok však v žiadnom prípade nebol normálny. Odloženie popravy súdom bolo len špičkou ľadovca. Čakali sme na popravu hodinu, čo je nezvyčajné. V Tennessee pri podaní smrtiacej injekcie, ktorá obsahuje silné sedatíva, zaťahujú záves. Gessnerová popísala, čo sa dialo po vpichnutí prvej dávky nasledovne. Povedala, že má pocit, že jej praskne ruka. Chcela vedieť, či je to normálne. Dozorca jej povedal, aby sa upokojila a ona odvetila, že sa snaží. Stále rozprávala, potom stonala a nakoniec začala hlasno chrápať. Opäť zatiahli záves. O 3 minúty ho otvorili a ona hlasno s otvorenými ústami chrápala. Pajkovú odviezli do nemocnice. Experti sa zhodujú, že išlo o jednu z najhoršie zbabraných popráv v modernej americkej histórii. Guvernér Bill Lee nariadil nezávislé vyšetrovanie. Kristu Pajkovú odsúdili za brutálnu vraždu 19-ročnej Colleen Slemerovej v roku 1995. Tu spáchala spolu s priateľom a kamarátkou. Obeť mučili a Pajková si ako suvenír odnesla časť lebky zavraždenej. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Mikuláš Černák, niekdajší boss Banskobystrického podsvetia, je vinný z trestného činu všeobecného ohrozenia. Jeho dohodu o vine a treste schválil Mestský súd Bratislava 1. Ďalší trest mu neuložil, keďže jeho doživotné väzenie považuje za dostatočné. Poškodených s požiadavkami na náhradu škody odkázal na civilné konanie. Rozsudok je právoplatný.
6: Ten deň bol 6. júl 1995, kedy do auta nasadol Tuty aj so svojím bratom Jozefom Danišom, prezývaným Papas. Uviedla pred rokmi polícia s tým, že popoludňajšia jazda po Štefanovičovej ulici v Bratislave bola ich posledná a približne o 13.38 mal Robert Lališ alias Kýbel odpáliť nálož, ktorá oboch bratov usmrtila. Tuty bol jedným z prvých bosov bratislavského podsvetia a bol priekopníkom vo vyberaní výpadu. K skutku sa po viac ako 30 rokoch priznal Mikuláš Černák, ktorého predviedli v putách. Malo by ísť o posledný skutok, ku ktorému sa priznal a s prokurátorom Martinom Kováčom sa dohodol na uzavretí dohody o vine a treste.
2: Súd vyhovel návrhu krajskej prokuratúry Žiline a schválil dohodu o vine a treste a túto potvrdil rozsudkom. Jednalo sa o skutok v podstate týkajúci sa poškodených Vladimíra D., prezývaného Tuty, a Jozefa D., prezývaného Papas.
6: Reaguje advokátka odsúdeného Monika Křivová.
7: V tejto dohode došlo na základe toho, že vyšetrovateľ najskôr prerušil trestné stíhanie vo vzťahu k môjmu klientovi, ale Mikuláš Černák výslovne teda žiadal, aby alebo trval na tom, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní vo vzťahu k jeho osobe.
6: Mikulášovi Černákovi ostáva v platnosti doživotný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie. Krajský súd v Trnave v máji tohto roku rozhodol o tom, že návrhom na podmienečné prepustenie sa má opätovne zaoberať okresný súd. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčonský zbor a detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu sa predstavia v piatok a v sobotu na štyroch rodinných interaktívnych koncertoch s názvom Príbeh hudby 100 rokov rozhlasu. Pod taktovkou Gabriela Rovňáka predstavia výber diel známych skladateľov i rozhlasových zvučiek.
8: Zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák vystaval dramaturgiu koncertu na dielach, ktoré súvisia s históriou rozhlasu. Či sú to skladby zo začiatkov vysielania, alebo napríklad zvučky.
9: Vynovenú pieseň Yes Sir, That's My Baby, ktorá sa stala podkladom pre vznik zvučky relácie Pozor zákruta. Takisto skladba nemeckého hudobného skladateľa Schömeho skomponoval hudbu na pískanie. Tá sa stala podkladom pre legendárnu zvučku Dobrého rána. No a nemôže chýbať ani nádherná zvučka Miroslava Broža ku relácii Dobrú noc, deti.
8: Hosťom koncertu je Martin Kaprálik, ktorý svoju hereckú kariéru začal v detskej rozhlasovej dramatickej družine a dodnes nahráva rozhlasové hry.
10: Ten rozhlas od malička mi prirástol k srdcu. Za mikrofónom som si vyskúšal veľa emócií, ktoré sa dajú vyjadriť či už slovom alebo hudbou, a toto spojenie tohto koncertu by sme chceli ukázať, že čo sa tu v rozhlase všetko dá urobiť.
8: Napríklad v kombinácii slova a hudby, teda Martina Kaprálika a rozhlasových symfonikov, koncert sprostredkuje, ako znie hnev vo Verdiho skladbe, alebo smútok u Beethovena. Detská rozhlasová dramatická družina zas ukáže, ako vzniká rozhlasová hra. Aj táto časť bude interaktívna. A keďže k rozhlasovému vysielaniu patria aj informácie, Gabriel Rovňák zaradil do koncertu aj trocha tréningu kritického myslenia, aby sa deti vedeli orientovať v správach, ktoré sa k ním rôznymi spôsobmi dostávajú. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Počasie.
3: V noci a zajtra prevažne jasno, na západe ojedinele viac oblakov, v noci a dopoludnia v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6, najmä v údoliach do minus 2, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
11: Rádiožurnál.
1: Ten prvý večerný októbrový bol v réžii vedúcej vydania Jany Ponickej, pri mixe bol Boris Lozan a v štúdiu Eugen Schnierer a Renata Brbich-Špačková. Vysielanie Rádia Slovensko o chvíľu pokračuje Športžurnálom. Príjemný večer.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 18 hodín 27 minút.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda v hlavnom meste a uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom na výjazde z R7. Prechádzajte opatrne. Pred Krasťanmi smerom zo Žiliny sa pri cestároch zdržíte 15 minút. A 15 minút si pripravte do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu sa pri cestárskom pracovisku zdržíte 10 minút. Približne 5 až 10 minút sa ešte zdržíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a aj na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny rána a obchádzka vedie po Podstrečno. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Rádio Slovensko.
11: Ste múdri ako rádio.
13: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
14: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
15: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
16: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
17: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
18: Naši futbalisti na Faerských ostrovoch hladia formu na zajtrajší zápas. Futbalovú 21-ku čaká dôležitý duel v Anglicku. Samuel Honzek sa teší na novú sezónu NHL. Basketbalistov Prievidze čaká tretia európska jeseň v poradí. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
18: Naša futbalová reprezentácia sa na Faerských ostrovoch pripravuje na dôležitý zajtrajší tretí zápas Ligy národov. Aktuality z dejiska pripája naživo Martin Kajgl.
19: Pekný podvečer z hlavného mesta Faerských ostrovov, z Torshavnu, kde naši futbalisti o pol hodinu nastúpia na predzápasový oficiálny tréning pred stretnutím Ligy národov proti Faerským ostrovom. Tento zápas označil tréner Vladimír Weiss na práve prebiehajúcej tlačovej konferencii za kľúčový pre priebeh celej skupiny, pretože Slováci sú na čele so 6 bodmi, naopak Faerčania sú druhí s 2. Tomuto súperovi by sme tým pádom mohli odskočiť už na 7 bodov a vytvorilo by to potom veľmi dobrú pozíciu do tých zvyšných 3 duelov. Dopoviem ešte, že naša reprezentácia sa potom po zápase tu v Torshavne presúva do Kišiňova, do Moldavska, kde ju čaká posledný zápas tohto septembrovo-oktobrového reprezentačného okna. Na tlačovej besede sa pýtali novinári predovšetkým na to, ako sa cítia slovenskí futbalisti po 2 zápasoch, ktoré v podstate lámu ten reprezentačný zraz na druhú polovicu. Je to nezvyčajné, je to novinka, tak Stanislav Lobotka povedal, že je to v poriadku. Ešte po zápase v Košiciach s Kazachstanom nám povedal Milan Škriňar, že je na to z klubu vlastne zvyknutý, že to až taká veľká novinka nie je. Na čo hráči až tak veľmi zvyknutí nie sú, ak teda nemajú žilinskú alebo trenčianskú minulosť, tak je práve umelá tráva. Stano Lobotka priznal, že naposledy na tomto povrchu, ktorý je rýchly, ale samozrejme zradný, úplne inak po ňom treba behať, úplne inak po ňom treba regenerovať. Takže naposledy na ňom hral ešte ako hráč dánskeho Nordsjællandu, takže to sú už naozaj roky, priznal, že približne 10. Tréner Vladimír Weiss zase hovoril aj o tých poveternostných podmienkach, že vzhľadom na to, že tu so Slovanom hral v roku 2023, tak si pamätá aj oveľa veternejšie počasie. Podľa rozhovorov s miestnymi sme ale dospeli k záveru, že toto je ešte veľmi príjemné počasie. Fúka, je tu približne 12 stupňov Celzia cez deň, ale pocitovo tá teplota vďaka tomu chladnému a prudkému vetru vie klesnúť až na 4 stupne, takže je to miestami nepríjemné. Na tej hracej ploche sa to potom môže podpísať aj pod samotný herný prejav oboch tímov. Ešte dopoviem, že tréner Weiss vyzdvihol veľmi prácu Fajerskej reprezentácie a vôbec zväzu za to, ako táto malá krajina vôbec dokáže produkovať kvalitných futbalistov, ale najmä kvalitnú hru. Pripomenul, že tu na štadióne Torsvolur v hlavnom meste vyhrali iba Chorváti, aj to sa tu poriadne natrápili na víťazstvo. On samozrejme zo slovanistickej skúsenosti, ako som spomínal v úvode, vie, aké je to vyhrať, pretože Slovan tu zvíťazil v konferenčnej lige nad Klaksvíkom, ktorý si vypožičal národný štadión 2-1 po góloch Juraja Kucku a vďaka tomu víťazstvo postúpil potom do jarných vyraďovacích bojov. Takže zápas, ktorom bude slovenská reprezentácia favoritom, je zajtra pred nami. A teraz si vypočujme aj niektoré vyjadrenia našich hráčov. Ja vraciam slovo späť do Bratislavy.
18: Fajerské Ostrovy sú teda našim tretím súperom v tejto edícii Ligy národov, no a v modernej dobe tohto súpera z vlastnej skúsenosti ešte nepoznáme. Posledný vzájomný zápas s Ostrovanmi odohrala naša reprezentácia ešte v roku 1996. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
20: Slovensko vtedy zvíťazilo v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta doma aj vonku. Nadviazať na úspešnú šnúru predošlého milénia môžeme už zajtra, no na otázku, kto je najťažším súperom skupiny, odpovedá tréner Vladimír Weiss takto.
21: Dneska Fajerské, lebo hráme u nich teraz zápas a majú 2 body, čiže sú druhí v tabulke, my máme 6.
20: Aj napriek najväčšiemu možnému náskoku na čele tabulky po dvoch hracích dňoch náš kormidelník nepredpokladá, že by Slovensko malo mať pred novembrovým zrazom istotu postupu a pokoj od starosti v C divízii Ligy národov.
21: Tak ja si myslím, že matematicky to asi ešte nepôjde, ale chceme ešte zbierať body aj na Fajerskej, aj v Moldavsku a výsledky nás zahrali do karát.
20: No na rezultáty ostatných zápasov sa 62-ročný kouč spoliehať nechce. Svoj zrak upiera len na zajtrajší zápas, ktorý podľa neho nebude ľahký.
21: Fyzicky bude náročný. Terén jedno z druhým, nie je to výhorka, pretože obidve hrajú na tom istom, ale oni na tom vedia hrať a my musíme sa trafiť do dobrej zostavy, kto vie na umelej tráve, kto je lepší a určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči to majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
20: Náš národný tím odohrá svoj prvý zápas na súperovom ihrisku v tomto kalendárnom roku. Zároveň platí, že v domácich stretnutiach Slovensko za každým strelilo práve 2 góly. Tréner Weiss by si v modernom strategickom futbale aspoň tento štandard prial vždy.
21: Podaj by sme dávali 2 góly každý zápas. Aj teren, čo som s chlapcami a kazachskými rozprával, tak ťažké ihrisko, tvrdé, silný vietor, dáž, čiže to nás čaká nedobré podmienky pre futbal, ale domáci bojovať budú. Majú v krvi.
20: Bojovať budú musieť aj naši chlapci, medzi ktorými rezonuje práve otázka terénu. Fajerské Ostrovy sú nevšedné okrem klímy a geografických vplyvov aj tým, že reprezentačný štadión je vybavený umelou trávou. Kapitán Milan Škriňar.
22: Bude to veľmi ťažké. Ja som videl ich zápas, keď hrali s Čechmi vlastne minulú kvalifikáciu a Čechov zdolali, čiže vieme, že nás nečaká nič jednoduché. Tá umelá tráva, tie podmienky nebudú optimálne, ale tá kvalita určite bude na našej strane. Využiť ju, dať góly a najlepšie vzadu na nulu a získať tie 3 body.
20: Práve umelá tráva je tým hlavným znakom, ako si budú pamätať na zajtrajší zápas tí najmladší hráči v slovenskom drese, pokračuje Leo Sauer.
23: Tak jedine, čo viem popravde, že tam je umelá tráva, takže my sa pripravíme 100%, nechcem nikoho podceniť a budeme dobre nastavení do toho zápasu, aby sme dali nejaký skorý gól a zlomili ich a potom, aby sme mali 3 body.
20: Mínusom pre náš tým je aj dlhá cesta a krátka pauza pred zápasom. Tretí duel zrazu môže byť zlomový, keďže národné výbery zvykli v minulosti hrávať počas jedného asociačného termínu len 2 zápasy. Zatvára Tomáš Suslov.
24: Oni sú na tú umelku zvyknutí, takže určite veľmi náročné. Plus cestovanie do toho, zase máme iba 3 dní medzi zápasmi, takže najdôležitejšie dobre zregenerovať a dobre sa pripraviť a hrať rozumne.
18: Reportáž zo zápasu prinesieme naživo zajtra o 20:45 v Rádiu Slovensko. Popri seniorskej reprezentácii bude zajtra v centre pozornosti aj naša 21, ktorú čaká predposledný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy. Rovnako o 20:45 nastúpi na pôde lídra D skupiny Anglická. Podrobnosti má Peter Štern.
25: Po nedávnej prehre s Írskom, ktorá nám výrazne skomplikovala situáciu, sú naši mladíci nabudení a odhodlaní pokúsiť sa o anglický zázrak. Kapitán Mario Sauer.
26: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte tam je stále vo svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
25: Angličania majú iba v strede poľa vyše 100-miliónovú kvalitu. Doma sme im podľahli 0-4. Mario Sauer vtedy nebol k dispozícii. Zajtra už bude, keďže ho tréner Vladimír Weiss uvoľnil záčka.
26: Ten zápas som pozeral, čiže myslím si, že prvý polčas hrali chalani dobre. Potom sa to otvorilo, lebo tí Angličania ukázali kvalitu, ale hrať ako väčšinu zápasu hrali chalani prvý polčas proti Anglicku doma a verím, že keď sa zhodnú nejaké okolnosti a budeme mať aj trochu šťastia, tak ja verím, že to môžeme zvládnuť.
25: Stredopoliar Trenčína Tadeáš Hájovský v kvalifikácii od októbra minulého roka nevynechal ani jeden zápas a každého súpera si dobre pamätá. Výnimkou nie je ani Albion.
0: Tak teším sa na ten zápas tak celkovo a uvidíme, ako ten zápas bude plynúť. My hlavne chceme do toho zápasu vstúpiť najlepšie, ako vieme. Určite lepšie ako proti Írom a chceme hlavne ukázať na tom ihrisku a nie rečami po zápasoch a pred zápasoch. Máme jasný cieľ a za tým si ideme a budeme sa snažiť podať najlepšie výkony a príjmeme rolu, akú každý dostane a budeme sa podbudovať.
25: Íri už odohrali svoj 9. zápas a po trojbodovom zápise sa dostali na druhé miesto o bod pred nás. Nie príliš lichotivá situácia však našich futbalistov neznervozňuje ani Samuela Gidyho, ktorý sa k reprezentácii pripojil až v pondelok.
2: Samozrejme, musíme do toho dať všetko. Je jedno, proti komu budeme hrať. Vo futbale je všetko možné. V piatok budeme múdrejší.
18: Futbalistky Spartaka Trnava si zahrajú 8 finále Európskeho pohára UEFA. Do najlepšej 16-ky sa dostali ako vôbec prvý slovenský ženský klub. Vo včerajšej odvete druhého predkola proti PAOKu Solun ubránili minulotýžňové víťazstvo 3-2, keď na domácom trávniku uhrali remízu 1-1. Hodnotí kapitánka Mijavčaniek Katarína Vredíková.
4: Bol to takisto náročný zápas ako ten prvý v PAOKu. Myslím si, že veľkú výhodu nám dalo to, že sme strelili gól a prvý polčas skončil 1-0, druhý polčas už to bolo aj fyzicky, kondične celkovo pre nás ťažšie, ale sme strašne vďačné a šťastné, že sme to teda zvládli.
18: Výkon úradujúcich majsteriek našej najvyššej súťaže ocenila aj trénerka Iveta Nevedialová. Hoci jej zverenkyne sa presadili len zo značky pokutového kopu, dôležitejšie bolo, že ustáli tlak silného gréckeho družstva.
4: Vedeli sme, že super je kvalitný, je to profesionálny klub a my sme vlastne prvýkrát takýto súťaži. Vedeli sme, že ten tlak od nich príde. Ja musím dať klobúk dole pred dievčatami. Nechali tam všetko, dali sme gól. Vedeli sme, že ak nedostaneme dva viac, tak postupíme. Odmakali to, na konci bolo aj trošku šťastie, ale to patrí k futbalu a som strašne ráda, hlavne kvôli ním, že sme postupili.
18: Prvý duel o štvrťfinále čaká hráčky mijavského Spartaka na konci októbra. Komu budú čeliť sa, dozvedia zajtra. Opäť trénerka Iveta Nevedialová.
4: Piatok letíme do Švajčiarska na ďalší los a čakajú nás tam už iba top európske týmy, takže tam už si super navyberáme, tešíme sa, počkáme na ten los a snažíme sa čo najviac napredovať a čo najlepšie nachystať na tie medzinárodné zápasy.
18: Nočné zápasy zámorskej NHL boli bez slovenskej účasti. Pittsburgh v bitke o Pensylvániu deklasoval Filadelfiu na jej ľade 7-0. Toronto zdolalo New York Islanders tesne 2-1 a Colorado triumfovalo v gólovej prestrelke nad Los Angeles 8-4. McKinnon strelil 2 góly a v otváracích zápasoch sezóny má na konte celkovo už 20 bodov. V historickom poradí organizácie z Colorado predstihol slovenskú legendu Petra Šťastného. Dnes v noci vstúpia do nového ročníka hokejisti Calgary aj s trojicou Slovákov Martinom Pospíšilom, Šimonom Nemcom a Samuelom Honzekom. Ten v uplynulej sezóne odohral len 18 duelov, keď prišlo zranenie ramena, ktoré ho vyradilo na zvyšok ročníka. Prišiel o olympijský turnaj aj majstrovstvá sveta, kde mal zažiariť naplno. Dlhá pauza od hokeja ho nezlomila, práve naopak. Do prípravy sa pustil s ešte väčším odhodlaním ako po iné roky. V prípravných dueloch si jeho progres všimli aj zámorskí odborníci, ktorí mu predpovedajú prelomovú sezónu.
5: Snažím sa čo najlepšie, hlavne pripraviť sa to leto a využiť ten čas čo najviac a čo najlepšie v prospech samého seba. A vlastne ten kemp začal aj tak všetko, tak vlastne som sa vypravený a viac ako pripravený v podstate, že nabrať tam, kde som skončil a ukázať, že som nič nestratil.
18: 21-ročný útočník už v lani dostával priestor aj v oslabeniach. Tentoraz v príprave nastupoval v druhej formácii po boku kapitána Flames Mikaela Backlunda a jeho čas na ľade by mal byť ešte o poznanie väčší ako pred rokom.
5: Pre mňa je taká čest s takým hráčom, ktorý proste odhrá viac ako 1000 zápasov NHL a ja sa snažím vlastne na tých oslovokách veľa sa rozprávame a snažím sa proste čo najviac nasávať od neho.
18: Pred sezónou pribudol do tímu plameňov obranca Šimon Nemec, ktorý by mal byť lídrom zadných radov. Samuel Honzek sa z jeho príchodu teší.
1: Šimon zapadol, myslím, viac ako dobre. Všetci to kvázi užívame, som rád vlastne, že konečne môžeme byť všetci traja, alebo aj štyria, keď už počítame ja tam aj klapku, tak už môžeme vlastne pokope aj na tie tripie, takže je to určite super a Šimon je super, že poznáme sa už kvázi dlho a som rád vlastne, že je to s nami a aj rýchlo zapadol. Vyzerá dobre pripravený, takže určite budem mať skvelú sezónu.
18: Mladý útočník, ktorého Calgary v 2023. draftovalo zo 16. miesta, verí, že ho v novom ročníku budú obchádzať zranenia a plameňom sa bude dariť viac ako v uplynulom ročníku, keď skončil takmer na chvoste súťaže. A rád by si splnil detský sen.
1: Povedal som si, že chcel by som ešte ten troj aspoň odohrať jeden proti Washingtonu, proti Ovečkinovi, keď ešte vlastne je v lige, tak to bolo také cool, že si môžem povedať, že som proti nemu hral, čiže dúfam, že si proti nemu zahrám. A tak samozrejme potom aj proti Crosbymu, ale ten Ovečkin by bol taký trošku väčší cieľ, keďže hej, vlastne Washington bol môj najúlejší tým, keď som vyrastal. Som bol veľký fanúšik aj Ovečkina, takže by to bolo super.
18: Basketbalistov BC Prievidza čaká tretia európska jeseň v poradí. Baníci vo včerajšom odvetnom kvalifikačnom stretnutí zdolali chorvátsky Samobor 98-65, v dvojzápase triumfovali o priepasných 53 bodov a zahrajú si skupinovú časť pohára FIBA. Bol pritom aj Adam Bohuš.
3: Baníci si zo Záhrebu priviezli komfortný 20-bodový náskok a žiadnu drámu nepripustili ani v domácej odvete. Autor 11 bodov Prievidze Matúš Hronský.
6: Vyhrať takýto zápas pred našimi fanúšikmi, ja by som sa ich chcel hlavne poďakovať, že nás podporovali. Bola tu neskutočná atmosféra a predsa len plus 20, aj keď hráč to možno neuvedomuje, tak si povie, že až tak to máme. Ale na počas sme si jasne povedali, že ideme dominovať, ukážeme im, kto sme Prievidza a že musia ešte veľa pracovať.
3: V posledných dvoch ročníkoch pohára FIBA postúpila Prievidza do skupinovej časti ako tzv. Lucky Loser. Tentoraz ale nenechala nič na náhodu. Krídelník Marek Jaš.
7: Pocity sú úžasné. Postúpili sme do skupiny priamo, čo sa nám minulý rok nepodarilo. A o to je to ten lepší pocit, že sme si to zaslúžili a právom. A teraz ideme sa pobiť do skupiny a podať najlepší výkon.
3: Legenda Baníkov naskočila do zápasu po viac ako 7 mesiacoch a svojou strelou takmer pokorila magickú 100-bodovú hranicu. Podľa vlastných slov ale Marek Jaž nechcel skúšať statiku haly, ktorá by potom možno aj spadla.
7: Presne, čiže radšej opatrenie s tým, možno na budúce sa podarí. Verím tomu, že ešte sa objavím na ihrisku a nejakú tú trojku tam šupnem.
3: Prievidza sa v základnej G skupine stretne s portugalským gigantom Benficou Lisabon, dánskym Bakenom Bears, švajčiarskou Ženevou, azerbajdžanským Landau a tureckým Yucatelom Denizli. Uzatvára asistent trénera Baníkov Andrej Červenka.
8: Je to ťažké, iba dvaja postupujú, 6 tímov, ťažké zápasy, ale proste preto to sme bojovali, preto to sme v lete pracovali, preto sme dali to družstvo dohromady, aby sme sa dostali do Európy, takže jednoznačne sa na to tešíme a toto mesto si zaslúžilo do tretice hrať európske poháre. Myslím, že ten druhý polčas bol takým zaslúženým, takým vyvrcholením tej dvojzápasovej série a skvelo sme sa cítili. A trafili sme 11 trojek, ale tá hala fakt ako žila s tým tímom. Skvelý pocit.
18: Hádzanári Tatrana Prešov včera vstúpili do novej sezóny Európskej ligy. 20-násobný slovenský majster prehral v prvom zápase na domácej palubovke s nemeckým Berchischgerom 29-30. Bol pritom aj Adam Pančák.
9: Prešovčania už na začiatku 13. minúty prehrávali rozdielom 3 gólov, no do polčasu manko súpera znížili na rozdiel jedného presného zásahu. Zverenci trénera Radoslava Antla dokázali držať krok s favoritom a v druhom polčase po dôležitých zákrokoch brankára Matúša Mitošinku otočili skóre vo svoj prospech. Tatran vyhrával 15 minút pred koncom o 3 góly 26-23 a o gól viedol aj 2 minúty pred záverečnou sirénou, no po hektickom závere zostal slovenský účastník bez bodového zisku. Pokračuje tréner prešovských hádzanárov Radoslav Antl.
10: Jedno obrovské ďakujem. Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali. Bundesligistom hrať 60 minút vyrovnanú partiu. Malý Tatran Prešov, to je senzácia. Nesme si zaslúžili prehrať.
9: Slovenský majster mal osud zápasu v záverečných minútach vo svojich rukách.
10: Rozhodla naša presilová hra. V 59. minúte, keď sme vyhrávali o golík a zobrali time, tam keď sme dali na 2 na 30-28, myslím, že body máme na 100%. To som si bol istý, o tom sme aj ten time brali, to som chcel ukludniť, len bohužiaľ nepremenili sme, ale to je tá neskúsenosť.
9: Tatran potvrdil, že dokáže vzdorovať aj silným európskym súperom.
10: Máme mladý tím, ktorý sa vyvíja za jazdy. Možno v skutočnosti nemáme naviac. Fakt Lavčeho sa vydali 100%.
9: Veľkú zásluhu na kvalitnom výkone Prešovčanov mal brankár Matúš Mitošinka, ktorý predviedol v zápase 10 úspešných zákrokov.
11: Ja som sa cítil fantasticky. Do tohto zápasu to je ako dar. To bol, len si užívate tú atmosféru a ten zápas. Nestále hráte proti bundesligovému týmu. Za mňa dneska super, či už odo mňa alebo od kanálu. Dneska sme podali fantastický výkon, musím uznať.
9: Ďalší zápas v Európskej lige čaká slovenského zástupcu už o 5 dní.
11: My sa budeme snažiť o to, jak sme podali dneska výkon, tak sa budeme snažiť o to podať aj na budúci týždeň v útorok v Chorvátsku. Iba si prejsť nejaké taktické veci, vyvarovať sa tým zbytočným technickým chybám, čo sme spravili, to nás dneska zabilo a určite budeme sa v to ťažiť.
18: František Bočkaj trénoval volejbalistky Prešova, potom pracoval v Poľsku a po 6-ročnom pôsobení na lavičke Nitry prešiel do moravského Šternberka, kde účinkuje v pozícii hlavného kormidelníka a zároveň športového riaditeľa. Nový ročník najvyššej českej súťaže začnú jeho zverenky sobotnejším domácim súbojom s pražským Olympom. S rodákom z Humenného sa stretol Martin Šeďo.
12: V minulej sezóne ste obsadili 10. priečku. Pre tento ročník je prvoradou ambíciou prebojovať sa do play-off alebo vyhnúť sa bojom o záchranu v baráži?
13: Malý klub s veľkým srdcom, to je asi tak. A áno, samozrejme, chceme sa posunúť opäť do niečo vyššie a do toho play-offu sa dostať. Ciele máme, myslím si, že jasne určené od majiteľov, bolo by vhodné, aby sme skončili do 5. miesta, chceli by už potom. Je tam vo vidine dostávanie novej športovej haly, takže by tam chceli hrať už aj Európsky pohár v budúcnosti, keďže v Čechách je len 5 garantovaných miestenie. Tak chceli by sme sa tam uspieť, aj keď bude to náročné v tejto konkurencii, ale ja verím tomu, že najskôr je play-off a potom sa už niečo stane.
12: Išli ste skôr nejakou konsolidáciou toho kádra, ktorý ste mali k dispozícii, alebo výraznejšími posilami?
13: Kádr sa nejako extrémne nezmenil, gro zostalo, veľká zmena na poste nahrávačky, tým, že nám prvá nahrávačka odišla do Prostejova, prišli nové hráčky trošku skúsenejšie, takže verím, že to bude lepšie.
12: V minulej sezóne naozaj suverenita tímu Šelmy Brno v celej súťaži. 3 prehry. Predpokladáte znova podobnú dominanciu, či už obhajcu alebo niektorého iného tímu, alebo skôr to bude vyrovnané?
13: Kryštalizuje sa opäť veľmi zaujímavá sezóna. Tá špička je tam naozaj rozdelená. Aj minulý rok tomu tak bolo. Nám sa podarilo potrapiť každého. Aj so Šelmami sme uhrali nejaký ten set. Teraz si myslím, že sa to rozloží viacej menej z nejakých 5 tímov, ktoré sa budú chcieť zapojiť do toho boja o finále. A zaujímavé opäť vyzerá Prostejov, ktorý minulú sezónu nemal nejakú uchvatnú, a tento raz opäť posilnili veľmi a bude to zaujímavé.
12: Rozšírili sa rady slovenských volejbalistiek v českej najvyššej súťaži. Sú niektoré z tých, ktoré tam už hrajú dlhší čas, ozajstnými oporami svojich tímov?
13: Stačí sa pozrieť na Nikolu Kvapilovú, ktorá tam odišla, už vymenila 3 kluby, všade bola najlepšie bodujúci hráč, takže naozaj majú tam oni svoje uplatnenie. Uvidíme, čo teraz, pretože už tam čím ďalej odchádza, tým viac mladších a mladších hráčov, aj keď tá liga, hovorím, je oveľa ťažšia ako tu na Slovensku, takže nečaká ich nič jednoduché. To som si zažil aj ja v tej svojej prvej sezóne tu. Majú čo robiť. Naozaj tá kvalita tých českých hráčok je niekde inde. Ak sa im chcú čo len dorovnať alebo byť lepšie, tak majú pred sebou veľa práce.
18: Tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP 500 v Pekingu. V prvom si zdolal Čecha Macháča 6-3, 6-2. V druhom kole naša Davis Cupová jednotka nastúpi proti Rusovi Chačanovovi. Najvyťaženejším vodným slalomárom v tejto sezóne bol z našich reprezentantov Dominik Edeházy. Iba 18-ročný mladík absolvoval nielen juniorskú sezónu, ale aj kompletnú seniorskú. Najväčší úspech dosiahol v júli, keď sa v Krakove stal juniorským majstrom sveta v C1. Nestratil sa však ani na seniorských pretekoch. Viac povie Svetlana Barátová.
14: Edeházy absolvoval kompletný seniorský program, 5 kôl svetového pohára, majstrovstva sveta aj minulotýžňové majstrovstva Európy. Sezónu uzavrel 9. miestom vo finále C1 na šampionáte v Ivreji. Spokojný však veľmi nebol.
15: Dobre sa na to pozerať nebudem. Bol som tento rok 3-krát na svetovom pohári vo finále, prvýkrát premiérovo na majstrovstvách Európy, ale nezajazdil som ani jedno z tých finál. Najlepšie mi to vyšlo v španielskom Seu, tam som skončil v 8. Ináč tam mám samé 10., 11., 12. miesta a to ma už neteší.
14: Hovoril sklamanie po finálovej jazde slovenský mladík, ktorý absolvoval vôbec svoje prvé finále na svetovom pohári v júni v Prahe. Skončil vtedy 11. Na jeseň bol v Paríži 12. a v Seu 8. V celkovom pohodnotení pri svojej premiére v prestížnom seriáli obsadil 13. priečku.
15: Je to také 50-50, boli tam svetlé momenty, ale aj tie horšie a skúsenosti z tohto roku dosť. Uvidím, jak to pretavím do toho ďalšieho a kebyže si v decembri alebo v novembri poviem, že budem 4 krát vo finále tento rok, 3 krát na svetovom pohári rastu, tak možno by som ani neveril, ale viac ma už trápi to, že ani jedno z tých finálok nevyšlo proste.
14: Najlepšiemu finále vyšlo v júli na majstrovstvách sveta juniorov v Krakove, kde získal zlato. Topová sveta juniorov v Krakove, kde získal zlato. To považuje aj za najväčší úspech tejto sezóny, v ktorej sa už začala aj olympijská kvalifikácia na Los Angeles 2028. Majstrovstvá sveta v Oklahome mu síce nevyšli, ale za dve finále na svetových pohároch získal slušné body.
15: Som v tej olympijskej kvalifikácii z troch pretekov, dvakrát bol vo finále, ale taký už dobrý výsledok do tej olympijskej kvalifikácie by som si bral to 8. miesto zo Španielska, ale to 11. či 12., ktoré to bolo v Paríži, to neviem, či sa mi bude rátať, ale dúfam, že áno.
14: Hovorí Dominik Eďházy, ktorý okrem C1 jazdil v tejto sezóne aj kajak a dokonca aj kajakros. No a nič by na tom nechcel meniť ani v tej nasledujúcej. Ešte stále by mohol kombinovať seniorské a juniorské preteky.
15: Nič sa v podstate na tom nemení, len uvidíme, aký bude program, čo ako budem stíhať, kde budem môcť.

0: Denie.
1: Po náročnej sezóne si pár dní oddychne, no a potom sa už člen športového centra polície vrhne do prípravy na nasledujúci rok. Predbežne už má naplánované aj zahraničné sústredenia.
0: Na jar budeme chcieť ísť na reunión, každopádne na jarnú prípravu pred nominačnými pretekmi. Zimu, víkendy tak klasicky strávim v Prahe a zvyšok 2 týždne budem na bežkách. A tak nejak všeobecne aj škola stále, takže aj doma musím byť, ale určite to bude náročné.
2: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Štefan Bihuň a Martin Balážik. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Jej príbeh nie je vyslaný hodvábom ani zamatom. Napriek tieňom sa zamilovala do svetla, v dokumente aj vo fotografiách. Zažívala adrenalín s režisérom Milošom Pietorom aj s organizovaním súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo. S Janou Garvoltovou sa stretneme dnes o 22.20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Lekárom sa nepodarilo zachrániť žiačku, ktorá skončila po útorkovom útoku na základnej škole vo vážnom stave. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ubezpečil, že Slovensko je na zimu pripravené a plynu bude dostatok. Zajtra má byť prevažne jasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Príjemný večer praje Kamil Kolenič. Útorkový útok na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Lekárom sa nepodarilo zachrániť žiačku, ktorá bola hospitalizovaná vo veľmi vážnom stave. V parlamente to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Poslanci si dievča následne uctili minútou ticha. Po útoku nožom, pri ktorom zomrela aj jedna učiteľka, polícia zadržala 13-ročného žiaka uvedenej školy. Podľa skoršieho vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška bolo zranené dievča v život ohrozujúcom stave a to pre stratu značného množstva krvi. Okrem dvoch obetí žiak zranil ďalšiu učiteľku, ktorá je podľa médií mimo ohrozenia života. Poslanci Národnej rady budú o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou, dnes rokovať až do úplného prebratia bodu, teda v prípade potreby aj po 19. hodine. Hlasovať však o návrhu dnes nebudú. Slovensko je na zimu pripravené a plynu bude dostatok, ubezpečil minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý v parlamente na hodine otázok zastupoval premiéra Roberta Fica. Zásobníky máme naplnené na 54%, čo je menej ako v ostatných rokoch. Podľa ministra je však rozdiel v tom, že v súčasnosti patrí väčšina plynu štátnemu podniku SPP.
3: V súčasnosti má SPP naplnené zásobníky v objeme vyše 16,8 terawatthodiny zemného plynu. Na pokrytie zimnej sezóny by pritom stačilo 8 terawatthodiny. So súčasnými zásobami by sme teda vedeli prečkať aj dve zimy.
2: Zásoby v plynu však potrebujú aj súkromné podniky. Obchodníci pritom poukazujú na vysoké ceny. Podľa europoslanca Erika Kaliňáka zo Smeru SD neexistuje realita, v ktorej sa bude vládnuť od zákona k zákonu a že v parlamente nebude jasne zadefinovaná väčšina. Povedal to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za Novargovou. Zároveň europoslanec odmieta možnosť menšinovej vlády.
4: My sme si mysleli v roku 2023 a sľubovali sme, že nechceme napodobniť to katastrofálne vládnutie, ktoré tu predviedli Matovič so Sulikom.
5: A nie je to teraz horšie, ako to bolo vtedy?
4: Je to iné, pretože tuto nie sú koaličné konflikty. Tu sú vnútrostranické konflikty, kde vedenie jednotlivých strán našich koaličných partnerov si rozbíja dovnútra svoje poslanecké kluby a potom Robert Fico musí rokovať presne ako spomenuli s Huliakovcami, Migalovcami.
2: Slovenských futbalistov čaká zajtra tretí zápas C divízie Ligy národov. Na Faerských ostrovoch budú chcieť nadviazať na úvodné víťazstvá nad Moldavskom a Kazachstanom. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
6: Ťažko sa tu strašne vyhráva, sú dobre organizovaní, majú výborné protiútoky a to je asi taká ich najväčšia zbraň. Musíme si dávať pozor, aby sme možno zbytočne nestracali loptu a samozrejme bude dôležité brániť ako tým, nielen útočiť ako tým a verím, že to môžeme zvládnuť.
2: Reportáž z duelu prinesieme naživo zajtra od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia v úduliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Uzavretý diaľničný tunel a kolóna pri Zvolene. Pozrime sa aj na cesty. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzate popod Strečno. Za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu sa pri cestárskom pracovisku zdržíte v kolóne 15 minút. 15 minút stratíte aj pri cestároch pred Krasňami smerom zo Žiliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte ešte 10 minút. Na východnej D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku a blokovaný je pravý jazdný pruh. Na rýchlosť si dajte pozor v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Otvárame večerný trojhodinový blok a pripájame sa k tomu, čo ste počuli v správach. Vyjadrujeme účasť rodine a spolužiakom žiačky. Tému zásob zemného plynu rozvinieme o hodinu v kontaktoch. Pripomenieme si architekta Štefana Svetka, pozveme vás na Kalamárku a už o chvíľu aj do Košíc, kde sa udiali zmeny v tamojšej MHD. Želáme nerušené počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer.

0: Mestská hromadná doprava v Košiciach vstupuje do ďalšej etapy modernizácie. Na košických cestách sa objaví 11 nových, už dodaných dlhých kĺbových elektrobusov. Obyvatelia sídliska nad jazerom sa po mesiacoch konečne vozia po zmodernizovanej električkovej trati a navyše dopravca zverejnil nový grafikon so skrátenými intervalmi v dopravných špičkách. Redaktor Miroslav Talavášek oslovil generálneho riaditeľa dopravného podniku mesta Košice Romana Danka a primátora mesta Jaroslava Polačeka.
1: 1. október je pre nás zásadný a či už zamestnanci dopravného podnika, ale verím, že aj tí, ktorí intenzívne chodia mestskou hromadnou dopravou, pocítia a budú vidieť, že toto je zásadná veľká zmena. 1. október neprináša len nové elektrobusy, máme modernizovanú električkovú trať na jazere, obnovujeme dopravu na Alejovej, ale meníme grafikony. Plán dopravnej obslužnosti, ktorý sme si objednali v rámci eurofondov, nám ukázal nedostatky, kde máme inak plánovať, čo máme zmeniť. To znamená, mení sa grafikon na základe nových

0: všetkých 11. Obyvatelia jazera budú jazdiť električkou opäť po nejakom čase.
1: Spokojnosť, ktorú chceme vyvolať, je naozaj zmenou grafikony. Dali sme si na tom záležať. Možno sme to mohli etapovať, ale teraz všetko príde ako jedna veľká vlna. Teraz sedíme v elektrobuse, je to tichý stroj, kapacita 150 cestujúcich, budú nasadené na veľkých linkách, je tu Wi-Fi, môžu si ľudia nabíjať telefóny, všetko je tu moderné, tak ako si predstavujeme modernú dopravu. A dnes už máme objednaných ďalších 15 krátkych, 15 dlhých autobusov na plyn. Tieto elektrobusy sú dlhé 18 metrové a hlavne ak sa nabíja z pantografu, z trolejového vedenia, a môžeme tieto elektrobusy vyhlásiť za budúce trolejbusy, novú éru, pretože tieto elektrobusy vďaka pantografom a nabíjaniu z trolejového vedenia by v budúcnosti mohli byť nabíjane aj počas jazdy, ale musíme ešte zmeniť meniče prúdu, aby dodali do trolejového vedenia dostatok elektrického prúdu. Potrebujeme urobiť modernizáciu a posunúť obyvateľov do ďalšieho obdobia.
0: Pán generálny riaditeľ, 1. október 2026 je svojím spôsobom výnimočný z hľadiska verejnej dopravy v Košiciach. Čo to vo vás evokuje?
2: Keď prišla pandémia po roku 2019, začali nám výkony klesať z prirodzených dôvodov. Tých ľudí reálne počas vrchol pandémie bolo podstatne menej a tie výkony nám klesli zhruba o 20 až 25%. V nasledujúcich rokoch, keď sa život ako tak rozhýbal, výkony sa už nezvyšovali. A podľa nás je potrebné tie výkony zvýšiť a atraktívniť intervalovú verejnú dopravu. V podstate prvýkrát od roku 2019 sa nám zvyšuje počet najazdených kilometrov. Že naozaj vieme ponúknuť atraktívnejšie intervaly na nosných linkách, autobusových, na električkových linkách a že tým pádom zvyšujeme aj počet najazdených kilometrov približne o 20%. Bol by som naozaj veľmi rád, keby aj v ďalších rokoch nám tie výkony postupne narastali a čím skôr sa dostali na úroveň roku 2019.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: A dnes sa Barbara Štubňová venuje trochu nezvyčajnej téme. Súvislosti medzi rýchlym chudnutím a zimomravosťou.
2: My, ktorí chudneme a pribaráme stále dookola, to máme odskúšané na vlastnej koži. Aj vám je zima, keď schudnete trochu rýchlejšie a viac? Je to len pocit, alebo s tým treba počítať? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Väčšia zimomravosť sa pri chudnutí môže objaviť. Telo má totižto menej energie a niekedy aj menšiu tzv. Tepelnú izoláciu. Sama o sebe však neprezradí, či jete primerane. Všímajte si preto, ako rýchlo vaša hmotnosť klesá a či sa pridala únava, závraty, výrazný hlad, zhoršený výkon alebo u dievčat zmeny menštruačného cyklu. Vtedy môže byť obmedzenie jedla príliš významné alebo vám môžu chýbať dôležité živiny.
2: Takže nie je to len pocit. Ak schudneme priveľa naraz a pomerne drasticky, telo sa ozve.
3: Keď jete príliš málo energie, telo zefektívni procesy, spraví vás unavenými a je vám väčšia zima. Je to prirodzený obranný mechanizmus tela pred tým, aby sme nezomreli.
2: Ak ste pri chudnutí unavení a je vám zima, je to jasný znak toho, že ste to prehnali.
3: Prvým krokom býva zvýšenie energetického príjmu, ideálne vo forme komplexných sacharidov. Po slovensky pridajte trošku zemiakov, ideálne v šupke, celozrnných obilnín, ryže a podobne. Odporúčam rovnako pridať aj zdroje bielkovín. Ak príznaky ustúpia, viete, že ste jedli príliš málo energie. Ak vám je stále zima, aj po úprave jedálnička, poradte sa určite s lekárom. Príčinou môže byť aj štítna žľaza alebo iný zdravotný problém. Tip, skontrolujte si, či pri chudnutí nevynechávate celé jedlá a či máte najmä dosť sacharidov a bielkovín.
2: Môžeme chudnúť v reskom tempe, ak máme z čoho. Najlepšie chudnutie je však postupné, pri ktorom nehladujeme a máme aj dosť energie. A nie je nám zima.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: To bol ja!
6: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
9: Pripravil Kamil Kolenič.
10: Zástupcovia sýrskej vlády a libanonského militantného hnutia Hizbalah sa v Turecku stretli na priamych rokovaniach. Snažia sa zmierniť napätie medzi oboma stranami. Podľa 6 zdrojov agentúry Reuters oboznámených s rozhovormi išlo o prvé známe stretnutie dlhoročných protivníkov. Španielska polícia zaznamenala v rámci celoeurópskeho vyšetrovania približne 1000 ransomwareových útokov za posledné 2 roky a zadržala 16-ročného mladíka. Je podozrivý z toho, že bol hlavným prevádzkovateľom hackerskej skupiny Killsec. Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že tínedžera zadržala v meste Alicante a ide o rumunského štátneho príslušníka. Pre podozrenie z prania špinavých peňazí a obchodovania s drogami zadržali bolivijského generálneho prokurátora Rogera Mariaču. Dnes to oznámil minister vnútra Marco Antonio Oviedo. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až minus 2, cez deň 19 až 27 stupňov. 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
11: Uzavretý tunel Višňové ako na Prížiline pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno a obchádzate popod Strečno. 15 minút stratíte v kolóne pri cestároch pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. Práce na ceste prebiehajú aj medzi Sereďou a Veľkou Mačou, v úseku rátajte so zdržaním. Aj na východnej diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad a na vjazde do Lučenca z Pincinej. Dajte si na večerných cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
12: Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš. Najbližšie minúty v Rádiu Slovensko budú patriť Eve Pribilincovej a jej hosťovi v tradičnom Doma je doma. A televízny večer na jednotke vyplní nemecký seriál Škola Primory a na dvojke dokumentárny portrét dnešného oslávenca Jiřího Suchého, ktorý má úctyhodných 95 rokov.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: A v našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Dnešné návraty budú patriť technológiám, pretože si predstavíme mladého Slováka, ktorý sa im naplno venuje.
3: Volám sa Matej Novák, narodil som sa v Košiciach a veľmi veľa som sa sťahoval vo svojom živote. Takže v Košiciach som vydržal iba prvé 4 roky. Potom sme sa ako celá rodina sťahovali do Viničného pri Pezinku. Tam som najprv chodil na základku, potom som išiel na 8-ročné gymnázium, prvé 4 roky som dal v Senci. Potom, keď som mal 13 rokov, tak sme sa ako celá rodina presťahovali do Viedne. A keď som mal 16 rokov, no, tak sme išli zase naspäť do Bratislavy, a kde som dokončil maturitu. Potom bakalára som mal v Londýne a mástra v Bostone. A odtedy som býval, tiež mám pocit, že sa sťahujem každý rok a pol.
2: Matej má 29 rokov, to by človek povedal, že je ešte dosť času na to spoznávať svet. On už ale svoje skúsenosti má. Veľmi mu učarovala Viedeň, keď sa neskôr rozhodoval, kam ísť, vybral si Anglicko.
3: Ja som sa hlásil iba do Anglicka na univerzity, že nikam inám som aj neposlal prihlášku.
2: No a jedna z prihlášok nepadla na úrodnú pôdu, konkrétne tá na Cambridge.
3: Bol som tam na interviu a pamätám si, že mal som hodinové interviu a prišiel som úplne vyklepaný a hovoril som rodičom, že toto som asi nedal. A nedal som to. To mi bolo veľmi ľúto. Nevedel som až tak dobre tú matematiku. A mňa som zahlasil na informatiku. Podľa mňa to je tým, že v Anglicku na maturitu tam je oveľa zložitejšia matematika. A ja som jednoducho nebol naučený to, čo oni boli zvyknutí. A potom na tých interviách som jednoducho nevedel tie koncepty.
2: Ale potom si Mateja našla v živote iná príležitosť.
3: Áno, mal som fakt šťastie na inžiniera, na mástra. Som išiel na MIT a v Bostone. Aj môj bakalár v Londýne, tá univerzita sa volá Imperial. Tak oni sú obidve veľmi dobré univerzity, že teraz v rankingu jedna je najlepšia na svete a druhá najlepšia na svete.
2: Spomenuli sme, že Matej sa venuje technológiám, kde objavil svojho podnikateľského ducha.
3: Dobrá otázka. Veľa podnikateľov hovorí, že odkedy mali 13 rokov, tak sa snažili niečo predávať. Ja taký príbeh nemám. Ja som si vždycky hovoril, že mal by som ísť poprosiť susedu, že či je nemôžem ísť pokosiť za 10 korún. A potom som vždycky zostal iba pri počítači. Takže ja som definitívne to moje telo chcelo, ale nakoniec, až keď som končil univerzitu, tak sme začali podnikať.
2: Teda v Bostone.
3: Áno. Tam som si založil firmu so spolužiakom z Bostonu, ktorý je tiež Slovák. A my sme robili AI systémy, ktoré sa snažia pochopiť, čo by človeku sme mali ponúknuť v mobilnej aplikácii, aby si to kúpil, aby sa mi to páčilo. Veľká vec bola aj napríklad pre tieto aplikácie povedať, ktorý z vašich zákazníkov vám odíde. Ktorý definitívne síce teraz vyzerá, že platí a je spokojný vo vašej aplikácii, ale sme si dosť istí, že o 2 mesiace vám odíde a mali by ste s tým niečo robiť.
2: Matej Novák žil v 5 krajinách a vyskúšal si život v 9 mestách. Slovensko má veľmi rád, a tak si po pesničke povieme, ako sa mu to darí.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: A rozhovor bude pokračovať. Vyštudoval informatiku na MIT v Bostone a imperiáli v Londýne. Veľa pracoval, veľa videl a precestoval, ale najradšej je doma. Slovo má opäť Eva Pribilincová.
2: Matej Novák, ktorého dnes máme v rubrike Doma je doma návraty, sa dlhodobo venuje technológiám. Snaží sa, aby tie nové technológie, ktoré prichádzajú, ľuďom aj reálne zjednodušovali život a prácu. Mnohé skúsenosti vo svojom živote získal počas covidu, lebo tam sme sa učili všetci.
3: Zaujímavé, ja som počas korony išiel na Slovensko. Skončil som novú vízu v 2020. 1,5 roka sme tu boli, pretože sme naspäť do Ameriky nevedeli získať víza. Hneď ako sa skončila korona, no tak ja som išiel naspäť do New Yorku, kde som vybudoval náš sales team pre firmu. A tam som bol 2 roky. Teraz som bol posledný rok medzi Amerikou, Prahou a Bratislavou.
2: Ako počujete, život Mateja je stále plný cestovania, takže jednou nohou na Slovensku a druhou v Amerike.
3: Tento rok bol ten jediný, kde som nebol v Amerike väčšinu času. A ďalší rok zase budem v Amerike väčšinu času. Práve tento rok som tam nemal po dlhom čase žiaden byt, že som bol iba na hoteloch. A teraz zase si ideme v San Francisku nájsť byt.
2: Pred 3 rokmi sa Matej Novák dostal aj s Jakubom Chudíkom do výberu Forbes 30 pod 30. Vtedy ešte pôsobil ako spoluzakladateľ startupu, jednej teda firmy, ktorá personalizovala mobilné aplikácie pomocou umelej inteligencie. Tento startup už momentálne nefunguje. Matej sa presunul do iného segmentu. Momentálne vymýšľa AI pre banky.
3: Ja by som vám chcel mať svoju skupinku ľudí, s ktorými robíme extrémne dobré veci. Že ľudia by povedali, wow, ich produkt a ich práca a ich kvalita je dobrá. Mohol by to byť fond, mohli by to byť aplikácie, ale definitívne sa teraz venujem softveru. Zatiaľ som nebudoval žiadnu podľa mňa úspešnú firmu. Musím byť oveľa lepší. Mne sa veľmi páči, že môžem si ísť hocikam, hocikedy a má taký pocit, že hocikde by to bolo OK.
2: Ak sme spomenuli, že Matej má veľmi rád Slovensko, tak jeho záverečné slova to potvrdia.
3: Ja som vždycky extrémne na Bratislave, alebo respektíve všeobecne na Slovensku, pretože sa tu cítim ako doma. A to je dosť veľký rozdiel, že jednoducho ľudia vám dajú viac času a vysedlávajú lepšie. A veľmi sa mi páči slovenská príroda. Máme fantastické hory. Je to zaujímavé, ale vždycky sa cítim oveľa bezpečnejšie doma. Viem, že keby sa niečo stalo napríklad zdravotne, tak sa viem dohodnúť, porozprávať s tými doktormi a napríklad v Londýne, keď som išiel párkrát do nemocnice, tak som vždycky mal pocit, že iba si prešli checklist a vôbec sa so mnou aj nechceli rozprávať. A kto vie, že či to je tým, že som nebol Brit, alebo skôr to je iba tým, že sú prepracovaní, ale na Slovensku sa vždy cítim bezpečnejšie. Definitívne aj rodina tu je a snúbení sa tu extrémne páči. Ja by som veľmi chcel byť úspešný tuna. Musím si to tak nejako dopracovať, aby som vedel byť tu úspešný a tuna sa potom cítiť dobre. To by bolo ideálne. Mne je vždycky ľúto, keď idem niekam preč. Bodaj by som nemusel sa sťahovať.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

ste napojení na centrálne vykurovanie sídliska alebo v rodinnom dome máte kotol na plyn, tak vás asi zaujíma, či máme v zásobníkoch pred zimou dosť plynu. Plyn bude témou kontaktov približne o 10 minút.

0: už ma celkom iná.
1: Toto je Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
5: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
6: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárova. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
5: Áno, viem.
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia pokračuje vo vyšetrovaní útoku v Staškove, zameriava sa aj na motív. Vladimír Putin očakáva pokračovanie svetových konfliktov, nádej vidí v ústupe západu. Zajtra bude prevažne jasno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov. Dobrý večer, želá Kamil Kolenič. S podozrivým z útoku v základnej škole v Staškove v okrese Čáca sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví, informuje o tom prezídium policajného zboru na sociálnej sieti s tým, že boli vypočutí viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. K útoku nožom došlo v utorok ráno, na mieste prišlo o život 61 ročná učiteľka. Dnes podľahla zraneniam aj maloletá žiačka. Ďalšia napadnutá učiteľka je mimo ohrozenia života. Projekt Nie si v tom sám bude pokračovať s cieľom znížiť počet tzv. Tichých prípadov na školách, teda počet mladých ľudí, ktorí sa trápia a nikto o tom nevie. Opätovne ho spustili Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo. V prvej etape sa do aplikácie zapojilo viac ako 100 škôl, približuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Z týchto 20 tisíc žiakov sme až 97 vďaka tejto aplikácii odhalili v takom stupni rozhodovania sa, že to hraničilo až tendenciami vedúcimi k samovražde. 87% nebolo zaznamenaných v žiadnom podpornom tíme, nebolo riešený žiadnym psychologom, žiadnym rodičom.
1: Cieľom aplikácie je poskytnúť mladým ľuďom anonymne podporu na ceste k pomoci, vysvetľuje riaditeľ organizácie Amigo Filip Pastorek.
3: Tým, že im pomôžeme vyznať sa v tom, čo cítia, keď sú stratení, ukážeme im, že pomoc existuje a kde ju hľadať a následne ho podporíme v tých prvých najnáročnejších krokoch k tej pomoci.
1: Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď dnes na tretí deň mimoriadnej schôze odmietli opozičný návrh. Pokračovanie medzinárodných konfliktov je pravdepodobné, povedal ruský prezident Vladimír Putin v prejave na schôdzke Valdajského diskusného klubu v Moskve. Šéf Kremľa tiež vyjadril presvedčenie, že situácia sa upokojí s ústupom toho, čo nazval západnou hegemóniou.
4: Bez ohľadu na to, aký scenár sa v nasledujúcich rokoch na globálnej úrovni naplní, je pokračovanie medzinárodných konfliktov bohužiaľ veľmi pravdepodobné. Čiastočne je to spôsobené tým, že prebiehajúce zásadné zmeny a príležitosti, ktoré prinášajú, podnecujú ambície a ochotu riskovať s vidinou zdanlivo obrovského zisku.
1: Vladimír Putin varoval aj pred dôsledkami prudkých technologických zmien vrátane šírenia umelej inteligencie, ktoré podľa neho môžu privodiť zničenie sveta. Slovenskí futbalisti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci na Švajčiarskom 2-1. Zverenci trénera Juraja Ančiča otočili nepriaznivý vývoj. Vyrovnal Maxim Mateáš zo štandardnej situácie a o víťazstve rozhodol v 72. minúte Tadeáš Husár. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Dve nové nehody pri Poprade a uzavretý diaľničný tunel. Pozdravujeme vodičov. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 medzi Popradom a Svitom zrazilo auto Lesnú zver. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie po Podstrečno. V kolóne pri cestároch si počkáte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny 10 minút. Radar vás nameria v Giraltovciach v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Z Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Ako sme na tom s plynom na zimu? Odpovede v kontaktoch s Evou Bestvinovou.
8: Rádio Slovensko. Kontakty.
9: Slovenský plynárenský priemysel hlási rekordné zásoby plynu a garantuje plynulé dodávky. Keď sa však pozrieme na slovenské zásobníky ako celok, naplnené sú približne na 54%, menej než je priemer Európskej únie. Ako dobre sme teda pripravení na zimu? Dnes si vysvetlíme, komu patrí plyn v zásobníkoch a čo by sa stalo, keby prišla dlhá studená zima alebo vypadla niektorá z dovozných trás. V štúdiu vítam generálneho riaditeľa slovenského plynárenského priemyslu Martina Húsku. Pekný večer.
10: Dobrý večer.
9: A energetického analytika, šéfredaktora energieportal.sk Radovana Potočára. Vítajte.
11: Dobrý večer.
8: Rádio Slovensko. Kontakty.
9: SPP hovorí, že má pre svojich zákazníkov plyn na zimu zabezpečený. Na čom táto istota stojí, pán Huska?
10: Tak ako sme povedali, máme tu situáciu, ktorá je posledné dni veľkou témou ohľadom naplnenosti zásobníkov. Ja by som chcel úvodom naozaj povedať, že nie je potreba sa báť. Toho plynu v zásobníkoch máme dosť. Čo sa týka tej bezpečnosti, tá bezpečnosť nie je postavená dneska len na tých zásobníkoch. Musíme povedať, že tá bezpečnosť je postavená na dvoch veciach. Jedna vec je zásobníky a ich naplnenosť, druhá vec je diverzifikácia trás. Dneska my už máme zabezpečené prepravné trasy a máme zabezpečené dodávky z viacerých strán. Nie je to len jeden zdroj plynu. Čiže ak by nám vypadol niekde plyn, my tento plyn vieme dodávať. A samozrejme, druhá časť tej bezpečnosti je ten plyn, ktorý je v zásobníkoch. Ten plyn, ktorý je v zásobníkoch, dneska jeho dostatok. A musíme sa pozerať na potrebu Slovenskej republiky, nie na kapacitu celkového zásobníka, ale myslím, že k tomu sa ešte dostaneme.
9: Pán Potočár, slovenské zásobníky sú teda približne na 54% naplnené. Ako som vravela v úvode, je to menej ako priemer Európskej únie. Čo nám teda podľa vás toto číslo, konkrétne toto číslo, hovorí o pripravenosti na zimu?
11: Hovorí nám asi toľko, ako by sme porovnávali naplnenosť pohára na 54% a naplnenosť vane alebo bazéna na 90%. Slovenské zásobníky sú veľmi veľké. Takže aj keď sú teraz naplnené na 54%, menej ako v minulých rokoch, tak podstatné je, že je v nich veľa plynu. Je to okolo 20 terawatthodín plynu, ktorý je vtlačený v zásobníkoch. Ak by boli naplnené kompletne, tak v nich vieme mať uložený plyn zodpovedajúci aj trom štvrtinám celoročnej spotreby. Európske zásobníky v priemere sú naplnené viac percentuálne, je to okolo 72%, ale v nich uskladnený plyn 800 terawatthodín nie je ani štvrtina celoeurópskej spotreby alebo spotreby v celej EÚ. Takže toto je jeden dôležitý parameter. Druhá dôležitá rovina je, komu plyn v zásobníkoch patrí. To, že zásobníky sú na území Slovenska, ešte neznamená, že plyn patrí slovenským subjektom. Tento rok je špecificky v tom, že podľa verejne dostupných dát väčšina plynu patrí SPP. SPP deklaruje, že má v zásobníkoch aktuálne viac ako 16 terawatthodín, respektíve už sa blíži k cieľu 17,5 terawatthodiny, čo stanovila vláda. Z tých zhruba 20 terawatthodín, teda veľká väčšina, patrí dominantnému dodávateľovi plynu. V minulých rokoch, keď sa pozrieme na výročné správy regulátora URSO, vidíme, že viac ako polovicu kapacít využívali zahraničné subjekty. Vtedy takisto nešlo o nič zlé. Samozrejme, slovenské zásobníky sú veľké, je prirodzené, že sa využívajú aj inými obchodníkmi z krajín, ktoré majú menšie kapacity zásobníkov.
9: Čiže aj z vášho pohľadu nezávislého odborníka vlastne nemáme sa čoho obávať, ako nás pán generálny riaditeľ ubezpečil, plynu bude aj na zimu dosť.
11: Z hľadiska dostupnosti komodity určite nie je dôvod na obavy. Samozrejme, popri zásobníkoch je podstatné, aby pokračoval tok plynu. Zásobníky tu nie sú na to, aby nám kompletne pokrývali celú zimu, alebo aby sme sa museli spoliehať len na ne, ale je to dôležitá poistka a podľa aktuálnych dát v zásobníkoch je dostatok plynu.
9: Pán riaditeľ, koľko teraz tej očakávanej zimnej spotreby dokáže pokryť ten plyn uložený aktuálne v zásobníkoch a koľko budú musieť zabezpečiť tie priebežné dodávky?
10: Ja by som ešte len doplnenie. Dneska už sme prekročili tú hranicu 17 terawatthodín a tých 17,5 terawatthodín, čo je cieľ, zmyslem toho nariadenia vlády, by malo byť naplnené zhruba niekedy v polovici oktobra tohto roku. Čo sa týka toho pokrytia, ten zásobník nefunguje na to, že vy v podstate z neho zásobujete, alebo jedine zásobujete z toho zásobníka. Ako sme povedali, tie dodávky plynu fungujú spôsobom, že stále vám idú toky plynu cez potrubia, čiže stále ten plyn na Slovensko prichádza, zároveň ten zásobník má vykrývať obdobia, kedy je tá zima tuchšia, príde studenšia zima, príde viac studených dní za sebou a je tá spotreba toho plynu vyššia a zároveň má pokrývať rizika, ktoré prípadne môžu nastať, ak by nastala situácia, že by prestal prúdiť plyn smerom na Slovensko, ale tu na opätovne musíme povedať to, čo som povedal už predtým, že dneska ten plyn nám prúdi z viacerých strán. Hej, to znamená, že situácia, že by nastala situácia, že nám z každej strany prestane ten, že by nebol ten tok toho plynu z každej strany, to znamená, či už cez Maďarsko, či už cez Rakúsko, či už cez Českú republiku, je minimálna. Vo vzťahu k tomu, ako máme dneska my nastavené tú diverzifikáciu toho rizika a ako máme naplnený zásobník, to riziko tu nie je.
9: Tá diverzifikácia asi tiež dobrá správa. Vidíte to podobne, pán Potočár?
11: Určite áno, obzvlášť v dnešnom veľmi nestabilnom kontexte je dôležité, aby zásobovanie akýmikoľvek zdrojmi, energiami nezáviselo od jedného zdroja. Takže v tomto ohľade diverzifikácia je poistkou voči tomu, keby jedna z tras z akéhokoľvek dôvodu, či už technického, politického, bezpečnostného, vypadla.
9: Odkiaľ teda na Slovensko bude počas zimy prúdiť pán generálny riaditeľ niečo naznačil, ale skúsme teda povedať presne podrobnejšie, odkiaľ všadiaľ k nám bude prúdiť plyn.
11: Slovensko je prepojené so všetkými susedmi, takže teoreticky sa dá na Slovensko dostávať plyn naozaj z mnohých smerov. Reálne je ale stále kľúčové zásobovanie z Maďarska, teda z južného smeru, kde bola opakovane navyšovaná kapacita a v tomto prípade ide dominantne stále o ruský plyn na základe dlhodobého kontraktu. Popri tom je tu využívaná trasa cez Rakúsko, cez Českú republiku a navyše máme aj prepojenie na Poľsko. Táto trasa ale zatiaľ bola využitá minimálne jedným alebo druhým smerom, pretože na tejto trase je viacero bariér, hlavne cenové prekážky, certifikácia na poľskej strane. Takže táto trasa je možno potenciálom do budúcna, ako sa dá ešte v rámci plynárenskej mapy ďalej s dodávkami hrať, ale kľúčové zostáva určite zásobovanie cez Maďarsko smere zo západu. Popri tom je tu aj napojenie na Ukrajinu, ktoré bolo historicky hlavným, dominantným zdrojom plynu, ale taďal to už na Slovensko od 1. januára 2025 plyn neprúdi. Skôr sa našli úseky v čase, kedy sa naša sieť využívala na dodávky plynu opačným smerom, napríklad aj do zásobníkov na Ukrajine.
9: Aktuálne, ktorý možný výpadok by nás mohol podľa vás najviac zasiahnuť?
11: Objemovo je najpodstatnejšie zásobovanie z maďarskej strany, toto by bol asi objemovo najväčší výpadok, ale nakoľko tu máme zásobníky a ďalšie dve trasy, Slovensko by sa určite neocitlo zo dňa na deň bez plynu.
9: Pán generálny riaditeľ, aké možnosti máme, keby predsa len nastal výpadok tejto najdôležitejšej trasy?
10: Tak ako pán Potočar povedal, dneska ten hlavný tok toho plynu je cez to Maďarsko, kde prúdi plyn na základe kontraktu so spoločnosťou Gazprom. Ale zároveň, ako som spomínal, my vyhodnocujeme rizika, ktoré môžu nastať. A dneska to portfólio už máme diversifikované. To znamená, že máme nakúpené dostatočné kapacity jednak samotnej komodity toho plynu. Aj na iných trhoch máme kontrakty s viacerými medzinárodnými dodávateľmi a zároveň máme zabezpečené aj zakúpené dostatočné kapacity, čo sa týka prepravy a objemu na jednotlivých trasách. Takže naozaj, aj keby došlo k výpadku, povedzme dneska tohto majoritného toku, ktorý ide cez Maďarsko smerom k nám, tie diverzifikačné zdroje nám vykryjú tento výpadok. Občan ani firmy to nepocítia.
9: Čo v praxi znamená tá garancia plynulých dodávok plynu? Platí to aj v prípade naozaj dlhej zimy, keby bola po tomto veľmi horúcom lete, povedzme, veľmi dlhá zima?
10: Platí, to je presne to, čo sme povedali. Tá kombinácia tých diverzifikačných trás zároveň s kombináciou toho množstva plynu, ktorý je v zásobníku dneska a ktorý tam bude uložený k tomu dátumu polku októbra, je dostatok plynu na to, aby pokryl všetky tieto rizika. Možno na porovnanie, aby to poslucháč lepšie vedel navnímať, historicky keby tá potreba toho plynu v zásobníku, čo sa týka SPP a portfólia SPP bola niekde na úrovni 8 terawatt hodín. Dneska my hovoríme, že budeme mať v zásobníku uskladnených 17,5 terawatt hodiny, čo je dvojnásobok toho, čo reálne by malo SPP pokrývať. toto množstvo plynu nad týchto 8 terawatt hodín, to je v podstate plyn, ktorý je tam uložený na základe rozhodnutia vlády, presne preto, aby pokrýval prípadné možné rizika, ktoré môžu nastať.
9: Aké náklady sú s týmto spojené a môžu sa premietnúť potom do cien pre zákazníkov konečných?
10: Tak tie náklady, ktoré sú s tým spojené, sú spojené hlavne so zakúpením tejto komunity.

0: My ten plyn, ktorý nakupujeme, snažíme sa to manažovať tak, aby naozaj tie náklady boli minimálne. A dneska tie náklady sa nedajú vypočítať, pretože neviete, ako sa tá cena bude vyvíjať. Hej. Je možné, že tá cena sa vyvinie tak a tá situácia na tom trhu, že ten plyn, ktorý bol uskladený v tom zásobníku, budeme vedieť predať a vykryjeme aj tie náklady súvisiace s týmto uskladením.
1: To kedy asi budeme vidieť?
0: Takto, ceny sa meniť nebudú. Čo sa týka domácnosti, ceny sú regulované. Tam regulátor túto cenu oznámi, táto cena by sa v zásade nemala meniť, pretože vychádza z cenového indexu, ktorý bol prepočítavaný v čase, keď tá cena plynu bola niekde na úrovni 30 eur za megawatt hodinu. Čo sa týka väčších zákazníkov, opätovne tu sa tá cena odráža od ceny, ktorá je na spotovom trhu. Čiže to naplnenie tých zásobníkov, alebo to uloženie toho množstva plynu v tom zásobníku nebude mať dopad na cenu.
1: Pán Potočár, prečo sa európske zásobníky tento rok plnia pomalšie? Aký to môže mať vplyv na ceny plynu?
2: Zásobníky fungujú na komerčnom princípe. Je to niečo iné ako napríklad nutové zásoby ropy. Zásobníky plynu sú úložiska, ktoré môže využiť dodávateľ alebo obchodník, pričom dlhodobo fungovali na tej logike, že plyn v letných mesiacoch, keď je nižšia spotreba, je lacnejší, plyn v zimnom období je drahší. Tým pádom dávalo dodávateľom, obchodníkom ekonomický zmysel kúpiť plyn s nižšou cenou v lete počas vtláčacej sezóny a potom ho predávať na trhu drahšie. A tým sa zároveň celý systém vyrovnával. V ostatných rokoch ale táto logika neplatí a celý cenový vývoj je veľmi rozkolísaný, pričom sa zúžil alebo úplne vymazal spred, teda rozdiel medzi zimnými a letnými cenami, niekedy dokonca bola letná cena vyššia. Tým pádom dodávateľom, obchodníkom nedávalo logiku kúpiť plyn drahšie s rizikom, že ho potom budú lacnejšie predávať v zime. Do toho ale vstúpila nová situácia, aspekt energetickej bezpečnosti, kde európske pravidlá ponovom určili, že jednotlivé štáty musia dosiahnuť určitú naplnenosť zásobníkov, možno dávajúc na bok len čisto ekonomickú kalkuláciu, ale majúc na zreteli zaistenie bezpečných dodávok. Toto sa v prípade Slovenska pretavilo do spomínaného všeobecného hospodárskeho záujmu, kde tak vládne, ako aj tento rok vláda určila, že SPP musí mať naskladnený plyn, tak aby Slovensko malo dostatok plynu. Čo sa týka vývoja cien, tak to, o čom hovorím, je zároveň dvojsečné v tom zmysle, že vytváralo na trhu veľký tlak na to, aby sa aj počas konca jary, leta vtláčalo do zásobníkov čo najviac plynu. A aj toto prispievalo k tomu, že ceny sa dostávali na veľmi vysoké úrovne, na násobky toho, čo bývalo kedysi na trhu štandardom.
1: Môže to tými cenami ešte nejak výrazne zamávať?
2: Toto je určite jeden z faktorov, ktorý aktuálne pôsobí. Popri tom je tu ale aj viacero ďalších problémov na čele s dianím na Blízkom východe, kde vypadli obrovské objemy dodávok skvapalneného plynu, okolo 100 miliard kubíkov, najmä z Kataru. Toto je kľúčový problém, ktorý teraz svetový trh so skvapalneným zemným plynom rieši alebo ktorému čeli. To, čo ďalšie sa bude diať, je naozaj veštením z kryštálovej gule, pretože za ostatné roky vidíme veľmi turbulentný vývoj s etapami, ktoré vyzerajú slubnejšie, napríklad na jeseň minulého roka. O tomto čase bol trh relatívne v dobrej kondícii s dobrou ponukou. Mali sme tu ceny plynu, ktoré boli menej ako polovičné oproti súčasnosti, ale aktuálne vidíme naopak iný príbeh, ktorý sa môže preklopiť aj jedným, aj druhým smerom, naozaj ťažko v tejto chvíli povedať. Čo je možno ešte dôležité zdôrazniť je, že keď hovoríme o trhových cenách, o tom dennom, týždennom, mesačnom vývoji na trhu, tak toto je hlavne dianie, ktoré sa bezprostredne dotýka väčších odberateľov plynu, ktorí majú neregulovanú cenu, hlavne podnikov, ktoré nakupujú plyn v závislosti od toho, aká je aktuálna cena. Pre domácnosti sa cena mení spravidla vždy od 1. januára na základe dlhodobejšieho priemeru, takže domácnosť možno nemusí dennodenne sledovať to, čo sa deje na plynárenskom trhu, lebo dôležitý bude 9-mesačný priemer. A tu už vieme, že na budúci rok tento 9-mesačný priemer vychádza zhruba na 33 eur na megawatt hodinu, čo je cena komodity, s ktorou Urso bude ďalej počítať v cenových rozhodnutiach pre dodávateľov. Samozrejme, nepoznáme ešte ďalšie položky, najmä cenu za distribúciu a prepravu, ale tento kľúčový parameter, ktorý tvorí väčšinu koncovej ceny za dodávku plynu, už poznáme.
1: Pán generálny riaditeľ, tie výpadky z Kataru zasiahli aj slovenský plynárenský priemysel. Pocítili ste to, museli ste to nejak riešiť?
0: Tak tieto výpadky sme pocítili na Slovensku hlavne v cene. Tu je potrebné povedať, že Slovensko sa dostáva do situácie, kedy v podstate z potrubného plynu, ktorý historicky tu prúdil cez Ukrajinu a bolo ním zásobovaná celá potreba Slovenskej republiky a zároveň aj veľká časť spotreby v rámci Európskej

0: Unie je nahradený skvapalneným plynom LNG. Čiže tu nám my hovoríme, že Európa vymenia jednu závislosť od druhej. Stávame sa závislí od LNG. LNG je globálne obchodovateľný produkt, ktorý je v podstate celosvetovo dovážaný. A každá situácia, ktorá nastane na trhu, a respektíve ktorá nastane aj vo svete, globálna, a nejakým spôsobom vplýva na ten plyn, sa odrazí v jeho cene a odrazí sa v tej cene aj tu u nás. Ako pán Potočar povedal, áno, tá cena toho plynu stúpla aj kvôli tomu, že boli naplňané zásobníky v priebehu leta, ale myslím si, že významný dopad na tú cenu mal konflikt na Blízkom východe, ktorý je do dnešného dňa stále živý a aktívny a stále ovplyvňuje tú cenu. Čiže, čo sa týka objemu a množstva plynu, nie, týmto Slovensko nejakým spôsobom nebolo zasiahnuté týmto konfliktom. Slovensko je týmto konfliktom zasiahnuté cenou plynu a cenou tej komodity, ktorá vzrástla v čase, keď konflikt začínal, bola cena na úrovni 30 eur za megawatt hodinu. Minulý týždeň tá cena prekročila už, myslím, 80 eur za megawatt hodinu. Dneska trošku klesla dole a pohybujeme sa, myslím, že na úrovni 72 eur za megawatt hodinu.
1: Ktoré údaje teda máme počas zimy sledovať, aby sme vedeli rozlíšiť to bežné čerpanie zásob od skutočného problému s dodávkami, keby naozaj prípadne sa niečo z toho, čo ste tu načrtli, dialo?
0: Ja si myslím, že bežný občan sa týmto absolútne nemusí nejakým spôsobom zaoberať a mať starosti a sledovať niečo špeciálne. Tak ako sme povedali, my sme na tú zimu pripravení. Hej? Tá kombinácia diverzifikácie tých zdrojov s tým množstvom plynu, ktorá je v zásobníku, je dostatočná na to, aby pokryla situácie, ktoré by mohli v zime nastať. Čiže naozaj ten náš bežný klient nejakým spôsobom nepocíti, ak by povedzme jedna potrubná trasa prestala fungovať, alebo ak by nastal nejaký problém s fyzickým dodávok niekde inde, ak by boli dlhšie chladné dni. Naozaj sme na to pripravení. A tento problém by nemal nastať.
1: Takže domácnosti to riešiť nemusia, ale možno nejaké podniky by to mali sledovať?
0: Aj na úrovni podnikov, čo sa týka tých podnikov, tu nás sa opätovne prikláňam k tomu, čo povedal pán Potočar. Tie podniky si musia sledovať hlavne tú cenu. Oni sú závislí od tej ceny, ktorá sa vyvíja na tom trhu, nakoľko nejde o regulované subjekty. Ide o neregulované subjekty. Ale toto my ovplyvniť nevieme. Hej. Ako som povedal, tým, že dneska to LNG je globálne obchodovaná komodita, tá cena sa vyvíja na trhu, s tým my nejakým spôsobom nevieme narábať. My vieme narábať s tým objemom plynu a vieme pokryť to riziko, aby fyzicky ten plyn naozaj sa k tým podnikom dostal. A ako som povedal, toto je zabezpečené.
1: Pán Potočar, viete aj vy na záver dať nejaké úplne upokojujúce slovo pre našich poslucháčov, že naozaj nám nič nehrozí počas tejto zimy a všetko pôjde hladko?
2: Upokojujúce slovo je možno veľká ambícia v súčasných časoch, ale myslím, že sme predstavili viacero čísel, ktoré naozaj hovoria o tom, že plynu bude dostatok, netreba sa báť toho, že v sporákoch a kotloch by plyn nebol, ale určite bude zaujímavé sledovať to, kam sa bude ďalej pohybovať trh a čo to možno bude znamenať už aj pre ceny plynu na rok 2028.
1: A ako to zatiaľ vidíte? Čo si myslíte? Ako by sa mohli ceny plynu vyvíjať?
2: Dnes sa začína referenčné obdobie, z ktorého bude vychádzať výpočet regulovaných cien na rok 2028, takže zatiaľ je to obrovská neznáma, ale budúci rok 2027 už z hľadiska regulovaných cien poznáme. Ten je v parametroch, kedy dokonca domácnosti mimo energopomoci môžu očakávať veľmi podobnú, či dokonca mierne nižšiu cenu, než v aktuálnom roku. A pre domácnosti pod energopomocou bude hlavne podstatné to, či a v akom formáte bude táto pomôcť pokračovať a teda, či bude štát dotovať cenu tak, aby zostávala bez výraznej zmeny.
1: Veľmi pekne vám ďakujem, kontakty sa končia. Rozprávala som sa s generálnym riaditeľom SPP Martinom Huskom, dovidenia.
0: Dovidenia.
1: A s energetickým analytikom, šéfredaktorom energieportal.sk Radovanom Potočárom, dovidenia.
2: Pekný večer, ďakujem.
1: Pripomínam, že tak ako vždy, už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Bestvinová.
3: Rádio Slovensko, kontakty.

0: pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
1: Zajtra vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Pyramídy. Tešíme sa na vás.
2: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia palnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Kamil Kolenič.
5: Indický pilot spoločnosti Fly Dubai, ktorého počas letu napadol kolega, je v dobrom stave a zotavuje sa. Uviedlo to indické veľvyslanectvo v Spojených arabských emirátoch, kam zraneného pilota zrejme previezli zo Saudskej Arábie, informovala stanica Sky News. Nemecké ozbrojené sily budú mať svoj vlastný dronový útvar na boj proti bezpilotným systémom. Bude zložený z približne 600 mužov a žien a jeho operačný dosah bude do 500 kilometrov. Uviedol to spolkový minister obrany Boris Pistorius. Izraelská armáda uviedla, že niektorí z novinárov, ktorých zabila v pásme Gazy za posledné 3 roky, boli členmi ozbrojených a teroristických palestínskych organizácií. Na svojom portáli zverejnila zhruba 170 mien ľudí, o ktorých to tvrdí. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až minus 2, cez deň 19 až 27 stupňov. 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D2, uzavretý diaľničný tunel. Pozrime sa opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky sa na 70. kilometri zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut a blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 18 medzi Popradom a Svitom zrazilo auto Lesnú zver. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno a obchádzka vedie popod Strečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
4: Vysielajú Boris Lozán a Milan Jeluš. Od pondelka sa môžete zapojiť do našej vedomostnej súťaže.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: A každý deň sa môžete zapojiť SMS-kou a môžete získať 100 eur a niekedy aj viac. To viac sa stalo práve dnes.
7: Keďže včera sa nám nepodarilo odovzdať 100 eur, vám sa to dnes podarilo. Získavate 200 eur.
8: Fia. Ďakujem pekne.
4: Gratulujeme pani Márii a zajtra sa opäť začína na pôvodnej sume.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: už je to tak, ideme na počasie. A je to taký stereotyp, ale veľmi príjemný. Dni babieho leta sú slnečné a naozaj príjemne teplé. Aké bude pokračovanie, na to sa teraz opýtam Nikolety Hruškovej. Dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Ale odrazme sa od aktuálnej situácie. Je aj večer príjemný?
1: Myslím, že áno, hoci je polooblačno až oblačno, ale tá oblačnosť je väčšinou stredná a vysoká, je taká riedka, v nej sa zrážky netvoria. Vzduch sa v týchto chvíľach už ochladzuje, prevláda teplotný interval 9 až 15 stupňov. Chladnejšie, okolo 6 stupňov, je v dolinách Spiša, Hore Hronia a Liptova. Teplejšie je v Bratislavskom, Trnavskom a miestami aj v Nitrianskom kraji, pretože tam pofukuje juhovýchodný vietor, ktorý vzduch premieša a bráni, aby sa povrch intenzívnejšie ochladzoval a od neho následne vzduch.
0: No, na uplynulé noci ste avizovali aj prízemné mrazíky. Bude to tak aj teraz?
1: Áno, aj túto noc očakávame vlastne aj tie ďalšie noci, že sa môže ojedinele vyskytnúť slabý prízemný mraz zhruba do minus 2, možno do minus 3 stupňov Celzia, pretože bude málo oblačnosti a tá, čo bude, tak tá bude, ako som spomínala, vysoká, riedka. Čakáme, že nad ránom sa začnú tvoriť údolné hmly alebo nízka oblačnosť. Bude ich málo, vyskytnú sa zhruba teda v tom Žilinskom a Prešovskom kraji a tam zhruba na nejakých 30% územia. Do rána sa ochladí na 8 až 3 stupne. V údoliach môže byť ešte chladnejšie, 3 až minus 2. Teplejšie bude na juhozápade, vďaka tomu vetru, a potom v svahových polohách také obce, ktoré sa aj v rámci napríklad Žilinského, Banskobystrického kraja vyskytujú aj možno 300-400 metrov nad údolím, tak môžu byť nad tou teplotnou inverziou, takže tam môže byť teplejšie ako v údoliach a tú teplotu odhadujeme na zhruba okolo 10 stupňov. Bude bez vetria alebo v úde fúkať slabý vietor na väčšine územia, len na juhozápadnom Slovensku ešte teraz z počiatku čakáme vietor od juhovýchodu do 20 km za hodinu.
0: No tie hmly, ktoré ste spomínali, tie tiež nejako patria k babiemu letu a zapadá do babieho leta aj predpoveď na zajtra?
1: Určite áno. Aj tie hmly a aj denné počasie, alebo teda keď sa tie ranné hmly postupne rozplynú, tak nadíde všade veľmi pekný slnečný deň. Len na západnom Slovensku môže ešte zostať tá zväčšená oblačnosť vysoká, ale pritom bude všade veľmi teplo na to, že je vlastne už začiatok októbra. Predpovedáme teplotu 22 až 27 stupňov na Orave a pod Tatrami, väčšinou okolo 20, v 1500 metroch zostane rovnako teplo okolo 12 stupňov, najvyššia teplota, a vietor slabý na najvyšš mierny, prevažne od juhovýchodu do 20 km za hodinu.
0: Áno, ten, kto si chce užiť jesenné dni, tak to je teraz, tá príležitosť je úplne ideálna. A čo povie víkend?
1: Tak s víkendovou predpoveďou sme nemali veľké starosti, ako aj doteraz. Dalo by sa povedať, že to bolo Ctrl-C, Ctrl-V. Keď to počítačovou terminológiou povieme, tak naozaj aj v sobotu bude pokračovať ustálené, pokojné a teplé počasie. Čakáme jasno alebo len malú oblačnosť v noci a z rána, prípadne ešte aj predpoludním v údoliach hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, a cez deň bude naozaj veľmi teplo. Od 19 stupňov na severe do 26 v južných okresoch. Noci budú väčšinou svieže, 7 až 0 stupňov. V údoliach môže byť aj o čosi chladnejšie, až do minus 2. A opäť bude teplejšia noc väčšinou na juhozápadnom Slovensku vďaka slabučkému alebo miernemu vetru a potom v tých svahových polohách, čiže v tých obciach, ktoré sú trošku na svahoch nad údoliami.
0: Mm-hmm. No a teda zapadá do toho aj tá nízka oblačnosť a tým pádom sú aj pekné výhľady na horách?
1: Áno, lebo tie hmly a nízka oblačnosť sa budú vlastne tvoriť iba v ranných hodinách a už okolo 10. najneskôr 11. hodiny sa rozplynú, a kto sa vlastne už v tomto čase dostane na kopce, tak bude mať krásne výhľady. Pokiaľ teda sú takí rannostají, ranní turisti, tak tí budú musieť výjsť trošku vyššie nad tú hmlu.
0: No, a dajme len náznak toho, čo sa bude diať po víkende. Predpokladám, že zase to bude spomínané Ctrl-C, Ctrl-V.
1: Trošku už bude viac oblačnosti, už teda tam aj tá teplota už nebude 27, ako cez víkend už čakáme najviac tak do 23, možno potom v útorok a vo štvrtok možno do 25, trošku teplejšie, ale už pribudne trochu oblačnosti a nevylučujeme aj nejaké tie slabúčké zrážky. Nebude ich plošne veľa, ani úhrnom veľa, ale vyskytnúť sa už budú môcť.
0: Tak. Ďakujem za informácie. To bola Nikoleta Hrušková. Želám príjemnú službu.
1: Ďakujem pekne. Do počutia.

0: víkendu na mieste, kam vás teraz pozveme.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Ak hľadáte miesto, kde sa stretáva príroda a trochu adrenalínu, vyrazte na Kalamárku pri Detve. Mohutné andezitové skaly sú pozostatkom dávnej sopečnej činnosti, no ukrývajú aj stopy osídlenia spred tisícok rokov. Dnes tam mieria turisti, milovníci výhľadov aj skalolezci, a tak sa tam vybrala aj Kika Malachovská. Na jej otázky odpovedal Štefan Dóci, zástupca horolezcov zo Slovenského horolezeckého spolku James.
2: Kalamárka je viacero andezitových skalných útvarov. Sú významné z niekoľkých hľadísk. Jedno je to prírodné, ako nejaký chránený prírodný výtvor. Sú zaujímavé turisticky a majú aj nejakú širšiu historickú hodnotu. Bolo tu hradisko ľudí z lužickej kultúry a bez pochyby je to jedna bašta, kde začínalo horolezectvo na Slovensku.
3: Aké vysoké sú tie skaly?
2: V najväčšom mieste, myslím, lezecké cesty majú 24 metrov, ale cesty sú tu aj 8 metrové podľa toho, ako ten terén kopíruje tú skálu.
3: Videli sme tam aj stan, ako sme prichádzali, čiže dá sa to aj stanovať?
2: Áno, tým, že tu býva aj horolezcov, ale aj iných turistov relatívne veľké množstvo. Kedysi sa tu stanovalo v podstate alebo prespávalo bežne hocikde, samozrejme s relatívne veľkým nárastom popularity tejto oblasti, tak tu začali vznikať ako keby nejaké kolízne situácie s vlastníkmi lesa, ktoré sa teda snažíme, myslím, že veľmi úspešne spolu s urbárom riešiť. Bolo vyhradené miesto na stanovanie. Myslím, že lesy to aktuálne dodržiavajú, čo je ako keby druhá vec, ktorá sa tu deje, a to teraz súvisí s tým nárastom lezenia, že máme pomerne veľké množstvo inštruktorov lezenia horolezeckých škôl, ktoré Kalamárku s obľubou využívajú na svoju kurzovú činnosť, a to je možno asi najlepší úvod do problematiky, keď niekto nemá kamarátov, ktorí ho do toho, tak poviem, zasvetia.
3: Myslím si, že väčšina ľudí pozná aj také tie horolezecké mapy, čiže možno je lepšie si pozrieť v rámci tej mapy nejaké cesty, že áno, chcem toto vyskúšať, chcem toto spraviť si plán.
2: Dneska máme veľmi pekne spracovaných sprievodcov. Kalamárka má niekoľkých sprievodcov od skaly na Slovensku, čo je asi najnovší. No a tam sú informácie o obtiažnostiach, o potrebnej výbave, o tom, ako sa možno cesta volá, kto ju vyliezol. Toto má viacero tých skalných oblastí na Slovensku.
3: Oslovila som tu lescov. Ste tu prvýkrát alebo chodíte sem častejšie?
4: Chodíme sem občas.
3: A vy ste teda lesci?
4: No, trošku.
3: A ste si polezli, že odporúčate túto lokalitu?
4: Určite áno.
3: Máte to celé prelezené?
5: Celé určite nie, ale poznáme to, tu chodíme sem pravidelne, nepravidelne.
3: Teraz istíte?
5: Áno, teraz istím.
3: Potom sa ale vystriedate, že áno.
5: Ja už som bol toto liezť, ja som to lano vyťahol hore a potom pôjdem liezť inú cestu.
3: Príde si tu na svoje možno horolezecký začiatočník?
2: V rámci horolezectva ako nejakého tréningu alebo teda tej samostatnej disciplíny skalného lezenia alebo skalolezectva? Určite áno, je tu dosť veľké množstvo jednoduchých ciest, úplne začiatočníckých, ale príde si tu na svoje aj skúsený lezec, ktorý sa chce trošku potrápiť.
1: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu

0: Určite máte aj vy také skúsenosti, že nie je radostnejšieho tvora, keď prídeme domov, ako je pes. Barbara Štubňová sa pýta na Extrém.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, niektoré psy sa tak tešia, keď príde člen rodiny domov, až to hraničí s hystériou. Čo s tým?
3: Hranicu toho, ako ma pes víta, keď prídem domov, si nastavujem ja sám. Sú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi radi, keď im pes až vylezie na hlavu, a sú ľudia, u ktorých sa pes nemôže ani ňufákom dotknúť kolena. Určujeme si to my ľudia a pes by sa tomuto mal prispôsobiť. Keď je pes extrémne radostný a mne to začína vadiť, tak samozrejme to nevyrieším pri prvom príchode, kedy mi to vadí, ale potrebujem to začať trénovať. A ten tréning spočíva len v tom, že veľakrát opakujem to, že ukážem psovi, ako si to privítanie predstavujem, čiže či už ho posadím do sedu, alebo pošlem na miesto, alebo mu poviem, že OK, tiež sa, ale neskáč. To už je na mne, ako si to vyberiem. A keď to budem dodržiavať, povedzme niekoľko týždňov pri každom zvítaní, pes sa tomu prispôsobí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Toto je Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Jej príbeh nie je vyslaný hodvábom ani zamatom. Napriek tieňom sa zamilovala do svetla, v dokumente aj vo fotografiách. Zažívala adrenalín s režisérom Milošom Pietorom aj s organizovaním súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo. S Janou Garvoltovou sa stretneme dnes o 22.20.
2: Zajtra vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Pyramídy. Tešíme sa na vás.
3: Chrumkavá.
4: Tak týmto si mi vyrazila dých.
3: Lahodná.
4: Môže byť.
3: Neodolateľná.
4: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ňam, ňam, ňam.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera bezpečným miestom. Británia zadržala pre prípravu na útok pri základni Fairford iránskeho občana. Zajtra bude prevažne jasno, denná teplota 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD bezpečným miestom. Za uplynulé 2 roky, teda od útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa podľa jeho slov implementovalo množstvo opatrení. Škola v Staškove na Kysuciach pri útorkovom útoku žiaka podľa ministra postupovala príkladne, hoci výsledkom je tragická bilancia.
2: Tie prejavy radikalizácie sú rôzneho typu. To sú není ten extrémizmus len teraz vo vzťahu, ja neviem, k nejakému vierovyznaniu alebo etnicity. Voči dievčatám, voči proste násiliu všeobecne, že sa vám niečo nepáči a vy obrátite zbraň aj proti sebe, aj proti cudziemu. Častokrát títo páchatelia sú ochotní spáchať samovraždu a zároveň zabiť niekoho. Na konci ich označujeme za páchateľov, lebo spáchajú nejaký skutok, ale v skutočnosti svojím spôsobom sú aj oni obete toho celého systému.
1: Tragickým udalostiam sa podľa jeho slov zrejme úplne zabrániť nedá, je však potrebné urobiť všetko preto, aby boli eliminované. Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Na zabezpečenie plného pokrytia domáceho dopytu im stačí dokúpiť už len minimálne množstvá. Potvrdil to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého spotreba pšeničnej múky v lani medziročne narástla o 4% a dosiahla 69,5 kg na obyvateľa na rok.
3: Múka je strategická surovina, pretože sa z nej vyrábajú najmä základné potraviny. Geopolitická situácia, ceny a dostupnosť palív i energií a neprehľadná situácia v oblasti logistiky v Čiernom mori vytvárajú pre náš sektor mimoriadne rizikové prostredie. Ak by došlo k významným disrupciám prepravy, budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Britská polícia zadržala muža s britským a iránskym občianstvom pre prípravu teroristického útoku pri leteckej základni Fairford, ktorú využívajú Spojené štáty. Podľa britských médií to oznámila protiteroristická polícia. Pri základni v nedeľu polícia zadržala 5 Britov a našla niekoľko výbušnín. Britský premiér Andy Burnham včera povedal, že Londýn je presvedčený o iránskej účasti na útoku. Teherán to opakovane vylúčil. Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX dnes úspešne odštartovala z Floridy misu Canaveral s kozmickou loďou Crew Dragon, ktorá dopraví na medzinárodnú vesmiernu stanicu novú štvorčlennú posádku. Veliteľkou misie je americká astronautka Jessica Watkinsonová, prvá afroameričanka v tejto funkcii. Posádka tam bude približne 6 mesiacov a uskutoční sériu experimentov. V Lige národov nastúpilo Portugalsko na pôde Dánska bez kapitána Christiana Ronalda. Priebežný stav je 0-0. S číslom 7 na drese nastúpil Rafael Leao. Ronaldo opustil reprezentačný zraz po nezhodách s trénerom Jorgem Jesusom. V D divízii remizoval Azerbajdžan s Liechtensteinskom 0-0. Zajtra očakávame prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšenú oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6 miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň budú teploty medzi 19 a 27 stupňami, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené auto pri Banskej Bystrici a viaceré dopravné nehody. Pridávame aj správy z dopravy. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno upozorňujete na neosvetlené odstavené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky sa na 70. kilometri zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Red Arrows, Patrouille de France, Freče Tricolory. To sú skupiny leteckých akrobatov, ktoré ste určite videli na niektorom z leteckých dní a popri nich v minulosti účinkovali aj naše biele albatrosy. Skupinu založili pred 35 rokmi a toto výročie si pripomínajú výstavou v Košiciach. Pozveme vás tam o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: obrovský hit, no nechcú nič premeškať a myslím, že v minulosti ste mnohí nechceli premeškať vystúpenie Bielých albatrosov na leteckých dňoch. V týchto dňoch si pripomína 35. výročie táto bývalá slovenská letecká akrobatická skupina, ktorej piloti žali úspechy na vystúpeniach po celom svete. Lukáš Mano pozýva na výstavu do Leteckého múzea v Košiciach.
1: Názov si piloti zvolili podľa strojov, na ktorých lietali. Prúdové podzvukové lietadlo Albatros sa vyrábalo sériovo v Československu od 60. rokov 20. storočia. Riaditeľ Leteckého múzea Peter Ondrejak.
2: Je to cvičné lietadlo pre dokonalujúci a pokračujúci výcvik vojenských pilotov, ktorý v tom roku alebo v týchto rokoch prebiehal a ešte vlastne aj prebieha v niektorých štátoch, kde sú tieto lietadlá v prevádzke. Takže ešte v súčasnosti viac ako 50 rokov po jeho vzniku ešte brázdi vzdušné oceány v Spojených štátoch, v Európe. Niektoré akrobatické skupiny s ním lietajú.
1: Biele albatrosy začali písať svoju históriu v roku 1991 a postupne sa stali fenoménom.
2: V tých malých vitrínkach môžete vidieť ocenenia, veci venované technikom, čiže nejaké náradie, nejaké kufríky, monterky, pretože aj tí boli súčasťou skupiny z hľadiska prevádzkového zabezpečenia.
1: V múzeu nesmie chýbať ani výbava pilota.
2: Kombinézy overali pilotov, ktoré postupne menili, obmieniali. Táto oranžová, to je veľmi atypická, hej, tá sa používala pre zalietávacích pilotov, preto je oranžová, pretože lietadlo, ktoré išlo do prevádzky a vykonávalo zálety, bolo náchylné na nejaké poruchy, takže v prípade núdze, keď ten pilot sa katapultoval, aby bol viditeľný práve podľa tej oranžovej farby, má aj názov International Orange, taký unikát.
1: K bývalým členom skupiny patril aj pilot Robert Rosenberg, ktorý dnes pôsobí na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1996 prežil zrážku dvoch strojov vo vzduchu a musel sa katapultovať.
3: Sedím tu, takže bolo to úspešné. V rámci tej katapultáže tam sú preťaženia krátkodobé cez 40G, takže

0: niečo nájde.
1: Biele albatrosy zanikli v roku 2004 pre organizačné zmeny v armáde v súvislosti so vstupom Slovenska do NATO.
2: Toto je Rádio Slovensko.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Igor Týmko má pravdu, že z láskou je všetko iné oveľa lepšie. Dnešné zamyslenie pripravil Karol Lovaš, ktorý má práve dnes 50 rokov. Želáme mu všetko najlepšie, no ale tému má ťažkú. Tragédie a nešťastia nás síce dokážu zomknúť, no v čas relatívneho pokoja prevláda osamelosť. Zamýšľa sa nad príčinami i riešeniami tohto stavu.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Škoda, že nás Slovákov dokáže spojiť až tragédia. Tá ostatná zostaškova ukazuje, že by sme mali všetci začať hamovať. Politika, média, sociálne siete nás robia denne horšími, než naozaj sme. Prestávame sa vďaka ním hanbiť, kontrolovať. Vo verejnom priestore komunikujeme ako hulváti. Nevieme sa rozprávať ani doma pri jednom stole. Rodinu sme zlikvidovali ako nepríjemnú spomienku na minulosť. Čím sme ju však nahradili? Prázdnotou. Absencia vzťahov spravila z nás sociálnych bezdomovcov. Neurotických nešťastníkov, frustrovaných zlými správami. Tie dobré, ako by sa z verejného priestoru už na dobro vytratili. A s nimi aj slušnosť. Nečakajme ju od iných. My všetci môžeme byť jej nositeľmi. Slušnosť je naša nádej na budúcnosť. Potrebujeme ňou nakaziť Slovensko. Naučiť sa za spolu hovoriť a niekedy mlčať. Žiť znovu ako ľudia. Nebyť len obeťami politiky, médií a sociálnych sietí, ktoré nám vnucujú boj. Boj proti druhému. Vo vlastnom záujme ho musíme odmietnúť, aby sme prežili. A človek v nás sa mohol opäť dosýta nadýchnuť. Pretože život nie je iba taký, ako nám ho ukazujú politici a médiá. Nezabúdajme na to.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, problematika zdravotníctva, aktuálne zahraničné témy. Aj o tom budú sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, členom predsedníctva strany Hlas SD a ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, poslancom Národnej rady za Hnutie Slovensko. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
4: Rádio Slovensko, krátke správy
5: s Kamilom Koleničom.
6: Európa sa nenechá zneistiť ruskými hybridnými útokmi, je na ne pripravená a jasne odpovie. Pri odovzdávaní Westfalskej mierovej ceny to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Ocenenie získala Severoatlantická aliancia. Rusko znepokojuje japonská militarizácia, ale má záujem o spoluprácu. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Tiež je pripravený na summit s prezidentmi Číny a USA, píše agentúra Reuters. Spojené štáty oznámili nové sankcie zamerané proti najväčším iránskym výrobcom automobilov, ako aj proti významným železničným, strojárskym a oceliarským podnikom. Pri útoku na strednej škole na severe Mexika zomrela zástupkyňa riaditeľa. Traja ďalší ľudia utrpeli zranenie. Polícia zadržala dvoch 18-ročných bratov, ktorí podľa nej útok spáchali. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až minus 2 stupne, cez deň vystúpi na 19 až 27 stupňov. 21 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2 aj v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky sa na 70. kilometri zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Nehodu dokumentuje v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP, v úseku sa premávka spomaľuje. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut a blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie popod Strečno. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Po pol desiatej vás pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš. Storočnica rozhlasového vysielania sa nesie týmto letom a jeseňou. V auguste pred 100 rokmi sa začalo pravidelné vysielanie rozhlasu dvakrát do týždňa a 2. októbra ho rozšírili na pravidelné každodenné. A to si pripomenieme zajtra živým vysielaním pred obrátenou pyramídou. A v príbehu na týždeň si pripomenieme aj architekta Štefana Svetka, ktorý má svoj nezmazateľný podpis na ikonickej stavbe.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: A tohto týždňový príbeh má názov 100 rokov rozhlasu, 100 rokov Štefana Svetka. Rozhlasová pyramída je zrejme najznámejšou stavbou architekta Štefana Svetka. Jeho dielami je však popredkávaná celá Bratislava a svoju stopu zanechal aj v Tatrách. Na prehliadku pozýva Dáša Omastová.
2: V súvislosti s budovou rozhlasu sa hovorí o architektúre brutalizmu a hoci tento termín môže vyznievať zvláštne, táto architektúra bola v 50. rokoch novým svetovým trendom a je doteraz oceňovaná. Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
3: Niekedy je to také trošku sploštené vnímanie toho termínu, že je to niečo, čo je brutálne, brutálne zasahuje do prostredia, ale ono to tak nie je. Brutalizmus ako myšlienka vznikol vo Veľkej Británii a bola to snaha o pravdivosť v architektúre. A to si myslím, že ten Svetkov dobre spĺňa, že sa dá čítať dobre aj nejaká výpoveď, ktorú tá budova má mať.
2: Väčšina jeho stavieb má výrazný autorský rukopis.
3: Keď ich človek si ide pozerať, vždy je to nejaká silná forma, nejaké silné objemy. Častokrát je konštrukčný experiment vlastne.
2: Dobrým príkladom je nie len rozhlas, ale aj dnes neslávne známy, no architektonicky jedinečný Pentagon v bratislavskej Vrakuni.
3: Pentagon, to je absolútne unikátne dielo v kontexte slovenskej histórie architektonickej, lebo sa tam snúbi vlastne idea toho kolektívneho domu architektonickej avantgardy ešte z 20. rokov práve s tým výrazom tých 70. alebo toho neskôr modernizmu, veľmi expresívneho.
2: 5 prepojených budov zradených do otvoreného poloblúka púta pozornosť na prvý pohľad zaujímavým exteriérom. Vládny hotel Bôrik zaujme aj interiérom.
3: Pre Svetka je veľmi charakteristická práca so zložitosťou vnútorného priestoru. Ako keby vytváral mesto vo vnútri toho domu. To je krásne viditeľné v rozhlase na tých vnútorných terasách, ktoré sú absolútne neočakávaným priestorovým zážitkom a trošku sa k tomu približuje vlastne aj ten hotel Bôrik, ktorý keď už sa dostanete do srdca toho domu, tak vlastne sa pohybujete v niekoľkých úrovniach, pritom stále viete registrovať všetky tie úrovne, lebo sú navzájom vizuálne prepojené.
2: Oficiálne bol Štefan Svetko v nemilosti socialistického režimu, ktorý ho nepozval ani na otvorenie rozhlasovej budovy. Jeho talent však štát využíval, napríklad pri výstavbe hotela Liptov v Jasnej.
3: Štát chcel manifestovať tým pracujúcim, že sa o nich stará. Takže zotavovne sa stavalo veľa, veľa sa ich projektovalo a samozrejme na tom participovali viac tie projektové ústavy a veľmi silný hráč bol v tomto práve ŠPTU, kde pracoval aj Svetko.
2: Jeho srdcovkou však neboli len veľké reprezentatívne stavby.
4: Ja som veľkú časť svojho života venoval problému bývania ako základnej potreby ľudí a vynaložil som s kolegami veľa úsilia na to, aby sa tento problém aj po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej dostal dopredu. A preto s radosťou vždycky spomínam na jednu z takých výrazných stavieb, a to je bytová výstavba známa pod menom Liatý betón na ulici Februárovho víťazstva, dneska Račanskej ulici.
2: Ľudovo známe aj ako sídlisko Februárka.
3: Bolo vlastne prvým moderným sídliskom, ktoré sa po druhej svetovej vojne postavilo vôbec na Slovensku.
2: A zároveň držalo krok s medzinárodnými trendmi.
3: Keď sa uplatňovala vlastne rozvoľnená riadková zástavba a súčasne všetky tie objekty boli v experimentálnej technológii liatého betónu a zároveň ešte poskytovali tú vybavenosť v parteri, alebo teda na prízemí, ktorá mala vytvárať predstavu tej novej mestskej triedy Račianskej dnešnej.
2: Februárka doteraz patrí medzi najoceňovanejšie a najlepšie sídliská na Slovensku. Svetko však zažil nie len výstavbu, ale aj postupné chátranie tejto lokality.
4: Keď som sa snažil vyfotografovať niektoré partie sídliska, smutné bolo chodiť okolo tabuliek na nových objektoch, ani nie 30 rokov starých. Pozor, padá omietka, životu nebezpečné. To sú také stretnutia aj so svojimi dielami, so svojimi dieťaťami, ktoré netešia.
2: Na niektorých dielach sa podpísal zub času, iné ani nevznikli v podobe, v akej ich architekt plánoval. O tom, ako malo pôvodne vyzerať okolie rozhlasu, budeme hovoriť zajtra.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Špeciálny simulátor napodobňuje podmienky na mladej Zemi a vedci v ňom skúšajú zistiť, ako sa z neživej chémie mohli zrodiť prvé zárodky života. O pozoruhodnom výskume nám povie viac Rado Tomeš.
2: Vedci z McMasterovej univerzity v Kanade skúmajú vznik života pomocou jedinečného planetárneho simulátora. Zariadenie dokáže meniť teplotu, tlak, zloženie atmosféry, aj intenzitu žiarenia a napodobniť striedanie mokrých a suchých období. Vedci v ňom vytvárajú možné podmienky na mladej Zemi a sledujú, ako sa správajú základné stavebné látky života. Pri jednom z pokusov sa molekuly spojili do reťazcov podobných ribonukleovej kyseline, ktoré mali približne 100 článkov. Vzniknuté reťazce však obsahovali chyby a nedokázali uchovávať informácie alebo sa rozmnožovať. Simulátor teda nevytvoril život, ale umožňuje overovať, ktoré cesty k jeho vzniku mohli byť reálne. Na dne severovýchodného Atlantiku sa rozpadávajú sudy s radioaktívnym odpadom, ktorý tam európske krajiny vyhadzovali v druhej polovici 20. storočia. Celkovo skončilo v oceáne približne 200 tisíc sudov s viac než 150 tisíc tonami odpadu. Výprava vedená francúzskym Národným centrom pre vedecký výskum uskutočnila vyše 20 ponorov do hĺbky okolo 4700 metrov. Vedci videli skorodované nádoby aj materiál uniknutý na morské dno. Blízkosti namerali radioaktivitu vyššiu než prirodzené pozadie, zatiaľ je však nízka. Odobrali preto vodu, usadeniny aj živočíchy a skúmajú, či sa radioaktívne látky nedostávajú do hlbokomorského ekosystému.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

len kúsok od 22. hodiny a od rádiožurnálu a po ňom vám ponúkneme nočnú pyramídu. Príjemný večer s Rádiom Slovensko vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Nemocnica likviduje desiatky lôžok a nahrádza ich novými v rámci plánovanej rekonštrukcie.
1: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Útok v škole v Staškove má druhú obeť. Žiačka zraneniam podľahla. Polícia rieši ďalšie vyhrážky na školách. Rusko je pripravené rokovať o miery. Ukrajina musí zostať neutrálna, vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. A zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele zväčšená oblačnosť a teplo do 27 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Útok v Staškove má druhú obeť. Po 61-ročnej učiteľke svojim zraneniam v nemocnici podľahla aj maloletá žiačka. Policajti však riešia ďalšie dva prípady vyhrážania. Pred školou v Čeladiciach v okrese Nitra sa deviatakom vyhrážal sekerou 18-ročný mladík. Na jedného z nich vykrikoval, že ho zabije a dobehne za ním aj do školy. Podobná udalosť sa odohrala aj v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese.
2: Incident sa odohral len kúsok od základnej školy. Podozrivého mladíka, ktorý sa mal žiakom vyhrážať so sekerou v ruke, identifikoval starosta Peter Pukan na základe videa, ktoré si natočil jeden z nich. Obratom podal na polícii trestné oznámenie.
3: Agresor 18-ročný sa vyhrážal podľa môjho názoru nebezpečným spôsobom zabitím žiakovi základnej školy. V tomto konkrétnom prípade sa vyhrážal jednému, avšak v závere videa bolo zrejme, že chce a plánuje prísť do školy so sekerou a tam už neviete, čo sa udeje.
2: Mladý muž pripustil, že so sekerou sa vyhrážať nemal. Na chodníku pred školou sme stretli aj jeho mamu. Ubezpečovala nás, že vyhrážky nemyslel vážne.
4: On to urobil, akože len nevedel čo, akože s nervama.
2: Mladíka videli včera prechádzať sa okolo školy. Riaditeľka školy Jozefína Pindešová pripustila, že po udalostiach v Staškove majú obavy.
5: Strach je vždy, bezpečnosť je prvorada. Rodič podáva, prinesie ráno dieťa, že sa mu zdravé dieťa vráti domov. Mali sme poradu, vlastne zabezpečili sme zvýšený dozor. Musíme sledovať, všímať si, lebo ten chlapec sa to často motá tu okolo brány.
2: V rozhovore priznal, že ho polícia hneď po incidente vypočula a následne ho prepustili. Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa mal chlapec vyhrážať spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese. K incidentu malo dôjsť minulý týždeň. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
6: Polícia začala vo veci ihneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy.
2: Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že s podozrivým z útoku v základnej škole v Staškove sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví, informuje o tom prezidium policajného zboru na sociálnej sieti. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Návrat ex-ministra Tomáša Tarabu do parlamentu privádza koaličnú väčšinu na hranu. Po boku poslanca Petra Sliška, ktorý sa do parlamentu dostal za stranu Hlas SD, vyhlásil, že koalícia sa môže spoľahnúť len na 76 poslancov a že spoločne budú tvoriť svoju autonómnu politickú budúcnosť.
7: Blízka budúcnosť veľmi rýchlo ukáže, do akej miery táto vládna koalícia, tvorená teda ako tvrdia Hlas, Smer, SNS, vie vo vlastnej kuchyni riešiť problémy. My nebudeme robiť žiadnu prekážku akcieschopnosti vlády.
8: Tomáš Taraba zároveň dodal, že neblafoval, keď hovoril, že vláda stratí väčšinu. Zatiaľ však nepriblížil, kto okrem Petra Sliška na jeho strane stojí. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, o ktorom sa špekulovalo ako o možnom spojencovi, nateraz vylúčil svoj návrat do parlamentu. Pokračuje Peter Sliško, ktorý sa rozhodol opustiť klub Hlasu SD a vystúpiť aj zo strany.
9: Je už úplne jasné a úplne evidentné, že máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
8: Je to pritom štvrtý poslanec Hlasu SD, ktorý poslanecký klub opúšťa. Podľa lídra PS Michala Šimečku nemá koalícia v tejto chvíli inú možnosť ako predčasné voľby. Naopak predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje opozíciu za to, že spolu s Andrejom Dankom pomohli premiérovi Robertovi Ficovi vyriešiť problém ohľadom odvolania Tomáša Tarabu.
10: Chcel by som z tohto miesta poprosiť lídrov opozície, nech v ľuďoch nevytvárajú nejaké falošné nádeje, ale asi to považujú za správne prísem pred kamery hovoriť o potom Fico, choď od toho, padol si, to sú jaké bláboli, prosím vás.
8: Predseda národniarov Andrej Danko je s odchodom Tomáša Tarabu z Enviro rezortu aj napriek krehkej koaličnej väčšine spokojný.
11: Videli ste jedného roztraseného, bezcharakterného politika, ktorý klame tak, ako sa mu hodí. V každom prípade ja si vo vzťahu k Tarabovi nebudem dávať servítky.
8: V piatok popoludní sa stretne koaličná rada k štátnemu rozpočtu, no rokovať by sa malo aj o personálnych zmenách. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Strana Hlas SD reagovala, že vzali na vedomie rozhodnutie Petra Sliška opustiť stranu. Zdôraznili, že ich prioritou je zachovanie stability koalície a schvaľovanie zákonov vrátane štátneho rozpočtu. Nový občiansky zákonník sa stane realitou. Poslanci Národnej rady ho schválili ústavnou väčšinou, teda 90 hlasmi. Do platnosti vojde v júli budúceho roka a prinesie rozsiahle zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Zatiaľ čo časť opozície vidí problém v krátkosti času, ktorý občania majú, aby sa na zmeny pripravili, hnutie KDH, ktoré novelu podporilo, hovorí, že ide o výnimočne dobrý zákon.
12: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
13: Pribúda dedičská zmluva, odkaz či príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
12: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
14: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
12: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
15: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
12: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: A z parlamentu ešte jedna informácia. Poslanci približne do 21. hodiny rokovali aj o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Nový zákon má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Priniesť by mal tiež reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.
0: Rádio žurnál, prehľad správ.
16: Vládna koalícia údajne smeruje k dohode o rozpočte na budúci rok. V ideálnom prípade by jeho návrh mohla vláda prerokovať už na budúci týždeň. Najneskôr k tomu však príde o 2 týždne. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. Predpokladá, že návrh vyrovnaného rozpočtu predkladať nebudú. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Rusko je pripravené na rozhovory o miery na Ukrajine. Tá musí byť po vojne neutrálna a dohody musia zohľadňovať aj jazykové či cirkevné otázky, vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Vývoz ropy, ktorá nepochádza z Iránu, cez Hormuzský prieliv sa na konci septembra vrátil na úroveň obvyklú pred začiatkom vojny na konci februára, uviedla to agentúra AFP. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaličný koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru. Sýrska vláda a libanonské militantné hnutie Hizbalah sa v Turecku stretli na priamych rokovaniach. Snažia sa zmierniť napätie. Podľa zdrojov agentúry Reuters išlo o prvé známe stretnutie dlhoročných protivníkov. Britská polícia zadržala muža s britským a iránskym občianstvom pre prípravu teroristického útoku pri leteckej základni Fairford, ktorú využívajú Spojené štáty. Londýn je presvedčený o iránskej účasti na útoku. Teherán to popiera. Indický pilot spoločnosti Fly Dubai, ktorého počas včerajšieho letu napadol kolega, je podľa indického veľvyslanectva v Spojených arabských emirátoch v dobrom stave a zotavuje sa.
1: Povzbudiť Čiernu horu na jej ceste do Európskej únie je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára cieľom jeho pracovnej návštevy krajiny. Zajtra bude v metropole Podgorica rokovať s miestnymi predstaviteľmi s tým, že za kľúčové šéf diplomacie považuje férové završenie prístupového procesu.
17: Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory v rámci tzv. Slavkovského formátu. S miestnymi predstaviteľmi bude rokovať po boku českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku a šéfky rakúskej diplomacie Beate Meinl-Reisingerovej. Spolu chcú podľa slovenského ministra vyjadriť Čiernej hore podporu v jej snahách stať sa členom Európskej únie.
18: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám Západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa to naťahuje veľmi dlho.
17: V regióne majú o členstvo v Únii záujem aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko a tiež Kosovo. Práve Čierna hora už však uzavrela 18 z 33, teda najviac tematických kapitol, ktoré tvoria prístupové rozhovory. Za cieľ si stanovila završiť už takmer dve dekády trvajúci proces v 2028. Stala by sa tak 28. členom. Naposledy sa Únia rozšírila v roku 2013, keď do spoločenstva vstúpilo Chorvátsko. Z Podgorice Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Čakali na jesene, no vytúžený dážď stále neprichádza. Obce v okolí Košíc sa aj po horúcom a suchom lete naďalej boria s nedostatkom vody. Doterajšie zrážky situáciu výraznejšie nezlepšili a podľa meteorológov sa počasie v najbližších dňoch nezmení.
19: Nedostatok vody majú viaceré obce v okolí Košíc. Pruskovčania sú bez plnej dodávky vody už viac ako 3 mesiace a zohľadom na aktuálny vývoj počasia sa pre nich situácia tak skoro nezmení. Podľa meteorológa Marcela Macka má byť najbližšie slnečno a sucho.
20: Z dnešného pohľadu to najbližších dňoch na zrážky nevyzerá. Do konca týždňa prakticky to bude absolútne bez zrážok.
19: Podľa starostu Ruskova Martina Smrča je tohtoročná situácia podstatne horšia ako vlani.
21: Tohto roku je to oveľa horšie, ako to bolo po iné roky. Stále tú vodu regulujeme. U nás v Ruskove sme pristúpili k tomu, že sme rozdelili obec na dva okruhy a vlastne prepíname vodu medzi týmito okruhmi.
19: Obyvateľom tak tečie voda len približne 6 hodín denne. Sprchovanie či pranie si musia plánovať vopred. Okrem toho vozia vodárenské cisterny pitnú vodu do 3 galónov rozostavených po obci. Z písomného stanoviska východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
22: Našou prioritou je zabezpečiť nepretržité dodávky vody pre obyvateľov. Bohužiaľ v takejto situácii to ani my nevieme za každých okolností splniť. Zrážky a výdatnosť vodárenských zdrojov nevieme ovplyvniť.
19: Obyvatelia čakajú na napojenie na vodný zdroj Starina. Na to však treba najskôr vybudovať potrubie. Aktuálne je v procese schvaľovania stavebné povolenie, preto im nateraz zostáva čakať na dážď. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenskí futbalisti chcú v Lige národov potvrdiť víťazný vstup aj na ihrisku súpera. Po triumfoch nad Moldavskom a Kazachstanom nastúpia zajtra na pôde Faerských ostrovov. Tréner Vladimír Weiss starší.
23: Je obdivuhodné, čo vôbec takáto malá krajina vyprodukovala za futbalistov, aký futbal momentálne hraje. Že ten progres futbalu je neuveriteľný. Áno, že 50 000 obyvateľov a majú ligu a majú dobré mužstva, ktoré potrapia aj tie najsilnejšie. Čiže tomuto pristupujem s veľkým rešpektom. My máme samozrejme kvalitnejších hráčov ako individuality, ale musíme hrať ako tým veľmi zodpovedne, vtedy tu máme šancu na úspech.
16: Sokoli majú po dvoch kolách plný počet 6 bodov a vedú tretiu skupinu. reportáž zo zápasu prinesieme naživo zajtra od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. V rovnakom čase nastúpi zajtra aj naša 21. V predposlednom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy sa v Stoke on Trent predstaví proti favorizovanému Anglicku. Sokolíci chcú po prehre s Írskom urobiť dôležitý krok k účasti v baráži. Kapitán Mario Sauer.
3: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte máme stále vo svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
16: Pri futbale ešte zostaneme. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci nad Švajčiarskom 2-1. Zverenci trénera Juraja Ančiča otočili nepriaznivý vývoj. Vyrovnal Maxim Mateáš zo štandardnej situácie a o víťazstve rozhodol v 72. minúte Tadeáš Husár. Do novej sezóny NHL vstúpi dnes v noci aj Calgary s trojicou našich hokejistov. Flames majú v kádri Martina Pospíšila, Šimona Nemca a Samuela Honzeka, ktorý sa vracia po vážnom zranení ramena. 21-ročný Honzek zaujal už v príprave.
4: Snažil som sa čo najlepšie, ale nepripraviť sa to leto a využiť ten čas čo najviac a čo najlepšie v prospech samého seba. Vlastne ten kemp začal aj tak,

0: Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali editora Rado Tomeš, pri mixe bol Boris Lozan a zo štúdia sa s vami lúčia a pokojný večer želajú Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín, 17 minút.
1: Zelená vlna.
3: Cestári v turčianskych Tepliciach a uzavretý tunel Višňové. Pozdravujeme všetkých na cestách. V turčianskych Tepliciach v časti Deviaky na Prievidskej budujú prijazdovú cestu. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. Rýchlo si ustrážte na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom do Bratislavy, za Krásnohorským Podhradím smerom na Rožňavu a za Košickou Belou smerom na Veľký Folkmar. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pridáme k dvom domácim víťazstvám aj tretie na ihrisku súpera. Zápas Ligy národov Fajerské ostrovy Slovensko. Zajtra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Či chce, či nechce ustať.
13: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
14: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
13: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
14: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
13: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
15: Skúsme to úplne z voleja. Stali ste niekedy pred fotografickým objektívom ako modelka?
16: Ako modelka nie.
15: Nie, nikdy?
16: Nikdy.
15: No, k fotografiám sa ešte dostaneme. Nosili ste minisukne?
16: Nie, pretože ja som bola taký skôr chlapčenský typ a sukne som začala nosiť naozaj v takom neskoršom veku, čiže...
15: Už len výnimočne.
16: Už len výnimočne.
15: Pri spoločenských udalostiach.
16: Tak, tak. Dovtedy krátke nohavice a nohavice viac ako sukne.
15: Ja sa snažím vás trochu rozveseliť, pretože viem, že prežívate ťažké obdobie, ale uvidíme, k čomu všetkému sa dnes večer dostaneme. Naším hosťom je dnes Jana Garvoldová, riaditeľka Slovak Press Photo. Ja som chcel povedať, že bývala žurnalistka, ale vlastne s fotografiou a s dokumentom stále máte niečo do činenia.
16: Áno, veď to aj preto robím, že som absolventom žurnalistiky a zaujíma ma to, lebo si myslím, že tá fotka je veľmi dôležitá. Vy musíte mať veľa písmenok, aby ste niečo vyjadrili, ale keď máte v ruke fotku, tak... Tam stačí krátka popiska, viete vlastne, o čo sa jedná. Takže je to ten dokument doby.
15: Teraz je ten čas, aby som vám zaželal pekný večer. Dúfam, že vydržíte so mnou až do polnoci.
16: Príjemný večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Rádio Slovensko,

0: večer máme v nočnej pyramíde hostia Janu Garboldovú, riaditeľku Slovak Press Photo, za mixážnym pultom sedí Deda Grácová a ja sa môžem spýtať na ďalšie zaujímavé otázky. Napríklad, ste výbušný typ?
1: Niekedy áno.
0: Aj tvrdohlavý?
1: Tak to určite áno.
0: A kedy ste výbušná?
1: Keď sa mi niečo veľmi, veľmi nepáči, keď je to proti mojim morálnym hodnotám alebo niečo, čo už je za hranicou môjho alebo ochoty tolerovať niečo.
0: No a kedy a pri kom, dám to do úvodzoviek, sklopíte uši?
1: Musím si toho človeka vážiť a musí to byť morálna hodnota pre mňa. Takým je profesor Štrajt, ktorý je s nami od začiatku. Čiže ten človek musí mať pre mňa morálne hodnoty a musí byť pre mňa určitým vzorom slušného.
0: Takých, čo rešpektujete?
1: Čo rešpektujem.
0: Mali ste niekedy v živote pocit, že ste sa zle rozhodli?
1: Určite áno.
0: Napríklad?
1: Napríklad som išla na stavebnú priemyslovku a to bolo zlé rozhodnutie.
0: Nebavila vás?
1: Nie, ja som, pre mňa bolo, že nechcem maturovať z matematiky, tak sa tomu nejak vyhnem a dostala som sa na technickú školu, ktorú som nakoniec skončila veľmi úspešne, ale nebolo to to, čo som chcela študovať.
0: Nechytila vás, tam bola aj deskriptívna geometria?
1: No áno, tam ja som geodéziu študovala, čiže my sme chodili zameriavať a mali sme veľké počty a pamätám som, keď sme so spolužiakmi zameriavali Bratislavský hrad, tak nám vyšiel, že je nižšie ako vlastne a museli sme to znova ísť premeriavať, lebo kedysi bola vlastne stavebná priemyslovka na Zochovej.
0: Kto na to prišiel, že ste to zle
1: zamerali? Naša profesorka Karvašová a sme v zime chodili s tými teodolitmi, keď sa to tak meralo teodolitmi a sme tam chodili merať a my sa vlastne ako spolužiaci z geodézie stretávame, čiže...
0: Mimochodom, keď takto vidím vlastne ľudí, ktorí zameriavajú aj študentov, tak sa mi to zdá, že sú takí čudní patróni.
1: Áno, to sú čudní patróni. To sú čudní patróni, ale tak hlavne sa to veľmi zmenilo. Tak geodézia už úplne niekde inde. Je, samozrejme, moji spolužiaci robia a sú architekti, stavební inžinieri, venujú sa tomu a práve nám bol spolužiak zameriavať pozemok a to už je úplne iná práca, to sú laserové zameriavanie, jeden človek, idú vlastne z Google mapy, čiže to už úplne niekde inde.
0: Neľutujete, že ste neostali pri stavarine? Alebo pri geodezii?
1: Ale tak mňa veci okolo stavie bavia. Veď ja som koniec koncov na to, že som žena, tak ja som zručná. Ja si viem vymalovať a všetky možné práce chalanské ja viem robiť. Ale neviem háčkovať a pliesť, ale murovať a malovať úplne v pohode.
0: A treba vyvrtať do steny s vrtačkou a hmoždinku tam dať?
1: No, to som v pohode.
0: Áno?
1: No jasné.
0: No ja by som možno pol steny zbúral.
1: Nie, ja to mám asi nakresliť, aj vymerať.
0: Ja vás poznám ako veľmi komunikatívnu a otvorenú ženu. Kedy to pomáha a kedy naopak by to chcelo viac diplomacie?
1: No, ja si myslím, že komunikácia je tá najpodstatnejšia vec a veľa psychológov sa tomu venuje. Myslím si, že pán Hunčík je jeden zo špičiek a hovorí, že všetky problémy vznikajú, pretože medzi sebou ľudia nekomunikujú. Ja si dovolím s tým súhlasiť a určite je dôležitá diplomácia, ale záleží aj na tej protistrane, s ktorou komunikujete, ako sa s vami rozpráva. Čiže...
0: Narážam na to, že či skôr poviete svoj otvorený názor.
1: Ja skôr poviem svoj otvorený
0: názor. Z očí
1: názor.
0: Do očí.
1: Z očí do očí.
0: Nešetríte?
1: Nešetrím.
0: Partnerov, ktorí s vami sa rozprávajú?
1: Tak záleží od toho, ako sa so mnou rozprávajú, ale určite viem povedať pravdu z očí do očí a mať čistý stôl.
0: Mimochodom, mňa trochu pošetríte dnes večer?
1: Určite áno, vy ste slušný človek. Krát.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Jana Garvoltová je spolu s nami v Nočnej pyramíde. Môžeme trochu spomínať?
1: Môžeme, určite áno.
0: Áno. Kedy ste začali hrávať hádzanú?
1: Asi...
0: Čo vás k nej pritiahlo?
1: Pritiahlo ma kolektív, v ktorom som vyrastala, hlavne na to, aby mi rodičia vybili baterky, tak pochopili, že jediné, čo ako ma nejako vybiť, je šport. A tá hádzana ma veľmi bavila, lebo sme boli výborný kolektív. Nakoniec stretávame sa do dnes deň a je to celkom dosť veľa rokov. A mali sme skvelého trénera, ktorý bol trénerom aj reprezentácie. Bol to vlastne učiteľ telocviku. Volal sa Imrich Mesaroš a my sme volali Picino a bol to aj tréner reprezentácie. A teda ten bol veľmi prísny tréner, no ale koniec koncov mali sme vynikajúce výsledky.
0: Koľko ste vydržali hrávať? Je to relatívne drsný kontaktný šport?
1: Áno, drsný kontaktný šport, ale zase to bola veľká zábava a myslím si, že v tých časoch, keď sme boli deti, tak sme hrali ligu, boli sme úspešní, hrali sme za Štart Bratislava, cestovali sme, vlastne bol hlboký socializmus a my sme mali spriateľený Ferencvároš, Budapešť, čiže sme tam chodili do rodín. Takže v tej dobe to boli obrovské zážitky.
0: Pre bežných poslucháčov možno ešte na vysvetlenie, hrávali ste spojku alebo pivota?
1: Hrávala
0: krídlo?
1: Som krídlo.
0: Krídlo?
1: Krídlo.
0: Vzhľadom na obratnosť, rýchlosť?
1: Áno, vzhľadom na obratnosť a rýchlosť.
0: Ale z takých uhlov triafať do brány, to nie je sranda.
1: Nie je a možno, že to bolo o to horšie, že nie všetky povrchy boli luxusné a trénovali sme na betóne, čiže museli sme mať kolenačky, loketňačky a tie cestné líšaje boli celkom veľké, že keď ste náhodou nemali kolenačky, loketňačky, tak na tom betóne teda to pristate nebolo moc príjemné.
0: Už viem, prečo ste nenosili minisukne.
1: Práve preto.
0: Počul som množstvo historiek z dievčenských šatní, kolektívnych športov. Zažívali ste kadečo aj vy?
1: To bolo neskutočne veľa zážitkov, lebo sme chodili na sústredenia a chodili sme, viem, že sme boli v Ostrihome na sústredení, čiže to boli veľké zážitky, lebo sme boli v Maďarsku, mali sme dvojfázové tréningy, jasné, že to bolo pre nás obrovské zážitky, lebo večer sme si rozprávali, ale keď prišiel náš tréner, ktorý bol naozaj autorita, že sme ho počúvali, tak bolo hrobové ticho a keď sa vrátil od 10:30 a bol krik, tak to už sme vedeli, že je zle a na druhý deň sme mali ten tréning oveľa náročnejší.
0: A v tých šatniach tam zrejme vznikali aj také dôverné kamarátstva.
1: Určite áno, veď my dodnes deň si píšeme a dodnes deň sa stretávame. Ja neviem, 2 roky naspäť sme boli s našim trénerom, ktorý má zoberme si, že aký máme vek my a náš tréner prišiel na bicykli a volal nás dievčatá.
0: Ano.
1: Čiže je to úžasné, že príde na bicykli z prievozu. My sme sedeli vlastne v takej reštaurácii, ktorá bola pri Vžinovskej nemocnici a on prišiel na bicykli.
0: Ja to možno trochu prikrášľujem, možno aj romantizujem, ale je to aj preto, že sa chcem spýtať, prečo ste nevydržali pri tomto športe?
1: Pretože som začala mať problémy, ja som bola veľmi nízka a veľmi rýchlo som vyrástla, čiže mala som veľké problémy s kolenami. Takže tento šport som musela na chvíľku, alebo musela som vynechať šport, lebo ja som vyrástla za rok skoro 15 cm a to bolo veľmi, veľmi veľa. Čiže musela som šetriť kolena, chodila som vlastne k lekárovi. No a tak postupne ten šport išiel do úzadia, lebo sa stal so mňa zvieratkár, čiže som sa venovala výcviku psov.
0: Čiže vám puberta udrela do rastu.
1: Mne puberta udrela do rastu.
0: Nemali ste ambície predsa len sa vrátiť ešte a možno skúsiť potom aj reprezentáciu alebo niečo podobné?
1: Tak my sme boli vlastne ako žiaci aj dorastenci reprezentácia vlastne Československa. Ale keď už vám príde vek, keď vám prídu školy, tak začnete mať ako keby iné záujmy a presedláte na niečo iné. Čiže ako keby nastal čas, že určitú kapitolu som si v živote splnila. Myslím si, že ten šport nás naučil obrovskej disciplíne, máme tam veľa priateľstiev, si myslím, že stretávať sa po 40 rokoch s niekým, s kým ste hrali hádzanú a písať si, my stále si píšeme SMS-ky, čiže to si myslím, že je aj svedectvo toho, že tam sú tie kamarátstva na celý život a viete sa úprimne rozprávať s tými dievčatami aj dodnes deň.

0: Jana Garbotová je spolu so mnou v štúdiu. Ja o vás viem, že ste študovali žurnalistiku, ale vraj ste nechceli byť novinárkou. Prečo?
1: Nie, že som nechcela byť novinárkou. Tam bolo, že či pôjdem priamo na mikrofón, a to bola vec, ktorá... možno som bola veľmi výrečná, som dodnes deň, tak ja som nechcela ísť pred kameru, ja som chcela ísť za kameru, že to ma vždy bavilo a je možno netypické, ale ja som končila žurnalistiku vlastne rozborom o filmu Obrazy starého sveta od pána Hanáka, čiže končiť žurnalistiku rozborom filmu, hovorí o tom, že dokument a dokumentárny film a fotka je netypické, ale nakoniec na začiatku mi to nechceli povoliť a nakoniec to bolo excelentné. Čiže ja som končila s pánom Hanákom, vlastne pán Slovák bol šéfom mojej diplomovej práce a Peter Gerža, režisér, bol oponentom. Čiže ja som strávila s nimi veľa času a to bol rozbor ešte s pánom Somolánim, sme strih robili. Čiže ja som chcela poukázať, že film je ako keby chodiace fotky za sebou.
0: Petra Geržu som zažil, keď sme točili... Bednárikovi taký malý dokument v Prahe a zhodou okolností on mi robil kameru a ja som akože si to režíroval, tak samozrejme som mal mäkké a roztrasané kolená, keď on ma mohol sledovať takýmto spôsobom. Ale to len na okraj, neťahovalo vás to potom viac na VŠMU alebo na nejaký filmový dokument?
1: Nie, pre mňa bolo tým, že ja od malička mám takú nejakú vlastnosť, že spravodlivosť, tak pre mňa tá žurnalistika bolo to, že čo, kde, kedy a hovorí tie pravdivé veci. Takže pre mňa bola tá žurnalistika dosť dôležitá.
0: Pravdivé veci, to mi evokuje otázku a možno ma zorientujete. Zohrával ešte pri vašom výbere školy nejakú rolu aj tzv. Kádrový profil rodiny?
1: No jasné.
0: No, tak povedzte viac.
1: Určite zohrávala, mňa neprijali na prvýkrát a musela som sa doučovať, aby som bola tak excelentná. Predtým bola žurnalistika jedna, to v Bratislave na Filozofickej fakulte, a dostať sa na školu bol naozaj obrovský problém. To nefungovali, nefungovalo toľko škôl a museli ste byť veľmi aktívni a môj kádrový profil teda nebol vhodný na túto školu. Takže som musela vo všetkom, v rodine, v pomeroch rodiny, my sme nesplňali tie etablované, neboli sme nomenklatúrne kádre, takže to ste hneď ste odsúdení. Čiže musela som spraviť tie prijímacie pohovory veľmi dobre, aby nebol dôvod ma nezobrať. Ja viem, že na ten ďalší rok, čo som sa hlásila, tak som mala nejakých 90, proste bola som hneď prvá, takže ma zobrali, tak som bola rada.
0: Čo robili vaši rodičia?
1: Moji rodičia, môj otec bol technik a mamina v podstate robila vo vydavateľstve Šport, čiže technicko-umelecká rodina.
0: A málo teda proaktívna na daný režim?
1: No, áno.
0: Dobre. Vy ste zažili november 1989 na škole, na žurnalistike. Bolo to vzrušujúce?
1: Tak.
0: Alebo riskantné?
1: No, bolo to určite riskantné a možno by sa mali učiť dejiny dlhšie ako do roku 45, lebo dnes sme mali komentovanú prehliadku a decka nám hovorili, že vlastne dnes sa učia dejepise, dejiny len po druhú svetovú vojnu. Čiže tí mladí vôbec nevedia, čo sa... A tie dôležité veci vlastne nevedia po tej vojne. A ja si myslím, že ten 89. bol veľmi dôležitý rok, lebo tu sa zmenil režim a to si nikto nevie... To dnešná generácia sa nevie predstaviť, čo bol socializmus. Nevedia, čo bolo VB a ako sme sa báli.
0: No dobré, ale vy ste stále boli vtedy ešte mladá baba. Ako ste sa orientovali v tom, čo sa dialo na škole a v spoločnosti?
1: Ja si myslím, že keď máte hlavu na krku, aby ste rozmýšľali, tak určite viete, ale hlavne my sme chodili aj do Prahy, čiže my sme tých informácií mali veľmi veľa. A určite každý chcel zmeniť to, čo bolo u nás, lebo sme boli zavretí ako v base a dobre, boli sme v Bratislave, tak sme mohli pozerať nejaký ORF 1, 2, 3. Len tá sloboda, keď ste videli na druhej strane, že niekto existuje, je. Ja som mala aj rodinu v zahraničí, čiže a veľa ľudí malo rodinu v zahraničí, čiže nebolo to jednoduché.
0: Kedy ste nastúpili do Slovenskej televízie a na akú pozíciu?
1: Tak ja som vlastne nastúpila práve do týmu dokumentu a pracovala som s Petrom, alebo vôbec prvé nakrúcanie bol Peter Gerža, Jiro Fojtík a Gary Komora, ktorí robili dokumenty vlastne o umení.
0: Dobrá takže, spoločnosť.
1: Dobrá spoločnosť a dokonca som mala aj tréning, pretože ten prvý rok sa traja chlapi rozhodli, že oni mali tie príjimačky pripravia, takže som mala drill troch chlapov a som za to veľmi vďačná, lebo to boli obrovskí profesionáli a s Peťom Geržom sme dodnes deň v kontakte. Dokonca sa prihlásil aj do Slovak Presvota s krátkým videom a úspel, že to bolo také, to bolo myslím, že pred 7 rokmi, že to bolo veľmi príjemné a naučili ma veľmi veľa.
0: A vy ste robili čo, produkciu alebo niečo
1: podobné? Ja som robila najskôr asistenta režie, potom asistenta produkcie, čiže vy ste tak postupovali, potom som už robila produkciu.

0: dala práca v televízii? Čo mu vás naučila?
1: Práca v televízii vás naučí komunikovať s ľuďmi, mať takú, naučí vás veľké komunikácie, lebo a poďalšie, práca s ľuďmi, produkcia znamená, že vy musíte všetko pripraviť, mať tzv. Dispozície, čiže všetko musí mať svoj čas, svoje miesto, svoje obsadenie. Čiže to je ako keby zlepšenie ešte, že všetko má fungovať tak, že na to máte, ten produkčný musí pripraviť plán, kedy, kto, čo, aký obraz, aký strik, kedy je zostrik, kedy čo má byť správané. Čiže to máte vlastne plán všetkého a všetko musí fungovať spolu. A v tej televízii nefunguje jeden človek, to je tým ľudí, ktorí keď spolu držia, tak ten výsledok je dobrý.
0: Vy ste spolupracovali s rôznymi osobnostiami, niektoré sme už spomenuli, ale napríklad aj s režisérom Milošom Pietorom, ale aj s ďalšími. To sú ale rôzne umelecké duše, majú rôzne prístupy. Aj podľa toho ste kreovali svoje pôsobenie?
1: Tak ja si myslím, že vôbec ocitnúť sa a asistovať pánovi Pietorovi bol pre mňa najväčší zážitok, lebo to bola studňa vzdelania a vlastne vtedy sa ešte robili pondelkové inscenácie, aby ste to videli naživo, ako sa to nacvičuje, čiže každá škola je pre vás otvorenie očí naširoko a ďalšieho okna nejakých vedomostí. A pán Pietor bol neskutočný. Proste to bolo všetko tak naskúšané. Takisto si kreslil do scenáru. Čiže s každým tým režisérom a každá tá skúsenosť vás niečo naučí.
0: Teraz príde Môj smeč alebo Hadzanárska sedmička. Prečo ste potom utiekli od dokumentárnej tvorby?
1: Neutiekla som od dokumentárnej tvorby, utiekla som od nového vedenia televízie, to je poprvé, a po druhé začali sa robiť programy, ktoré sa volali reality show, a myslím si, že ja som v tomto nevidela budúcnosť svojej existencie. Nevidím v tom, možno je to ľahko predateľné ako program, ale tomu diváka to nevzdeláva.
0: Áno, je to také povrchné.
1: Áno, je to povrchné a nemyslím si, že by to pomáhalo komukoľvek, akémukoľvek divákovi. Možno to pomáha iba lenivosti a znižovanie inteligencie.
0: Vy ste pracovitý človek?
1: Ja som extrémne pracovitý človek.
0: A vďaka čomu, komu?
1: Neviem, ja som sa tak naučila od malička, ja skoro ráno stávam a držať so mnou krok je, myslím si, že celkom náročné.
0: Možno to vedia aj tí, ktorí s vami spolupracujú na výstave alebo na projekte Slovak Press Photo. Vy ste pred 15 rokmi založili súťaž novinárskej fotografie, to bolo v roku 2011?
1: 12.
0: A aké boli začiatky?
1: Tak začínali sme na malej lúke a prvé fotky bolo 56 víťazných fotografií. Dnes ich je viac ako 400. A vystavovali sme kedysi ešte na radnici, že ten priestor nám stačil. Potom nám už priestor v radnici nestačil, museli sme mať v radnici ďalší priestor. Potom sme išli do Kunsthalle, až kedy sme vlastne išli prvýkrát. Teraz sme už vonku štvrtý rok, čo bola asi najlepšia skúsenosť, čo sme mohli spraviť, lebo roky sa vlastne venujeme klimatickej kríze od roku 2016.
0: No, fotografie, ktoré sú vlastne v exteriéri, tak ľudia môžu si pozrieť kedykoľvek, či to bolo už Hviezdoslavovo námestie, tak, alebo Františkanské námestie. Čiže tam ale potom nesledujete vlastne návštevnosť. Nemáte šancu to spočítať?
1: Nie, dali sme si robiť študentami a dobrovoľníkmi. Nám počítali, že koľko ľudí chodí. A samozrejme, že aj my sami sa chodíme pozerať na to, že si sadnete na Hviezdoslavovo námestie a za hodinu vidíte, že prišlo 200 ľudí. Čiže pre vás je to veľké potešenie a minulý rok bolo cez 30 000 návštevníkov, čo si myslím, že na výstavu je výborné číslo.
0: Dobrá reklama aj pre fotografov.
1: No, je to výborná reklama pre fotografov a určite je výborný pocit, že keď skladáte výstavu, tak vás ľudia prosia, že nedávajte to dole. Teraz to máme poprvýkrát na Františkánskom námestí. Ďakujeme za to, že nám to nakoniec dali. A tam si myslím, že miesto zatiaľ, keď hovoríme o priestore v exteriéri, je najlepšie miesto, lebo tam si ľudia vedia sadnúť aj na lavičku. Je to priestor, kde sa ľudia prechádzajú a naozaj tam vidíte od mamičiek s kočikami, po zahraničných turistov, po študentov, po deti zo školy, po babičky, čiže tí ľudia si to môžu pozrieť. Ja si myslím, že každý, kto si pozrie tie fotografie za posledný rok, tak číta o a pozerá si témy, ktoré sú dôležité pre túto krajinu, ale aj pre krajiny Vyšegrádskej štvorky a môže sa nad tým zamyslieť a urobiť si sám úsudok, pretože to je to obrazové svedectvo doby, v ktorej žijeme.
0: Našim hostom je dnes riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoltová.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko spustila predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou. Študentské protesty vo Francúzsku prerástli v násilie. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Zajtra bude prevažne jasno, denná teplota 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Železničná spoločnosť Slovensko spustila vo všetkých predajných kanáloch predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou. Hovorca spoločnosti Jan Baček potvrdil, že národný dopravca zatiaľ v súvislosti so zavedením nového cenníka neeviduje žiadne technické výpadky.
2: Zľavnené lístky si cestujúci môžu kúpiť cez e-shop a aplikáciu Ideme vlakom, v pokladniciach a prostredníctvom zmluvných predajných partnerov.
1: Vláda schválila 50% zľavu na vnútroštátne cestovné v druhej triede, ktorá platí do 31. októbra. Reaguje tak na stúpajúce ceny paliv na čerpacích staniciach. Predstavitelia členských štátov EÚ a Európskej komisie budú v piatok rokovať o koordinácii reakcie na rastúce ceny palív. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu Eurokomisie. Americký minister financií Scott Bessent medzičasom potvrdil medializované správy, keď na sieti X vyzval, aby európski spojenci USA okamžite uvoľnili svoje núdzové rezervy nafty. Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli v násilnosti, bolo dnes poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departmentoch. Polícia zadržala 1949 ľudí. Zranených bolo podľa rezortu vnútra 305 policajtov a žandárov. Politici s nepokojov, ktoré niekedy podnecovali výtržníci, a radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Ukrajina bola čiastočne úspešná pri zásahoch ruských rafinérií, pripustil to ruský prezident Vladimír Putin. Tieto údery podľa odhadu šéfa Kremľa stáli Rusko 1% HDP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzi tým na sieti X uviedol, že Ukrajina prvýkrát v boji použila svoju taktickú balistickú strelu FP-7. Dodal, že výroba tejto zbrane bude pokračovať. Mestská polícia v Senici zavádza do výkonu služby externé telové kamery. Nové technické vybavenie má prispieť k vyššej bezpečnosti obyvateľov aj samotných mestských policajtov a zároveň umožní objektívne zaznamenať priebeh udalostí, priestupkov či služobných zákrokov, uvádza hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
3: Potrebu takéhoto vybavenia potvrdzujú aj rizikové situácie, s ktorými sa mestskí policajti stretávajú pri výkone služby. Používanie telových kamier neznamená svojvoľné zaznamenávanie alebo sledovanie ľudí. Mestskí policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov.
1: Telové kamery používa aj mestská polícia v Bratislave, Košiciach či Nitre. V A divízii futbalovej ligy národov Portugalsko vyhralo v Dánsku 4-2, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0 a pripísalo si prvý triumf pod vedením Jurgena Klopa. Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales uspel nad Norskom 2-1. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D3, uzavretý tunel Višňovej, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D3 za Bičov smerom do Žiliny zrazilo osobné auto vysokú zver, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňovej v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny rána. Obchádzate popod Strečno. Radary merajú v Nitre na Novozámockej pri kasárňach smerom do centra a za Rimavskou v Sobotou smerom na Ožďany. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
5: Ale dnes dajme s našim hosťom, s Janou Garboltovou, riaditeľkou Slovak Press Photo. Aby sme to vysvetlili, tak Slovak Press Photo je fotografická súťaž, novinárska súťaž. Je to projekt dlhodobý. S akou motiváciou ste vstupovali do tohto projektu?
6: Tak s motiváciou, že chcete postaviť niečo nové. My sme to stávali na zelenej lúke, kde z malého projektu je veľký projekt. A vlastne dnes si dovolím povedať, že ako vidíme, ako sa nám hlásia fotografi z krajín V4 a z Ukrajiny, takže to naozaj medzinárodný projekt a nič nie je lepšie, ako keď vám píšu naozaj renomovaní fotografi zo zahraničia, že sú radi, že to pre nich čest byť v našej súťaži. Tak to si myslím, že je taký ten motor, ktorý vás poháňa.
5: Naplnila sa vízia, ktorú ste mali v začiatkoch?
6: Tak áno, existuje to udržať, si myslím, projekt 15 rokov tej spoločnosti, v akej žijeme, je zázrak, ale určite by som to nezvládla sama. To, pokiaľ nemáte kolegov a pokiaľ nemáte tým ľudí, ktorí vám pomáhajú, tak to nefunguje. A dovolím si povedať, že posledných 5 rokov bolo veľmi náročných, ale robia so mnou mladí ľudia. Ja mám teraz kolegyňu, je to mladá fotografka, veľmi talentovaná, jazykovo zdatná, vie písať. Natáša Božková, Sonička, teda Štepánová. Všetko sú to mladí ľudia, ktorí ten projekt posúvajú smerom dopredu, čiže je to veľké oživenie. Sú to ľudia, ktorí tú fotku študujú. Ja si myslím, že v našej krajine je veľký problém, že tu každý robí všetko a vyzerá to tak, ako to vyzerá. My tu máme kurátorov, ktorí sú na technických školách, my tu máme fotografov, takých pseudofotografov, ktorí sa rozhodnú v 40-ke, že budú fotografovia a fotografky, a taká je kvalita tej práce. Ja si myslím, že ľudia by mali študovať, mali sa tomu venovať a malo by to byť pre nich poslanie.
5: Takže odborníci vo všetkom aj v umení.
6: Určite áno.
0: Rádio Slovensko.

0: Prečo je dôležité venovať u nás pozornosť novinárskej fotografii? Pýtam sa Jany Garvoltovej, riaditeľky Slovak Press Photo.
1: Novinárska fotografia zachytáva udalosti a javy a približuje nám fotky. Je to vlastne dokumentárna fotografia, ktorá približuje to, čo sa udialo. A to my vlastne mapujeme v Slovak Press Photo.
0: No, ale ešte možno doplňujúca otázka, že prečo ju popularizujete, novinársku fotografiu, aj touto cestou, touto súťažou, veď fotoreportéri sa prezentujú svojou každodennou prácou.
1: Áno, my vidíme možno od fotoreportérov jednu fotku a mnoho fotiek sa kvôli tomu, že sa vydávajú noviny, či už online alebo tlačené, tak sa vám nezmestia všetky fotky. To je jeden dôvod. A ďalší dôvod je ten, že mnoho novinárov nerobí len pre svoje médium, ale majú aj vlastnú tvorbu. To je jedna vec. A ďalšia vec, že tí ľudia si zaslúžia, dennodenne nám prinášajú informácie, dennodenne vďaka ním vlastne čítame a vieme. My nevieme, kto je pod tým obrázkom podpísaný mnohokrát. A ja si myslím, že si zaslúžia novinársky fotografi a fotografky vlastnú súťaž a ocenenie svojej práce a mať svoju vlastnú výstavu. Pretože každý z nás si číta noviny, scrolluje si a tam si nikdy nevšimne, kto to je. A toto je také pre nich zádozučinenie.
0: To je podobné ako s titulkami v televízii, keď ti ľudia už nedopozerajú film dokonca a neprečítajú si, kto je autorom. Ale keď spomíname fotografov, tak vy vlastne otvárate súťaž nielen pre profesionálnych foťákov.
1: My otvárame súťaže pre študentov a mladých fotografov a myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo tá mladá generácia sú ľudia, ktorí vnímajú svet trochu inak ako my, majú iné skúsenosti, čiže to je ich pohľad a prináša nám to pohľad mladej generácie na súčasný svet. Čiže učí nás to veľa.
0: A keď sa objavia fotky od mladých autorov, častokrát sú uletené a predsa len teraz nechcem sa prirovnávať, ale sme v tej strednej, teda vy ste v ranej strednej generácii a už tej staršej strednej generácii. Tak môžeme mať iný pohľad na to. Vznikajú kontroverzie alebo nie. Polemiky?
1: Nie, to je, každý vidíme svet inak, každý zachytávame svet inak a ja si myslím, že to je ich obrazové svedectvo, tak ako to oni cítia a oni sú tí obrazoví rozprávači, ktorí nám tie príbehy donesú. A mali by sme tie fotky podľa mňa s respektom pozerať, lebo je to ich pohľad na svet a učiť sa a pochopiť sa, vnímať alebo chápať, vnímať tú mladú generáciu.
0: Môžeme z hľadiska generačného pohľadu nerozumieť niektorým mladým fotografom?
1: Áno, môžeme. Lebo vidia ten svet inak, ale práve preto to robia, aby sme im porozumeli, lebo vždy, keď niečo vysvetlíte a podáte k tomu, keď niekto nerozumie, tak vždy sa spýtate. A ja si myslím, že keď vám to tí mladí ľudia vysvetlia a ukážu vám to z tej svojej strany, tak je jednoduchšie pochopíte a poviete si, že fíha, tak asi som starší, že inak to vnímam. A je to aj monológ generácie, si myslím, alebo dialóg, pardon, generácie, že tak ako oni sa učia o nás, tak my sa učíme od nich.
0: A hlavnou cenou je Grand Prix.
1: Áno.
0: V tejto súťaži za tých 15 ročníkov sa tam objavilo veľa zaujímavých fotografií. Ja by som vytiahol Ivana Holuba a jeho večeru. Pygmejské deti nemajú čo jesť. Neviem, či to bol 5. ročník, alebo tak nejako to bolo. To je fotografia, ktorá na mňa pôsobila veľmi sugestívne z tých, ktoré som mal možnosť vidieť v minulosti. Nie každý rok je rovnako kvalitná víťazná fotografia. Čo s tým?
1: Ako myslíte, že neboli vždy pygmejské deti?
0: No, vždy je samozrejme iný príbeh, ale niektoré ročníky sú výnimočné, že tam vlastne by ste mohli udeliť aj 3-4 Grand Prix a v niektorých ročníkoch je to možno problematickejšie tú hlavnú
1: tak
0: cenu dať.
1: Tak samozrejme je to aj o tom, že čo sa za ten rok udeje. Niekedy máte rok, kedy sa udeje toho veľa a máte tých fotiek veľa a sú roky, kedy je toho menej, čiže vieme, keď bol COVID, tak bol veľký problém, aby to bola naozaj taká zásadná fotka za rok, ktorá má aj obsahovú stránku, aj technicky dobre správna, zachytáva naozaj ten dôležitý moment, alebo okamžik, alebo jav, ktorý sa u nás udial. A to bolo vlastne to očkovanie, takže to bola fotka očkovania.
0: Ja pripomeniem ostatné tri ročníky

0: fotografii, takže vidíte veľa vojny, veľa škaredých príbehov a o to viac si môžete uvedomiť, že to nie je jednoduché, nie len pre Ukrajinu, ale nie je to jednoduché ani pre Európu. A tie fotky vám to dokumentujú, presne to, čo sa deje. Vy si pozriete na obrázok a poviete si, že fúha, to je strašné.
1: Ja len doplním, že aj dnes sa môžeme spýtať nášho hostia Jany Garvoltovej čokoľvek. Vyzerá veľmi úprimne, odpovie na čokoľvek. A napríklad na našich kontaktoch slovensko@rozhlas.sk, prípadne SMS-kou na číslo 773 v tvare Slovensko medzera text a k dispozícii aj Facebook Rádia Slovensko.

0: Ako sa vám súťaž Slovak Press Photo rozrástla? Pýtam sa riaditeľky súťaže Jany Garvoltovej.
1: Tak keď sme začínali, tak bolo menej kategórií a prihlásených bolo oveľa menej fotografov, hlavne zo Slovenska. A postupne sme začali otvárať vlastne kategórie pre zahraničie a tak veľmi markantne, alebo tak to narastlo za posledné 3 roky, kedy naozaj tie 3 roky sú rovnaké počty zahraničných fotografov ako slovenských a je prestížou prihlásiť sa k nám do súťaže, umiestniť sa ako finalista. Čiže to je pre nás také, by som povedala, že

0: toho tak tešíme a je to tak nás to ocenenie tej práce, ktorú robíme.
1: Napriek tomu, že tie ocenenia v jednotlivých kategóriách nie sú až tak finančne bohaté ako pri niektorých iných súťažiach. Či?
0: No, určite vôbec dostať cenu v našej krajine si myslím, že je na úrovni zázraku a vďaka za to, že vydavatelia podporujú túto súťaž a ešte dávajú ceny aj fotografom. Ja si myslím, že bez nich by sme to nikdy nedali a veľká vďaka aj asociácii tlačených a digitálnych médií a vydavateľom, ktorí nám tie ceny a podporujú tých fotografov, čiže to je dôležité. Áno, sú tu súťaže, ktoré sú komerčné a sú tie ceny obrovské, ale to je iné ihrisko.
1: Skúsme odhaliť zákulisie. Čo sa odohráva pri každom ročníku?
0: Zákulisie? No, tvrdá práca.
1: Váš manžel vás hovorí, že ste workoholička.
0: No, to asi som.
1: Ale tak skúsme to popísať. Vy vlastne musíte vydať výzvu, potom pozbierať jednotlivé fotky a potom sa posudzujú, nie?
0: Ono to Slovak Preso, to veľa ľudí vníma, že vidí len vystavené fotky. Len to už je len ten záver všetkého, pretože my vlastne tú súťaž musíme, my sme teraz budeme končiť, bude končiť výstava a my už vlastne musíme pripravať ďalšie ročník, lebo vy si musíte všetkých tých porodcov vykontrahovať, lebo tí ľudia sú to medzinárodní fotografi, takže fotia na všelijakých možných koncoch sveta.
1: Máte medzinárodnú porotu.
0: Medzinárodnú porotu, čiže vy sa s nimi musíte dohodnúť na čase, na všetkých okolnostiach, či vôbec majú čas, či budú v tej porote, a to sa týka fotoporoty a aj videoporoty. Snažíme sa každý rok priniesť niečo nové, buď kategóriu, alebo updatenúť tie pravidlá. Čiže sa snažíme prinášať vždy nové kategórie, čiže s týmto ešte máme prácu. No a potom musíme dávať dokopy všetky tie technické veci, otvoriť súťaž, je to okolo mája, čiže dovtedy musíte mať všetko dohodnuté, vybavené, napísané, právnici vám musia skontrolovať pravidlá súťaže, všetko. My naozaj máme právnikov, ktorí nás zastupujú a kontrolujú všetky zmluvy, čiže máme ekonómku, ktorá nám všetko kontroluje, čiže sme malá firma, ale fungujeme veľmi profesionálne. No a keď už vyhlásime súťaž, tak v zápäti na to musíme dávať všetky fotky dokopy, nahrávať to. To je niekoľko týždňov, niekedy 2 mesiace, kedy sa všetky tie fotky nahrávajú online, k tomu popisky. Čiže my to všetko musíme pripraviť pre porotu. Mnohokrát musíme spraviť preklady, lebo keď sme mali pána profesora Štrajta, tak potreboval popisky všetkých fotografií aj zahraničných, pretože nie je tak excellent English, čiže musíme urobiť preklady. No a keď to všetko máme, tak je hodnotenie a mnohokrát sa hodnotí 4, 4,5 tisíc, 5 tisíc. Myslím, že najviac sme mali takmer 5 tisíc fotiek.
1: To som sa chcel spýtať, že to je kvantum, to je obrovské.
0: To je kvantum fotiek.
1: A to je ale pomerne aj dosť náročná úloha pre porodcov medzinárodných, aby sa v tom zorientovali a vyznali.
0: Ja si myslím, že jednak my máme zahraničnú porotu preto, aby sme zabezpečili to, aby to bolo nestranné a objektívne hodnotenie, aby sme nespadli pod takéto potlapkávanie, čo je bežné v našej krajine, že ja pomôžem tebe, ty mne. Čiže chceme, aby to bolo naozaj objektívne, tak preto medzinárodná porota, ale samozrejme aj kvalita tých, to sú tí fotografi majú WordPress fotá, to sú naozaj veľmi významní fotografi, kurátori, fotoeditori, ktorí už k nám prichádzajú s veľkou radosťou, ako to meno sa už rozšírilo v zahraničí a myslím si, že to je veľmi dobré aj pre fotografov, ale aj pre celú súťaž.
1: Z ľudského hľadiska stalo sa vám, že niektorí z autorov na vás zanevreli, že sa im nepodarilo uspieť a že potom odmietli? Súťaži.
0: No jasné.
1: Áno.
0: Jasné.
1: Lebo takých, ego je silná zbraň.
0: Máme takých viac. a sú fotografi, ktorí samozrejme, keď neúspejú, tak táto súťaž je najhoršia. Sú tam úplní, ktorí to hodnotia v zátvorkách. Čiže áno, a dokážu aj veľké chýry o tom šíriť. To je slovenská slovesnosť má neuveriteľné hranice.
1: Čiže vy musíte bojovať aj o svoj priestor?
0: Určite áno.
1: Teda nemyslím len ten výstavný, ale aj ten spoločenský, aby ste sa udržali vlastne na tej vlne neustáleho rastu.
0: Tak ja si myslím, že vo všetkom je to tak, že nemôžete ostať stáť na mieste a snažiť sa pridávať niečo. Samozrejme, máme myšlienky do budúceho roku. Verím, že bude lepší. Verím, že nás podporí Fond na podporu umenia, že dostaneme viac peňazí, aby sme mohli rásť, pretože vždy, keď rastiete, tak to je to dôležité.
1: No, ale môžu byť ľudia, ktorí vám povedia, že na čo to vôbec všetko robíte?
0: Ale to vám môžu povedať aj na to, že na čo robíte napríklad také divadlo. Veď z toho sa nenájete.
1: Áno. To je dobrá odpoveď, ale dnes nechucuje vás to? Lebo je tam, na jednej strane je závisť, na druhej strane je taká polemika, respektíve také znehodnocovanie, že či to vôbec má význam.
0: Ja si myslím, že to má veľký význam. Keby to nemalo význam, tak si to nepozrie v minulom roku 30 000 ľudí. To je jedna vec. A druhá vec, že my prinášame objektívne fakty, čiže informujeme tú spoločnosť, čo sa udialo na Slovensku, a myslím si, že novinárska fotografia je veľmi dôležitá, pretože zachytáva ten okamžik a je to vlastne svedectvo doby. My vlastne budujeme archív pamäti národa. Je to veľmi dôležité. Za tých 15 rokov máme toľko fotiek, že z toho, keby sme spravili výstavu, tak presne vieme, čo v ktorom roku bolo dôležité, lebo to v tých fotografiách sa odohráva. A mnoho ľudí ako keby zaznáva, že novinárska fotka, to nie je to umenie. Ja si myslím, že to je veľké umenie byť jednak na tom mieste, jednak vedieť to zachytiť, vedieť to priniesť tomu divákovi čo najskôr a urobiť tú fotku takú, že zachytí ten moment v danej sekunde, ktorá vám prinesie, že wow, tak toto je napríklad na olympiáde. Tie fotky z olympiády sú úžasné, proste to máte tie okamžiky radosti, šťastia a to vždy, keď si pozriete, ale to je v čomkoľvek. Čiže ja si myslím, že novinárska fotografka je veľmi dôležitá a má miesto. A to vidíme na návštevnostiach. My hovoríme o galériách, jak sú plné a nám stačí ísť na námestie a vieme, koľko tam je ľudí.
1: Ja to osobne vnímam tak, že dobrá fotografia je záblesk okamihu, ktorý je svedectvom doby, ale aj spomienkou, ktorá nevybledne.
0: Tak.
2: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
3: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Janou Garboltovou sme sa pred chvíľočkou rozprávali o novinárskej fotografii a možno o tom porovnaní s umeleckou fotografiou, to čaro okamihu a možno aj šťastie pre fotoreportérov, že zachytia výpovedný moment zo života našej spoločnosti alebo aj v zahraničí, je tá mágia, ktorá vlastne je svedectvom doby. Prečo umeleckí fotografi pozerajú trochu cez prsty na novinársku fotografiu?
1: Ja si myslím, že keď sú to umeleckí fotografi, ktorí sú naozaj hodnotní, tak sa nepozerajú na novinársku fotku cez prsty, lebo vedia oceniť kvalitu. Pretože ja si myslím, to ako keby maliar druhému malierovi, grafikovi povedal, že akademický malier, ktorý robí akrylom, tak by grafikovi povedal, že to není dostatočne dobré. Proste to je len iný ako keby žáner, ale je to veľmi dobré.
0: No, vy ste vytiahli súťaž aj do zahraničia, organizovali ste výstavy aj v New Yorku, pomerne často tam chodievate. Je to vaša srdcovka New York?
1: Áno.
0: Spravdu von teraz.
1: Áno.
0: Čo je za tým?
1: Tak jednak nám tam pomohol, ja si myslím, že nikdy by sme do New Yorku necestovali, pokiaľ by nám nepomohol slovenský americký, dnes už americký fotograf Paul Martinka, lebo to bola od neho velikánska pomoc. Jednak nám dal strechu nad hlavou, jednak nám pomohol, jednak nám všetko nafotil, dal nám vlastnú domácnosť, vlastné jedlo, takže bez toho by sme tam nikdy nemohli ísť. A samozrejme prezentovať v New Yorku svoje fotky, a my sme boli v OSN, my sme vystavovali v OSN, čiže ja si myslím, že to je obrovský úspech aj pre tých, ktorí vystavovali. A minulý rok sme boli v Spojených štátoch a mňa vlastne prijali do New York Press Photo Association a som jediná Európanka a jediná Slovenka, ktorá tam je. Čiže bol to pre mňa taký veľký šok, práve preto, že šírim slobodu slova a demokraciu vlastne vo fotografii. Čiže jasne, že sa ma to dotklo a nikdy som to nečakala.
0: Má to pre vás okrem kreditu, že ste prvá Európanka, takto ocenená, aj nejaký praktický význam?
1: Má to praktický význam a bolo to veľmi zlaté, lebo vy keď máte novinársky preukaz, ktorý mám aj teda slovenský, tak vy na ten novinársky preukaz v New Yorku idete zadarmo, čiže hneď sme skúsili galériu.
0: Jasné.
1: Ktorá je naozaj veľmi vychýrená a s týmto novinárskym preukazom idete ako novinár. Proste vy ste novinár a idete s preukazom. Tak som bola také, že fúha, tak ja už mám v New Yorku ten preukaz a môžem ísť. Takže vy máte nové license, všetko. A ste ako novinár.
0: Ocenenie New York Press Photographers ste dostávali od prezidenta Brucea Kotlera, ale mňa viac zaujalo to, že niekde ste spomínali skupinovú fotografiu na Times Square. Tento moment bol silnou pripomienkou významu žien vo vizuálnej žurnalistike.
1: Tak to už bolo nad rámec. To, ak by mi to niekto povedal, tak to sa vám nemôže ani snívať. A vlastne sme tam boli s kolegyňou Nataškou Božkovou, kde ste stáli vedľa fotografie, o ktorých sa vám nesníva, že budete meter od nich. Vlastne to bolo niečo neskutočné. A vlastne to bolo venované ženám, ktoré sa venujú fotografii, dokumentujú to a majú vplyv vlastne na tú spoločnosť a nás tam zobrali. Takže to bolo, sme si hovorili, že fúha, prečo? No, tak odpoveď bola, že preto, prečo to robíte, že my vieme, čo robíte. Tak to bolo úžasné, jednoducho ocitnúť sa medzi tak talentovanými, krásnymi. Tam boli dámy vo veku, ktoré robia pre Time. Si poviete, že ne, to sme tak, aj sme tak štíp, že fakt sme tu.
0: Majú ženy lepšie oko na novinársku fotografiu ako muži, lebo fotografov mužov je viac?
1: Ja si myslím, že to sa nedá takto nejak rozlišiť, či majú, nemajú. Možno sú citlivejšie v tých témach, ktoré sa týkajú rodinného života, alebo takého toho každodenného života, keď sú zachytiť. Ale nie vždy to tak platí. Je mnoho mužov, ktorí sú, ja nemusíme chodiť ďaleko, u nás doma je to tak, že určite môj partner je citlivejší ako ja. Proste aj keď ste žena, tak môžete mať veľmi citlivého muža.
0: Má lepšie vizuálne oko?
1: On má veľmi dobre vizuálne oko, je to akademický maliar.
0: Takže to dané tým. Ja neviem, či to na vás môžem prezradiť, ale vy vlastne ste sa s ním zoznámili pomerne dávno, potom ste mali dlhú odmlku a vy ste vlastne mladomanželia, relatívne.
1: Áno, teraz ste prezradili najväčšie tajomstvo, ale tak, ako sa hovorí, myslím si, že stará láska nehrdzavie, že keby to nebolo tak, ako hovorí môj partner, kruh sa uzavrel. Takže všetko je tak, ako má byť.
0: Ja to teraz poviem s veľkou nadsázkou. On vás zbalil na svoje obrazy?
1: Áno.
0: A vy máte zase dobré oko na fotografie. Vy sama fotíte?
1: Ja si fotím naozaj iba pre seba. Nemám tú odvahu urobiť zo seba fotografku, lebo dnes, kto má foťák, alebo je blízko fotografa, tak je tiež fotograf. Nie je tomu tak. Nie je tomu tak.
0: Nechceli ste sa niekedy aktívne zapojiť do súťaže?
1: Určite nie. Určite nie.
0: Lebo?
1: Ja som amatérsky fotograf, ktorý si fotí pre vlastnú potrebu a preto, aby som si zachytila to, čo je pre mňa dôležité. A to, čo robia fotografky, ktorí sú novinárske alebo dokumentárni fotografi, tak to má naozaj technicky sú zdatní, vedia ten okamžik odfotiť práve preto, že majú to oko, tak vedia byť v tej správnej chvíli na správnom mieste. Čiže to naozaj nie som.

0: sme nezabudali na našich poslucháčov, tak je tu otázočka na Janu Garvoltovú, ktorá reaguje ešte na tie informácie z úvodu, či máte rada aj máte radi aj iné športy, ako ja napríklad nielen hádzanú?
1: Tak ja som aj lyžovala, čiže od detstva, takže áno, mám rada veľa športov, rada plávam, pre mňa je o mne známe, že ja v lete jeden kilometr je minimum, čo si musím zaplávať. Čiže...
0: Na jazere?
1: Na jazere, áno, na Ivanskom jazere so svojou bojkou si jeden kilometrik, aby som bola spokojná. To je to minimum, čo si musím odplávať.
0: Je to kvôli tomu, že chcete byť v kondícii? Aby ste čelili stresom pri súťaži?
1: To je jedna vec. A druhá vec je, že tá voda... ten pocit, že plávate, je úžasný, lebo vlastne ja som si odbehala na tej hádzanej a viem, aké je to náročné. A v tej vode je to veľmi ládny pohyb. Nič vás netlačí, nič vás nebolí. Robíte si lymfodrenáž a okrem toho okolo vás plávajú vášky a keď vidíte z vody a ste tam neskôr, tak je taká reštaurácia, kde večer vám púšťajú operu, čiže máte pocit, že ste v inom svete.
0: Neviem, či to je klebeta, ale vraj pomáhate zachraňovať zvieratá.
1: Áno.
0: Ako?
1: No tak v mladších časoch sme zbierali zvieratá, nútili sme ich našim kamarátom, že musia ich vychovať a niekoľko zvieratiek som ja adoptovala a snažíme sa alebo nemyslím si, že som to len ja, sa hovorí, že sa obklopuješ takými ľuďmi, akým si, tak keď k nám vôjdete do nadácie, tak vidíte, že tam je pelíšok, čiže my sme naozaj priateľskí k zvieratám a skoro všetci majú nejaké zvieratko adoptované, čiže a aj keď je každoročne chodím do útulku a dávam aj vlastne na Vianoce aj jedlo, aj pre mačky, pre psíkov. A radšej nechodím dnu a je to asi 5 rokov naspäť, kde bol krásny havinko, ktorého by som si krásny v zmysle pre mňa. To nemusí splňať parametre, že krásny značkový. A jasné, že by som si odniesla, ale vtedy nastal taký, predo mnou tam bol také dievčatko, ktoré sa zapísalo. Ja vždy som nechodila preto, aby som s tým psíkom neodišla, alebo s nejakou mačkou, lebo som mala dosť vlastných zvieratiek. A teda, keď som sa rozhodla pred 5 rokmi, že a idem sa teda pozrieť na zvieratka, pohľadkacích, tak to sa vám už ťažko odchádzalo. Každá tá tvárička zvieracia je neuveriteľná. Všetky by ste si ich zobrali domov. A hovoríte si, že ako môže vôbec niekto toto vyhodiť alebo týrať také zvieratka. No a rozhodla som sa, že by som si zobrala psíka a vysvetlili mi, že také dievčatko si to objednalo a nakoniec sa stalo veľmi dobre, lebo tomu dievčatku to zvieratko veľmi pomohlo, má súrodenca, má najlepšieho priateľa, má partnera na vychádzky, núči ju to chodiť von na prechádzky, takže nič lepšie sa nemohlo stať, že to dievčatko si to...
0: Vy ste rodená Bratislavčanka, neuvažovali ste o tom, že by ste sa presťahovali na vidiek, práve bližšie k prírode?
1: Uvažovali a dúfam, že to skoro stane.
0: Ale čo? Tak som brnkol na niečo, čo som ani netušil. A vysťahovanie sa do zahraničia?
1: Vysťahovanie do zahraničia, to bolo pred veľa rokmi. Dnes si myslím, že ako ste hovorili, že ísť do prírody a viac byť obklopený kľudom a pohodou a vyjsť možno taký ten sen, že vyjdete na trávu vlastnou nohou ráno, tak to je taký ten malý, veľký sen.
0: Ja som do upotávky dával také niečo ako, že váš príbeh nie je vyslaný hodvábom ani zamatom, napriek tieňom ste sa zamilovali do svetla. V dokumente aj vo fotografiách. Ja to nechám na vás, povieme si niečo o vašich úzkostiach viac?
1: Či mám niečo o strach?
0: Mm-hmm.
1: každý máme svoje strachy a myslím si, že každý má strach, niekto z výšky, niekto z hĺbok, niekto zo zvuku, niekto z lietania. Ja si myslím, že to je prirodzená, ako keby prirodzená časť našich životov, len všetko musí byť s mierou.
0: Kde beriete silu bojovníka?
1: Ja si myslím, že silu bojovníka je to v tom, že ako sa hovorí, že a hovoril to môj otec. Keď máš prekážky, tak ideš po správnej ceste, nič nie je zadarmo. Koniec koncov, veď si robila šport a sama dobre vieš, že zabehnúť stovku v dobrom čase znamená, že si to musíš oddreť. Čiže, ale potom ten adrenalín a potom tá radosť toho je obrovská, keď prekonáš sám seba.
0: To beriem, ale neboli ste nikdy v živote zlomená?
1: No, určite som si poplakala a nebolo to raz. Aj som si tak, ako sa hovorí, pobuchala pestičkami. Ale život je výzva a človek ide ďalej, lebo žije. To je, ten život je krásny na to, aby ste sa zlomili jak púška.
0: No, myslíte, keď sa nabíja?
1: Áno.
0: No a v každom prípade, keď robíte to, čo robíte, láska k fotografiám, láska k ľuďom, komunikatívnosť, to všetko sú dôsledky aj toho, čo ste v živote už prežili a čo prežívate?
1: Určite áno. Určite áno. Vlastne to je skúsenosť toho, že v živote sa ako keby potrebujete vykecať, sám sebe sa potrebujete vykecať.
0: Dokážete to?
1: Áno, musíte si obhájiť sám pred sebou to, čo máte v hlave a musíte vedieť, že to, čo robíte alebo vaše rozhodnutie, vždy volíte, že to rozhodnutie, ktoré robíte v tejto chvíli, je to dobre.
0: Ja vás provokujem samozrejme a snažím sa odhaliť to, čo je možno aj inšpiratívne pre ostatných ľudí. Ako si človek dokáže sám sebe povedať pravdu? Priznať si ju?
1: No, máte zrkadlo.
0: To ešte neznamená, že hovoríte pravdu.
1: A keď sa pojete do toho zrkadla, tak vidíte sám seba a pokiaľ sa chcete do toho zrkadla pozerať a nemať ho skrivené, tak je veľmi dobre povedať si aj nahlas pravdu.
0: No a oblúkom sa dostávame k tomu, s čím sme začínali. Vy sama teda ste pred objektívom ako modelka nestáli a v nejakých iných súvislostiach áno? Či len ako riaditeľka Slovak Press Photo?
1: Tak samozrejme, keď sme športovali, tak sme mali fotografie aj vlastne zo zápasov, z tréningov. To boli naozaj fotografie, ktoré sa robili z filmu a máme ich v archíve. Sú to veľmi krásne staré fotografie, ktoré sú v archíve. Mám taký veľký kúfor, kde to mám všetko odložené a myslím si, že každý z nás, keď chytí tú fotku a pozrie sa na ten obrázok, či sme mali 5, 10, 15, tak vždy si vieme ten okamžik, ktorý sme prežívali, pripomenúť.
0: Je to uložené.
1: Dokonca až vôňou. Že...
0: Aj sa vám stalo, že ste sa niekedy zamilovali do fotografie alebo do objektu, ktorý bol na fotografii?
1: Do objektu ani nie.
0: Alain Delon.
1: To vôbec nie je môj typ.
0: Dobre.
1: Ja som mala moje typy, ako sa hovorí pre ženu, tak mne sa fešáci nikdy nepáčili.
0: Vážne?
1: Vážne.
0: Vy ste boli na zlých chlapcov?
1: Áno.
0: Prečo? Čím vás priťahujú?
1: Tak...
0: A poradte mi, ako sa mám stať horším?
1: To není v tom. To sa hovorí, že musíte byť... Raz, keď sa pýtal niekto, že akého partnera by bolo pre Janu, tak bolo zlaté, ako to môj otec hovoril, že tak on by mal byť taký Belmondo a Delon v jednom, aby bol aj drzý a veselý, ale aby bol aj elegantný. Tak to je chlap pre Janu, lebo taký, ktorý sedí doma, to není ty pre ňu. Čiže ten človek musí niečo robiť a takisto si ho musím vážiť, že musí mať v sebe ten náboj radosti zo života a chcenia žiť.
0: Ešte som si nechal jednu otázku od Mariany na vás na záver. Kde by ste chceli vidieť vašu súťaž Slovak Press Photo, povedzme o 5 rokov? Čo by vás potešilo?
1: Potešilo by ma, ak by o 5 rokov tá súťaž mala viac kategórií a zväčšila sa o ďalšie krajiny.
0: Mimochodom, kde to ukladáte toľko fotografií? Ja viem, že už je digitálna doba, ale to je množstvo fotiek.
1: Máme dva archívy. Jeden je vlastne na Bilsonovej, tam, kde bývam, tak tam mám sklad. A potom máme teraz novú galériu a tam máme odložených zo pár fotografií, ale určite budeme musieť mať ďalší nový priestor, aby sme odložili ďalšie fotky.
0: A tie, ktoré sú zarámované, ktoré ste vystavovali, tie ostávajú u vás?
1: Tie sa vyrámujú a dávajú sa do políc. Zabalia sa, dávajú sa do políc.
0: Takže to už potom, keď len niekto chce, si musí vyžiadať.
1: Áno, alebo s nimi chodíme na výstavy, že máme fotografie. Tie výstavy môžeme urobiť aj neskôr, alebo zopakovať, alebo v zahraničí.
0: Budete mať ešte nejakú výstavu aj v zahraničí na budúci rok?
1: Tak v pláne máme, nechcem to prezradiť, ale v pláne máme viac miest na budúci rok, alebo teda viac destinácií, tak dúfam, že to všetko dopadne tak, ako chceme.
0: A niečo putovné po Slovensku?
1: Mali by sme ísť už na jar zo Slovak Press Photo. Tak dúfam, že pôjdeme aj v lete, aj na jeseň. Čiže tým, že my už to máme na baneroch, tak už to vieme vyniesť naozaj v kufri malého auta.
0: Našim hostom bola Jana Garvoltová. Ja vám ďakujem pekne, že ste si našli čas a že ste mi robili takú príjemnú spoločnosť pred mikrofónom.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a myslím si, že pre mňa to bolo zážitok stráviť rozhovor s vami. Ďakujem moc.
0: Úžasné, to je krásna bodka. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želám aj po 24. hodine.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na skríningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné skríningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

0: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, tvrdí Vladimír Putin. Ak bol Irán zapojený do incidentu na palube Fly Dubai, budeme reagovať, vyhlásil Donald Trump. Opäť nás čaká prevažne slnečný deň s pokračujúcimi vysokými teplotami, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory, kde bude rokovať s miestnymi predstaviteľmi v rámci tzv. Slavkovského formátu, teda spolu s politickými partnermi z Česka a z Rakúska. Hlavnou témou sú snahy Čiernej hory o vstup do Európskej únie. Brusel balkánsku krajinu oceňuje za rýchle prijímanie reforiem a Čierna hora samotná si za cieľ stanovila stať sa 28. členom spoločenstva v roku 2028.
1: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám Západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa to naťahuje veľmi dlho.
0: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Na moskovskej schôdzke Valdajského diskusného klubu to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Dohody podľa neho musia zohľadňovať aj otázky spojené s ruským jazykom alebo vzťahy s pravoslávnou cirkvou. Vyhlásil tiež, že dobitie Doneckej oblasti bude dokončené počas necelého roka a pol. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán bol pravdepodobne zapojený do stredajšieho incidentu, v dôsledku ktorého muselo lietadlo spoločnosti Fly Dubai núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Ak sa to potvrdí, Teherán bude podľa Trumpa veľmi silno zasiahnutý. Saudská Arábia vydala do Spojených arabských emirátov zraneného kapitána spoločnosti Fly Dubai aj pilota podozrivého z útoku a pokusu o zničenie lietadla. Indický kapitán, ktorý vďaka otvoreniu kokpitu umožnil zásah cestu, je oslavovaný ako hrdina a piati Izraelčania dostanú podľa izraelského prezidenta Yitzhaka Herzoga za pomoc pri zneškodnení útočníka štátne vyznamenanie. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečnicu, kukuricu či sóju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj v ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémne suchých podmienkach a navyše do prerušenia pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Upozornila na to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Tohtoročná úroda ani tá budúcoročná nevyrástla sama od seba. Vyrástla v podmienkach, ktoré boli pre poľnohospodárov mimoriadne náročné, no aj napriek tomu dokázali produkciu udržať. Za každým hektárom by mal preto spotrebiteľ vidieť obrovské množstvo práce, na to by mali naši spotrebitelia myslieť aj v obchodoch pri kúpe slovenských potravín.
0: Jana Holéciová potvrdila, že úrody sú podpriemerné, sklamala najmä kukurica a krmoviny pre hospodárske zvieratá. Slovenskí futbalisti dnes nastúpia na tretí súboj C divízie Ligy národov. Po víťazstvách nad Moldavskom a Kazachstanom budú na Fajerských ostrovoch bojovať o udržanie 100% bilancie. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
3: Ťažko sa tu strašne vyhráva, sú dobre organizovaní, majú výborné protiútoky a to je asi taká ich najväčšia zbraň. Musíme si dávať pozor, aby sme možno zbytočne nestracali loptu a samozrejme bude dôležité brániť ako tým, nielen utočiť ako tým a verím, že to môžeme zvládnuť.
0: Reportáž zo zápasu prinesieme naživo od 20. hodiny až 35. minúty v Rádiu Slovensko. Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána klesne teplota na 8 až minus 3, cez deň opäť veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna. Nočné cesty sú pokojné, pripravené sú dopravné správy. V Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny rána. Obchádzka vedie popod Strečno. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po polnoci vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. 2. október, ktorý sa pred chvíľou začal, bol štedrý na dámy, ktoré spájame s literárnou tvorbou. Narodila sa Božena Slančíková Timrava. Bolo to v roku 1867. V roku 1910 sa narodila Margita Figuli. A o rok neskôr teta Viera Bálintová, ktorá dala najmä rozhlasovým rozprávkam nezabudnutelnú podobu. Narodil sa aj muž bez vlasov, ale so zvonivým hlasom, Karel Hála v 1933. A aj ďalší spevák, svetový Sting, ten dnes oslavuje 75 rokov. A spoločný deň a mesiac narodenia mal s nimi Mahatma Gandhi, ktorý inšpiroval OSN, aby 2. október vyhlásila za Svetový deň nenásilia. Okrem toho, dnes je aj Svetový deň úsmevu. Stačí tak málo, usmiať sa na niekoho a deň môže byť hneď krajší. Tak to vyskúšajte.

0: Cyklocesty zažívajú v našich mestách boom. Cieľom je rozvoj ekologickejšieho druhu dopravy, aby sme využívali bicykle nielen ako formu rekreačného pohybu, ale aj na cesty do práce či do školy. Niekedy sa nám však zdá, že cyklotrasy sa stavajú nekoncepčne, často na seba nenadväzujú, alebo v istom úseku jednoducho skončia. Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila Petra Rožára, ktorý sa v cyklokoalícii venuje rozvoju cyklistickej dopravy a aktívnej mobility na miestnej aj národnej úrovni.
1: My vidíme v mnohých úspešných mestách, najmä v západnej Európe, kde sa venujú cyklodoprave dlhodobo, ako tá cyklodoprava dokáže pomôcť tomu mestu odľahčiť tú dopravu, ktorá často je v mestách na krátke vzdialenosti. Tí ľudia cestujú 1 km, 2, 3 km. Napríklad v Trnave je 62% ciest ľudí do 5 km autom. To je vzdialenosť, ktorú dokážu realizovať na bicykli. A toto práve tie mesta si uvedomujú, že na krátke vzdialenosti je bicykel rýchlejší a pre mnohých je pohodlný dopravný prostriedok.
2: Ale tie cyklotrasy mnohokrát na seba nenadväzujú a vy sám tvrdíte, že zmysel cyklotras je to, aby spájali tie miesta, ktoré používam.
1: To je tá aktivita tých miest, že oni musia vedieť ako keby identifikovať, kde leží to nízko visiace ovocie, kde mám primárne postaviť tú cyklotrasu, aby som tým čo najväčšiemu množstvu ľudí umožnil využívať ten bicykel ako dopravný prostriedok. Niekedy sa zdá, že tie cyklotrasy na seba nenadväzujú, ale často je to proces. Mnohé projekty, hlavne tie, ktoré sa týkajú výstavby segregovaných trás mimo hlavného dopravného priestoru, sú pomerne náročné na realizáciu. To znamená, že niekedy sa naozaj môže zdať, že to je nekoncepčná práca, ale naozaj v mnohých tých prípadoch je to práve že koncepčná práca, ktorá je len realizovaná v nejakých krokoch. A naozaj už postupom tých rokov je možné využívať ten bicykel ako plnohodnotný dopravný prostriedok práve na krátke vzdialenosti.
2: Sám ste spomínali, že mestá častokrát nemyslia koncepčne na to, aby ten cyklochodník bol naozaj funkčný. Príkladom bola cesta z dediny do mesta, ale v meste už nemali cyklochodníky pokračovanie.
1: My samozrejme potrebujeme infraštruktúru pre voľnočasové bicyklovanie, ľudia majú radi bicyklovanie, ale pokiaľ sa bavíme o prostriedkoch, ktoré sú z Európskej únie určené na rozvoj cyklodopravy, to znamená, že aby auto bolo menej, aby bolo viac bicyklov v uliciach miest, tak tam je potrebné pochopiť tú logiku toho, že my potrebujeme v prvom rade vyriešiť cykloinfraštruktúru v mestách, pretože práve na ňu sa potom môžu napojiť aj tie prímestské cyklotrasy. Z dát zo sčítačov dnes vieme, že skutočne na dochádzkový účel sú oveľa viac využívanejšie cyklotrasy, ktoré sú v mestách, pretože práve tam tí ľudia bicyklujú na krátke vzdialenosti.
2: Ak niekto ide na stavanie cyklotras nekoncepčne, že

0: Nepotrebujeme na každý účel podporiť cyklodopravy, stavať miliónové projekty. Niekedy skutočne je možné robiť aj tzv. Upokojené ulice. To sú ulice, na ktorých zabezpečím primeranú rýchlosť toho motorového vozidla a zároveň viem tadiaľ viesť toho cyklistu. To znamená, že auto mi tadiaľ pôjde do 30 km za hodinu a takáto komunikácia môže byť aj bezpečná pre cyklistov tam, kde napríklad nemám k dispozícii priestor na stavbu segregovanej cyklotrasy.
1: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Špeciálny simulátor napodobňuje podmienky na mladej Zemi a vedci v ňom skúšajú zistiť, ako sa z neživej chémie mohli zrodiť prvé zárodky života. O pozoruhodnom výskume nám povie viac Rado Tomeš.
1: Vedci z McMasterovej univerzity v Kanade skúmajú vznik života pomocou jedinečného planetárneho simulátora. Zariadenie dokáže meniť teplotu, tlak, zloženie atmosféry, aj intenzitu žiarenia a napodobniť striedanie mokrých a suchých období. Vedci v ňom vytvárajú možné podmienky na mladej Zemi a sledujú, ako sa správajú základné stavebné látky života. Pri jednom z pokusov sa molekuly spojili do reťazcov podobných ribonukleovej kyseline, ktoré mali približne 100 článkov. Vzniknuté reťazce však obsahovali chyby a nedokázali uchovávať informácie alebo sa rozmnožovať. Simulátor teda nevytvoril život, ale umožňuje overovať, ktoré cesty k jeho vzniku mohli byť reálne. Na dne severovýchodného Atlantiku sa rozpadávajú sudy s radioaktívnym odpadom, ktorý tam európske krajiny vyhadzovali v druhej polovici 20. storočia. Celkovo skončilo v oceáne približne 200 tisíc sudov s viac než 150 tisíc tonami odpadu. Výprava vedená francúzskym Národným centrom pre vedecký výskum uskutočnila vyše 20 ponorov do hĺbky okolo 4700 metrov. Vedci videli skorodované nádoby aj materiál uniknutý na morské dno. Blízkosti namerali radioaktivitu vyššiu než prirodzené pozadie, zatiaľ je však nízka. Odobrali preto vodu, usadeniny aj živočíchy a skúmajú, či sa radioaktívne látky nedostávajú do hlbokomorského ekosystému.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálenica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Malinove na Bratislavskej opravujú autobusovú zastávku. Blokovaný je jeden pruh. V obci Koňuž na hlavnom ťahu opravujú vodovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Tragická udalosť v Staškove otvára viacero tajem. Aj o tom, aký je dnes duševný svet detí. Viac o chvíľu. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Odborníci upozorňujú, že podobným udalostiam, ako sa stala pred pár dňami v škole v Staškove, väčšinou predchádza tiché volanie o pomoc. Čo nám takáto tragédia hovorí o duševnom svete dnešných detí? Aj na to sa pýta Michaela Bagalová.
1: Aktuálne sú žiaci, učitelia aj obyvatelia Staškova v rukách odborníkov, ktorí sa snažia stabilizovať ich psychický stav po šokujúcom útoku. Ako dodáva krízová psychologička z Inklu centra Mária Aňalajová, teraz je najdôležitejšie vytvoriť pre všetkých bezpečné a podporné prostredie.
2: Prebiehajú krízové intervencie pre tých žiakov alebo aj pedagógov. Budú robiť vlastne takú spomienkovú miestnosť, kde môžu písať odkazy.
1: Tragédia opäť otvorila otázku, v akom rozpoložení sú dnešné deti.
2: Mám viacej dievčat v psychoterapii. Chlapci nám cez telo a cez šport vybijú nejaký hnev, energiu, frustráciu. Dať deťom veľa príležitostí, aby s tou frustráciou a s tým hnevom mohli zaobchádzať konštruktívnym spôsobom.
1: No sú aj prípady, keď mladí nahromadené pocity nevybijú na ihrisku, ale premenia ich na vnútornú bolesť. A ak tá potom zostane bez povšimnutia, môže vyústiť do skratového konania alebo agresie. Odborníčka preto dodáva, že kľúčovú úlohu vtedy zohráva to, ako dieťa prežíva vlastný svet a či cíti záujem okolia.
2: Aby sme tie deti učili, že toto keď spravíš, tomu druhému ublížiš a jeho to bolí. Ale dieťa, ktoré nezažilo, že by sa niekto zaujímal o jeho potreby, nemá tú schopnosť jednak uvedomenia a jednak vnímania bolesti druhého, pretože o jeho bolesť sa nikto nezaujímal.
1: Varovné signály pritom bývajú často viditeľné, len ich v dennom zhone prehliadame.
2: Pokiaľ si nebudeme všímať nenaplnené potreby našich detí, tak sa to bude opakovať, lebo oni nemajú mnoho iných nástrojov. Oni nepôjdu do médií a nebudú to rozprávať. Bojujú prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Niektoré sa seba poškodzujú, niektoré napadnú toho druhého, ale hovoria nám, že všímajte si nás, lebo niečo potrebujeme.
1: Na rovnaký problém poukazuje aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová. Podľa nej síce ako spoločnosť zabezpečujeme deťom materiálny dostatok, ale v citovej oblasti sa im často nedostáva to najdôležitejšie.
3: Máme množstvo rodín, kde rodičia sú od seba. Deti s kufrikmi v striedavke chodia z miesta na miesto a rodičia namiesto toho, aby spolupracovali, jeden na druhého nadávajú. Tieto deti sú naučené reagovať agresívne.
1: Detská psychiatrička zároveň varuje pred pripisovaním nálepiek, ktoré môžu mladému človeku ublížiť, prípadne ho podľa nich formovať.
3: Keď chcem pracovať s takými negatívnymi prejavmi u detí, mala by som to nejakým spôsobom prezvačkovať na to, v čom je to dieťa dobré, za čo ho môžem pochváliť, za čo môže dostať odmenu, aby to nebolo len zlo a zlo, pretože dieťa si nejako zvykne na to, že nie som dobrý, tak som zlý a tú zlobu potom predvedie v plnej paráde.
1: Najlepšou prevenciou pred tichým trápením detí tak zostáva všímavosť v rodine, kde dieťa namiesto tlaku cíti prijatie a bezpečie.

0: V týchto dňoch si pripomína 35. výročie bývalá slovenská letecká akrobatická skupina Biele Albatrosy, ktorej piloti žali úspechy na vystúpeniach po celom svete. Lukáš Mano pozýva na výstavu do Leteckého múzea v Košiciach.
1: Názov si piloti zvolili podľa strojov, na ktorých lietali. Prúdové podzvukové lietadlo Albatros sa vyrábalo sériovo v Československu od 60. rokov 20. storočia. Riaditeľ Leteckého múzea Peter Ondrejak.
2: Je to cvičné lietadlo pre dokonalujúci a pokračujúci výcvik vojenských pilotov, ktorý v tom roku alebo v týchto rokoch prebiehal a ešte vlastne aj prebieha v niektorých štátoch, kde sú tieto lietadlá v prevádzke. Takže ešte aj v súčasnosti viac ako 50 rokov po jeho vzniku ešte brázdi vzdušné oceány v Spojených štátoch, v Európe. Niektoré akrobatické skupiny s ním lietajú.
1: Biele Albatrosy začali písať svoju históriu v roku 1991 a postupne sa stali fenoménom.
2: V tých malých vitrínkach môžete vidieť ocenenia, veci venované technikom, čiže nejaké náradie, nejaké kufríky, monterky, pretože aj tí boli súčasťou skupiny z hľadiska prevádzkového zabezpečenia.
1: V múzeu nesmie chýbať ani výbava pilota.
2: Kombinézy overali pilotov, ktoré postupne menili, obmieniali. Táto oranžová, to je veľmi atypická, hej, tá sa používala pre zalietávacích pilotov, preto je oranžová, pretože lietadlo, ktoré išlo do prevádzky a vykonávalo zálety, bolo náchylné na nejaké poruchy, takže v prípade núdze, keď ten pilot sa katapultoval, aby bol viditeľný práve podľa tej oranžovej farby, má aj názov International Orange, taký unikát.
1: K bývalým členom skupiny patril aj pilot Robert Rosenberg, ktorý dnes pôsobí na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1996 prežil zrážku dvoch strojov vo vzduchu a musel sa katapultovať.
3: Sedím tu, takže bolo to úspešné. V rámci tej katapultáže tam sú preťaženia krátkodobé cez 40G, takže tam na nejaké mikrosekundy človek určite príde o vedomie a pri tej prvotnej fázi si niečo pamätám, niečo nepamätám, no ale už potom po oddelení sedačky a padáku už si pamätám všetko, ako to bolo. Takže mám túto skúsenosť, no a dvakrát do roka oslavujem narodeniny.
1: Výstava sa nachádza v Leteckom múzeu v Košiciach v expozičnom hangári číslo 3.
2: Je to výstava, ktorá potrvá až 5 rokov, čiže keď ma pamäť neklame do roku 2031. Je tu niekoľko interaktívnych prvkov, potom sú tu aj virtuálne reality, sú tu hovoriace hlavy pilotov, ktoré rozprávajú o svojej činnosti, čiže každý si tu niečo nájde.
1: Biele Albatrosy zanikli v roku 2004 pre organizačné zmeny v armáde v súvislosti so vstupom Slovenska

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
2: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
1: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Bol to Pongrác.
5: Nekonfliktný typ, slušný, sympatický človek.
6: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
7: Čo si urobil?
8: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
9: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentské protesty vo Francúzsku prerástli v násilie. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Údery Ukrajiny stáli podľa Vladimíra Putina Rusko 1% HDP. Opäť nás čaká prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli v násilnosti, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departmentoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí, zranených bolo podľa rezortu vnútra viac ako 300 policajtov a žandárov. Politici z nepokojov, ktoré niekde podnecovali výtržníci, vinia radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že dnes budú demonstrácie v blízkosti stredných škôl zakázané. Kvôli protestom zostane dnes zatvorených približne 400 škôl a francúzsky minister školstva sa stretne so zástupcami zamestnancov, rodičov a študentov. Rusko podľa prezidenta Vladimíra Putina prišlo v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie o približne 1% svojho hrubého domáceho produktu. Povedal to na plenárnom zasadnutí 23. ročníka Valdejského diskusného klubu. Súčasne opäť vylúčil uzavretie prímeria s Ukrajinou v oblasti ďalekonosných úderov. Zopakoval tiež, že Rusko nemá v pláne nikoho napadnúť, ale ak bude vystavené agresii, bude nútené reagovať a zváži použitie všetkých zbraní. Mimoriadny režim železničnej dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach smerom na Púchov, Čacu, Vrútky a Rajec pokračuje. Po požiari trakčného vedenia, ktorý vypukol v stredu, prebieha detailná analýza prevádzkovej situácie železničnej stanice. Následkom udalosti je výrazne obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry v počte osobných a nákladných vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko nasadila dodatočné dízlové rušne, náhradné vlakové súpravy, náhradnú autobusovú dopravu a posilnila dispečerové pracovisko v Žiline. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
2: Môžem zodpovedne povedať, že k zapnutiu trakčného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v okamihu, keď bude známa príčina tohto vzniku, tieto udalosti, aby sme zabránili jej opakovanie.
1: Cestovné lístky v košickej MHD by mohli od 12. októbra zlacnieť. Mesto tak reaguje na rozhodnutie vlády, ktoré súvisí s vysokými cenami pohonných hmôt a podporou verejnej dopravy. Zlacnenie cestovných lístkov má pomôcť udržať dostupnosť mestskej hromadnej dopravy aj pri rastúcich nákladoch na jej prevádzku. Zníženie cien ešte musia schváliť mestskí poslanci. Ak návrh odobria, cestujúci by tak za lístky od polovice októbra zaplatili o polovicu menej. Pokračuje riaditeľ košického dopravného podniku Roman Danko.
3: Podľa nášho názoru by to cestovné znamenalo 3-5% nárast a takýto očakávame. Cestovné je iba jedným z dielikom tej skladačky, ktorá sa musí vyskladať preto, aby tá MHD bola atraktívna. Ale samozrejme je to dôležitý dielik.
1: Tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola turnaja ATP v Pekingu. V úvodnom súboji zdolal Čecha Tomáša Macháča 6-3 a 6-2. Najbližšie nastúpi proti Karnovi Chačanovovi. Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána klesne teplota na 8 až minus 3, cez deň opäť veľmi teplo, 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Mlynici opravujú most cez Červený potok, prejdete striedavo. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazdná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Poleráz. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. Na teraz je to všetko. Prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Hoci ešte do konca roka zostávajú 3 mesiace, zapíše sa do nehodových štatistík ako rok, keď prudko vzrástol počet nehôd, ale najmä tragédií. Na okolnosti nehôd sme sa opýtali šéfa dopravnej polície. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Mestská hromadná doprava v Košiciach vstupuje do ďalšej etapy modernizácie. Na košických cestách sa objaví 11 nových, už dodaných, dlhých kĺbových elektrobusov. Obyvatelia sídliska nad jazerom sa po mesiacoch konečne vozia po zmodernizovanej električkovej trati a navyše dopravca zverejnil nový grafikon so skrátenými intervalmi v dopravných špičkách. Redaktor Miroslav Talavašek oslovil s otázkou generálneho riaditeľa dopravného podniku mesta Košice Romana Danka a primátora mesta Jaroslava Poláčeka.
1: 1. október je pre nás zásadný a či už zamestnanci dopravného podnika, ale verím, že aj tí, ktorí intenzívne chodia mestskou hromadnou dopravou, pocítia a budú vidieť, že toto je zásadná veľká zmena. 1. október neprináša len nové elektrobusy, máme modernizovanú električkovú trať na jazere, obnovujeme dopravu na Alejovej, ale meníme grafikony. Plán dopravnej obslužnosti, ktorý sme si objednali v rámci eurofondov, nám ukázal nedostatky, kde máme inak plánovať, čo máme zmeniť. To znamená, mení sa grafikon na základe nových elektrobusov na základe toho, že kývadlová doprava zabezpečená v mestskej časti jazero na modernizácii električkových trátí môže byť stiahnutá do ďalších 15 autobusov. Potom, ako sme pred pár týždňami spustili linky do Volva, dnes môžeme spúšťať ďalšie linky v špičkách, napríklad na tom jazere. V špičkách budú električky jazdiť každé 3 minúty a je veľké, to znamená z východu na západ, z mestskej časti Furča na KVP alebo z KVP na jazero. Tieto linky budú vo svojich špičkách chodiť 12 minútových.

0: intervaloch. Predtým bolo v 15, takisto plním aj záväzok pre obyvateľov mestskej časti Krásna, ktorí mali svoju linku raz za 30 minút. Zdvojnásobíme interval na každých 15 minút aj z tejto malej mestskej časti.
1: Elektrobus to je len jedna časť, tým, že dodávateľ splnil svoju zmluvu a k 30. septembru sú tu všetkých 11. Obyvatelia Jazera budú jazdiť električkou opäť po nejakom čase.
0: Spokojnosť, ktorú chceme vyvolať, je naozaj zmenou grafikony. Dali sme si na tom záležať. Možno sme to mohli etapovať, ale teraz všetko príde ako jedna veľká vlna. Teraz sedíme v elektrobuse, je to tichý stroj, kapacita 150 cestujúcich, budú nasadené na veľkých linkách, je tu Wi-Fi, môžu si ľudia nabíjať telefóny, všetko je tu moderné, tak ako si predstavujeme modernú dopravu. A dnes už máme objednaných ďalších 15 krátkych, 15 dlhých autobusov na plyn. Tieto elektrobusy sú dlhé 18 metrové a hlavne ak sa nabíja z pantografu, z trolejového vedenia, a môžeme tieto elektrobusy vyhlásiť za budúce trolejbusy, novú éru, pretože tieto elektrobusy vďaka pantografom a nabíjaniu z trolejového vedenia by v budúcnosti mohli byť nabíjane aj počas jazdy, ale musíme ešte zmeniť meniče prúdu, aby dodali do trolejového vedenia dostatok elektrického prúdu. Potrebujeme urobiť modernizáciu a posunúť obyvateľov do ďalšieho obdobia.
1: Pán generálny riaditeľ, 1. október 2026 je svojím spôsobom výnimočný z hľadiska verejnej dopravy v Košiciach. Čo to vo vás evokuje?
2: Keď prišla pandémia po roku 2019, začali nám výkony klesať z prirodzených dôvodov. Tých ľudí reálne počas vrchol pandémie bolo podstatne menej a tie výkony nám klesli zhruba o 20 až 25%. V nasledujúcich rokoch, keď sa život ako tak rozhýbal, výkony sa už nezvyšovali. A podľa nás je potrebné tie výkony zvýšiť a atraktívniť intervalovú verejnú dopravu. V podstate prvýkrát od roku 2019 sa nám zvyšuje počet najazdených kilometrov. Že naozaj vieme ponúknuť atraktívnejšie intervaly na nosných linkách, autobusových, na električkových linkách a že tým pádom zvyšujeme aj počet najazdených kilometrov približne o 20%. Bol by som naozaj veľmi rád, keby aj v ďalších rokoch nám tie výkony postupne narastali a čím skôr sa dostali na úroveň roku 2019.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: sa ti odovzdám. Basketbalistov BC Prievidza čaká ďalšia európska jeseň. Baníci v odvetnom kvalifikačnom stretnutí zdolali chorvátsky Samobor 98-65. V dvojzápase triumfovali o 53 bodov a zahrajú si skupinovú časť pohára FIBA. S asistentom trénera Prievidze Andrejom Červenkom sa po postupe rozprával Adam Bohuš.
1: Čo prežívate bezprostredne po postupe?
2: Tak toto mesto si zaslúžilo do tretice hrať európske poháre a myslím, že ten druhý polčas bol takým zaslúženým, takým vyvrcholením tej dvojzápasovej série a skvelo sme sa cítili. A trafili sme 11 trojek, ale tá hala fakt ako žila s tým tímom, skvelý pocit.
1: Nebolo to jednoduché, lebo vy ste pred týždňom v Záhrebe vyhrali o 20 bodov a museli ste chlapcov asi aj k tomu nabádať, aby to nepodcenili.
2: Samobor sem prišiel hrať o všetko. A oni vedeli, že ak chcú niečo s tým výsledkom urobiť, musia jednoznačne ako makať od začiatku. A vedeli sme, že budú vzdorovať a máme 12 hráčov, ktorých je pripravený hrať. Všetci zasiahli do toho zápasu a sme strašne radi za to, že v tom druhom polčase sme to rozbavili vo veľkom.
1: Polčas o 3 body, ale tretia štvrtina už o 21, takže tam sa to zlomilo.
2: Padli nám trojky v druhom polčase 11, ako som spomenul, ale to je naša mentalita. Chceme ísť do zápasu s tým, že unavíme tých superov, že budeme neustále hrať svoju hru a myslím, že zatiaľ sa nám to darí a taká čerešnička na torte je proste ten výkon v druhom polčase.
1: Čaká vás fantastická európska jeseň. 10 kvalitných zápasov, vrátane Benfica Lisabon, portugalského giganta, takže na to sa určite tešíte.
2: Už som spomenul, Prievidza si zaslúži európsku konfrontáciu. Máme najvyššie ciele ako klub a vyhrali sme super pohár. Chceme sa dostať do finále a toto je proste súčasť toho. Chceme bojovať na európskych palubovkách, aby naši hráči mohli hrať veľké zápasy.
1: Formát súťaže sa trochu zmenil. Budete mať 5 superov, s každým budete hrať doma vonku, prví dvaja postupujú ďalej, takže určite výzva.
2: Je to ťažké. Iba dvaja postupujú. 6 tímov, ťažké zápasy, ale proste preto to sme bojovali, preto to sme v lete pracovali, preto sme dali to družstvo dohromady, aby sme sa dostali do Európy. Takže jednoznačne sa na to tešíme a ideme zápas od zápasu, každý budeme chcieť samozrejme ako uspieť.
1: Prievidza je známa fantastickou atmosférou, to sa potvrdilo aj v tomto zápase, čiže budú fanúšikovia vašim ďalším hráčom.
2: Ja verím, že budú ďalším hráčom a verím, že stále viac a viac ich nájde cestu do Prievidskej haly.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia bude rokovať o cenách palív. USA tlačia na okamžité uvoľnenie rezerv. Vývoz neiránskej ropy z Hormúzskeho prielivu sa vrátil na predvojnovú úroveň. Čaká nás opäť prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory, kde bude rokovať s miestnymi predstaviteľmi v rámci tzv. Slavkovského formátu, teda spolu s politickými partnermi z Česka a z Rakúska. Hlavnou témou sú snahy Čiernej hory o vstup do Európskej únie. Brusel balkánsku krajinu oceňuje za rýchle prijímanie reforiem a Čierna hora samotná si za cieľ stanovila stať sa 28. členom spoločenstva v roku 2028.
2: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám Západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa to naťahuje veľmi dlho.
1: Predstavitelia členských štátov Európskej únie a Európskej komisie budú dnes rokovať o koordinácii reakcie na rastúce ceny palív. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu Eurokomisie. Americký minister financí Scott Bessent medzičasom potvrdil medializované správy, keď vyzval, aby európski spojenci USA okamžite uvoľnili svoje núdzové rezervy nafty. Vývoz ropy, ktorá nepochádza z Iránu, sa cez Hormúzsky prieliv na konci septembra vrátil na úroveň obvyklú pred začiatkom vojny na konci februára, a to na 13,5 milióna barelov denne. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti Kepler, ktorá monitoruje námornú prepravu. Irán pritom neoznámil, že by Hormúzsky prieliv prestal blokovať. Plodina, ktorá v mnohých lokalitách utrpela suchom najviac. Škody v desiatkách miliónov eur rátajú naši pestovatelia pri kukurici. Jej zber sa naplno rozbehol naprieč Slovenskom. Časť úrody zrnovej kukurice pestovatelia obetovali na siláž pre zvieratá, keďže krmivá je kriticky málo. Na teraz rátajú výpadky v úrode miestami až do 30-40% oproti dlhodobému priemeru. Martin Švajda, predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín.
3: Kukurica je veľmi háklivá pri opelení na vysoké teploty, tak stalo sa nám proste to, že ten pel nám niekde až zaschol a nebola dopelená teda tá kukurica a niekde teda výsledkom toho sú, že máme namiesto troch šulkov iba jeden na tej rastline.
1: Do novej sezóny NHL vstúpi dnes v noci aj Calgary s trojicou slovenských hokejistov. Flames majú v kádri Martina Pospíšila, Šimona Nemca a Samuela Honzeka, ktorý sa vracia po vážnom zranení ramena. 21-ročný Honzek zaujal už v príprave.
4: Snažil som sa čo najlepšie, ale nepríprave sa to leto a využiť ten čas čo najviac a čo najlepšie v prospech samého seba. Vlastne ten kem začal aj tak všetko, tak vlastne som sa pripravený a viac ako pripravený v podstate, že nabrať tam, kde som skončil a ukázať, že som nič nestratil.
1: Calgary otvorí sezónu domácim zápasom proti Sietlu. Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána klesne teplota na 8 až minus 3, cez deň opäť veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. Sú 2 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Úsek Toporec Veľká Lesná je celoročne uzavretý pre nákladné autá nad 12 metrov. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.